0: אני
1: לא, לא מאוהביו.
0: לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורט, זה היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
2: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
0: גם וגם.
3: נכון, גם וגם.
2: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
0: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב, כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
2: אומר, האוברייטד?
1: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלו ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרייט, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורוליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורוליג.
2: אני עכשיו, כן.
0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא.
2: יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר איטודיס אוברייטד.
2: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביור, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
1: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה אומר, לא אתם?
1: לא.
2: חכה, אל תחזיר אותו.
1: רגע. אנחנו דיברנו על היורוליג, הוא שאל אותך מטרת על היורוליג.
2: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
3: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
2: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
2: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטרי סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטרי סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו,

0: בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה underrated, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל rated בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג, כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה. היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון, הגנה יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' של השתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
0: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את
2: זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
3: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
3: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
2: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שהוא עושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
3: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה שמתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה. אם זה עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
3: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב, את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ו- ואני מרגיש

0: זה קצת מתרופף.
1: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק, זה בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
3: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
3: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
4: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה, איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת, זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא היה מנוהל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
3: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
4: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
3: לא, לא ציוני, אני אנסה להביא דעה קצת.
4: לא, אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
3: אין לי בעיה, ברור.
2: מסכים 100% עם סך.
3: מסכים.
4: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
3: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לישמונת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. וזהו, אני מסכים עם סך.
3: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות את הכביש, זה טיסה מסופיה
3: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
4: כולם נהיו מוכנים
1: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
3: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
4: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
3: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
4: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
1: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
1: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
4: נכון.
1: ניתן...
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
1: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
1: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
1: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
4: אבל אני לא מאמין לנדולו.
2: רגע,

0: רגע, אני מדבר סגלים, סגל.
1: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות, אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב,

0: אומר בשמונה, תשע, אני אומר אפילו אולי עשר, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
1: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
0: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
1: דיברנו על המקומות האלה.
0: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
1: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
2: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
0: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
2: לגמרי, כולם, אני חושב שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
1: וואלה, אתה מרגע את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מתקדק שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
2: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד,
0: זה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
2: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות ששבע, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
0: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטש מאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו סגלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
3: למרות שהענה...
0: נרטיב שבו, אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטש. צריך לשים את זה בזה, ואני...
3: כן היה את העוניים השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
0: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, כמעט עונה קודמת, ועונה שלפני
3: אוקיי,
0: כן.
3: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
0: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודוויל מזה אני לא מדבר. לא, לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
3: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
3: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
3: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצאת, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, היא צריך לעשות את הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא צריך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצה

0: תת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
2: על הוולנסיה.
1: אני חושב ש... אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלע 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך על אימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ליוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יש שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה 2-3 כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
2: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
0: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב זה אנדר אנדרטרי נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
0: אורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, רגע, ליף הוא underrated שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורוורדים של מכבי טיונים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
2: Overrated? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי overrated משלי מוברק.
2: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
3: אומר בא עם כפכפים.
2: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון,

0: נראה, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבכצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה קודם במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו. זה היה לגיטימית
1: לגמרי.
0: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין. כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים
2: שהיו שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, הוא מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
0: הוא לא הכניסה לשתיים.
2: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
0: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
2: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה. זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת. הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
3: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
3: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד שלה עלי המדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלי המדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחקים של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
0: שהוא לא יבין, הוא לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדע הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדע הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה.

0: נראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
1: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
0: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: זה כותרת.
0: כי...
2: תן לי את זה נקי, לא, רגע, אז, תן אז, לי את זה
0: אז,
2: נקי.
0: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחיים.
1: אני מסבך את
3: המלות. שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שלא, זה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
2: מבחינתי. עמית, סיבה לאופטימיות בכותרת.
3: אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה עכשיו, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהוא צריכים, כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
0: לא,
3: אמרתי קו קדמי. כן, אז קו קדמי, נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
0: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
2: אולי, את עשית המעברים חלקים,
0: כן,
2: בלי תפרים, בלי
0: מזהה, לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקו בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצא ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצא ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב, זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
1: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום, היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
1: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: סט מימות דעים בפודיה.
1: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
1: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
0: המענה... לא יחליפו אותו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
1: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
1: אני לא רציתי להתעסק בזה,
0: זה פשוט,
1: זה אובייס,
3: זה אובייס,
2: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
1: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא, זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
1: אני רציתי... רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
1: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט

0: 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק, לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק, יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין, אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת, ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של אוהד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
1: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע פרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים. אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
0: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
1: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
0: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
0: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
1: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: תעשה פיינל 4.
1: ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
1: תעשה פיינל 4 ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
1: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
1: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
0: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור. כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
1: מפסידה לאולימפיאקוס.
0: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לך חצי גמר.
0: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את
1: זה. תאמר, מה, זה פה הימורים.
0: לא, מפסידה בפיינל פור,
1: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס או איזה הפתעת.
0: לא,
2: סתם, לא.
3: אוקיי. תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
1: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ויפה בפלייאוף.
2: אוקיי.
0: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
1: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
1: ומודחת בפליין.
0: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
1: כן, עובר את הפליין מהמקום התשיעי.
0: כן.
1: מכובד מאוד.
2: יפה.
1: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. מרתק. רשמנו, רשמנו, רשמנו.
0: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שעה.

0: מספר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
0: אני, זהו, אני
1: טס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר עם גל.
2: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אהיה שם בכיסא שלך, אני קורא למלא את...
0: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כך הדבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
0: שר שואה.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
0: גם בירחת באש.
3: כולם פה ב...
2: אז למי תודה?
3: לעידן ג'יק גולדברג, ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
0: וגם אני רוצה לציין את דורון אלעד, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
0: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים
3: לרגל לרעיון עם דור
2: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
0: וספיק אנד רול,
3: וחיינה וחיינה.
0: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן, תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין. שלום ארז. תפתח את עצמך.
5: בוקר אור.
4: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז ישנים טוב, אז בחוץ, זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
5: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של 77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
4: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
5: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
4: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
5: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין. אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות, מתחיל מהמאמן והצוות שלו, דרך שחקני מפתח. עכשיו, תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב, ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיד.

0: הגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
1: כמעט לא זרק בהכנה.
0: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף נדמה לי אימון הכל, נכון?
1: היה פצוע.
0: כן. וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק. ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה. ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. הוא, אז, אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי. כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אני חושב ש... אוקיי.
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד.
1: נכון.
0: אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבוא ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפציעות. ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורוליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא פציע, גם במכבי, אז סבלנות מי עוד חסר לי בקו האחורי?
1: ג'ימי קלארק.
0: ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדלנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון
1: מה... כן, גם חלק מהמנטרה של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להם לשחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי, או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום בא רבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד. הם בארבע שניות, מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות.

0: פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה, זה משהו מטורף.
1: אפרו, הוא סוס דואר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה, תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
0: אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס. אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא התאים לו. זה לא התאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
1: משוחרר הרבה יותר.
0: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבונות, התקפה הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בואו, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
1: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
0: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים, נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם מתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסחק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי ליצור קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן, פוסט-אפים של ביגמן, שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן, רומן אנחנו רואים את סוג הסלים שלו, השאלה אם פה יש שדרוג.
1: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
0: כן, אבל ארבעה משחקים.
1: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
0: זה כן משנה.
1: לא, אני חושב שמבחינתה...
0: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה, אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר, וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסק עם 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
1: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשהיא מסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע שלי מנצחת, היא מצליחה לחבר, היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק, בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים, אני מניח שהאיטוליס היה רוצה אותו, גם בשני המשחקים הללו, לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי, יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
0: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ.
1: כן,
0: גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לסק בשתי עמדות, גם ב-5, גם ב-4.
1: זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף,

0: דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
1: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל כל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש, אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
2: חגיגה.
1: ג'רמן גם מנסה לסר ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס, מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר, מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה, קבוק לו גם יצטרף, מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי, אני לא מבין את זה.
0: עכשיו הם בארץ.
1: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם, מה? אמרו לי במלון.
0: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה יודע, דיברנו על זה הרבה.
1: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבודאבי.
0: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
1: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע, עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
0: אני לא יודע, אני לא שותף לאופט. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורוליג בסוף קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
1: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
0: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
1: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
0: לא, אבל
1: המפעל מקבל, אוקיי,
0: יש שם השפעה, שלנו אין.
1: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
0: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
1: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
0: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
1: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף... אם זה, זו סיבת הנסיעה?
0: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
1: לא, לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין breaking news...
0: הייתי יודע מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
1: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד לכאורה,
0: כן.
1: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
0: ופולין. תכף, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איתודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב ותגיד לי אם נראה לך זה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה

0: עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי. עם אבו כאיזשהו גיבוי, אם צריך. יש לה ריימן ב-3 כגיבוי. יש לה ליף ב-4 כגיבוי. ויש לה סורקין ב-5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, שמשלים את העשירייה. אוקיי? במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים. אין להם 7 ישראלים קשירים לרשום. הישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על 2 בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
1: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה 1.5 שעה לפני המשחק, נכון. מפרסמים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
0: נכון.
1: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה טבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
0: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
1: אתה יודע מה? אז אנחנו...
0: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד פעמים.
0: אני לא יודע משהו.
1: אנחנו לא, אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת...
0: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
1: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
0: קרסון, קרסון.
1: לא, בסדר.
0: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
1: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו? ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה שבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה... מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
0: כן.
1: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
0: כן.
1: מה, אתה רושם את
0: בייקוט.
1: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
0: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם... פעמים ראית את קטש משחק סמול בול בשנה שעברה?
1: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתותיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
0: ברייקינג.
1: אוי, אתה...
0: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
0: כן.
1: אז סבבה, אתה יודע. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
0: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
1: לא, אבל בדברים...
0: לא, בדברים אחרים.
1: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע...
0: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
1: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר, עוסק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה לא, זה לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים, גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול עוסק עם אורד, והוא גם יכול עוסק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
0: בינגו.
1: בינגו.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שים הדר יצטרך מחר, איך אומרים?
0: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, ברבי, בכל אופן, מקבי, הוא נגיד. רק לפני כן, 3 חודשים. כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
0: מעניין מה יחליט לעשות איתו קטה, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע... להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
1: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
0: זה יתה במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
1: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה

0: מדברים השבוע שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
1: מכבי זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
0: הפועל יותר קל.
1: הפועל תהיה יותר קשה.
0: יותר קל.
1: יותר קל?
0: כן. אותו רואין?
1: אוקיי.
0: לידיין?
1: לא יודע.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: חד משמעית, אין את תומר גינת.
1: סבבה, הלכת עם לידי. לידי,
0: רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
1: אחד מהשניים.
0: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
1: לא יכול לרשום את שניים.
0: אני יודע.
1: אני שואל.
0: לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים. למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
1: איידיגר זה רק איזה מחליף שלך.
0: איידיגר בר תימור, אוקיי. איידיגר בר תימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
1: התחלת מאוטורו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע,
0: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה עם קופי. זה ההתלבטות.
1: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
0: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנרי, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורוורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
1: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
0: או ויינרייט. אז אין לי התקפטויות.
1: אוקיי,
0: שוב. אתה אומר, הוא לא יהיה ויינרייט, לידי...
1: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
0: להיות ורסטילית,
1: בתוך
0: כן.
1: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
0: אפילו את ויינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
1: אז אתה אומר זה יותר קל,
0: אני צוחק, אתה יודע, זה מסודר יותר, זה...
1: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
0: קבוק לא.
1: וקבוק לא.
0: יש עוד מישהו? יש שם?
1: טופין עוד לא, הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע. תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בפולטיב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, תימור ופלטין, שפלטין, אגב, והפולטיב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
0: 3, כן.
1: אבל, זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3.
0: כן.
1: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
0: ברטימור אמרת, נכון?
1: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורוורדים, שבלייזר יכול עוד פעם. אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
0: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אותו הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
1: גם לא צריך.
0: נכון.
1: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אם להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני אין לי את התשובה.
0: בוא נזכיר שהפועל, ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
1: את ביירן.
0: את המנשפט.
1: את המנשפט הגרמני.
0: איפה

0: עושה ביירן מינכן, יוניק.
1: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
0: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך אקובייטיס באירוע. אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם, שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי,
0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריין, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה תבחר.
0: מה?
1: תן לי חמישה זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור,
0: תגיד מה, אנחנו שחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית, לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית,
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו את
1: זה. תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן, הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע.
0: מיצ'יץ'? אוקיי. אלאז'ה בריין בלייקני וקופי, שניים מהשלוש. לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה. סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: כן. אז החלטות. מחר נגלה וגם נראה. בפעם הראשונה שוב את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא אחרונה. היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנה ציפיות, אבל.
0: מה זאת אומרת?
1: זה ריאליות.
0: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
1: אחלה שהאוהדים מצפים.
0: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
1: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
0: הציפיות אומרים שהתקציב עלה, הביאו את בונזי ואת טייס, אולי יחזרו הביתה.
1: טופ 8 זה לא טוב?
0: מה זה?
1: פליין זה גם מקום שביעי.
0: פליין זה...
1: פליין זה מקום שביעי גם.
0: אוקיי. אני חותם... 7 עד 10? אוקיי,
1: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
0: אוקיי, סבבה.
1: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
0: לך תזכור.
1: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
0: אנחנו הדבר היותר חשוב שהכדורסל יחזור ארצה. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
1: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
0: עכשיו, אני זוכר.
1: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
0: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
1: רגע.
0: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
1: בשער היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם, עם, עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופיט, ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל, לא, החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: נחת בארץ.
0: נחת ו... ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון. יורדים לחדר הלבשה,

0: אמר את זה ברעיון סיום משחק.
1: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
0: לא, שאתה אומר, אומרים, אז זה נאמר...
1: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה. משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
0: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. היא איבדה את טלוויל, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
1: את מי איבדה?
0: את טלוויל, הוא נפצע.
1: לא, אבל לי שיחק אתמול?
0: לא, לא. אז... הם שיחקו עם ארבעה זרים.
1: ארבעה זרים, זה מה
0: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
1: קרביץ וארצי עשו מספרים.
0: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, לגרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוויל, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
1: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
0: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
1: הובילו.
0: הובילו דו ספרתי.
1: 14 הפרש.
0: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שבגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוויל נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוויל פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה... דבר טוב שקורה לה.
1: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים. קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט. שפעם אחת לרביץ יש רקורד, שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים... אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
0: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
1: אין
0: כן?
1: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה את גלן סמין, גלן רייס.
0: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
1: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
0: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהגיע לפועל חולון.
1: אוקיי.
0: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
1: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה? אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים, התקציב שלנו השנה,
0: הכי גבוה
1: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
0: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
1: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
0: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
1: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה, וזה, אני לא אוהב את הדברים.

0: האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם, אני לא אוהב את סיפור זלמסון, לא אוהב את סיפור מנקו, לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם, זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב, מנעד, חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליט לסוכן נסיעות. סבלנות בחולון, אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטמחו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפעיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור וזה. ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא. זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
1: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד העמק, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה, קרמה, קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק קרמה, מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד עטה, בסטרצ'ים מעניינים של כליה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמד איך הסבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא, סיבנדה. סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם אותו, הם דומים, זאת אומרת.
0: בואו ניתן מילה על הישראלים של קריית אתא.
1: יובל לבין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט, הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לוי היה לאט לאט.
1: פילוננקו עלה אתמול בחמישייה, או זכולי מקבל דקות. הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים, ויש שם 6 ישראלים. הם יקבלו דקות.
0: אז עכשיו הם בפליין, נכון עוד?
1: הם בפליין, כן. הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
0: גם באר שבע בפליין.
1: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון.

0: עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להעריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה.
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסאו הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי?
0: כן.
1: יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול. זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף
1: גדול, אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה,
1: אוקיי.
0: אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד,
0: כן.
1: ויש להם את...
0: עכשיו יצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
0: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
0: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה יוחסה גם בשלוש.
1: שלוש,
0: ואז
1: ויילי וגילספי.
0: הם קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
0: החליט.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
0: אני מניח
1: שתהיה
0: לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
0: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא. היינו אתמול בבאר שבע. אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות. היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא שמתי לב איך הזמן אף.
0: מה לעשות? שמחנו להגיע לבאר שבע. היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ. חזרנו, הקבוצה אט-אט, נקרא לזה, מתחילה להרים את עצמה. הופתענו, אני חושב, מהעובדה שהם הצליחו לנצח אתמול עם 3 זרים. קבוצה באמת חדשה לגמרי. ראינו שם כמה דברים שהיו נחמדים מאוד. אם זה הגארד, קאביל,

0: קאביל?
1: קייבל? איתן קאביל.
0: קאביל, קאביל. קבוצה נחמדה, טייריק סמית נראה יותר טוב משנה שעברה, גולן גוט במשחק מאוד מאוד מרשים, עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותולו, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך, השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית, וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
0: וואב. קודוס.
1: קודוס וואב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. כן. יותר מהיר.
0: בשבילו גם.
1: בטח.
0: תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
0: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לסק 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת, ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס, שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
0: כן.
1: כן, אבל צריך לסק גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד, מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר. יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ. שוב, לא ללחץ. לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה. צריך להיות יותר ייחודים. הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור. ובוא נלך לצוות המסייע. ראינו ניצוצות מווייסמן. שלמון יודע את הג'וב שלו. תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין. מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן 1-3 פעמים, ופוזשן אחר כך פעמיים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה... גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו פעמיים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
0: גליל עליון. כן.
1: נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים?

0: בחוץ עוד פעם. שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע
1: שלו. זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים, אבל...
0: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה, והם, אוקיי. מזל טוב, יאללה, חברים.
1: גם מזל טוב לא אומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד.
0: כן.
1: הוא נולד לילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול, אומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד, לא... עבודה. הספיק עם המנטרה הזאת, נראה את הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה, מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות. איך משחקים בחצי מגרש, בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והעבירו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו,
1: אז... גם את ירושלים, אני אומר, לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון? אבל בסוף השבוע לא שישי שבת יש כן. טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר,
1: טופ.
0: אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם, פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עוד אלעל פרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: שלום שלום לכם, פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
3: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
4: זוכר טוב, טוב.
3: מהיוטיוב.
4: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
3: המשחקים ה-23 בעת החדשה, כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
4: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
3: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12.8.84, זה התחיל. הסתיים ב-28 ליולי, סליחה, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שאירחה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אבירם מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר. הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתעמלות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
4: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי.

0: קצת בהמשך, במילה על המרתון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר בארבע שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, וארבע שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה שהם לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
1: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות ליתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה
0: כמה, פחות. אבל בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע, אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג השיא אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה.
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה.
1: ואז כמו שציינו, במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליט בירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג גביר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על ההצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד. כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקבה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפי הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוק.

0: החוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים. כאלה, לא, כמו לא קרה, כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרים טים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
1: דיברת, הם הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואת הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
0: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
1: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע שם את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
0: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
1: וארצות הברית זכתה.
0: וארצות הברית זכתה.
1: ולוס אנג'לס זכתה.
0: לוס אנג'לס הלכה על זה.
1: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
2: מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה... נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
2: אני אתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. התשובה הקצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות, שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים 76 בור של יותר מ-1.5 מיליארד דולר במונטריאול לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להריח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גרוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשים.

0: אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יסדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הוונוז שירחו את את האולימפיאדה.
1: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
0: הקהל הכי גדול אי פעם, הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיים המטורפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות את הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-$546 מיליון, והרווחים הגיעו ל-$232.5 מיליון. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, $93 מיליון הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-$200 מיליון, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט, זאת אומרת המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי רוצה מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה.

0: לפני הקורונה.
1: זה, כן, לפני הקורונה, טוב.
2: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת, יוצא מן הכלל גם לאזור וגם, כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש... כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה כן. משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות, אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בהכרח מבחינה פרוטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של...
1: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לגאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יאקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028, אתה יודע.
2: לחלוטין, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
1: מעולה.
0: תודה, יאקי.
1: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
0: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים לא יכול לקרות יותר, אלא אם כן יחרימו עוד פעם, חרמות לטורפות.
1: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות אליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, שהם במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
0: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו...
1: שניים הם נשיים לחלוטין.
0: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתעמלות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
1: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, ליאת חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
0: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת...
1: 3,000?
0: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
1: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט... יקרו לנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
0: שחה גדולה.

0: אבל תרוץ את המרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
1: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את האנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וכך אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה, מזג אוויר חם לחות גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
0: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח בריצה הזאת.
1: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט ולא רואים.
0: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
1: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה בראיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, מצלון הקולוסיאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
0: 20 דקות אחרי.
1: 20 דקות אחרי. מי מגיעה, מירי?
0: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
1: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
0: כן.
1: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ. היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה. התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נקרא לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא
0: זה היה החוק אז.
1: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על
0: זה לא רק שהיא, היא גם לא, היא כן הייתה מספיק קוהרנטית בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם
1: יגעו בה.
0: אל תיגעו בי.
1: אל תיגעו בי.
0: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
1: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה? לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה? ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברים.
0: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
1: התמוטטו.
0: פרישות על גבי פרישות.
1: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
0: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר,

0: פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות. באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
1: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, ברמת ה... תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים. רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר. רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
1: 5 דקות כזה,
0: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
1: זה בעיה.
0: שעברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
1: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
0: לא
1: מאוד...
0: לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
1: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד, ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
0: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שהצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1500 וב-3000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זולה בד, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
1: בגלל האפרטהייד. היא
0: מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זולה בד מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זולה בד בעצם המקום לברוח אליו.
1: המפלט.
0: הייתה המפלט. כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זולה בד, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זולה בד פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותר רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם עם הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
1: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
0: במשחקים האולימפיים.
1: כולם מנצחים. ווין ווין.
0: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זולה בד מספרת שהיא קיבלה 20,000. ושאחר כך גם ניקו לה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זולה בד, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה בלי נעליים.
1: יחפה.
0: יחפה.
1: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
0: ככה היא רצה.

0: צרצים, הם רצו בדרום אפריקה, להרגיש את, את, את המסלול ברגליים. עכשיו היא בריטית, כן או לא, אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית. היא דיברה אפריקנרית בכלל, כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זולה בת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש הקפות לקראת הסיום, זולה בד הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זולה בד לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זולה בד מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת, שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה, זולה בד, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother, אל תתרחי בכלל.
1: You can put your stories in a sack, miss.
0: כן, ואז במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת מבית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות. כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלטה עוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה. אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה. העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר. ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי. ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת ההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: מהרה כל כך מהר להאשים את זולה בד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זולה בד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להסי, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולסי, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זולה בד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד, אני לא יודעת אם להאמין לה או לא, עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קאר לואיס. קאר לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקווה 1980.
0: קאר לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מאז ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קאר לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך. רוגל, גם בקריירה שלו, החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת. החזיק בשיא לקפיצה לרוח,

0: בנק, 7.96 מטרים, שהחזיק 20 שנה. שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים, 17 מטרים ו-20. היה בשלוש אולימפיאדות וארבע אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
1: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי הפסקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל

0: באירופה, ובעולם האתלטיקה, לדעתי, מאוד מאוד אהבו אותו. אולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופר סטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס, אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19, ב-1980, הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לאורך וגם בשליחים 4x100, כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף, ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה, בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע,
1: ממש.
0: רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות העולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית, וכמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוסן ולסימן במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארל לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארל לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארל לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצפיתי בו במשחקים האולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי. אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארל לואיס, הוא היה אליף של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
2: יכול להיות, רוגל, שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארל לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארל לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארל לואיס האתלט האדיר. כי בארצות הברית, מה מדברים? שמסתכלים אחורה, אומרים, תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים. באה אליו קוקה קולה, אמרה, בוא, אנחנו מציעים לך עסקה. הוא אמר לו, תודה, אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר. הם הציעו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
1: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני ויהיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארל לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנתח את זה.
2: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחב.
1: שאני הייתי באצטדיון וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
2: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארל לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
1: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
2: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
1: אפילו נייקי.
2: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות ולא היה אינטרנט ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא אצטדיונים. היה באותה תקופה, לא היה את הסבב מה שנקרא דיימונד ליג, היה סבב שקוראו לו סבב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארל לואיס היה ממלא את האצטדיונים האלה, לא משנה מי היה בא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
1: היה גם, זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארל לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
2: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
1: כן. כלומר, הוא האשים את קארל לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת כל הארגונים וכל...
1: אתה רואה מישהו היום מעז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה בגלל

0: בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, אבל, והוא שם פס על כולם, גם הוא עמס דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
1: אין לי גבולות, אבל, אני גם לא...
0: תבינו זה. את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט, אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על, היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף. כן. לידו קארל לואיס נראה לי ממש...
1: מה זה, איש מופנם?
0: ממש מופנם, בדיוק.
1: רוגל, במילה על קארל לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
2: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא גם יכול לרוץ 100 ו-200 ברמה תחרותית. אתה יודע, הוא גם החזיק בשיא העולם כמה פעמים. אבל אין ספק שזה היה אתלט על, גם מבחינת המבנה גוף שלו, הוא היה גבוה, רזה, לא אתלט כבד, הוא היה מאוד חזק, היה מאוד טכני בריצה שלו, עם כוח מתפרץ אדיר, וזה בא לידי ביטוי במיוחד בקפיצה לרוחק גם, וגם האופי שלו, כל מה שדיברנו עכשיו, האופי הזה שהוא פותח האמין בעצמו, אנחנו יודעים היום, בפרספקטיבה לאחור, היום אנחנו יודעים כמה הצד המנטלי עבור ספורטאי הישג ברמה הזאת הוא קריטי, והוא, אני מניח שבתקופה ההיא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים, אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן, אז זהו, אין, כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, רק חייב לומר ש...
0: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
2: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, אבל היה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
1: והוא הפסיד.
2: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק... אחרי כולם, הוא
0: יהיה
2: ממש מאחור,
0: ופשוט אתלט על. כן, קארל לואיס הוא ללא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה, בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
2: היה?
0: כן.
2: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט. כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
1: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
0: בדיוק. תודה רוגל.
2: תודה רבה, להתראות.
0: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ככה זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, היא השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
1: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
0: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
1: לא עבר מוקדמות.
0: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו', בקיצור... אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת ש...

0: במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג. שלום לאילן גזית.
1: מה נשמע מירי?
0: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בקן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
1: אין ספק. לי נינג בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
0: אתה ולינינג.
1: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80 ל-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפשט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
0: אז הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים.
1: בהחלט. תראי, למעשה, המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים עבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על המתעמלים הרוסים, דיטיאטין, בילוזרצ'ב, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים, הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים, שלא ראינו אותם עד אז בעצם, בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
1: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי, הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם, והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל, לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה, כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא, הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס, מהסוס, מסוס מוחות,
0: כן.
1: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
0: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
1: כן,
0: וקיבל
1: כן.
0: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי,
1: כן.
0: וגם בטבעות הוא זכה בזהב, גם כן. את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
1: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
0: רק במקום השלישי, כן.
1: ואנחנו הרגשנו, כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי, so called, של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קוז'יגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
0: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה.

0: מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
1: שש, יש לו, לא?
0: זאת אומרת, יש שש מדליות, שלוש זהב, שתיים כסף ואחת מארד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו. אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
1: עם השם המקורי, לינינג.
0: כשהוא ספורטאי ב-26.
2: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
1: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
2: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו, אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
0: תקשיב, לפני שלושה עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג, מפרסם אותו באינסטגרם ובזה אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום. וזה הרבה גם דרך אגב בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק. יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, נדמה לי, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
2: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה ש... את יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000 לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה, שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
0: אני מודה ש... אני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, עם התסרוקת העגולה הזאת שלה, שכל מה שהיא סיימה פס אקרובטיה, שיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
2: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
0: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
1: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
0: בטח שנגיע למונטריאול.
1: אנחנו נגיע אליו עוד. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? בתוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
0: עכשיו שאתה אוהב עולם אולימפי.
1: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
0: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
1: תני לי קצת.
0: איזה צבע אתה בוחר? כתום.
1: גם ככה קשה לי, קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
0: לא התקבלו.
1: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומרס. אוקיי?
0: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
1: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן.
0: מיכאל ירדן?
1: מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance על...
0: שמדבר
1: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא וכזה... זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, הג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה, בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך לשיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל שנבחרת ארצות

0: הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יוינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות בממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32 הפרש את אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב. מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יוינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992. משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
0: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו בלוס אנג'לס נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר. אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבור, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטה פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: אהלן שר שום.
2: שלום.
0: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזורים זה נקרא.
1: איזה תמונות, תקשיב.
0: מדהים. בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב שחקים נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד בלרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד 8 ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו כאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים, מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי, ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו,

0: סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר, בעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שניידרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
1: אני ראיתי קטעים,
0: אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
2: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
0: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה מהמקום האחרון. אתם תגידו את התובנות שלכם על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
2: כן, גם אצלי שם. וואלה,
1: מעניין, אצלי לא.
2: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021,
1: בועה.
0: הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
2: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורוליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסות המאמן...
1: שבע שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
1: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקני יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מג'י-ליג, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו, ביוטיוב, כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן
2: כמו... האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
2: טוני?
0: טוני פארקר, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין, פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן, ממש כמו אלמוג כהן.
1: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין, אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
1: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלי אוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת, כמו שאמרת, יש המון המון שחקנים חדשים, גם בווילרבן, טייטי וושינגטון למשל, שחקן
0: ש... זה שם עצום אגב.
1: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב ש... אני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
1: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
2: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
2: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
1: כן, נגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועה, סיימו במקום אחד לפני... לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה קנת פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון, משהו כזה?
1: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד, ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום 18.
1: אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שעברה הייתה לה עונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ, כל הרביעה הכי חזקה, שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו בדרך להיות כוכב NBA, ואז התחיל לרדת, לרדת, לרדת, עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה, לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
0: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, שאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסט מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבאסי.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס. לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו. זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דרק אלסטון ג'וניור, כן. שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
0: וארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לווירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
1: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
0: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום. איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
1: אני 15.
0: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקדם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
1: וגם בגמר הטורקי.
0: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שאני חושב שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
1: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד. כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי. יוג'ין אומורוי, זה אחלה של תוספת. ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק, אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי. הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורוקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד, וגם לא אמור להיים על הפליין.
1: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
1: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
0: במקום ה-14 שלי, אני שמתי

0: פרטיזן בלגרד, שאני גם פניירוי על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג, היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים, לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פירקו לגמרי והרכיבו מחדש, שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לאוהדי הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מהירוקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להעניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים, לא באמת מאוד עמוקים.
1: קודם כל אני מסכים, אני חושב שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה, שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים, שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד, לדעתי, לעשות עוד קפיצה.
2: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
1: כרגע זה נכון.
2: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, כבר, זה כבר לא.
0: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
2: יכול מאוד להיות.
1: אתם זוכרים אז, מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם? אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
0: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרטיזן?
2: לא, ופניירויה זה משהו שיהיה מאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
0: גם זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שמענו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בלגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציל אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד כה מתקתקים, לאט לאט אפשר...
2: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זו קבוצה שאם... לא, זו קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
1: אז אנחנו בואו על אותה קבוצה.
2: אתה לא?
0: מילאנו?
2: אני עם ברצלונה.
1: ברצלונה.
0: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
2: איי,
1: עוד לא היה לנו אחד זה.
0: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטנלי ברצלונה.
1: וואו,
0: מרגש.
2: קבוצה,
0: אין דיקטטור פה, כמו הקודם ששאל לפניי.
2: באמת, אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא, ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים, רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
0: חדשים, אוקיי.
2: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רושם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
1: אני לא זוכר מתי פעם אחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
0: זה
2: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
0: לא של שמחה.
2: לא של שמחה.
1: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה...

0: יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנתר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בעלה משהו.
2: זה, כולם זה... הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: לא הייתי ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נוודא, אתה תמשיך לדבר, אני
0: יודע. הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנתר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנתר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני אראה שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנתר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש ג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את ה...
1: טוסן אוף בומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, עוד נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, והיא מסינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם, זה לפני, בעונה קודמת, אולי הפעם, דימיטריאביץ' הגיע שם, זה גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם עושים פליין. ברמה כזאת.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דיוון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיני...
2: גם גריסון מתיוס אגב. נכון. עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודיוון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדרייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי, אני לא אכנס אתם לפלי אוף, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק חמש. זה ישלים לחמש.

0: כן, מוטלי לדעתי. אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
1: לא, הוא יותר, הוא פורורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
2: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
0: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
2: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5. ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
0: שלא הגיע מחליף בצלמו בדמותו, לדעתי.
2: ניקו אלר באב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
0: זה לא תרמה, לדעתי.
2: זה לא תרמה, אבל זה כאן
1: הגנה. איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?
0: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה.
1: ג'סטין רובינסון הוא שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, ואו לקחת מישהו שאתה חושב ש...
2: ברמת הרעיון, בעיניי, אלר באב זה אחלה מהלך שלהם. זה שחקן שהוא גם
0: חד משמעית. השאלה אם הוא שומר להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
2: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה. הוא מחפש מסירה, דבר ראשון, כמו קודם מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
1: אז אני חושב שזה שילוב. קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
1: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר באב מצטרפים לג'ארד באטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא היה אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלגה. תחן ליבון נברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו וגם יהיה מאוד משמעותי עונה זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה. צ'ימה מונקי ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
2: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
1: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
2: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד באטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
0: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתה חושב שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה היה סוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי. אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את שווי אלברט על הקווים שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר לא, לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'י שורץ שאומר כנראה שזה יימשך, כי זה טיג'י שורץ, זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'י שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'י שורץ של פריז. הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול, חתם ניקולה מירוטיץ', שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפ עם יותר משחק איתי.
2: אבל הוא ישחק שם ב-5, אני חושב.
0: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
2: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת 5.
0: ארבע, ארבע.
1: זה ארבע, חמש אותו דבר.
2: במילאן הוא שחק קצת 5.
1: לצד נייט ריברס.
2: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם 5 קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה 5, כי מי יש לך ב-5 שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
0: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפן

0: בקצ'וב, עם הסנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
1: כן, ווולנסיה, אני גם, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, בין, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריך להשאיר אותו. ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של, ששמים אותה כאנדרייטד קצת. ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
2: פלייאוף. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה היו שני דברים. אחד זה ההמשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז. אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון. הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים. שורץ, מבחינה אישית, אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתמה יפה. אבל יש פה קבוצה חצי חדשה, אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה. וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה. כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
0: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן.
0: שאני, לדלס. לדעתי השם שיחליף אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מן או שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק החנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב. אז
2: אצלי עשירית.
1: אצלי שמיני.
0: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית, והיא הנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
1: 11.
2: אצלי במקום התשיעי.
0: מעניין.
2: איזה אצלך? שמיני?
0: שמיני.
2: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים
0: אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
2: בוולנסיה יחסית פער גדול.
1: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. אומר לוטם, אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
2: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצטנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
1: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
0: יאללה, יאללה, תשמרו, תשמרו.
2: טוב, אז ענדו לו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים. והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס. ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה. ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו. אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור. ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו באנדולו אפס, הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר, מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
0: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
1: היה שם איזושהי פרסה,
0: היה שם איזה משהו.
1: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי, כאילו התאמן מחכה
0: מתחמם.
2: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
0: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בלנדול אפס, שגם

0: לא יודע אם הוא יעשה עונה כל כך טובה, כי יש מסביב הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורו-קאפ, כמעט 20 נקודות
1: כן,
0: למשחק.
1: כן, יהיה לו קשה, אבל...
0: שישה אסיסטים, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מעלה מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד מהיר.
2: שחקן לפריז.
0: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
2: פאולו ראסל. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
1: מונקו עברה לשם פשוט.
2: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
0: יש שם סנטרים כולם... פחות או יותר אותו דבר כזה.
2: בדיוק, אין לך
0: עוד הרווחים.
2: אז יכול להיות שנראה סאריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים, פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
0: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גירסקובנה.
1: גם שלי.
2: אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
0: וואו. בוא נה, כשאני שמתי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם מהשחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון.
2: זה מה שכל כך מטורף.
0: אחרי אנקונס אולי.
2: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת name dropping נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
0: תעשה הכל.
2: אחד ראשון...
0: הכל אני רוצה, את כל name dropping.
2: פתחתי את התעמוד יורוליג.
0: ספיקי דרול לא הקליטו היום.
2: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורוליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי... החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5.
1: המהלך.
2: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שאמרו על נייג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלכים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלי אוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
1: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'אל גריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
2: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
1: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח, יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
0: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
1: לא, חד משמעית.
0: אני אומנם שמתי את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
1: וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
0: אז אני חושב שברמת האסור שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסלולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
1: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתלט על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
2: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש שלא הזכרתי, כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודי ריצ'י אקובונדו ההיגו, ההיוגו.
0: וואו,
2: משהו כזה, משהו כזה.
1: גם הצירה שום ככה.

0: זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא
1: אני חושב שיש
0: מעבר לפלייאוף, כאילו.
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המאחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע. אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה. אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו, כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד. אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה חמש שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס
2: נכון,
1: ומסודרת שם.
2: נכון, זה מה שצריך, כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ, הוא גם נראה מעולה בהכנה, אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה היו יותר טובות ממנה.
2: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
0: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
2: אני הפועל
1: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
2: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: עכשיו אני ועמית יד ביד. צערך אומר לו אתם.
2: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
0: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
0: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
0: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה במחזור החמישי.
2: וואו, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
0: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני
0: פיטרו אותו.
2: כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין, הם פיטרו אותו. באמת, מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניה שביט שם שוגע, ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי עצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה,

0: וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: על תומאס ווקאפ.
0: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות. כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית העונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שהוא יכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. ובאמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן, במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי, לדעתי, היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה, 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא מעכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אן אלמוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אן אלמוסה חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל לו להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר, שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקטה.
1: אני מבואס על זה ברמות קיצוניות. לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי, בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
1: וואלה. תיאמנו ביחד. ככה יצא.
2: מתחילים
0: עם פנרבחצ'ה שני?
1: שני. איך גילית את
0: זה? זהו, עכשיו
2: הולכים אולימפיאקוס במקום הראשון?
0: קבעו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות, בוא, אם כבר אנחנו פה.
0: מחר בולה. אומרים כבר אז כבר.
2: לא, בוא נגיד כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון את פנתינאיקוס.
1: וואו. לא, עכשיו יש את הממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שרופך.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינאיקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילן אורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת סי כל אחד משניהם. אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת סי קצת יותר גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה.

0: והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירים אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וויד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין ופנרבכט, שטרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
2: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבכט שפתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעייה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
0: נראה שבפנר... מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
2: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
1: כמו תמיד.
2: כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבכצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה, כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבכט, שאומנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטיילן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
2: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
2: סילבה,
1: פחות.
2: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם כליה טובה, טיילן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הכליה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
0: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבכט שלפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נאג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
2: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבכט שהולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
0: בעולם שלהם.
2: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', שדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית,
0: אם יש מי שיכול לשלוט בסיר לחץ כזה, זהו.
2: אז

0: אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול. מה שאני חושב שכן, זה שיאנקופולוס מבין את הלחץ הפשוט מטורף שיש גם מצד הקהל, והוא יודע שאם יש מאמן אחד שהוא יכול לשים על הקווים, ולא כל הפסד יגרום לזה שיהיה טירוף מבחינת הקהל ויקראו לפיתורים ויהיה באמת בלגן אטומי, זה ג'ליקו אוברדוביץ', כי מכבדים אותו ברמות שאנחנו לא יכולים לתאר גם בפנאתינייקוס, ואני חושב שזו הסיבה המרכזית שהוא עשה את זה מעבר לכל דבר אחר. ועדיין אחרי שאמרתי את זה, אם אנחנו נראה שם דברים כמו שראינו בעונה שעברה ברמת המיקום שפנאתינייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף אוהדי פנאתינייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנאתינייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות. אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנאתינייקוס בפתיחה.
2: הבנתי. לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה שלושת המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנאתינייקוס כן מארחת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת בשישה מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנאתינייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו.
1: פוליטיקה יוונית.
2: אני נוטה להאמין לו. עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, היא רחוקה מאוד מלהיות מושלמת. יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול לנראה גרשון יבוסל. יבוסל,
1: שחק ב-5, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב, כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל ב-5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב-4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד.
1: לא יכול להתמודד נגד... יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למכולת.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנאתינייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון, ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי, וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי, וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות, ועושה הגנה והכל, מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב-3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב-3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה עם הייס דייביס.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנאתינייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, סילמה פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן

0: בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתינייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולעתיק קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתינייקוס, זו דעתי. כמובן, ברנקו בדיו, ששחקן שעוד שמתי עליו, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט, אנחנו יודעים, קוס לוקס, אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב, ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה, שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתינייקוס, תפוס
1: שוברים. זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: בקרוב צריך לתת את התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים כבר עכשיו להמר על זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: בסדר, זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך, עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
1: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו, קודם מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ...
0: ווקאפ משופר. יכול,
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם היא פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP. ה-MVP של הפיינל 4 בסופו של דבר, וזנקו והיה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI,

0: שהוא שחקן שמבחינתי
1: אנחנו שונה כבר... מפיטרס, נכון?
0: הוא שונה מאוד מפיטרס. קליעה
1: לשלוש?
0: זה לא, לא, זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב.
1: שחקן שונה
0: זה,
1: לגמרי.
0: זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: וזה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניי עם החמישייה השנייה שלהם, כי אלה הם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת. הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן. כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסופנה.
0: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא נהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
2: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי. גמרי, אני חושב, כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד משהו שאתם רוצים להוסיף אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה הפרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורוליג המטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
2: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
0: אחלה נועם.
2: בהיעדרו של ארד.
0: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר. ירושלמי,
2: נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נעשה כוכבי קונטרול.
2: באמת, חמש באוויר.
0: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
2: לא יודע ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים.
0: פיקנרול, עולים לרגל.
1: ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
0: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
0: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל הדעת?
1: אני חושב שזה אחד או שניים, ולא פחות.
2: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
0: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
0: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק. יש מצב שנתחיל לזרוק.
0: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שעמיתי הולך בעקבותיו של האליט שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה, זה, שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, oh my god, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
5: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט, ו-

0: התשובה שלי הייתה עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
0: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבחורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים. טוב.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז רייש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים.

0: כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה, בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8-10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו,

0: חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'לן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'לן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבטא.

0: להיסגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן, ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי, ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס, 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה הלכה את בראון, השנה הלכה את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, פשוט, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות, אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון, July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר יותר.

0: מולדת של ארבל, August 22nd.
1: נחגוג את המולדת של ארבל.
0: רום זה בכלל, משהו. רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין אותך
0: במאי, משהו. 5-24.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה, באמת.
1: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפוסטקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסו עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את יומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב, בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה, וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו...
2: עוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על ארבעה, חמישה גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג?

השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה, מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא

0: נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים, ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו את המיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה, אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת, זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: עבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם.

0: פעם, וההחלטות שלהן משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה... בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של...
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגרן? פי אנד קיל, לא... וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? בקיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיג'ר.
1: מה כתוב על הפתק? Vante Mac all day or all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?
1: השחקן של Vante Mac נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: Black Panther, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: Vante Mac? Vante Mac זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99.

0: 9% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצדיק בוזמן מת, אבל לא יודעת שבון תמק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
0: כן, צ'דוויק בוזמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
0: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לי כלא, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: שהוא. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון

0: מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה. זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא. נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול. השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקן ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, וכאילו לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לך.
0: היו שם שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דרפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדרפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דרפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול? Who gives a fuck? כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול. הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד.

0: את קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה סירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת,

0: on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שטלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אבל אין לי מושג.
1: 2016 NBA champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה,

0: אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: ברענה שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
1: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן,

0: נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם, תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי, אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן
1: קצת
0: שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב,

0: לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אהיה קצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק, תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים על דברים, על שמות של תרופות וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
0: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי

0: שלה ברמת ה... איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
1: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתה, יפה
1: זה
0: מאוד.
1: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר של... בסדר לפי מה שהבנת.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטן,

0: ענה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה, אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף. אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו,

0: The Bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: J-K.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: A-B-C-D-E-F-G.
0: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O. L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: New Jersey? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: The New York Knicks.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, New York Knicks.
0: M.
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול איך זורקים אותו מבחוץ. אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קצ'ן שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דייוויד מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוויד מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסור מתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי.

0: מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון ויש כוח ויש הגנה. באמת דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולה הנגדה? לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני להמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא, לא שייכת לפלי אוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, אותה. הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר. ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לך, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: ככה אתה יכול
4: לדעת.
3: עם מי?
4: נכון, סטטיק, אבל נסע ביחד איתם. נכון.
3: הרגנו את זה. הם יוצאים, תפסו אותם ב...
5: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו נפתח בווידוי ובהתנצלות כנה. היום מעלנו בתפקידנו, זהו פודקאסט שאמור לסכם את משחקי המחזור בכדורגל הישראלי. ואנחנו משום מה נפגשים כאן לפני שהמחזור מושלם, לפני שאפשר להבין את התמונה המלאה.
6: שרגיש אתה נהיית.
5: כן, כן, כן. לא, חשוב, חשוב.
6: ואם הפועל ירושלים לא היו משחקים היום?
5: לא קשור, לא קשור.
6: זה לא קשור לפועל ירושלים.
5: ששני משחקים. ששני משחקים.
6: לא קשור להפועל ירושלים, אתה אומר.
5: תקשיב, איתי, אתה בסופו של יום, אתה יודע, תרומתך ונוכחותך אדירים ונהדרת, וטוב שאתה פה, אבל אתה בסוף בחור צעיר. הפוד הזה שהאמת כבר אבו כמה זה כבר 7 שנים בקירוף, יותר מ7 שנים, תכליתו היא אחת, לתת סיכום מחזור אלטרנטיבי, כלומר
6: שער השבת בפוד,
5: כן, כשהקסם הוא לפחות כשאני משתדל, כשאני פה אז הם משתדלים ליישם את זה, לגעת בכל אחת מהקבוצות, לתת איזשהו יחס הולם לכולם ולא לדבר רק על גדולים חזקים או מה שזה. הפעם כשלנו, צריך לקחת אחריות,
6: קשלנו, פספסנו. אבל כל הפודקאסטים, אם יש אירועים חזיקים,
5: לא אמרתי
6: תעשה גם מחר.
5: לא,
6: תודה רבה, שכסויה.
5: אני רציתי לעשות מחר. לא אפשרתם.
6: עכשיו יש משהו חם? אתה צריך לבוא.
5: לא אפשרתם.
6: אתה נותן לכל הפודקאסטים בארץ לראות, ואז אתה תבוא עוד יומיים שהכל כבר יתקרב.
7: עם אקדח פיקות.
6: עם אקדח פיקות, אתה רוצה לראות?
5: אני חושב...
6: תראה עכשיו, תבוא מחר, תעשה את הדבר.
5: התחלת לצעוק, עוד לא התחיל הפרק. רגע, אחי, חכה, תכף, דבר על סוקלר וזה, תצעק. אין בעיה.
6: אסתם.
5: יהיה לך הזדמנות, תוכל לצעוק. אני חושב שהתוכן והאינפוט שהמקום הזה, שההתכנסות הזו מביאה, לא קיימת בשום מקום אחר. ולכן אני לא מוטרד, לא מוטרד מזה שבחור בפודקאסט X או בפודקאסט Y במקום אחר אמר משהו, כי מה שאתם מביאים ומה שאבו מביא, זה משהו שאין בשום מקום אחר.
7: אנחנו יוניק, אתה אומר, יוניק.
5: לגמרי יוניק.
6: יוניק או בוטיק.
5: ולכן אני לגמרי חושב שצריך חם, אש, יחכה 24 שעות לשמוע אותך, גם שמעו אותך אתמול 90 דקות, שום דבר לא דחוף, אחי.
7: איפה הם לא פותחים את הטלוויזיה, רואים אותך ושומעים אותך.
5: הכל הפנתיאון, הכל בנחת.
7: הכל חוקי.
5: הכל חוקי, יכול להיות מחר. יכול להיות מחר, כשלתם פה, כשלנו בהתנהלות, אני לוקח אחריות, מתנצל לפני המאזינים שלנו. כן, פדיחה.
6: בסדר.
5: יפה. אז אנחנו כאן, שאיתי שכטר נמצא, כפי שאתם רואים, בדופק מאוד מאוד גבוה. גם הכדורגל, אבל לא פחות חשוב מזה.

0: קרוב ל-24 שעות יציין את בת המצווה של ביתו רוני, חשוב. אפשר, כאילו, אם מישהו לא מבין את פשר ההתרגשות.
1: אם מישהו ששומע אותי עכשיו, אם חשבת לשים סכום מסוים, תשים עוד 100 למה, אירוע מאוד יקר.
0: גם אפשר בבית, גם מי שלא מוזמן, נכון? כאילו, הציבור מוזמן לקחת חלק.
1: כל מי שחשוב לו משפחת שכטר, אני תכף אתן את המספר שלי, 100-200, יכול להוריד לי מה שאפשר, גם 50 טוב, להוריד את הפאניקה.
0: טל בן חיים חוזר אלינו אחרי חג ארוך ויפה מעבר לים, נגיד.
2: מעבר לים.
0: אתם איתנו. ויופי, היה כיף.
2: היה מוצלח מאוד.
0: יש לי המון שאלות לשאול אותך, שוב, בהסתמך ובהתייחס לסטורים שאלת וכן, אבל נראה לי נעשה את זה בארבע עיניים.
2: כן.
0: לא נראה לי זה נחלת הכלל.
2: לא נראה פה את כולם.
0: לא יודע, לא חושב שזה, כן יש בזה עניין ציבורי, אבל אני אחזור את זה לך.
2: נכון,
0: בדיוק, כן. בנושאים, בתכנים אחרים. אסף אבולעפיה, היית בארץ?
3: הייתי בארץ.
0: כן, יפה.
2: היה בבלומפילד אתמול.
1: תראה, תראה איך הוא יושב, קודם כל מכונס.
2: מה זה מכופף, שומע?
1: לפני שבוע, יש שבוע עם הידיים פתוחות.
2: לא, האמת, יאמר לי זכותו. יאמר לי זכותו, אמר קונה טקו, ידע מה הוא אומר?
1: אפופו קונה טקו?
2: ידע מה הוא אומר.
1: רגע, 10 דקות לפני שאני עולה לעמדה, כמה מהאנשים הבכירים בהפועל תל אביב, אתה יודע, אני אוהב את השאלות, אתם קונים טקו? לא. תם עידן הימים שהפועל תל אביב קונה תיקו.
2: גישה ראויה. רק ככה.
0: רק
2: ככה.
0: טוב, אבל בואו רק נסיים לגדר את האירוע ונצא לדרך, אז אנחנו עם מה שנקרא סיכום אמצע מחזור, בלי יותר מדי אופציות באמת להביט קדימה עד כמה שניתן.
1: 80% אפילו.
0: אבל כן, משהו כזה, 70%, 80%, ולקראת מחזור מלא בסוף השבוע הקרוב, זה גם כמובן בגלל יום כיפור, אבל בזכות יום כיפור קבלים משחק ביום שישי בצהריים, הפועל פתח תקווה הפועל תל אביב, אש, ועוד 6 משחקים בשבת. אגב, תתכוננו, כן, החלוקת קשב שלכם, שבת, 6 משחקים, 6 משחקים במקביל לשער השבת, אלוהים ישמור מה ממתין לנו שם.
2: יש הפועל ירושלים בשבת?
0: זה עוד רחוק, בוודאי, מה חשבת? רק כדי להוסיף עוד משקולות על האירוע. אז אנחנו רצים על 4 משחקי אתמול, נתחיל מהמשחק שמסתיים, באמת נעבוד כרונולוגית רק הפוך. כן, וואו, מאיפה מתחילים? ברמת הכותרות, נגיד, אני חושב שאיש לא חזה שזה יהיה כל כך הצדדי, כל כך מביך מבחינת הפועל תל אביב, וזה מחמאה גדולה להפועל תל אביב, כי באמת יצרה תחושה שהיא שם, אני מעריך שהיא גם שם.
2: קיבלו גולים אתמול כמו שהם קיבלו מתחילת העונה, לא?
0: כן, מה זה כמו אתמול? עד אתמול אפס, עד אתמול אפס.
2: לא, לא בליגה, בכלל, באופן כללי.
0: כן, אוקיי.
2: נכון?
0: באופן כללי זה אירופה וכאלה. ברור, עד אתמול אפס. אז זה צד אחד, כאילו מה קרה להפועל תל אביב שבאמת לא הייתה קיימת אתמול. ומצד שני, מכבי תל אביב, שאני פה רק בשולחן הזה, שמעתי עד כמה הם לא טובים, עד כמה הקיץ שלהם גרוע, עד כמה הם לא מועמדים רציניים לאליפות וכו'.
1: בשלושה ימים, בשתי רכישות.
0: אבל התוצאות התחילו עוד לפני שתי הרכישות האלה, כן?
2: נגיד שאלה לרכישות, אתה מכניס אותו את טבניאר? מכניס אותו, לא, עם גבי ביחד?
1: כן.
2: שאלה יפה.
1: כן, שאלה יפה,
2: אתה מסכים איתי? כי גבי זה נראה רוח אחר לגמרי, לא שהוא לא טוב.
1: תתחיל? אתה רוצה להתחיל?
2: לא, אני שואל אותך.
1: לא, לא.
0: אז רגע, רצית להתוודות?
1: אני רוצה להתוודות. אני...
0: אז מתחילים במכבי תל אביב.
2: אז רגע, אתה מתוודא עונה לי, מה אתה?
1: אני מתוודא ועונה לך.
0: הוא איתי שכטר?
1: אני איתי שכטר.
0: בן נחי ודפנה.
1: בן נחי ודפנה, כמובן. אב לארבעה ילדים ונשוי לליז שכטר באושר. אני מאוהב בגבי קניקובסקי. לא מכיר אותו, לא שיחקתי איתו. לא התכתבתי איתו.
2: לא שחקתם גבי?
1: בחיים לא. ראיתי אותו כמה פעמים. גבי, מה שאתה עושה מהרגע שהגעת לישראל, זה כדורגל ברמה העולמית. אבל יותר מזה, אני מאוהב במה שאתה נותן לקבוצה.
2: בשקט.
1: בצניעות. בכוח להבין כמה הקבוצה הכי חשובה. גבי, אתמול אני ראיתי אותך וראיתי אותך בטרנר, אתה מרגש אותי, אני לא מכיר אותך, אנחנו כנראה גם לא נכיר, אנחנו
0: אתם לא מכירים?
1: לא מכירים, אני מכיר אותו, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל השחקן הזה...
0: זה בחור להביא להורים.
1: זה בחור יותר מלהביא להורים, את שומע? הוא מאפנט אותי. אתה רואה את מכבי תל אביב, פתאום מפלצת, ותמיד אנחנו משפחים את אלה שנותנים גולים ואת אלה שמבשלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא מנצח את הדברים הקטנים. גבי, אתה אילוי במה שאתה עושה, אתה חזרת הרבה יותר טוב ממה שיצאת, ומכבי תל אביב הביאו רכש. אין לי מה, אני מתרגש לדבר עליו.
2: ועכשיו תענה לי לשאלה אחרי המונולוג הזה.
1: אין לי מה להגיד לך, תראה, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותו.
2: לא, כי עם כל הכבוד,
1: ואני לא מכיר אותו, מה שהוא עושה במגרש.
2: אני לא יודע אם עדיין אפשר להכניס אותו לרשימה.
1: אפשר.
2: לגבי.
0: זה לא משנה, אבל זה מוסיף.
1: אז אני אגיד לך בקשר לטווניר. אתמול ראיתי את הדברים, בטווניר יש דברים שלא רואים בטלוויזיה. זאת אומרת, דברים שאתה רואה רק מי שבאצטדיון. הוא לידר ומנהיג ברמה מטורפת. הוא דוחף את דוד כל הזמן לעשות עבודה, לסגירות. הוא כל המשחק מדבר.

0: לדבר איתו, הוא מושך את כל מכבי תל אביב קדימה, יש לו איזה שקט נפשי, שזה ברור, אחד ששחק 39 דרבי בגלסגו.
1: אתה רואה גם בכל נגיעה שלו, גם זה לא נגיעה עכשיו בשליש השלישי, כמה...
0: וזה הרמה, זה באמת, זה הרמה הכי גבוהה שיש, אני ברור, השחקן כזה, אתה מכניס אותו ביחד, אבל גבי זה הדבק של מכבי, ואם בשבוע אחד אמרנו שמכבי זה מכבי שמיץ' ישן, ואני גם לוקח את המילים שלי ואומר, אני טיפה התבלבלנו, היינו, נסחפנו, מכבי תל אביב זה אימפריה, מיץ' גולדהר מכיר את המועדון, כן, זה לקח זמן, וזה לוקח הרבה פעמים, ובשנייה מביא רכישות שאף אחד לא יכול לעשות את זה במספר שהוא מביא, בסכומים שהוא משלם, הוא פתאום אומרים, איפה מיץ'? אז מיץ' פה, ומיץ' להישאר פה, ומכבי תל אביב, זה אימפריה חיה ובועטת וקיימת, והיא מעל הליגה בכל דבר. סיימתי, אתם יכולים להמשיך.
2: יש לי תחושה שלא סיימת, אבל נשמע אותך, ויש לי הערכה גם שהווליום עוד יעלה בהמשך. בהיבט הזה של קניקובסקי, זה באמת רכישה אדירה של קלפים גם שהסתדרו. מעטים מאוד המקרים שמצליחים גם או להחזיר ליגיונר, או להביא שחקן זר, או לא משנה מה, שהוא בורג מרכזי בקבוצה שלו. יצא לי לשדר בקיץ הזה את כל המשחקים, חוץ מאחד, את כל המשחקים של פרנס ורוש במוקדמות הליגה האירופית, מול יריבות קשוחות, כאילו היה להם טוונטה ולמקין שלב אחד, אחרי זה היה להם גורניק ז'אבז'ה פולנים, לא פריירים, היה להם בתווך עוד קבוצה שכחתי האחרונה, ואז שם הוא כבר לא שיחק, כי כבר הוא היה כנראה בדרך למכבי תל אביב, אבל הוא היה פקטור משמעותי בקבוצה שלו בכדורגל אירופי ברמה גבוהה, כן, טוונטה פרנס ורוש, זה לא הליגה שלנו.
1: יכול לשחק בכל קבוצה בעולם.
2: איזה שחקן. לא צריך להגזיר.
1: איזה הוא נראה. הוא לא יפריע, אתה לא צריך, אתה צריך להבין מה אני מתכוון. אני לא אומר שהוא יכול לשחק עכשיו ברצלונה, ריאל מדריד, אבל כך שחקן ישראלי בפריים שלו, שים אותו בברצלונה, ריאל מדריד, הוא יפריע למשחק. אוקיי? רוב השחקנים.
0: אתה לא יודע מה הוא עושה.
1: אתה שם את גבי עכשיו, הוא לא מפריע להם.
0: שומע פלקאו.
1: אתה מה אני מתכוון, זו הכוונה.
0: באמת, קשרים אדירים. הוא כל אימות ניצח אותם אתמול. הוא היה בכל מקום במגרש. הוא נותן רוחב, הוא חוזר. הגנה, התקפה, הוא פשוט שילב את
1: זה גם נראה, אתה יודע, גבי הוא קטן. הוא נמוך.
2: אז אני לא מבין איפה זה מתיישב, איפה זה מתיישב עם הדיבור על מכבי תל אביב בקיץ האחרון, כי גם בלי השניים, אבל בלי השניים האלו, דחפת חמישייה להפועל ירושלים, דחפת שלישייה למכבי חיפה, מכבי תל אביב הייתה שם מההתחלה, לפחות בליגה המקומית. כן, 100%, כן, וואנס נפל אירופה, ששם היו כנראה פיקשושים בדרך, אבל כנראה יש פער מאוד גדול בין מה שמצויר באירופה למה שמורגש בליגה. תכף נעמיק עוד, איפה הייתה אתמול הפועל תל אביב? מה קרה?
3: צריך לדבר עם מכבי תל אביב, אני חושב, בפריזמה קצת יותר גבוהה מקניקובסקי וטבניה.
2: ברור, ברור, אני אמרתי, בגלל זה נעמיק קודם, אבל בואו, לא צאת המילה, אתה פה...
3: אני מאזנתי שכת.
0: הוא קיבל אתמול, תקשיב טוב, עלה 10 קילו, פה, לאזור הזה. אתה יודע, בתור אוהד הפועל כבר, אתה מרגיש שכבר זהו, אנחנו שם, וזה מכה קשה.
3: קודם כל זה מכה קשה. בואו, אני אדבר עכשיו עם הכובע של האוהד. אתם הייתם בצד השני, אנחנו בצד אחד, אני ויונה, ואתם בצד השני של השחקן, אוקיי?
1: של המזגן.
2: תוריד טמפרטורות. ואפשר גם להוריד את הפלח שם שזה, אבל תוריד טמפרטורות ועכשיו דבר.
3: אני אומר, אנחנו, אתם, טל ואיתי, אתם הייתם בצד אחד של השחקנים, הייתם באים לנצח דרבי, מנצחים דרבי, שמחים יום, יומיים, שלושה, שבת יש לכם משחק, שבת אחרי זה יש לכם משחק, הכל טוב ויפה. שאוהד של מכבי תל אביב מנצח דרבי, הוא מושך את הניצחון עד הדרבי הבא. שאוהד של הפועל תל אביב מפסיד דרבי, הוא מושך את זה עד הדרבי הבא. וזה התחושה היום, שהפועל תל אביב בא וקיבלה פטיש על הראש, והיא תמשוך את זה עד הדרבי הבא. מבחינתי ההבדלים אתמול בין מכבי להפועל, זה הבדל אחד משמעותי. מכבי תל אביב יודעת לנצח בדרבים, והפועל תל אביב הזאת עדיין לא יודעת לנצח בדרבים. דור פרץ יודע מה זה לנצח דרבי, שנייה. גבי יודע מה זה לנצח דרבי. בלי להעמיד כוכב כדורגל, סף טוריאל עדיין לא יודע. לנצח דרבי זה מקצוע. זאת אומרת, אתה צריך לדעת...
1: אני חושב שגם את הדרבי היחידי...
2: אני לא מאמין, זה סיסמה, אני לא מאמין.
1: לא, שהפוטל... למה שהפוטל...
3: יש שני שחקנים...
1: שהפוטל יש לך את הדרבי, הוא לא שיחק גם סתם.
3: סתם לא שיחק כאכול. לדעת לנצח...
1: אני מסכים איתו,
3: יונה.
0: אני חושב שזה יותר גדול מזה. שנייה, איתי... אני אגיד לך שזה יותר גדול מזה קצת.
3: אני, בתפיסה שלי, דרבי זה משחק אחר. אתה צריך לבוא מנטלית אחרת, אגרסיבית אחרת, הכל אחרת. אתה לא עושה צהוב שני בדקה 45. למשל, אתה לא מאבד את השחקן שלך שדוד הבא וגונב לך טרנק ברגע האחרון. לייטנר
0: אתמול היה חושך מצרים.
3: יפה, אז אני אומר...
1: לייטנר וחוקו בגול של
3: ליירוס. אני ראיתי את מכבי תל אביב בקרוס קונטרול, ברגוע, בשקטה, שלטה במשחק, שלטה בקצב, ידע לנצח את המשחק בעוד. הפועל תל אביב איבדה את הראש. מה אם בוא הולך רב עם דור פרץ וטוריאל עושה אדום.
0: ההתנהלות של השחקנים של הפועל אתמול לא הייתה נכונה.
3: מכבי תל אביב הייתה מאוד שקטה, והפועל תל אביב הייתה מאוד סוערת, והפועל תל אביב שהייתה מאוד מאוד מסודרת. אפילו רובוטית עד עכשיו של העונה, בפן הטוב של המילה, איבדה את קור הרוח שלה, ואתה בדרבי לא מאבד

0: קור רוח, וזה מה שקרה. מכבי תל אביב, אני אומר את זה כרגע, עליונה על הפועל תל אביב, כי יודעת, אתה צריך את המשחקים האלה. הפועל תל אביב צריכה ללמוד את המשחקים האלה, וגם הדרבי צ'יקו שציינת, צריך להיות כנים. מי שזוכר את הדרבי הזה, הפועל לא הייתה קיימת 90 דקות ועשה שני גולים שמיסטים.
1: אני, הדבר אחד שלא הבנתי בהפועל תל אביב,
0: ותכף דבר מקצועית.
1: ברמה המקצועית, אנשים, עדיין הפועל תל אביב התבלבלו, קודם כל, מגיע להם.
2: לא בטוח שעודים.
1: רגע, רגע, רגע, תן לי, לא, שנייה, תן לי לעצור רגע, תן לי להבהיר את עצמי, רגע. התבלבלו לא בקפה של אתמול. התבלבלו מהסיטואציה המדהימה שסוף סוף יש להם קבוצת כדורי, יש להם מועדון, הם אימפריה. הם חזרו להיות אימפריה מקצועית וארגונית, דבר שבאמת הם לא היו, הם היו בדיחה, כאילו קרוב לעשור, בדיחה, וכאילו מה שקרה כמעט, זה היה מועדון של מנותקי קשר למציאות, כאילו מהפנטזיה, או נגיד מה שמתחולל ביציא האיכותי שלהם, למה שבאמת קורה במועדון הזה, וסוף סוף יש הלימה בין הדברים, זאת אומרת סוף סוף הסטנדרט עלה, ובאמת נקבע סטנדרט מאוד מאוד גבוה, שלפעמים קצת גורם לטשטוש המציאות וההדרה. קוקו, הגזמה פראית של שחקן זר טוב, שנופח פה.
2: הוא מגן מעולה.
0: הוא מגן טופ שלושה מגנים.
3: אתמול,
1: בוא נגיד רק את האמת, אתמול הוא נראה כמו שילוב של אבישי כהן, נועם כהן, עידן כהן, כל המגינים הימניים בליגה,
2: הוא לא הצליח להתמודד עם
1: ברלה
0: הזה. אתמול ברלה, לא, אני, זה לא, אתה תמיד אומר, אל תוריד מאחד בשביל להדיר אחר.
1: לא, לא. קוקו,
0: אחד מטופ שני המגינים הכי טובים בארץ, לדעתי.
2: הוא לא הצליח להתמודד.
0: ואליו ברלה אתמול לעס אותו, הוא ירק אותו החוצה.
2: ברלה היום, הכנף שמאל, הכי טוב בישראל ביפר, אבל הכושר שהוא נמצא בו.
0: הזיבה של רוי רביבו איתי עשה לו טוב, כי נוצר מצב שהוא פתאום הוא לבד באגף, ובאחד על אחד, אני לא רואה איך אפשר לעצור אותו. אגב, ראית את זה גם בבאר שבע. אתה רואה את העוצמות הפיזיות שלו. שרביבו היה, לפעמים רביבו קצת גדב לו את הספורט, יש תחושה שהוא לבד, אף אחד לא יכול לעצור אותו, והוא היה מדהים אתמול.
2: אתה יודע, דיברת על הנושא הזה של כאילו על שחקנים שהיו, ואני לוקח את זה לעוצמות והכוח של המועדון, של מכבי תל אביב. הליפול הדברים הקטנים האלה, תכף ניגע בנושא של דוידה, על כל הנושא החגיגה, אני פחות אהבתי את החגיגה הזאת.
0: למה?
2: אתה יכול, כי אתה יכול לתת גול, והיית במקום הזה, וזה בסדר, ואתה גם לא זהבי, עם כל הכבוד.
0: תהיה זהבי, תחגוג
2: ככה. יש כוכבים גדולים, חכה.
1: גם זהבי לא ירד חלק בגרון.
2: כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
0: לא, אבל זהבי בא עם קבלות, עם כל הכבוד, לא של דוידה. אני חושב שהחגיגה הייתה
2: מיותרת. אני חושב שבסוף, טל יכניס את הדברים שלו, אני אומר, היית במקום מסוים, דברים לא הסתדרו, הכל, תחגוג, בטירוף, תרוץ לאן שאתה רוצה, עזוב את הקהל.
1: אין ויכוח.
2: אבל מהצד השני, הפועל תל אביב, תכף יגיד טל משהו
1: חושב. מה, להתגרות? לא צריך.
3: לא צריך. זה אתה אומר עוד פעם, וזה גם...
1: אני מסתכל, כן, אני אומר, לא צריך.
3: לא, אנחנו מתייפיפים.
1: יש לי הרגשה
3: של התייפיפות.
2: לא, כל אחד...
3: אני חייתי לך את הדוגמה של מסי בברנבאו.
2: כן, אבל אתה לא...
3: נותן גול מוריד חולצה, הוא עומד ככה מול הקהל של ריאל מדריד.
2: כן, אבל מסי
3: לא... ומה קרה? תגיד, ומה קרה? באמת, לא הבנתי. עכשיו, למה לעשות דרמה מכל דבר? אני גם אומר לך שאני מבין את אושר דוידה.
2: בא לי לשפוך על עצמי קפה שחור. אמרת, מסי, בא לי לשפוך על עצמי קפה שחור.
3: אני אתן לך דוגמה של יגרו, למה השוויתי את אושר דוידה למסי?
2: לא, אבל זה לא אותו דבר.
3: השוויתי את החגיגה. למה זה לא אותו דבר?
0: למה? כי אושר דוידה...
3: למה? כי לזה יש קבלות.
0: הדקות הראשונות שלו בבוגרים היו בהפועל. אני, בתזה שלי, כבן אדם.
3: אוקיי,
0: אל תירק לבאר שהשתתה אותך.
3: אתה שומר לו חסד על זה שהוא עלה לבוגרים אצלך בפועל תל אביב?
0: אין לי שום...
3: אתה לא שומר לו חסד, ושהוא הולך להרים קרן, לא משאירים לו כללה הקהל של הפועל, ומאחלים לו מוות ומחלות קשות לו ולאשתו ולילדים ולהורים.
0: אני לא משאיר בסדר.
3: אז שהוא נותן גול, אז הוא מסתובב ועושה להם פיו פיו.
0: זה מיותר.
3: אין דרמה, לא צריך לעשות פיל מי...
0: אני כועס על סטף טוריאל שרצה לעשות לו טוב.
2: זאת הנקודה שאני רוצה לדבר עליה.
0: כמו?
2: שהפועל, עזוב.
1: רגע, אתם מדברים אחד על השני, אנשים מתים להקשיב לכם.
0: אז אני כועס על סטף, כי במצב הזה...
3: אתה יכול לחוץ על סטף, ואני יכול לא לחוס על אושר דוד, אני חושב שזה לגיטימי.
0: אני חושב שזה מראה על אדם קטן, שלא צריך עם כל הכבוד לחגוג מול קהל, שעם כל הכבוד את ההופעות בוגרים הראשונות שלך היו, גם איתי שכטר הגדול, שעשה טיפ-טיפה יותר מאושר דוידה, שיחק נגד הפועל וחטף מהקהל של הפועל
3: בסדר, אז זה עניין של מבנה אישיות. אתה מבין שזה עניין של מבנה אישיות. יש שחקן כמו איתי, ויש שחקנים אחרים שלא התגרו, ויש שחקנים שכן יעשו את זה, ואין עם זה בעיה.
2: אני חושב שבסוף, אין בעיה, אני חייב להסביר לך, אבו, שלפעמים יש אמוציות, אתה לא יודע מי שהסכים איתי, אם תחזיר את דוד אחורה, הוא לא יחוגג ככה.
0: בטח שכן.
2: אני אומר שלא.
0: הוא אמר ברעיון אחרי המשחק.
2: אני אומר,
3: גם בזה אני חולק עליך.
2: אני חושב שבסוף סוף, אתה נכנס, חוזר לחדר הלבשה, אתה אומר, לך תחגוג, תהנה, הכל, עזוב.
3: מה קרה?
2: אבל מה
3: קרה?
2: הפועל תל אביב?
3: שומע, המהלך הזה גם יצליח למכבי את המשחק בצורה הזאת.
0: או, אני מסכים איתך.

0: אביב נפלו למלכודת.
1: נכון.
0: שאתה אומר, אתה רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה? חגגו ככה. אל תתעסק בזה. אל תקבל על הדברים האלה צהוב. תבוא, תוציא את המכדור, אני יודע, יש טירוף, יש אמוציות. אל תרוץ 50 מטר, טוריאל, לשחק עם צהוב. הפועל תל אביב נפלו בדברים הקטנים. עזוב, מכבי תל אביב, קבוצה יותר חזקה. פתאום אתה מקבל גול, ליידנר, לא מרוכז, טעות כל כך קשה, אחרי שאתה כבר חוזר לאחד-אחד משום מקום, אני אומר, מכבי, בתפיסה שלה, עזוב שחקנים, היא יותר חזקה מנטלית, היא מבינה את הסיטואציה,
2: עכשיו,
0: היא
2: עכשיו,
0: יותר
2: עכשיו, שקטה. עכשיו שאתה אומר את זה? איתה, עכשיו שאתה אומר את זה, אני לא מבין איך אתה אומר שאושר דוד עכשיו תחזיר אותו חור.
0: לא, אני חושב, אני לא יודע.
2: יש מצב טוב שאם לא המהלך הזה? נגמר רק 2-1.
0: כן, אז סדר, עזוב.
2: זה מהלך שבסוף הביא אדום של טוריאל, ובסוף 4-1, ובסוף מחצית של משהו.
3: לא מצליח להבין אדם נורמטיבי שחושב שמעשה של התרסה, שמדליק, שמזה שיש בו ערך מכילה. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
2: אנחנו לא חייבים לחשוב אותו דבר.
3: בסדר, לא חייבים לחשוב אותו דבר. זה בטוח שלא.
2: אני אומר לך את האמת.
3: נתת גול, אתה גיבור, תחגוג. מה אתה עושה? באמת, לא מבין את הדבר הזה. זה
1: הצקה שלך.
2: בסוף שחקן, כן, הוא ירוץ עכשיו. הוא לא חייב לחשוב, כי זה הדרבי של מכבי.
1: פיני בלילי
2: בלילי זה פיני בלילי, ואושר דוד אז אושר דוד, וטל בחיים זה טל בחיים.
1: לא, אני מחזק את מה שיונה אומר.
2: בסדר גמור, אבל אני חושב ששחקן שהם כללים אותו כל המשחק 90 דקות והוא נותן גול, אז יש משהו באמוציות שלו, לעשות ככה לקהל שם וזה לעשות דרמה ולעשות פיל מזבוב, ואני לא חושב שזה כזה נורא.
3: אין ספק שזה מקבל משקל רציני יותר ממה שזה באמת, על זה אין ויכוח.
2: עושים מזה עכשיו כאילו באמת ירה, כאילו ירה באמת.
3: אז אפשר להסכים, האירוע הזה הוא אירוע מינורי וחסר סטייל, זה הכל.
0: חסר סטייל, והפועל תל אביב נפלו לחוסר סטייל.
2: אני מוכן להיות חסר סטייל, מוכן להיות חסר סטייל באיך שהמשחק הזה התפתח בגלל החגיגה הזאת של אושר דוידה. תגיד לו אושר דוידה את זה.
1: עוד שנתיים, מכבי תל אביב. אושר דוידה, הוא לא יהיה כוכב של מכבי תל אביב, כוכב הלוק. עוד שנתיים מכבי תל אביב.
2: מאיפה אתה יודע?
1: אני חושב.
2: מאיפה אתה יודע?
1: אני חושב כי הוא לא היה מה שאתה היית ומה שהרן היה.
2: למה אושר דוידה שחקן מצוין? אתה לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אי אפשר לדעת.
1: אני אומר עוד שנתיים, מכבי תל אביב מודיע, אושר דוידה, תודה רבה, אנחנו מודיעים לך, תודה רבה, נפרדים ממך. אתה יודע איפה תהיה עוד שנתיים, עוד שלוש? אל תסתכל.
2: מה שבטוח הוא לא יהיה בהפועל.
0: אתמול הוא סתם את הגולה. אתמול הוא
2: סתם את הגולה. באופן כללי, שאתה היית שחקן של הפועל, הולך למכבי, מה הסיכוי שתחזור להפועל עוד פעם?
0: אני רוצה לקחת לך עוד על הנקודה הזאת. שמע, בסוף הדרבים וכל אחד מזוהה עם המועדון שלו. אושר דוידה במכבי, ודיברנו על זה אני וטל בחוץ, על הקטע הזה ששאתה עושה את המעבר מהפועל למכבי, או ממכבי להפועל, אתה צריך לעשות אותו עד הסוף. לא נכנס לתרסה הזאת, אני פחות אהבתי את זה. אבל אתה צריך להיות שלם איפה שאתה נמצא, להיות מחויב.
1: כמו זהבי.
0: ראית זהבי שנחת, בדיוק דיברנו על זה, נחת בישראל, עכשיו הוא גדל כאדום כל החיים. ברגע, הצמידו לו מיקרופון לפה.
2: אז יבוא יונתן ואבו ויגידו לך, זה גם התרסה, זה גם לא סבבה. גדלת בהפועל כל החיים, אתה נוחת בישראל משפט ראשון, אתה אומר 100% צהוב. זה גם התרסה.
3: זה לא התרסה, זה טמטום.
2: מה טמטום? זה היה ההתחלה של להיות ערן זהבי במכבי תל אביב במשפט הזה.
0: נכון,
3: אני חושב שחלק גדול מהדבר, אתם מייחסים חשיבות גדולה מדי לדברים חסרי משמעות בעיניי.
2: לא, כי זה שיחת היום כאילו, איך דוידה חגג מול הקהל של הפועל.
3: לא, סיכמנו, אמרנו, זה מינורי וחסר קלאס.
0: אני פחות אוהב את
3: התרסה, וגם ערן זהבי, לא הייתי לוקח ממנו את כל ההישגים שלו ותולה אותם באמירה כזו או אחרת. לא הפיו פיו עשה את ערן זהבי, לא האמירה הזאת הגדירה את ערן זהבי, אלא רק העבודה הקשה שלו והיכולת על הדשא.
0: אבל אני אתן לך דוגמה מהצד השני, גילי ורמוט, המעבר שלו, הוא לא היה שלם איתו. הוא עבר, הוא היה מהאימון, הוא יגיד לך,
2: למה אין מה להשוות?
3: אין מה להשוות, כי גילי ורמוט היה מעבר פסול, עקרונית, פסול.
2: מה זה פסול? תסביר לי מה זה פסול עקרונית.
3: פסול עקרונית?
2: תסביר לי.
0: פסול עקרונית זה כאילו גם פסול וגם עקרונית?
3: כן, יפה. פסול זה אומר, לא, פסול זה אומר שאין מצב, אין התכנות למהלך כזה, כשאתה קפטן של קבוצה.
2: אתה יודע מה, לא ניכנס לזה, כי זה לא נקודה.
3: רגע, שאלת שאלה, רגע, אז בוא נבהיר פה. איך אוהדים ואנשי כדורגל ערכיים תופסים את המשחק בניגוד לאופורטוניזם של ספורטאים, אוקיי? אז גילי ורמוט,
2: אני חולה על הערכיים שלכם, האוהדים, אני חולה על זה, על הערכיות.
3: תקשיב, אבל תקשיב.
2: נו.
3: כשאתה קפטן של קבוצה, אתה לא עובר ליריבה העירונית, נו, מטרואט, יום אחרי דרבי, אוקיי? אין דבר, אין מעבר כזה.
1: אין חוק כזה.
3: עכשיו, ערן זהבי היה בפועל תל אביב, עבר לחול, ניסו להחזיר, זה היה לא עבד, בכלל לא עמד על הפרק. ברור, אתה יכול לעבור ליריבה העירונית ברגע שיש הצעה טובה, הכל טוב, זה מעבר קשיר ולגיטימי. זה פסול, עקרונית, ורמוט. ריספקט, מלוא הריספקט, כדורגלן על.
0: פסול, אבל
3: גמר לו את הקריירה, מהלך הזה, הוא יודע את זה בעצמו.
0: וגם טל בן חיים עבר מהפועל למכבי.
3: אבל לא ככה, לא ככה.
2: רגע, אני בסדר, וגילי בסדר. סליחה.
3: אתה 100%.
2: אני חושב שאני גילי בסדר.
1: אתה גילי,
2: גילי בסדר. סליחה, יונתן כהן.
3: לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק. דבר.

0: בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: יונתן כהן עובד בערוץ הספורט, אוקיי, הרבה שנים. אם עכשיו הוא משדר שער השבת, לפעמים משחק מרכזי, אם עכשיו בא ערוץ טלוויזיה אחר, אוקיי, פה מרים לך, סוג של מרים לך את הדרך החוצה, אוקיי? סוג של מרים לך את הדרך החוצה, בא ערוץ אחר, אומר לך בוא תרווח פי שלוש. אתה לא הולך? יום אחרי ששידרת.
2: לא, זה אי אפשר לשאול.
1: למה אי אפשר לשאול?
2: למה אי אפשר לשאול את הדבר הזה?
0: אני יכול לענות
3: בשמך.
1: זה שונה. זה לא שונה, אלון עליים.
0: טל, אני יכול לענות בשמך?
1: כן, טל.
0: כי יונתן כהן מייצג אך ורק את יונתן כהן. כשאתה משחק כדורגל, אתה מייצג עשרות
1: אלפי... למה, הוא לא מייצג את ערוץ הספורט?
2: בוודאי שמייצג, אבל אין פה מה...
0: גילי ורמוט היה מושא להרצה של עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי אנשים שאוהדי
3: הפועל תל אביב.
1: מה שהוא בא להגיד פה זה שוואנס גילי הלך כבר
0: עד הסוף,
3: ובגלל זה היה לו קשה במכבי.
1: הוא הלך יום שלם,
3: יום אחרי דיברתי איתו בטלפון,
1: היית צריך לראות אותו
2: פה. אני מסכים, רק אני אומר שזה המעבר, מאחר שהמעבר הזה הוא בלתי אפשרי, גם אי אפשר ללכת איתו עד הסוף.
3: זה תלוי גם באופי שלך. אחד כמו אירן או טל יכולים לעשות מעבר כזה, כי הם בראש הרבה יותר.
2: לא,
1: מה לא?
2: אתה לא היית עוזב קבוצה שאתה קפטן שלה ליריבה עירונית יום אחרי.
1: אם מרים לי את הדרך החוצה ועושים הכל שאני אלך.
2: מכיר אותך טל?
1: אני אומר לך טל.
2: מכיר אותך טל?
3: אני אומר לך שיום אחרי שגילי חתם, יום אחרי שגילי חתם במכבי, דיברת אותו בטלפון, אז אני הייתי במכבי חיפה, והוא אמר לי, שומע...
2: לא מבין מה עשיתי.
3: הוא כבר הבין, והוא אמר לי, ראיתי את החולצות של ילדים, שכאילו גוזרים וזה, שכאילו גדלו עליי.
2: אתה צריך לדעת את זה
3: מראש. וכבר יום אחרי
1: הוא הבין.
3: וגם ההרגשה שלו שם, ביום יום, היא הייתה לא טובה.
1: אני הייתי באימון הראשון שגילי הגיע לאימון.
3: איך הוא היה נראה שם?
1: עושים חימום, הוא כל רגע מסתכל על החולצה, הוא לא מאמין שהוא מהחולצה הזאת בכלל.
2: כן,
1: הוא,
2: בגלל זה אלוונטד,
1: כאילו...
3: כן, המעבר שלו היה קשה מאוד.
2: צריך לרכך
1: מישהו אחר. כאילו כפו עליו את זה.
3: חגגו אליפות, הוא אומר לי, באתי עם האולטרס של מכבי הכל, הוא אומר לי, איתי, הרגשתי אאוטסיידר, כמו שלא הרגשתי בחיים.
1: כן, כן.
3: וזה גם היה נראה ככה. אני לא חלק.
2: זה לא סתם אליפות, זה היה טרבל לדעתי, נכון? זה היה
3: הכי גדול שיכול להיות. חגיגות, והוא אומר לי, אני מרגיש שאני לא קשור לקבוצה.
2: וכמובן, זה לא השוואה, אי אפשר להשוות לסיטואציה שלך, ובוודאי שגם אי אפשר להשוות לרן זהבי, בשום צורה, בשום צורה, מקרה אחר, אבל בוא נתקדם, העברנו פה, מה שפה, ברחנו אמנם לנושא צידי, אבל היה פה נושא צידי.
3: אנחנו יכולים לדבר פה עכשיו שעות.
2: קודם כל, על כל דבר, זה נכון, בכל מקום, גם בחדר אוכל תכף נדבר, כי השמן כבר מתחיל לרתוח עכשיו. אבל מה שאני אומר,
1: תראה,
2: נהיה 20-12,
1: הוא בלחץ, הוא
2: מקפץ. נכון, נכון, זה מרחף, אבל מה שאני אומר, עשינו פה איזשהו ברק פערי התפיסה שיש בין אוהדי כדורגל לבין ספורטאים מקצוענים, ויש תהומות שפעורים ברמה של הרבה מאוד תפיסות.
1: לא, לא, לא, זאת המשפט של מקודם. אוהדי כדורגל ערכיים, ושחקני כדורגל אופורטוניסטים, איך אמרת את זה?
2: כן, יש פה התנגשות בין הדברים האלה, בוודאי. בשבילך זה פרנסה, ובשבילי זה החיים והמצב רוח.
3: לא, גם בשבילי זה החיים, כל תוצאה.
2: לא אומר שלא, לא אומר שלא, לא אומר שלא. אבל בואו לא נפתח את זה, כי יש עוד משחקים לדון במחזור הזה, זה מעניין. בואו נזכור לעשות השיחה הזאת, כי תל, תמיד אנחנו לא פעם מדברים בזה ומעמיקים. אבל לא בפוד, נעשה את זה בפוד, בוא נבחר באיזה, לא יודע, פגרת נבחרת או משהו, פוד באמת ספציפית. לדון רק בדברים האלה, כי זה יהיה מרתק, כי יש לנו באמת תפיסות שונות, ונורא מעניין לשמוע את
0: שני. אני רוצה להגיד משהו על הפועל תל אביב, קצת
2: מסר. צריך להתחיל לסגור את הדיון, כן.
3: פעם ראשונה שברדה מתפרק ככה.
2: מאז?
0: ברדה אתה. קודם כל, ניהול משחק של
2: ברדה. לא, אבל הפועל תל אביב חוטפת ככה, מתי הפעם האחרונה?
0: רביעה, אצל ברדה לא היה.
3: לא, לא, לא,
1: לא. אבל זוכר, קיבלו בעונה שעברה נגיד.
0: לא שאני זוכר
1: בשלוף. כן, לא זוכר דבר כזה.
0: לא שאני זוכר בשלוף.
1: לא מגיעים נגדם למצב.
3: לא, לא.
1: שאלת...
3: הם לא קיבלו שער.
1: לא.
3: בשלושה מחזורים לא קיבלו שער.
1: איתי, היית שואל אותי אתמול.
0: איתי, בשלושה מחזורים באתו להם פעמיים למסגרת. אוקיי?
1: תראה כמה אין לי מושג, אנשים אמרו לי אתמול...
3: ב-2-1 זה לא 4-1.
1: מה התוצאה, איתי? איתי, מה התוצאה? אמרתי 0-0.
2: סליחה.
1: אמרו לי, תאמר, תן לי תוצאה, אנשים, חברים.
2: מכבי חיפה, הפועל תל אביב, 19 במאי, מחזור 9 בפלייאוף, 4-1 מכבי חיפה.
0: גרבאז' עם הרכב שני, אבל בסדר, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אני מזכיר לכם.
2: אני רק מוכן תוצאות.
0: זה קורה, אבל צריך לזכור את זה. ועוד פעם, עכשיו אני נותן הרבה מאוד עודים של הפועל חזות מול עם מראה שחורה, גיהנום, חלשים. צריך להגיד, הפועל תל אביב נמצאת...
1: ובצדק, קיבלת 4 בדרבי.
3: אבל לא, זה קבוצה חזקה.
1: קבוצה חזקה מאוד.
3: והם ימשיכו להיות למעלה.
0: יאללה, אני אגיד שתי נקודות ברשותך. הראשונה, הפועל תל אביב בשלב של גדילה ואבולוציה, שלפני שנתיים אני הייתי באפולה, עושה אחת אחת בנס עם הפועל אפולה, הגיע ברדה, ואז הם מצפסים. מטפסים לליגת העל, לפלייאוף העליון, לקרטיס לאירופה, להתמודד יפה באירופה. השלב הבא של הגדילה של הקבוצה הזאת, לפני שהיא תהיה קבוצה אלופה, זה לדעת גם לבוא למשחקים כאלה ולנצח אותם. ולכן, גם אנשי הפועל תל אביב, עם כל הכאב, גם

0: שחקנים, גם המאמן שטעה, גם הקהל, צריך שנייה לנשום, בסופו של דבר זה דרבי אחד, הנה זה מוקלט, הפועל תל אביב תיקח דרבי השנה, אולי אפילו דרבי השנה. אז לכן, לא צריך לקחת את זה בצורה אסונית יותר מדי. מהצד השני, מכבי תל אביב פתיחת עונה מפלצית, אבל גם מכבי תל אביב צריכה לזכור, היא עדיין לא קבוצה מושלמת,
1: ברור, אבל
0: היא שיחקה שנייה, היא עשתה משחק אדיר בבאר שבע, 50 דקות מול 10 השחקנים, היא עשתה משחק אדיר בדרבי, לא מוריד פסיק. 50 דקות מול 10 השחקנים, מכבי תל אביב צריכה להיערך למצב.
2: היה לו כוחות גם ב-11 על 11.
0: אני מסכים איתך ב-100%. גם בבאר
2: שבע סיפור אחר.
0: גם בבאר שבע אם הייתה יותר טובה.
3: אבו, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה ב-11.
1: מכבי חיפה ניצחה. הפועל באר שבע בטרנר ניצחה. דרבי ניצחה. שתבין איזה משחקים היא עשתה כבר.
2: והפועל ירושלים ברחובות.
3: ונתנה 11 גולים נגד שלושת הקבוצות האלה. אדום שהפועל ירושלים.
0: 16 גולים ב-4 משחקים, ואני מוסיף לזה שכל ניצחון הוא פלוס 2 ומעלה. זה לא ניצחונות, זה תבוסות. אבל גם מכבי תל אביב באבולוציה האדירה שלה, בכניסה של גבי, של טווניר, של כל האכלוס, גם סוקלר שלא מדברים עליו, שלא עשה יותר מדי אתמול, אבל
1: חלוץ, בעל, חלוץ.
0: הלך מכות עם צ'יקו, הוציא אותו מהכלים.
2: יש שם חיבור טוב עם דור פרץ, שם המפנים, מרווחים אחד לשני, יש שם דינמיקה
0: מעניינת. מכבי תל אביב צריכה להערך גם לתקופה שיהיה לה יותר קשה, מילה בטוח. אחת יותר מהכל, קני מילר צריך להוריד את הכובע, מאמן שהגיע בסימן שאלה,
3: ולבקש ממנו סליחה, שלא עשו לו את המפתחות ישר שנגמרה עונה עם הגביע.
0: ואתמול דיברת על ברדה?
3: ניסו למקסם כאילו, ואז טוב, לא צריך למקסם.
1: כן, אנחנו גם כולם דיברנו על זה, ודיברתי עם שחקנים של מכבי גם אתמול, שאלתי אותם, תגידו, מה יש בו בקני מילר? אומרים לי, איתי, איש מקצוע, פדנט, ראשון להגיע לאימון, עושה עבודה, אומרים באימון, כל פס, כל מטר, הוא מסתכל, הוא מבין את המשחק, הוא מלא באמוציות. זה אומר שגם באימונים, הקצב כל הזמן עולה אצלו, והוא עדיין חסר ניסיון, ויש רגעים שמרגישים את זה. אבל עדיין, הוא עושה עבודה שקטה, אתה שומע אותו מתראיין, אדיר.
3: אתה מבין מה הוא אומר בכלל שהוא מתראיין?
2: אני מת עליו, מת עליו.
1: אני מבין 50% מה שהוא אומר. זה כמו בווילס, איפה שהייתי, בסוונזי? ככה, הם אוכלים את זה.
2: לא,
3: אתה יודע מה קרה בגלל זה.
2: בווילס זה עוד קל להבין.
3: יונה, בגלל שהוא היה בסוונזי, הוא השחקן הראשון שחק בפרימר ליגונה, ויש לו כזאת אנגלית.
2: נפלא. מילים אחרונות על הדרבי, חרף חפרנו מספיק, היה נהדר, אבל אנחנו מתקדמים.
0: רק נגיד, מילים אחרונות, שתהיית בטירוף. הוא עשה שני שחמטים לשני הבילדאפים. פשוט. מכבי תל אביב משחקת פשוט, וזה האס שלה כרגע. הפועל תל אביב, יום שישי.
1: עוד שחקן שחייב להגיד על המילה טובה האחרון.
0: הפועל תל אביב תנצח ביום שישי את הפועל פתח תקווה. לא קרה שום דבר. עם כל הכאב העצום.
1: עוד שחקן שחייב
2: להגיד על המילה קטנה. מכבי תל אביב בשבת.
1: נגיעה קטנה.
0: כן.
1: יוסף סיסוקו. איסוף סיסוקו, יוסי סיסוקו, אוסוף,
3: אבי סיסוקו,
1: אבי סיסוקו, פשוט אדיר.
0: בזכות גבי.
1: קשר אחורי, לא רק גבי, גבי אדיר, אבל
3: נתן לו את הבלנס.
1: נתן, תקשיב טוב, מנהל את המשחק של מכבי תל אביב במשחקים האחרונים, לא קיבל הערכה מספיק, גם מהקהל, פשוט יוצא מן הכלל.
2: יאללה, התקדמנו, מכבי תל אביב מול נתניה, מאוד מאוד מעניין בשבת, נתניה, ראינו אותה, יודעת להכיב. אבל גם יודעת לספוג ולחטוף, תכף נעסוק בה. אנחנו רצים למשחק הבא שלנו, מכבי חיפה עם רביעה מהדהדת על פניו לקריית שמונה, שתי נקודות בהקשר הזה של מכבי חיפה, צפיתי בנתחים ממושכים מהמשחק הזה, כמובן בלילה. אני חושב ש... מה שנקרא קריית שמונה העניקה את המשחק הזה על מגש בשני דברים, אחד כמובן בכרטיס האדום המופרך, עד אז משחק שוויוני לגמרי, קריית שמונה מסוכנת לא פחות, אין ספק.
3: וכמובן,
2: רק שנייה, אני מיד שם ואז תמשיך אותי. הנקודה השנייה במשחק שהייתה מאוד מאוד משמעותית זה פסילת השער בנבדל של קריית שמונה באחת 10 שחקנים, מה שנקרא לא יודע עד כמה היה שם נבדל נורא נורא גבולי על מילימטרים, אני כמובן מאמין למערכות, אבל זה הרגיש נורא נורא קרוב. ולצד אלו, אז ככה מכבי חיפה פה עם רביעייה, שעל פנה מורה לארבע על קריית שמונה, אבל לא היה פה משהו יוצא דופן, אבל מה שכן, יש שני זרים מעולים במכבי חיפה, אז אולי אחרי שנים שקוראים להם את הצורה, אפשר לדבר על שניים שהם לגמרי שוברי שוויון.
3: אותו, זה גם, זה אותה שאלה. רגע, עושה משחק מצוין, כנף ימין,
2: איך מבטאים את שמו? יש עוד ריבל, הוא כל כך משמעותי.
1: ברז'או, עם גול ובישול.
3: פנטסטי אתמול, ציון 7.5-8.
1: בתור אחד,
3: רגע, אתה מכניס אותו לברונינו כבר?
1: בתור אחד שהגיע לכמה מועדונים גדולים.
2: אתה מחכות?
1: לא, המשחק הראשון שאתה מגיע...
3: איזה משמעותי, וואו.
1: אתה לא יודע כמה זה משמעותי לביטחון. הקהל מכל פעולה עכשיו בטירוף, ברוניניו מקבל לידו...
3: מצד שני גם מצפים ממך עכשיו.
1: נכון, וברוניניו מקבל לידו עוד שחקן שיודע ליצור, כי...
3: שחקן כדורגל.
1: עם כל הכבוד, גם קני סייף בצד ימין, והם לא הצליחו להביא מספיק דריבל. ברוניניו בצד שמאל יותר קשה לו, פחות.

0: עוד בא לידי ביטוי. ומכבי חיפה, עם ניצחון מעולה, יש לה בעיה בקו הגנה. חברים,
1: מאוד
0: מאוד מאוד כבדים הבלמים, עם כל הבלמים שיש לנו של ביתר ירושלים, של הפועל באר שבע, של
1: הפועל תל אביב,
0: של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, זה הקו הגנה הכי איטי, ומכבי חיפה מנצחת שפו, עושה ניצחון שני ברצף,
1: ניצחון ענק,
0: אבל יש לה עוד דרך, ואנחנו רוצים את מכבי חיפה חזקה.
1: אבל גם לא הייתה נופל מהכיסא עם ה-2-0 לקריית שמונה אחרי חצי שעה.
2: קודם כל צריך לזכור, השורה התחתונה...
0: נפגע בה, איזה מצבים, אבל בוא נעוד סילון.
1: מה זה סילון? מה זה סילון? בגלל זה אמרתי לך, חלוץ מהיר, חלוץ 9 מהיר בליגה הזאת, אין לזה מחיר, איתי. אין לזה מחיר.
0: אבל אנחנו עוד מעט נדבר על, נגיד, על... טוב, על...
1: וכבר עשית יפה, אותם טעויות כמו נגד הפועל ירושלים, עשה יפה, יצא מהר בדריבל, ואיזה רק את לונביק, אם אני לא טועה.
3: לא הקשיב לך, לא הקשיב לירות שלך.
1: שער בשמאל.
3: שער השבת בטל בן חיים לניב גבאי לפני שבוע.
1: תחתי, אל תיתן גול. שער בשמאל הקרוב.
3: לפני שבוע הגיע טל בן חיים, עשה סדנה באינסרט מלומד לניב גבאי, תלמד.
1: כנראה שהוא לא ראה, נפגע בי.
3: פה בימין, פה בשמאל, פה תעקוף, פה תחכה. לא הקשיב.
1: לא הקשיב, לא הקשיב.
0: דבר על שטייפמן, גם נתן גול, אחלה ילד. אם הבעלמים הזרים שלך לא טובים, אפשר לתת לשטייפמן לשחק, אחלה ילד שבעולם.
1: אפשר וצריך.
0: אפשר וצריך. רציתי לדבר על יאיר מרדכי. אתמול קיבל את ההזדמנות, הוא צריך לקחת יותר. כשאתה מקבל הזדמנות מכבי חיפה, אתה צריך להיות הרבה יותר טוב. אתה מקבל הזדמנות במועדון גדול כמו מכבי חיפה, אתה צריך להביא את עצמך, אבל הלחץ במכבי חיפה הוא גדול.
2: 9-12, זו שורה התחתונה כרגע. וזו פתיחה תחתונה טובה מאוד של מכבי חיפה.
1: מבחינת נקודות מצוינת.
0: ליאור ישב אתמול ביציאה ליד ינקלה, כבר סידר את הפוני.
3: אני נראה מתמוגג.
0: רגעים שלא שם. חלק איזה 40,000 קיפים.
3: קודם כל הביא שני זרים טובים, זה כבר משמעותי מאוד.
2: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
1: עם החצי, עם הקריצות.
2: הייתי מחכה קצת עם הפוני.
0: כי הם עדיין לא, כל פעם, כי הם לא התמודדו.
2: כי כמו שיונה אמר את זה בצורה מאוד נכונה, אם כל אוהד של מכבי חיפה שמסתכל בצורה, מה שנקרא, עיניים נכוחות על המשחק, 20 דקות ראשונות קריית שמונה הייתה לבד על המגרש, והיא החמיצה, ואם נכנס הגול, אנחנו יודעים מה זה מכבי חיפה בפיגור, זה משהו אחר לגמרי. אז עוד שמכבי חיפה יכול להסתכל על חצי הכוס הריקה, ולהגיד, תקשיבו, אין לי הגנה, אנחנו חדירים, חסר שש, איזה צועק לשמיים, קטונתי, אתם מבינים יותר טוב ממני, אבל אותו עוד, החבר שלו עם החצי כוס המלאה יכול להגיד, תקשיב, יש לי פה שני שחקנים שמציטים לי את הדמיון. ומכבי חיפה, הרי דיברנו כל הקיץ, לא היה שחקן אחד שמציט את הדמיון. עכשיו יש שניים, גם ברוניניו וגם ברז'או, נראים שם שחקנים.
1: ואני רוצה לגעת...
2: סליחה על הקלישה, אתה קונה כרטיס בשבילהם. השאלה הגדולה זה באמת איך, כמו ששחטר אמר, קו הגנה של מכבי חיפה עדיין לא מספיק טוב. יש להם שוער מצוין
0: אדיר.
2: שתמיד שם.
0: גלאזר אדיר, האם... אחת השנה.
2: האם קו ההגנה הזה יכול להספיק בשביל לרוץ האליפות באמת עם
1: מכבי חיפה? אז אני אענה לך שלא.
2: אני חושב שלא.
1: שני הבלמים האלה, פדרה וצונה ממגן שמאל, אתה לא יכול לרוץ האליפות.
2: החלון נסגר מחר. הדיבור על מגן שמאלי נוסף, פותח סוגריים, מה זה אומר שקורנו גם אתה עונה? סוגר סוגריים.
3: איך יספיקו להביא שחקן ב-24 שעות?
1: לא, גם אין לך למה, קורנו אמור לחזור עכשיו.
3: אתה לא מגיב.
1: אני רוצה לדבר על איתן אזולאי שלא מעט, אנחנו קודשים אותו, לא מעט, על התנהגות, הוא לפעמים מאבד את הראש, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, יש באמצע של מכבי חיפה המון שחקנים טובים. יש רטנר שפרץ לתודעה בעונה שעברה, יש ירין לוי, יש עלי מוחמד כמובן.
2: עלי לפני כולם, איך הוא לא
1: משחק
2: באופן קבוע?
1: יש לך ברוניניו כל הזמן נותן לאיתן ולא מוותר
0: ולא
1: עליו.
0: סתם.
1: ולא סתם, וסימן שהוא מראה לו גם באימונים, וגם אנחנו רואים במשחקים, שמה, הוא שווה מספרים. הוא... איך שאתה לא הופך את זה? הוא משחק, הוא נותן לך גולים, נותן לך בישולים.
0: איתן אזולאי הוא כדורגלן ברמה גבוהה. הוא צריך להתיישב יותר, להתבגר יותר,
1: להתעסק.
0: הוא יודע לחלץ כדורים, הוא יודע לתת גולים, הוא משלב הגנה והתקפה, הוא מסוכן, הוא אינטנסיבי, אבל שדברים לא מסתדרים לו, הוא מאבד את הראש.
1: אז יפה, אבל זה מה שאני בא להגיד.
0: ואתה לא יכול רק שטוב לשחק כדורגל, אתה צריך כדורגל גם שקשה, ואני בוחר שחקנים.
1: לא, הוא משחק שקשה, זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: שקשה הוא מאבד את הראש, לא, הוא לא אותו שחקן.
1: הוא לא אותו שחקן, אבל עכשיו אנחנו יודעים להגיד את זה? אז עכשיו צריך להגיד גם.
0: לא, שהוא טוב, אבל הוא צריך לשמוע אותנו עכשיו שאנחנו מדברים. איתן,
3: איתן
0: לא
3: תקשיב.
0: כל... איתן, תקשיב למילים שאני אומר.
1: איתן, אני שחקתי איתו. הוא... לא שהוא לא מקשיב לך. אתה מדבר, וכאילו נסתמות לאוזניים.
0: אז כל פעם יהיה לו
1: אבי... זה השחקן אבל, זו הקלה.
3: אולי צריך לדבר אליו בצרפתית.
0: אולי אני צריך לדבר.
1: גם בצרפתית הוא לא שומע.
0: זה פא פוסיבה, איתן. זה פא נורמל, זה קטסטרוף. תקשיב, איתן, אתה שחקן כדורגל. אתה חייב להבין שבכדורגל יש דברים...
1: הדחוס הזה. הוא גם דחוס.
0: דחוס, 100%.
1: אתה זוכר את הפוד הזה שבסוף לא הקליטו? דיברנו על
0: אתה יודע שהוא יושן במיניבר.
1: כן, קשה מאוד.
0: תקשיב, אי אפשר. אבל אני רוצה להגיד לאיתן אזולאי, זה מה שאני רוצה שהוא יבין, שדבר...

0: דברים מסתדרים לו, מתחברים לו, הוא פשוט יוצא מן הכלל. הבעיה שדברים לא מסתדרים, והוא בפיגור, והוא נהיה עצבני, הוא כבר לא אותו איתן. איתן, תהיה איתן.
1: הוא לא אותו איתן, איתן זה בליוד.
0: בליוד.
1: א', תף, נון סופית.
0: זה הכל.
2: קודם כל משפחה.
3: תודה רבה לכם על זה.
2: משפחת הדחוסים זה טופ פרישה. צריך
3: למיין אותם.
1: אתה רוצה לשחקן עם כאלה משפחת הדחוסים?
0: המוחלסים.
1: יש לך אבו פני.
0: כן.
1: יש לך איתן אזולאי?
0: יש לך פירס מוגרבי בזמנו.
1: לא, פירס מוגרבי. אף פעם עוד שחקן מהמגזר, שחק בפועל תל אביב, מגן ימני, גם דחוס.
0: יש לך יאב גורפינקל.
1: היה עוד אחד בתקופה שאני הייתי במכבי. לא זוכר עכשיו, אבל יש לך הרבה כאלה.
0: יש לך פיליפ אבו מנה. זה גם דחוס.
1: יש לך מלא, זה משפחת הדחוסים. אתה צריך, אתה יודע איך אתה נכנס בקריטריון, עם גובה מסוים ורוחב מסוים. טוב. שיהיה קורלציה.
3: נפלא.
2: ואני שאל, דיברתם על איתן, עכשיו אני שואל אתכם. שלישיית קישור למעלה, ברוניניו, רז'או.
3: סדריק.
2: כנראה קנג'י.
3: למעלה, בהתקפה.
2: נובקוביץ' כנראה למעלה, למרות שכרגע לא מרשים. מי השניים שאתם פותחים באמצע? אלי לפני כולם וירין לוי, או איתן אזולאי?
0: כרגע איתן אזולאי.
1: כרגע איתן אזולאי, אתה לא יכול לגעת בו.
0: כן.
1: אתה לא יכול לגעת בו.
0: איתן אזולאי גם היה מצוין.
1: וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם ברק לא רוצה לגעת בו.
0: אני אגיד לך גם מה ההבדל בין איתן לירין. איתן נותן גולים.
2: נשאלתי.
1: איתן מביא מספרים. איתן ישחק את הגולים. ובישולים.
3: אז מכבי חיפה פוגשת את טבריה. קרי חיפה פוגשת את טבריה בשבת, קריית שמונה, משחק שני שהיא פותחת טוב, משחק שני שהיא לפרקים עדיפה על היריבה שלה, משחק שני שמסיימת בעשרה שחקנים ועם רביעייה ברשת, קריית שמונה, העזיבה של אוגריסה והעוגנים המשמעותיים, משמעותית, ניצחון אחד ואחר כך הגיעו התוצאות השניים האחרונות פחות טובות, הגיע זר חדש רומני, מעניין לראות איך הוא ייכנס שם לנעליים של אוגריסה. קריית שמונה, על אף הקבלות המדהימות שמביא ברדה, האהוב והמוערך, יש שם טיל קצר.
0: מה שצריך לזה, שעושים דברים טובים.
1: קשה, גם מוכרים לו את השחקנים הטובים.
0: לא, כל פעם מוכרים לך, אתה צריך להביא.
1: גם בנגורה מכרו, גם מרטינס, גם אוגריסה, קשה.
0: נכון.
3: גם יאיר מרדכי, כן, לגמרי.
1: יאיר מרדכי.
0: האוגריסה, זה עזיבה משמעותית, לא רק המספרים הגולים.
1: זה כאילו דור פרץ עזב את מכבי.
0: זה שחקן עם נוכחות, זה שחקן שנותן ביטחון לשחקנים שלו, הם יצטרכו להביא חלוץ שהוא...
1: הביאו, בוא נראה.
3: מתקדמים, אפרופו כיסאות מתנדנדים, כמו שאני רואה את הקסטין הזה עובד בנתניה, והכיסא של הבוקסיס הוא טס והתנדנד, אני כמובן, רגע, שנייה.
1: מקצין טיפה?
3: ודאי שאני מקצין, אפילו שלא לומר מחולל פרובוקציה, אבל אבל כפי שנתניה מכוונת, וכפי שנהגו באבוקסיס, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי וטיסו, עוד כמה תוצאות כאלה של רוני לוי, כלומר הפסדים, הפועל רמת גן וזה, גם כיסאו יכול להתנדנד, אבל אני רוצה להתחיל דווקא בקבוצה המנצחת, ובהפועל רמת גן, ולדבר רגע עליה, כי מגיע הקרדיט פה להישג הנהדר שלה, אמנם ניצחון ראשון ועולים מעל האפס, אבל זו הקבוצה בעיניי, וראיתי אותה בקביעת טוטו בכמה משחקים, ועוד כמה בליגה כמובן שהתאפשר לנו בשבת, זו הקבוצה הכי טובה שלא מדברים עליה, זו הקבוצה הכי טובה שלא באמת מבינים ועומדים את הכוח שלה נכון, היא התפרקה פעם אחת מול הפועל תל אביב, אחרי יותר ממחצית שהיא הייתה פרטנר ראוי ועולם, והקבוצה הזאת קשה לחזות אותה משני מובנים ברורים, אובייקטיביים. אחד, זה אחת הקבוצות הבודדות בליגה, או נקרא לזה אחת הקבוצות הבודדות, בטח בחלק שאיננו הארבע הגדולות או חמש הגדולות, שכל הבסיס, הליבה, העיקר של הקבוצה הזאת, זה 7-18 זרים, שלכולם רקורד ושחקנים כאילו מוכחים, או לפחות עם איזשהו קבלות, נגיד, קח את כל הקבוצות האחרות, יש לך 3-4 זרים מנוסים וכאלה, וכמה פרוספקטים וכמה צעירים וכאלו.
1: כמה הימורים.
3: בדיוק, וכאלה שאתה מאמר עליהם בכסף לא כזה גדול. פול רמת גן הלכה על קו אחיד של כמעט אותו פרופיל כל השחקנים. כולם הגיעו מליגות, כולם הגיעו עם קבלות, כולם מוכחים, כולם מוכרים. לא מוכרים, זאת אומרת, מוכרים למה שנקרא לאחברים. וזו קבוצה שאתה לא יכול לצפות ולחזות את הכוח, לא יכול, קשה לצפות את הכוח האמיתי שלה, לעמוד את הכוח האמיתי שלה. אני מסיים, וכשאתה לא יודע לעמוד כוח אמיתי של קבוצה, אתה אומר, רגע, זו קבוצה שמצד אחד, אוקיי, כולם זרים, אז יכול כמובן לא להחזיק ולהתפורר, ויכולים לרדת ליגה כמו שצופים לכל עולה חדשה. אבל
0: עכשיו היא גם גוני נאור, שזה משמעותי.
3: מצד שני, אם בטעות דברים מתחברים בדבר הזה, זה קבוצה שאפילו יכולה לקרות.
1: שאלה קצת לא קשורה. איך גוני נאור לא חזר לפה לירושלים?
3: תיגר על פלייאוף עליון. לא יודע, כי האמצע עמוס.
0: לא היית מחזיר אותו, שאלה אליך?
3: אני מחזיר אותו תמיד, בעיניי, לג'נד.
0: אז אני רוצה לגעת בהפועל רמת גן.
3: אבל אני רק אומר,

0: אני סוגר משפט אחרון, ובסוף, העבודה העיקרית כמובן של מסיידגו, לחבר סגל חדש, זה לא עכשיו תגיד 10 שחקנים, או 20 שחקנים, סגל חדש לחבר מאפס, שום זיכרון, לא אותה קבוצה חוץ מהסנקה לדפס,
1: זה הכי קשה בעולם,
0: המדרייף, זהו.
1: וברדה עשה את זה.
2: קודם כל, יש לו, כמו שאמרת, כמה זרים טובים, יש לו דוד הסנקה, שזה מבחינתי, זה פרוספקט למכבי תל אביב.
3: לא, כן, כן, כן, כן. לא, איפה הלכת, שכתר?
2: תזכור מה, תגיד, אני אומר דברים סתם.
1: לפעמים.
2: לפעמים.
1: כמו כולנו.
2: אוקיי, דוד הסנקה זה שחקן, שאני אומר לך, הדריבל שלו, הצד הראשון שלו, זה שחקן למכבי תל אביב, מכבי חיפה, לגדולות, בקרוב מאוד, אני רואה אותו בצד הראשון, וזה לא רק זה, זה גם אישיות ואופי, אבל אני רוצה לגעת דווקא בשוער. שוער שעלה איתה מהליגה השנייה
0: שהתחיל. עמית רייף, אני מודה, הנה, אני אכבר כדורגל ישראלי, מכיר הכל, ליגות המוחות, לא הכרתי, לא הכרתי את עמית רייף, לא הכרתי. מדהים.
2: קודם כל, האישיות שלו, זאת אומרת, שוער שעולה ליגה, שהתחיל בכלל כשוער שני, אז היה איתמר ישראל, אם אני לא טועה, מקבל את האפודה, עולה ליגה, פותח את העונה, חשבו להביא עוד שוער, חשבו להביא זר.
0: הביאו עליו, את ינקו.
2: הביאו את כיוף שנפצע פתאום. עכשיו, ואז הוא מתחיל את העונה, כשור שני, אבל בסוף אתה מסתכל ממשחק למשחק, בחור שלוקח את ההזדמנות שלו,
1: באופי שלו, במחזור ראשון טעות איומה,
2: כן, במחזור השני נגד באר שבע,
1: השני נכון,
2: ועושה אתמול משחק הירואי, אני ראיתי את התקציר, ראיתי עוד כמה דקות, פשוט אתה רואה אופי של בחור שמקבל ומחבק את מה שהוא קיבל, ולראות שוער ככה מצליח ישראלי, הוא שוער גם לנבחרת הצעירה, הוא יוצא מן הכלל, אני אומר לך, זה פוטנציאל.
0: זה כרגע תגלית העונה בפער הבחור הזה.
2: יונה, איזה בחור.
0: כרגע הוא תגלית העונה, שם שאיש לא הכיר.
2: אתה רואה אישיות, אני רואה אישיות.
0: הדבר היפה הוא, תדע איך הועדה פה למתגן שרים לו. איך? השוער, הם לא יודעים כאילו, ברמה כזאת, כן, שכאילו לא יודעים מי הוא וכאלה.
2: השוער מספר אחד, השוער מספר אחד.
0: סיפור אדיר,
2: אדיר, איזה כיף לראות ששחקנים ככה מצליחים, וכמו שאמרת, הזרים של מסי יוצאים מן הכלל, ואתמול ראיתי שלמסי יש בלם מוריסיו. רציתי לראות את האימות שלו מול דבו, כי דבו זה החלוץ הכי מהיר בליגה. הוא פשוט טרק אותו, כל אימות לעומק. הייתי בהלם. כאילו, המוריסיו הזה זה לא איזה שחקן טכני או משהו, הגיע מברזיל, לא יצא לפני זה לחול. כל מהירות שלו, כל עומק שלו, הוא נמצא שם. אפרופו, מכבי נתניה,
1: מקרב הברזיליים?
2: מכבי נתניה, טיקו עם סכנין.
1: טיקו.
2: טיקו, אפול חיפה. הפסד לאפול המתגן. זאת אומרת, מכבי נתניה, הרמנו, בוא נעצור, זה נראה.
0: לא, אמרנו את זה גם. חמש, חמישייה לביתר, זה הרמנו בצדק.
1: לא, אבל אמרנו את זה גם. אמרנו.
2: רביעה, לא?
4: רביעה.
0: רביעה, מחילה. חמש נקודות.
1: לא, לא, הרים כי זה ביתר.
0: לא, חלילה, חלילה.
2: את חפש אותו בקטנות. בקיצור, מכבי נתניה, כל פעם שאין לה שטחים, והיא צריכה לשחק נגד הגנה שעומד יציב, היא מאבדת את זה.
1: בגלל זה הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי. מכבי תל אביב
2: הולכת לסבול בבלומפילד.
1: הולך להיות משחק סופר מעניין נגד מכבי.
0: בדיוק, זה הסיפור.
2: בנתניה? בנתניה, סליחה.
4: הסיפור של מכבי נתניה, קודם כל זה מסכים לגמרי, זה קשה למכבי נתניה נגד קבוצות קטנות, בטח במגרש קטן של רחובות, אגב לא יש שם 0-0 בחיים במגרש הזה. זה מגרש שיש שם גולים כל הזמן, זה מטורף לגמרי.
0: סטדיון נהדר, עם היורות משלימים, מתן דיל, ראש עיריית רחובות, נצל את הפגרות, ההזדמנות לעשות שני יציאים קטנים מאחורי השאר, וזה האצטדיון הטוב בישראל. מ-6,000 יהיה 8-9, זה האצטדיון ל-80% מהכדורגל הישראלי. מושלם, מושלם, מושלם.
4: מכבי נתניה תלויה במאור לוי. רק המשטרה שם תורה לסיפור אחר. מאור לוי איננו, הוא היה פצוע אתמול, זה משמעותי.
2: הוא משמעותי מאוד.
0: יש להם עומק גם בלעדיו,
1: אמור להיות עומק גם בלעדיו. אין להם מחליף בשבילו ספציפי. אין להם שחקן כזה. שהוא לא משחק, אין להם שחקן בסגנון הזה.
4: מה שיונה אומר,
0: בסוף יש לך בילו, ויש לך חסיסה, יש לך כאילו
2: תגיד. בשלישיית קישור הוא נותן איזה תוסף.
0: וזערורה בעונצי. יש לך מספיק שחקנים שיכולים לשבור שוויון תוך.
1: זערורה ומאור לוי שחקנים מאוד מאוד שונים. כשמאור לא משחק,
0: לא אותו שחקן.
1: אין להם שחקן בסגנון הזה.
0: זערורה יכול בביתה מרחוק, או במצב נייח, או בכאלה לעשות. יש להם את היכולת לשבור שוויון.
2: אבל הבנתי שמאור, אם אני לא יודע, צריך לשאול את תומר, יש לו איזה פציעה לא פשוטה.
4: פציעה לא פשוטה. הוא אמור להיות בסגל נגד מכבי תל אביב.
2: לא, לא, לא. יש לי חדשות בשבילך.
1: גם אם הוא יהיה.
4: לפני דקות אחרות מעדכנים אותי בוואטסאפ, שהוא אמור להיות בסגל.
2: אמור לזה פציעה במסגל.
0: הוא חבר בוואטסאפ של משפחת לוי.
2: כן? הוא מתכתב עם כל המשפחה, כאילו, הכל. עם האחים, הכל.
1: אמור לי שזה 15 אחיות.
0: נכון.
1: סתם, 3-4.
0: לא, זה 6-7 אחים, לא?
2: די, נו.
4: אמור לחזור נגד מכבי תל אביב, על החתום, טף לוי.
2: וואו, עדכון חם מהתנור.
1: קודם כל אמור, זה לא חוזר.
2: לא, לא, לא. אחרי הפסד, ואני מכיר את רוני. הוא יתאמן את ה... איזה יום אנחנו? מתי המשחק?
1: יום שלישי והמשחק
4: בשבת.
2: שבת. הוא יתאמן רביעי, חמישי, שישי. רביעי, חמישי, שישי, יעלה קצב, הוא ישחק. אם הוא בריא.
0: בעזרת השם, נאחל רק בריאות שהספורטאים לא יעדרו. אנחנו משלימים את המסע שלנו עם הניצחון.

0: של הפועל חיפה 3-1, משחק שמוכרע כבר במחצית הראשונה על סכנין.
1: כמה האמנתי ביוסי.
0: שלוש נקודות סביב המשחק הזה. על יוסי אבוקסיס תכף נדבר, כי אני חושב שגם שם, הנה דוד, הבן שלי.
2: אני חושב ש...
0: אני חושב ש... טוב, על יוסי אבוקסיס וכיסאות מתנדנדים, תכף נדבר, כי סכנין שם גם סיפור מעניין איך שהם התנהלו בקיץ, אבל ניתן קודם כל את הכבוד למנצחים, עם שתי נקודות עיקריות. אחד, בהפועל חיפה, כדאי לומר ולהצהיר ולצעוק, מסתתר אחד הזרים הטובים בליגה העונה שוב. וזה מאותם אנשים ש...
1: אני בין... אפשר לספר לך סיפור קטן עליו?
0: עוד רגע תספר עליו. אני רק אומר, הבחור שהגיע, שייך קייטה, ילד ממלי בן 21, הגיע גם כן על ידי אותם אנשים שהביאו את דירה
1: מיימבו.
0: ואת מיימבו האוברייטד קודם לכן. סתם, אני צוחק, זו הייתה הקיצה.
3: כל הזמן אומר, לא אמרתי אוברייטד.
0: לא, אמרתי...
3: לא אמרתי פלופ, אמרתי אוברייטד.
0: כן, בדיוק. נכון, אני מדייק.
1: אמר גם פלופ.
2: אמר גם פלופ.
0: לא, בזמן אמת אמרתי פלופ, אבל אחרי זה עידנתי לאוברייטד. אני עדיין נאמן ב... לאמירה שלי, אבל זה לא הדיון, זה לא הדיון. יש פה, מסתובב פה עוד ילד ממלי בן 21, שזמנו בהפועל חיפה, בהנחה ויהיה בריא, זמנו בהפועל חיפה קצוב, זמנו בכדורגל הישראלי בכלל קצוב, הוא לא קשור לפה. וזה כל כך יפה לראות שמגיעים שחקנים כאלה פתאום, וזה באמת היתרון בלהביא זרים, שפתאום יכול לנחות אצלך מישהו שלא קשור.
1: אז אני רוצה להגיד לך גילוי נאות, פרנק בלחסן הוא הסוכן שלו, והוא הוציא אותי גם לננט. הוא הציע את קייטה הזה לכמה קבוצות בליגה טל, שלח להם דיסקים, גם למסיידגו הוא הוציא אותו.
0: עדיין דיסקים, אין יותר דיסקים.
1: סליחה, לא דיסקים, איזה ישן אני.
2: תקליטות.
1: שלח להם תקליט, מה אומרים?
3: תקליט. די, נגב את האבק רגע מהראש. נגב את האבק מהראש.
1: תן לי עוד כמה דברים ישנים, מהר.
3: מה?
1: טלקה.
2: קלטת.
1: קלטת.
3: קסטת.
1: קסטה. מה עוד? אנא ערף, זה משפט ישן.
3: גוביינה.
1: תן לי עוד כמה.
3: אתה נתת פה משפט, שלח להם דיסקים.
1: שלח להם דיסקים.
3: אתה צריך לנגב את האבק עם הזה.
1: הוא הגיע להפועל חיפה למבחנים, ואחרי אימון אחד כבר הבינו שמדובר בשחקן תותח על.
3: איך פרנק מביא כזה שחקן למבחנים?
2: מי לא רצה אותו?
3: איך הוא מסכים? תבין את הגאונות?
2: בוא נגיד. התחלת להגיד איזה קבוצות ויתרו עליו?
1: את השמות, יש כמה קבוצות. אני יודע שהפועל רמת גן לא ויתרו, לא ראו אותו מספיק.
0: נגיד, רק
1: כמה קבוצות שלא לקחו.
0: הרזומה שלו לא טוב.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: ליגה שנייה בדובאי, וגם כמה פציעות. זה לא מישהו שאתה יודע, זה שחקן שיפול בסינונים. אני חושב שבהפועל חיפה הוא קיבל את הצ'אנס בגלל ההצלחות של הסוכן שלו. אוקיי? הסוכן הביא את דיארה, הסוכן הביא את מיימבו, אמרו בהפועל חיפה, אוקיי, אנחנו מכבדים, מה שאתה מביא, אנחנו נבוא ונראה. הגיוני בעיניי, זאת אומרת, לא מופרך, לא הגיוני, כי בסוף זה יתברר כפרסה, אבל לא מופרך בעיניי שקבוצה תסתכל על הרזומה ותוותר.
3: אתה יודע שזה נדיר, נדיר, נדיר, לפגוע בזר שהגיע כנבחן. זה פי אלף יותר נדיר.
0: נכון, רוב השחקנים האלה היו ממש
3: קודם.
0: אז זה נקודה אחת, תראו את השחקן הזה, תעקבו אחריו, שימו עין, זה נראה שהנוכחות שלו שם היא זמנית לחלוטין, הוא 70% מהקבוצה הזאת, הוא 70% מההצלחה של הפועל חיפה. אין שם, אני מודה, ראיתי אותם לא פעם.
1: שווה קבוצה גדולה היום?
0: יונה? שווה אירופה היום. שווה ליגה גדולה באירופה היום. הוא לא קשור למשחק.
1: איזה כיף לראות שחקנים כאלה שמגיעים משום מקום, והם פתאום...
3: שאלה עכשיו קצת לא קשורה. נניח כל הגדולות נכנסות לפלי אוף. אוקיי? מה זה נניח? 95% שזה מה שיקרה, נכון?
1: נכון.
3: כל הגדולות בפלי אוף.
1: 90%.
3: מי השישית? יש לך פועל חיפה? יש לך מכבי נתניה? אתה רואה מכבי נתניה לא נכנסים לפלי אוף? יש לך אפילו אתם תגידו אולי שאני קצת מגזים, אני עדיין לא סותם את הגולול על קריית שמונה למרות הפתיחת עונה
1: הטובה שלהם. לא, קריית שמונה לא יכולה לעשות פלייאוף.
3: אני זה מה שאני חושב. אני חושב שאלה השלושה.
0: פועל רמת גן בעיניי גם אופציה.
3: אני חושב שאלה השלושה.
0: אני לא נפלתי מהפועל חיפה בשום צורה.
3: עוד משהו לא קשור, אני רוצה לצאת בבקשה על מחלקת המדיה שלנו, שאחרי הפוד שלנו, שאנחנו דיברנו על הרעיון של יוסי אלפיה, העלו את הרעיון של יוסי אלפיה בלי להכניס את זה שלנו.
1: כי אנחנו סתם אמרנו להם רק לעלות.
3: תבין? עידן וכל שאר מחלקת המדיה.
0: אני סיפרתי לך את זה, רק אני אחזור על הדברים. היום יוסי אלפיה, ממש בכניסה לשוק התקווה, עם דוכן ירוקים מהטובים ביותר שיש בארץ.
1: ואפשר לפגוש אותו שם?
0: בוודאי.
3: אם אני הולך, זה רק בשביל...
1: בשביל יוסי.
0: איש אדיר וסחורה נדירה.
1: הוא היה שחקן כנף אדיר,
0: מטוס, אין שאלה.
1: אדריבליסט, עושה בלגן.
3: במשחק של הרעיון, איזה יציאה מה,
1: איזה יציאה מה. מה קרה? שד ראובני, שד.
0: אנחנו על זמן מוגבל.

0: איך?
1: צלם עליי, שאתה הולך לבקר אותו בדוכן ירוקים, צלם עליי.
2: אנחנו הולכים אליו, זהו,
3: גמר. זהו, אנחנו הולכים ליוסי.
0: יש הרבה דברים טעימים שם באזור.
3: ובכלל זה ציור בשוק.
1: רגע, תחזור לקייטה, הוא דיבר הקטע. זה שאלתך, כן, קבוצה גדולה. אני ראיתי אותו מחזור ראשון נגד הפועל תל אביב, לא איבד כדור, באמת,
0: לא, והוא בכל מקום על המגרש כזה.
1: כל מקום, כן.
0: צעדים כלילים, הוא פה ותוך שנייה שם. זה לא נורמלי, כאילו, ופתאום, עכשיו, שפתאום הוא הוסיף גם גול מטורלל, אתמול, רגע, אם הבן אדם הזה גם מוסיף לי גולים ובישולים, מעבר לזה שהוא בכל מקום על המגרש ומחלץ לזה, אז באמת לא קשור לפה, כאילו. יהיה מעניין מאוד לראות, נאחל לו כמובן בריאות וכל הדברים האלה, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. מעבר אליו,
4: אני לא... מסי שומע את זה, בא לו למות, עכשיו אומר את זה, אין, הם פותחים.
3: לא, מסי.
1: סילבס, סליחה.
0: ויש לסילבס את הסיבות לדאגה. אני אומר, יש הפועל חיפה הרבה מאוד שחקנים, יש הרבה מאוד חוץ, לא נופל מהקבוצה הזאת.
3: אם יש להם סיבות לדאגה, מה יש לאבוקסיס?
0: אוקיי, אני רק זו שאלה מעולה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה. אני רק אומר עוד חצי מילה על הפועל חיפה. 24 שעות אחרונות לחלון, מרחף שם תורג'מן מכבי תל אביב.
3: לא יקרה. אם לא תשאל אותי, אני מכיר את מכבי תל אביב ותורג'מן חלוץ ענק. יש לך אחד כמו אלעד מדמון. לתת לו את הדקות, ראית אותו גם נכנס, גם לפני המשחק הזה הייתי אומר לך, תורג'מן צריך להישאר בפועל חיפה, להמשיך את הגולים, ליהנות. מכבי תל אביב, אתה צריך שחקן כמו אלעד מדמון, שנכנס מהספסל.
0: אני פשוט שומע את יואב קץ כל הזמן אומר, הוא לא ילך, הוא לא ילך.
4: אני מסכים איתך מה שאתה אומר על מכבי, אבל בלי קשר, יואב קץ, אתיל וטו, לא יהיה. נשאר בפה, נשאר
0: בפה, גם אם
4: מלמד, נשאר בפה חיפה,
1: וטוב שכך, אלון תורג'מן צריך
3: לשאר בפה חיפה. לא, צריך לשאר בפה חיפה, הוא עושה כבר את המראה בבאר שבע, הוא יכול להגיע למכבי, והוא ימצא את עצמו פתאום לשחק כל העונה.
4: נכון, ובינואר ירצה לחזור.
1: טל, אם לא מכבי, תל אביב, הפתיחה האדירה שלה, הסיפור של פתיחת עונה זה הפועל חיפה. פועל חיפה, סיפור אדיר, היא שיחקה עם פועל באר שבע, עשתה 2-2 בטרנר, עשתה 1-1 בנתניה, מנצחת, לא הפסידה, שתי קבוצות לא הפסידו, זה מכבי תל אביב, הפועל חיפה.
3: אתה לוקח את זה קצת רחוק מדי, סיפור לעשות 3 תיקו זה יפה, זה אדיר, אבל זה עדיין לא...
1: הפועל חיפה זה קבוצה
3: שבקיץ ראו שהיא נצחה לגדולות.
0: קשה לה ליזום.
3: לא, בעונה, איזה מסתבכת, בעונה, הוא קיבל משהו רצה חיים.
1: בסדר, אין בעיה, הגיעו זרים.
0: הפועל חיפה הכי מושקעת שהייתה מזה תקופה ארוכה, ואני אומר לך, פתיחת עונה מצוינת, תוצאות מעולות, לא סגור עליהם. יש שם, לא סגור,
3: כדורגל. שזה גם תחילת עונה זה קשה לדעת, אבל הפועל חיפה, עשו תוצאות טובות. אני אומר לך, אבל לא מצוינות.
1: תקו עם הפועל חיפה, תקו עם נתניה,
3: ונצח את סכנין. אתה צריך לנצח עוד משחק.
0: בסדר, בוא נראה איך זה יתקדם.
1: הריצה הנוחה.
0: ונסגור את הדיון, שאלת מה זה אומר על אבוקסיס, וזו באמת שאלה גדולה. בני סכנין, בקיץ, הכי רציני שלה בעשר שנים האחרונות. אוקיי? רגע, עוברת בקרה, משחקת בדוחה, כל מיני דברים כאלה שלא קוראים הפעם, כן, כל גביעת אותו היא לא עוברת בבקרה. יוסי אבוקסיס מבקש מלא שחקנים, עושים שינויים, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל, והם עם פתיחת עונה לא מוצלחת.
3: אני יכול להגיד לך מניסיון, ואני מכיר את יוסי אבוקסיס
0: הרבה מאוד שנים,
3: הוא בדרך כלל לוקח לו זמן שהקבוצות שלו באמת מתייצבות.
0: נקודה מ-12.
3: הוא תמיד מביא זרים טיפה מאוחר, הוא תמיד מסתכל על הסגל, מה צריך, הוא... והשנה זה נראה שיוסי גם הזרים וגם החיבור לשחקנים לא טוב, גם מסוף שנה שעברה, וזה נראה שסכנין בדרך הבטוחה לא להיות בסיפור בכלל.
1: אמרת סוף שנה שעברה? מאז שיוסי חזר לסכנין עוד בינואר או פברואר שעבר, הוא עם ניצחון אחד. זה לא מתחבר כל האירוע הזה? כרגע היא נראית הכי גרוע מכל הליגה.
3: פגשתי אותו באיזה אירוע ואמרתי לו, יוסי, יוסי, תנוח, חכה קצת. למה יש
4: הרבה לסכנין? יוסי לא יכול לא לאמן.
3: לא.
4: יש לו את הג'וק, הוא לא יכול לשבת בבית, יוסי.
3: שב קצת, חכה, סכנין עכשיו. הוא אומר לי, לא, אני רוצה לאמן.
4: יפה לראות, יפה לראות, אבל לפעמים זה גם דוחף אותך לעשות החלטות פחות טובות, כמו זאתי.
0: ההחלטה הזאת היא לא רעה, אני חושב שיש לו בעיה בבנייה ויש לו בעיה בכלים. סכנין בהנהלה חדשה, אוקיי? העסק שם עובד הרבה יותר מסודר ממה שאנחנו רגילים היינו לראות מהם בשנים האחרונות. שוב אני אומר, עברו בבקרה נורא מוקדם, דוחה מוכן, כל מיני, שוב אני אומר, סכנין, כמו שאתם יודעים, הייתה פותחת העונה כשהיא לא עוברת בקרה, כשאין שחקנים, בכאוס, כשאין להם מגרש ביתי, אתם זוכרים, כל עונה היא פותחת שם באקו וכאלה. וואלה, פתאום יש שקט, הביאו שחקנים בזמן, אז יש לו את המעטפת לשם שינוי, כן להצליח, והוא לא פוגע. וזה אתגר מעניין. אין לו התקפה בכלל, זו סיטואציה ששווה לפתוח אותה.
3: רק קוג'ו.
0: כן, רק קוג'ו, וזהו. באמת, שם זה נגמר. ויהיה מעניין לראות כמה סבלנות תהיה כלפיהם, ואם באמת ייקח, אם אכן תהיה הסבלנות, אם הוא יצליח להדביק את העסק בחזרה. מה? מה אתם אוכלים בארוחת צהריים?

0: מה...
1: אני חזרתי מחופשה, אוקיי? אכלתי מלא ג'אנק, אכלתי אתמול פייב גייז בשדה, אכלתי רק שטויות. אמרתי לאשתי, בבקשה, תעשי לי את המנה הבריאה שלי.
0: שהיא חזה אוף, שעמם?
1: לא, בשר טחון עם שועית אדומה, גרגירי חומוס, בורגול, ספרה.

0: בריאה, ובדיוק הפוך ממה שהוא אומר. ובדיוק הפוך ממה שהוא אומר.
1: אתה יודע, אתה צריך לאכול את זה עם מוצץ בטוסיק.
2: האם אנחנו יכולים להתעלות? לא,
3: בוא נגיד משפט על משחקי הערב, אתה רוצה להגיד משפט על משחקי הערב?
2: לא, אין לו להגיד משפט על משחקי הערב, מהטעם הפשוט שעד שהפרק הזה יעלה, כמו שעובדים פה וכאלה, כבר משחקי הערב יסתיימו.
3: פשוט מפרק את כולם, יושב פה ומפרק את כולם. אבל איחר מפרק את כולם.
2: אבל למה איחרתי?
3: לא, סבבה, אז אני
2: איחרתי כי אמרו לי...
1: חבר'ה, אני יכול להגיד לך, אני אתמול הגעתי לבלומפילד, ואני רוצה להגיד לך, האבוקות והכל, היה תפורה, היה
3: סטדיון מלא,
1: היה אנרגיות, מהדקה הראשונה גם הקהל של מכבי, גם הקהל של הפועל, חשמל באוויר, והנה אני אומר לכם, אני חוזר ואומר, דרבי, האירוע, הספורט הגדול בישראל, תביא לי איזה ענף שאתה רוצה והכל, שפו, ותודה לאלוהים שאני חלק מהמקצוע הזה.
3: יש עוד, שכתר, יש עוד ארבעה דרבים, גמר
1: גביעתו, עוד
3: שלושה ליגה, עד שאתה רוצה גם את הביצים של הגביע, המנחוס, אתה בטח תביא גם דרבי בגביע.
1: עוד דרבי?
0: למה? אתה לא רוצה את מכבי בגביע? מה זה אומר?
3: התשובה היא לא.
0: למה?
3: למה?
0: מה, אתה מפחד ממכבי? לא הבנתי.
3: בטח שאני מפחד ממכבי, לא הבנתי. אני לא מפחד ממכבי. קודם כל, שאלת אותי.
1: כבר לא כמו פעם.
3: לא כמו פעם.
0: אבל עדיין מפחד.
3: התחלת את הפרק.
1: רוצה לשמוע משהו? גם אתמול מכבי חששו מהפועל.
3: ברור שכן.
1: הנה, אני אומר לך.
0: בסדר גמור, בצדק. יש מפחד ויש חשש.
3: טל, אתה שאלת אותי למה אני קונה טקו? אתה למה אני קונה טקו? בגלל היום הזה. שהיום שאחרי שאתה חוטף, זה היום הכי נורא בעולם.
0: הטרחה.
3: הכי נורא בעולם.
2: סליחה, אבל כאילו באנו לסכם מחזור ולא דיברנו על המשחק הראשון שהיה במחזור הזה, וזה שעוריה, אבל אני לא חושב שיש יותר מדי מה להגיד, כי זה היה באמת משחק שמה נקרא, לסמן על אביב, הפועל באר שבע עשתה את זה בול, שתי ביתות למסגרת, שני גולים, מוקש, רק לעבור אותו.
1: הרכב שני על גבול השלישי,
2: בכוונה, כן,
1: ורן קושו כניהול משחק אדיר, והוא נתן להבין לאנשים, גם בסגל ולכולם, שאין יותר בנקרים, חוץ מאולי שחקן שניים ונטורה. לא, לא, לא, עכשיו אני אומר לך, הסגל שלו, אתה תראה, שהוא השתמש...
0: טי, הוא בא
1: למשחק, בכולם, ואני רוצה לגעת בעוד מישהו, ודיברנו על זה, ניב יהושע, תקשיב, בלי אליאל פרץ, בלי ונטורה, סגל של כולם, שחקנים, חזות לידו, אברומי, כל השחקנים, גם ההגנה, ניב יהושע,
2: לא מסוגל,
1: ניב יהושע, במשחק...
0: מה יהיה איתי עם אברומי?
1: אבו רומי. אבו רומי, אני לא יכול, זה בא ביחד. אברומי, בקיצור. אברומי נתן גול אדיר, וניב יהושע מנגן על התזמורת, הוא בונו, היה בעל הבית, הוא היה נפלא, משחק הכי טוב שלו בהפועל באר שבע.
0: פנטסטי.
2: חמודי
1: בוא לפה, חמודי בוא לפה.
3: אחד האוהדים הגדולים של חמודי כנען זה יונתן כהן, שליווה אותו באשדוד לפני שנתיים זה היה.
2: משחר ההיסטוריה.
1: משחר ההיסטוריה. אבל אתה צריך להיות בריא. אתה לא יכול להיות משחק בשלושה חודשים.
3: אני חושב שקוז'וק צריך עכשיו, שהוא מתחיל אירופה מחר נגד דינמו זאגרב, צריך לבנות סוג של היררכיה מסוימת, סוג של הרכב קלאסי לליגה, סוג של הרכב קלאסי לאירופה.
0: לא יהיה, הלאה.
3: כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שזה יעשה.
0: לא יהיה וגם אני לא זוכר, אתה יודע.
3: כרגע אמרתי לך את
0: זה. לא זוכר קבוצה שהייתה ככה.
3: לא, טל, אני אמרתי לך את זה.
1: לליגה, לא, לא, הוא יצטרך, הוא יצטרך, הוא יצטרך למצוא את הבלנס. אבל הוא עבר משחק קשה.
3: פעם ראשונה, פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא צריך נהל סגל של 25 שחקנים, שכולם טובים, כולם איכותיים. פה הוא צריך לסדר את זה בין הליל לגבגי.
1: לא, לא כולם טובים.
0: לא, לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא. 25 שחקנים
2: להשתמש בכולם. הוא צריך להשתמש בכולם.
3: בא יוני סטויאנוב כזה, שלא שיחק כבר היה מושאל לכל הליגה.
1: נתן משחק מעולה, וזה יפה. אבל זה מראה לך שאצל רן קוז'ו, כולם מתאמנים ברמה גבוהה, וברגע שאתה מקבל את ההזדמנות, אתה צריך להוכיח את עצמך. תגיד, מה ההבדל בין קוז'ו של באר שבע לקוז'ו של סכנין?
2: זה קוז'ו, מתיו קוז'ו,
1: אוקיי,
2: גנאי, וזה רן קוז'ו, שזה שורשים, אתה יודע, מזרח אירופאים. בוא נדבר מילה על הפועל פתח תקווה, שמשנה את פניה בשנה, אני אומר ברצינות, מה לעשות, משנה את פניה בקיץ, אתגר באמת, אנשי רעפנו, ובצדק, המון מילים ושבחים, ואני את עומר פרץ, עוד כשהיה עוזר מאמן של ליאור זאדה בהפועל רמת גן, הבנתי מליאור שגדל פה סופר טלנט שימנה לעקוב אחריו, ואז שהוא יצא לדרך עצמאית בכפר שלם בליגה א', ואחר כך כמובן את הדרך שלו בליגה לאומית, היה ברור שעומר פרץ הוא משהו מיוחד, ומה שמייחד אותו כמובן כמו שמייחד את קוז'וך, ומאפיין מאמנים אחרים מצליחים, תפיסת עולם מאוד מאוד מגובשת, אממה, המציאות לפעמים מכתיבה לך, התמודדות אחרת, וזה האתגר שלו,
3: הוא עם קבוצה שלא מתאים לה
0: לא, הוא עם קבוצה
2: משמעותית פחות טובה ממה שהיה לו, עם כלים שיאלצו אותו לבצע ולחשוב אחרת, וזה המבחן הגדול שלו.
0: אני סומך עליו שיצא מהקופסה, כי כמו שאמרת, הוא באמת מאמן מצוין. ולא מקובע.
3: הוא עלול מאוד להסתבך השנה.
1: הכי הרבה שערים בדרבי התל אביבים. תהיתי? שלישייה הראשונה.
2: מה עכשיו?
1: לא, אני הייתי חייב
2: להסתכל, נגמור בחירה. תן לגמור את הדיון.
0: שגלזר ודור.

0: יפה. טוב, בינתיים ברייקינג ניוז, בילאל שאהין חוזר לקדנציה נוספת בקריית שמונה. הייתי חייב לשבור.
1: סליחה, מה?
0: בילאל שאהין חוזר לקדנציה נוספת.
2: אני מדבר על השלישייה הראשונה של הדרבי.
3: דיברנו על החוזר.
1: בטח לי שם שאני לא מכיר.
3: דיברנו.
0: יהיה שמאלי בליגה, מה קרה לך?
2: בקש.
1: הגזמתי, נו.
3: הפועל פתח תקווה.
2: בילאל שלנו?
1: איזה בילאל?
2: בילאל שאהין?
3: עומר פרץ בנה קבוצה שלא מתאימה לעומר פרץ, וזו כרגע הבעיה של הפועל פתח תקווה. הם הביאו זרים חדשים, צריך לראות איך זה יתאים. הוא בנה על גיא בדש, עם כל הכבוד, זה מאוד לא מתאים.
2: וואו, איזה ירידה גיא בדש. משהו כאילו קבוע, כאילו סגרו לו את השלטר.
1: הוא בנה... הוא מצליח לדחוף מהרגליים. שתמיד הוא לא היה דוחף גדול מהרגליים, אבל האיכות, גם הוא לא מצליח להביא את האיכות שלו.
2: הוא לא מצליח להופיע בכלל.
3: ויותר מהכל, יש רחש מהיציע של הפועל פתח תקווה. אוהדי הפועל פתח תקווה, אתה היית שם קצת, לעתים נוטים טיפה לשכוח שהם עדיין הפועל פתח תקווה, הצנועה לא הגדולה.
2: מוכזבים מאוד.
3: לא הגדולה.
1: מה, יש להם ציפיות אבל, אפשר להבין.
0: שום סיבה.
3: לא, אני מסכים.
1: לא, ברור שזה לא מוצדק.
0: שנה שעברה זה היוצא מן הכלל, הכל התחבר, זה הקוסמי ומופרך.
3: זה עלול לייצר לחץ מאוד מאוד גדול על קבוצה שהיא לא מספיק חזקה בשביל...
1: תהיו גאים במה שיש. תהיו גאים במאמן שלכם, גם אם התחלתם את העונה לא טוב.
2: אבל אני רוצה לעוד נגיעה על עומר פרץ. עומר פרץ, צריך להישאר עומר פרץ. הסגנון שלך, האופי שלך, אתה מתחיל להביא דברים שזה לא אתה, אתה גם חוטא למה שאתה עושה, וגם אחרי זה דברים... הוא פתאום משחק עם שלישיית בלמים, הוא פתאום משחק פחות הנעת כדור מאחורה, הוא פתאום
1: כאילו... אבל אם הוא היה מקובע על השיטה שלו, אז אנשים...
2: לא, לא מקובע, אבל להביא את הבסיס שלך, הנעת כדור, הוא פתאום משחק בלי אגפים.
1: כן, אתה צריך להתאים את עצמך, הסגל שלו הרבה פחות טוב.
2: כן, אבל קליי כחלוץ...
1: קליי לא יכול לראות אותו ב...
2: הוא רק בשמאל, הוא רק בשמאל. הוא משחק 4-3-3, לחזור לבסיס. הלאה, יונה, דבר אלינו.
0: אנחנו ממש בסיום
3: הפרק הזה.
0: כן, מאוד מעניין.
3: מאוד מעניין, בבלומפילד, אם ביתר לא מנצחים את המשחק הזה.
1: ביתר.
3: ביתר?
1: ביתר בליעוד.
2: ביתר בלחץ.
3: אתם אהבתם את אוריאל דולה
0: בדרום שלהם?
1: בטח.
3: אהבת מאוד?
0: אמור לשחק כבר, יכול לשחק?
1: אני רוצה את אוריאל דולה במגרש, רוצה לראות אותו
3: משחק. אני לא יודע אם הוא יהיה בסגל היום,
2: כן, ברגע שלא יתחבר.
1: רוצה לראות אותו משחק, רוצה לראות בו את הכדור ועובר שחקן.
2: לא, הוא ילד מוכשר.
1: בוא נפגע בהתמע.
2: הוא ילד מוכשר, שאלמוג יכול לתת לו הרבה יותר הזדמנויות. מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ההתנהלות שלו הייתה יותר פחות.
3: יש לו מקום בכל הקיצונים שיש ביתר.
2: בביתר יש לו מקום, כן?
3: אין עומס יותר גדול. לא,
2: ביתר הוא יכול לשחק בכנף שמאל, יהיה לו גם את הזמן.
3: עירוני דבריה, פותח סוגריים, הקבוצה, הם עושים דברים מדהימים על המגרש, כל מה שקורה מסביב, רמת מיאוס שאני לא יכול לשמוע על ההודעות המטופשות האלה. הריב בין הבעלים, די כבר.
0: בוא לא ניכנס לזה.
2: רגע, לפני שאנחנו הולכים, מה הריב שם? הם היו אחים.
0: שני אנשים בעייתיים מאוד,
2: אבל מה קרה?
0: שהסתכסכו ביניהם, נו.
2: אז רגע, רוצה למשוך כסף במועדון?
0: עזוב, זה מועדון, באמת, אין מחילה.
2: העיר הזאת, עיר יקרה. נו, דבר, תוציא את הכסף.
0: עם קהל מהמם, לא רב, אבל קהל מהמם, ואנשי מקצוע ששצחו להרים.
1: ואותו אצטדיון גם.
0: אין להם מקום בכדורגל המקצועני, נקודה. אין להם מקום בספורט המקצועני.
1: לא למועדון כדורגל עירוני דבריה, אלא למי שמנהל אותו כרגע.
0: ברור, למי שמוביל את המועדון הזה בשנים האחרונות. מי שהביא אותו לנקודה הזאת, כן. יש פער מאוד גדול בין ה... אבל אין מה לפתוח את זה. הם עושים דברים מופלאים על הדשא.
2: הוא כבר קבר אותם, אין מה לפתוח. זה עוד היה בהיסטוריה. אין להם מקום בליגה. אין להם מקום,
1: אני אומר. אין מועדון, סגור את הקבוצה.
0: רגע, אני מפריד בין הדשא. אני מפריד בין הדשא, ששם אני אומר, זה ברמה של פרס ישראל. פרס ישראל.
1: לא פחול של הכדורגל הישראלי.
2: מוטי קריספיל ואלון זיווה, אבל מוטי קריספיל זה שמושך בחוטים, שתדע. הוא האוטוריטה.
1: מה אתה בא להגיד פה, שאלון זיווה?
2: הוא עם העתודה, הוא נותן את שלו, אבל הוא עוזר מאמן.
0: מי יפקיע יותר שערים בדרבי התל אביבי?
2: לפי מקורות יודע דבר.
0: זהו, אנחנו פה על זה סוגרים.
2: מקום ראשון זה אבי, מקום שני שיהיה גלאזר.
0: מי יפקיע יותר בדרבי התל אביבי? איתי שכטר או טל בן חיים?
1: שכטר.
2: לא.
3: וואו.
2: לא הבקעתי הרבה.
1: רגע, דרבי עם ליגה אתה מתכוון? בלבד?
2: ליגה.
0: דרבי עם תל אביבי.
1: יש שלושה שערים בדרבי עם ליגה.
3: שלושה?
1: בליגה.
3: כן, אחד בקביעתות אני זוכר.
1: לא, איזה אחד? בתות יש לי איזה חמש, בגלל זה זה נשמע לך הרבה.
3: לא נחשבת אותו. נו מי, אני לא יודע.
0: המקור שלי זה הצ'אט.
1: נו? לא, זה לא טוב הצ'אט.
0: לא טוב הצ'אט?
1: לא.
0: הצ'אט אומר...
3: כמה ששכתר?
0: איתי שכתר כבש 5 שערים בדרבי התל אביבי, בסך הכל.
3: נתי כולם בפועל,
0: כבשת במכבי? 3 במדעי הפועל, 2
1: במכבי.
2: לא, לא.
3: בליגה לא? לא, בליגה לא נתן.
2: אבל במכבי אתה הפקעת יותר. נתתי בשתי הקבוצות.
3: מכבי גם?
1: כמה יש לי במכבי?
0: במכבי יש לך 4 שערים בדרבי. על פי הווייז אני אומר, על פי
1: הצ'אט. אני חושב שהוא 3 במכבי בליגה.
0: טוב, אז אתם מוזמנים.
1: ואחד בהפועל.
0: מאזיננו יקרים. מי ששרד עד עכשיו, מי ששרד עד עכשיו.
2: לא מדברים על זה.
1: תוריד לי את הגול הזה גם.
2: מה?
1: כן, מה שאתה שומע.
2: מה? אין גול בעולם.
1: אני להדליק אותו.
2: אין גול בעולם.
1: תזרום גול, יאללה.
2: תודה. אני אקח אותו לקבר.
0: תודה לאנשים היקרים.

0: ומילים חמות לערד ירושלמי שביקשתי ממנו היום בבוקר להוציא לי הרכבים של כל אותו. כי הוא ביפן, עם מי הוא ביפן? עם סטטיק ועדי ביטי.
1: מה הוא עושה איתם עם הזוג הזה?
0: לא יודע, הוא ביפן.
1: רגע, שנייה, הם שניהם
0: וערד.
1: איך זה מתנתן?
0: הם חברים טובים.
2: אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, אבל אחרי המחזור.
0: בוא נצא עם זה, בוא.
2: המחזור ביום שבת. יום ראשון, יום כיפור, יום שני, יום שלישי, רביעי, ניפגש פה.
0: בעזרת השם.
2: בסדר?
0: מזל
2: טוב לרוני שכטר.
0: תודה רבה, חבר'ה, רק בשמחות.
1: כל מי שפה, אני חוזר על הבקשה של איתי, קודם כל לבוא לעשות שמח, אל תבוא לכבד, זה לא בשבילנו, מי שרוצה לבוא לכבד, שישלח מתנה.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, ומי שרצה לשים 600, שישים 700, מי שרצה לשים 1400, שישים 1600.
0: יהיה אלכוהול? יהיה אלכוהול, חבר'ה. תודה רבה על כל מה שעשיתם למען עם ישראל. ביי.
1: ביי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 346. שלום למי שצופה בנו עכשיו בערוץ הספורט וגם למי שמאזין. שלום ארז. תפתח את עצמך.
8: בוקר אור.
7: אני שומע את עצמי לא כל כך טוב, אתה שומע את עצמך טוב? אני מקווה ששומעים בחוץ בסדר, זה... אוקיי, אז יש לי טוב, אז בחוץ זה מה שחשוב. אני אשמע את עצמי כמו רובוט, מה אכפת לי? אז אנחנו ממשיכים עם גביע ווינר. אתה יודע, אנחנו ממשיכים את ההכנות לעונה ומגיעים גם לסופר קאפ החברתי שיתקיים מחר, ועל זה גם יסוב הפרק שלנו, אבל בהערת פתיחה יש תחושה מגביע ווינר שבאמת הקבוצות מאוד מאוד רוצות לנצח. גם כל המשחקים, למעט המשחק הראשון נגד אשדוד, של אשדוד ירושלים, כולם צמודים.
8: אכן. 110-77 המשחק ההוא של ירושלים, משחק הפתיחה באשדוד, ומאז 98-94, 70, אני לא מכיר לך מספרים של הלוטו, אני מכיר לך מספרים של ה-77-75, 101-98, ממש, כל המשחקים נעים בין 2-5 נקודות, כולל כבר הערכות וכדורים אחרונים, אז אכן זו התחושה.
7: ואתה יודע, דיברתי עם מישהו היום, הוא מישהו שמתעסק בכדורסל ונמצא בכדורסל הישראלי, הוא אומר, תראה, זו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שהפרי-סיזן מתנהל לפי המתוכנן, אתה יודע. כבר הרבה זמן לא הייתה לנו פתיחת עונה, אני אגיד את זה במרכאות נורמטיבית. וגם זה משפיע. אתה יודע, אולי גם הקבוצות יותר מוכנות, או לפחות חלק מהן יותר מוכנות.
8: תשמע, אתה יודע, לצערנו, ובואו נקווה שזה ייגמר, אם אולי תבוא בשורה מאבו דאבי בסוף השבוע, שאם אנשי מכבי תל אביב באמת נוסעים לשם ויצליחו לשכנע, הרי זה לא נראה לך שבאבו דאבי ישחקו כדורסל ואצלנו לא ישחקו כדורסל, שהכדורסל יחזור לארץ, אז זה באמת ידחוף את הכל עוד קדימה, גם מבחינת זרים שיבואו וקהלים ואולי גם קבוצות שיגיעו ויחזירו את האירוע לשפיות, אבל התרגלנו לצערנו, התרגלנו לשכנע זרים, תשמע זה לא נורא ותשאל את ההוא, אז זה הסיפור פחות או יותר.
7: אז דיברת על מכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב מחר, יום 50, משחקות בסופר קאפ החברתי. ראינו את שתיהן בהכנה בסוף השבוע, אז לפני שניגע במה שנראה מחר, בואו שניה נדבר על מה שאולי ראינו. אני אגיד משהו על מכבי תל אביב, משהו מקיף. אתה מרגיש שמכבי תל אביב היא קבוצה שממשיכה יחד. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת כדורסל שהוא יותר טוב מהשלב בהכנה שהיא נמצאת בו. אתה מבין מה אני אומר?
8: אני במקרה מבין. תשמע, אני הרבה שעות איתך, אז אני מבין מה... אני מבין ההמשכיות בכל הגזרות מתחיל מהמאמן והצוות שלו דרך שחקני מפתח. עכשיו תבוא ותגיד לי, גם בהפועל תל אביב ההמשכיות היא 70%. היא רק בשוליים תיקונים, אבל זה סגנון משחק אחר שלוקח לו זמן כדי להגיע לרמה הגבוהה. אז בוא נפרוט את זה לגבי מכבי תל אביב. אני חושב שהקו הקדמי שודרג. הקו הקדמי שודרג. אז עוד פעם, דניאל טייס...
7: כמעט זה לא שיחק בהכנה.
8: גם מבוגר, גם... הוא לא עשה את הפלייאוף, נדמה לי.

0: תיקון, נכון?
1: היה פצוע.
0: כן, וגם נפצע בנבחרת גרמניה וויתרו לו על משחק, ויתרו לו על משחק, ואז הוא עשה את השני ולא בפורמה שהוא היה, ובמכבי הוא עשה רק איזה משחק אימון אחד נגד ראשון לציון, נכון. נדמה לי. הוא, אז, אבל הוא אמור להיות שדרוג.
1: כן.
0: אבל הבסיס של אורד, ביחד עם סורקין, ולגבות את עמדה, את הסמול פורוורד, וזה גם שני שחקנים שבסמול בול יכולים סק ארבע, נותנים זה. מכבי תקום וטיפול, אני יודעתי, כן. הסיפור הגרדים. פעם אחת על היכולת של וואלס.
1: נזכיר שגם ג'ימי קלארק פצוע.
0: אז רגע, אז קודם כל על הפציעה, על היכולת של וואלס. האם תהיה סבלנות?
1: להכיל את ההתאקלמות.
0: כי על דאוטין, לא, יש את סיפור, דאוטין היה ברקע.
1: זה לא דאוטין. אני חושב ש... אני חושב ש... אוקיי.
0: כי בסיפור דאוטין...
1: רגע, אני אגדיר את זה שאנחנו מדברים הרבה, אנחנו גם מתראים הרבה וגם מדברים הרבה על השחקנים האלה שמגיעים פעם ראשונה לאירופה, ומה קורה איתם. עכשיו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות. כאלה שמאוד מהר מתאקלמים, וכאלה שצריכים את הזמן לפעמים.
0: By the way, ניק סמית חתם הלילה הבוקר בריאל מדריד.
1: נכון.
0: אבל לאן אני לוקח את זה? אני לוקח שנגיד דאוטין, מההתחלה היו, איך אומרים, רעשי רקע שלא...
1: אבל הם נבוא ממה שמכבי תל אביב עשתה. כי ברגע שהיא הגדירה אותה, הגדירה אותו כרכז, זה פגע בו.
0: אני לוקח אותך לבל מתחת ל... איך אומרים? מחדר מיטות. לבל של... לא הייתה הסכמה עליו. היה מנהל מקצועי חדש, מאמנים, אני מעריך, אני רוצה להאמין שעל וואלס, כן. כאילו זה הסכמה של כולם, והם יהיו יותר סבלנים להכיל את האירוע. זה פעם אחת, פעם שנייה הפציעות, ופעם שלישי, מה יש בקו האחורי? מה יש בקו האחורי? זה ים הדר, עם כל הכבוד לים הדר. ויש הרבה כבוד, הלחץ שיהיה לו על הכתפיים, בגלל שפתאום זה סכום, וזה במקום תמיר...
1: הוא נראה טוב בחנה, באמת.
0: נראה טוב, אבל ים הדר בינתיים בשלוש קבוצות יורו ליג, מלבד העונה הראשונה, הרייזינג סטאר של היורוליג בפרטיזן, חובת ההוכחה חלה עליו.
1: כן.
0: והוא עובד קשה, ואם הוא יישאר צנוע, והוא יקבל את הגיבוי מעודד, אז בוא נגיד, זה יגיע לציפיות שאנחנו רוצים. לוב, איפה לונדברג, גם פציע, ראינו בעונות האחרונות, גם בכל מקום שהוא הפציע, גם במכבי, אז סבלנות מאוד חסר לי בקו האחורי. ג'ימי אמרת שהוא פצוע, וג'ונדי.
1: וג'ונדי כמובן.
0: אז אני מעריך שאולי שם, על זה יקום ויפול דבר.
1: אז אני רוצה להאמין, אני אסיים את הנקודה שהתחלתי איתה, בנוגע לעובדה שהיא רצה מאוד מאוד יפה, ואפשר להגדיר אותה, וזה גם הגדלנו אותה בשנה שעברה, בשנים האחרונות, סוג של מלכת החן. אוקיי? אתה מאוד מאוד אוהב את מה שהיא עושה. אבל, אם ניקח את המשחק נגד אולימפיאקוס כדוגמה, וזה משחק טוב לדוגמה, כי הוא באמת משחק נגד יריבה ברמה גבוהה, למרות שגם אולימפיאקוס לא הייתה בסגל מלא, וגם תורש אולימפיאקוס עדיין עם חלודה. דיברת בשנה שעברה הרבה על העובדה ששחקנים מרגישים כל כך בנוח בתוך מכבי תל אביב, שלפעמים הדברים שבאים עליהם להם באוטומט, הם לא בהכרח הדברים הנכונים לעשות. אם תיקח את הרבע השלישי נגד אולימפיאקוס, שמכבי הובילה והייתה די בשליטה, ופתאום היא זורקת, שזה היה 8 או 9 שלשות רצופות, כאילו בהתקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, ושלשות מהירות. עכשיו, יכול להיות שזה נכנס והכל בסדר. אבל לפעמים, בתוך הדבר הזה, תמיר בלט היה תמיד הסמן הימני, שהוא עולה, הוא לוקח את, עושה את המשחק שלו, ולא משנה מה יקרה, והוא גם נשאר על המגרש. כי זה גם חלק מה...
0: ביטחון
1: מה... כן, גם חלק מהמנטר של קאטה, שיש לו עכשיו 5 דקות לתת להם לשחק, כי זאת סוג של רוטציה, נקרא לזה הסגנון הספרדי, או משהו, או הסגנון, זה כבר סגנון גרמני, כל אחד והסגנון שלו. אז לפעמים, העובדה שאתה משחק יפה, ומחמיאים לך, וזה נעים, וזה טוב לעיניים, זה אחלה. אבל זה לא בטוח שזה ייתן להם את הניצחונות כל פעם שהם יצטרכו אותם.
0: אז בואו נעשה רגע סדר, וזה מחולק לשני חלקים. בואו נתחיל דווקא בחלק איפה הם נתקעים, כשהם פוגשים אגרסיביות. בואו נזכיר אפילו את המשחק עם ריאל מדריד בשנה שעברה, בספרד, פתאום בא רבע שלישי. הם הרימו הספרדים הילוך, נכנסו לתוך האנדופים, פירקו את הזה, והייתה ריצה, ומכבי לא התמודדו עם האגרסיביות שלהם, גם נגד אולימפיאקוס הרגשת את זה. אז אולימפיאקוס זה לא הזמן לדבר על אולימפיאקוס, אבל צריך להגיד את זה. כשאתה מסק עם מונטרו רכז, מונטרו גם היה רכז בוולנסיה, אבל הוא מתאים לסגנון אחר. אתה רואה גם עכשיו את פדרו מרטינס בריאל מדריד. הם מכבי תל אביב רוצים בארבע שניות להגיע לעמדות. פינה, פינה, מיטפוסט, אייפוסט, פוינגרד, אלה בארבע שניות כבר ירדו להגנה אחרי שהם זרקו. זה משהו מטורף.
1: אפרו, הוא סוס דואר, זאת אומרת, צריך לביית אותו.
0: בדיוק, אז זה לא ווק-אפ, זה לא ווק-אפ.
1: הרי ברצוק הסואב,
0: שליטה.
1: הוא כן אוהב מגרש פתוח, כן, אבל מצד שני אומר, אני רוצה התקפה,

0: תמסור, תמסור ותמסור ותמסור.
1: היו, אנחנו שומעים פסקי זמן שלו, פס, פס, פס, הוא לא אומר איצה קם, אבל הוא אומר פס, פס.
0: איזה הירו.
1: כן, אבל כשהם קולים 100 נקודות, והם קלו מעל 100 נקודות כמה פעמים בשנה שעברה, בכל אופן יש שם אפרוניה וזנקו, הוא לא ישן בלילה. זה לא התאים לו. זה לא התאים לו לברטוקס. אבל זה בדיוק הפוך מווקאפ, מהשליטה של ווקאפ. עכשיו אני אתן לך סתם עוד נקודה לאולימפיאקוס. איך וורד שיחק בפריז?
0: משוחרר הרבה יותר.
1: מה זה משוחרר? הוא מגיע לפינה, מקבל את הכדור, בין אם הוא מקבל את הכדור משורץ או לא, הוא אף לריבון את הכתפה, הוא לוקח זריקה. פתאום הוא בא לסגנון הזה, אז זה גם וורד. אבל אתה יודע, כסף גדול, קבוצה גדולה, רוסטר ענק, אז אתה יודע, שלח לי מי ששלח לי תוך כדי משחק, אין אף יווני בחמישייה, אמרתי לו, וזנקוב הוא כפריסאי יווני בולגרי. אם זה, אנחנו צוחקים על פרופו, על הביקורת שלנו. אז לא, מתקשים נגד אגרסיביות, אבל עכשיו בואו, מה זה מכבי תל אביב? מה זה האסתטיות של מכבי תל אביב? זה מעבר חצי מהיר, ריצה לעמדות, פינה, פינה, מיד פוסט, איי פוסט, מיד פוסט נגדי, ונכנסים לאקשן מהר.
0: אקשן, ועוד אקשן, ועוד אקשן.
1: זה, בברוקן פליי, האגרסיביות זה כששוברים לך את הפיק אנד רולים. אבל אם לא במכבי, הם יודעים בדיוק איך משחקים את הפיק אנד רול, איך מגיבים לטיפול ההגנתי, איך שלושת האחרים, או לפחות אחד מהאחרים, נע, בדרך כלל זה הגבוה השני, אם הוא נע בגב ההגנה, אם הוא פותח למיד פוסט כדי להיות המוסר, מתי הפינות עולות, מתי הם בתקיפות, יש שטף שם, הם יכולים לסתק 24 שניות, וכל אחד יודע לאן הוא הולך מבלי לצעוק קודים. זה הכל אינטליגנציה וקריאה ותרגול ואוטומציה. ברגע שאתה אגרסיבי ושובר להם את זה, יש בעיה. אז איך אתה מטפל בזה אז? אחד על אחד, חדירה, הוצאה, פוסט-אפ של ביגמן. פוסט-אפים של ביגמן שמכבי קצת פחות, קצת פחות, עם כל הכבוד לרומן. רומן, אנחנו רואים את סוג הסלים שלו. השאלה אם פה יש שדרוג.
0: אז זה מכבי תל אביב, שוב, זה באמת על קצה המזלג, אפשר לעשות את זה פרק שלם. אז יש אותם, פה תל אביב הכנה מבחינה מספרית, נקרא לזה מצוינת, 6-0.
1: כן, אבל ארבעה משחקים.
0: לא משנה כרגע נגד מי שיחקה.
1: זה כן משנה.
0: לא, אני חושב שמבחינתה...
1: זה כן משנה, אתה חוסק אחד קל בהתחלה. אז הם עשו שניים נגד בלקן, אז אוקיי, הראשון נתנו בראש, השני ראית, הם כבר התייחסו לא טוב למשחק, אולי היה שווה לעשות אימון בין שתי הקבוצות, אז בסוף היו צריכים לנצח. שלא תהיה פדיחה, ניצחו, וגם, אתה יודע, איך אומרים, שותפו יותר שחקנים, תמיד המשחק השני בשבוע היה עם דגש ישראלי, כי גם ששיחקו נגד פרטיזן, השני היה נגד FMP, אז פתאום ישראלים שיחקו יותר וזה בסדר. וגם השבוע בטורניר, משחק אחד כזה, והשני, 35 דקות, חוק ישראלי, ישראלי אחד על המגרש, אפילו שניים, 5 דקות אחרונות שצריך לנצח את המשחק ולא רוצים לנצח, זה לא עשה שירות טוב לישראלים, ברגע שסטורנסקי חזר, ניצחו את המשחק, אבל עוד פעם, יאללה, היינו צריכים לסק עם 5 זרים כדי לנצח את המשחק.
0: לא, שוב, אבל אני אומר, מבחינתה, כשמסתכלת על הקדם העונה, אני חושב שהקדם העונה הוא די מוצלח, אתה יודע, לא בקטע של היא מנצחת, היא מצליחה לחב... היא מנסה לחבר, נקרא לזה, את היחידה החדשה הזו ביחד. אבל אני חושב קצת סטבק, בגלל שמיציץ' היה חולה בשני המשחקים, אני מניח שהאיטוליס היה רוצה אותו, גם בשני המשחקים הללו, לפני שהוא מגיע לארץ. וכמו מכבי תל אביב, גם בהפועל תל אביב, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשנה שעברה. ומי שלא חזר, אז הגיע שחקן שהוא ממלא את, לכאורה ממלא את מקומו, אם זה קופי, יש את לידי, כמובן, דיברנו על זה הרבה, שהוא סוג של שדרוג בעמדה מספר 4, ולא רק בגלל הסייז שלו.
1: סייז, ניסיון, יכולת כליאה מבחוץ.
0: כן, כן,
1: איכות. גם לגבי הליגה, מתאים לליגה, מכיר את הליגה, בליגה הוא יכול להיות שובר שוויון, הוא יכול לעסק בשתי עמדות, גם ב5, גם ב4.
0: זאת אומרת שאתה יודע, גם קשה לנו לחפש דברים חדשים גם מהפועל תל אביב, בטח ובטח שהיא משחקת עם כל כך הרבה הרכבים, שגם איתודיס... בסוף אומר, אוקיי, אני מנסה את זה, ואני מנסה את זה, ואני רוצה לראות מה מחזיק, מה הולך בתוך הדבר הזה. כן ראינו כמה יותר, לא אגיד יותר תנועתיות, אבל ראינו כמה תרגילים, בטח במשחק נגד ביירן ארז, שאהבנו, זאת אומרת, זה הלך עד הסוף, דברים שהיו חסרים בשנה שעברה.
1: אז קודם כל, ההבדל הוא סטורנסקי מול קריס ג'ונס. כי סטורנסקי הוא לא השחקן שיהיה בידוד כמו בלייקני, כמו מיצ'יץ' שמנסה סק כדורסל, שמבחינתי לא הכי מתאים לו, גם אם בסוף

0: העונה, וזה מצחיק, מחר יש משחק הפועל מכבי, איפה גמרנו את העונה? גמרנו את העונה 23 ביוני בהצגות של מיצ'יץ' וים הדר. אז אולי מיצ'יץ' היה פחות יציב, בגלל, אתה יודע, הגיל, בגלל הפציעות, בגלל הכל 48 שעות משחק, אבל אם אתה מגיע לסדרות, גם ביורוליג זה 48 שעות משחק, אבל שם הרוטציה יותר גדולה, אז הפועל תל אביב שמזיזה את הכדור, יכול להיות שם הבונבונרות, סטורנסקי, מיצ'יץ', אלאז'יה בראוין, לידי אימא לפתוח מבחוץ, יש שם כלים לעשות, או טורו עם הניידות שלו, יש. אבל הפועל תל אביב, כמו הפועל תל אביב, בשנה שעברה, הלכה הרבה פעמים למהלכים, אתה יודע, נקודתיים, פינצטה, אחד על אחד, וראינו את זה גם עכשיו, בלייקני.
1: חגיגה.
0: ג'רמן גם מנסה לסר ככה, יותר דומה לקריס ג'ונס מאשר ל... אני יודע, תן לי איזה קומבו גארד זר מליג אז, אבל היא עמוקה, היא גדולה. קבוק לו גם מצטרף. מחר יש להם מבחן רציני מאוד לווייב, לדעת הקהל, אני לא יודע אם זה יכול להחזיר אוהדים של הפועל, אבל אתה יודע, מעל כל זה, אני אומר לך עוד פעם, כמי שרואה מה קורה בכדורגל, כמי שמכיר את יודעי הפועל תל אביב, כמי שעבד בהפועל תל אביב הרבה שנים, אני לא מבין למה הם לא בארץ. למה הבסיס שלהם לא בארץ? אני פשוט נשגב מבינתי. אני לא מבין את זה.
1: עכשיו הם בארץ.
0: אבל הם במלון. אני שאלתי אתמול. הגיעו, יש דירות, כאילו איפה הם? מה? אמרו לי במלון.
1: לא, הבסיס שלהם הוא לא פה. אוקיי. בסיס שלנו בסופיה. מה יהיה? אתה דיברנו על זה הרבה.
0: בואו נקווה שתהיה בשורה בסוף השבוע מאבודאבי.
1: אתה חושב שבסוף השבוע הזה תהיה בשורה?
0: קראתי ששימון מזרחי וקלודה בלה טסים אצלנו, טסים לזה כדי לשכנע עם מכתבים מנשיא המדינה, שר הספורט ומפכ"ל המשטרה.
1: אני לא יודע, אני לא שותף לאופט. כאילו, אני חושב שזה יקרה כש... הרי היורוליג בסוף... זה סוגריים, היורוליג בסוף קו על חטא שהם חזרו לארץ בשנה שעברה. זה גם עלה למנכ״ל הקודם ככל הנראה במשרה שלו. ולא משנה מה יקרה, הדבר הזה לא יקרה באופן אוטומטי, בטח ובטח כשהם רואים שגם אף אחד מסביב לא סס לחזור. לא פיבה.
0: לדובאי כן, אבל. ריאל מדריד נוסעים לדובאי בסוף השבוע.
1: בדובאי יש את הכסף, לך יש את הכסף עומד לדובאי?
0: מה זאת אומרת כסף? מה, הם מקבלים כסף?
1: לא, אבל
0: המפעל מקבל, אוקיי,
1: יש שם השפעה, שלנו אין.
0: בסדר, תן לי שתי הזקות שם, ורומוז וה...
1: אבל גם אין להם את התדמית הציבורית שלך יש, מה לעשות? השם ישראל עכשיו בעולם, הוא לא, נקרא לזה, אסוציאציה הראשונה זה לא כיף ושלווה.
0: עברנו ימים לא פחות קשים, והפיינל פור שוחק פה בזמנו, אם אתה זוכר.
1: אנחנו במקום תדמיתי לא טוב. מקום תדמיתי לא טוב.
0: אז בואו נקווה, אנחנו מחזיקים אצבעות שבסוף... אם זה, זו סיבת הנסיעה?
1: בכל מקרה זה לא יקרה עכשיו. גם אם כן, את העונה הזו, הקבוצות הישראליות יתחילו מחוץ לישראל. רגע? אוקיי.
0: לא, לא, אף אחד לא יודע שאנחנו 12, חשבו 11. לא, לא. אם אין breaking news...
1: ראיתי הודעה מנס ציונה, אז אמרתי, אולי יש...
0: מנס ציונה, אחת היחידות, מלבד, לכאורה,
1: כן.
0: שלושת הגדולות, שתי הפועל ומכבי, נס ציונה במחנה אימון.
1: ופולין. תראה, אנחנו נדבר עליהם, יש לנו מה להגיד על נס ציונה. אז מחר סופרקאפ חברתי, ואנחנו משחקים בגרסה הישראלית. זאת אומרת שכל מאמן יכול לרשום 5 זרים. זה לא בהכרח הזרים שאחרי זה ישחקו, כי זה לא נחשב לרישום. זאת אומרת, זה כמו גביע ווינר. אז זה מבחינת, בטח מבחינת איתודיס, זה נחמד. אבל כשאתה מסתכל על שתי הקבוצות, אתה מגלה התלבטויות. אוקיי, ברור שיש פה התלבטויות. מכבי תל אביב ההתלבטות היא פחותה. אני אגיד מה אני חושב ותגיד לי אם נראה לך זה הגיוני. בטח ובטח אם קלארק פצוע, או כרגע חוזר מפציעה, וזה לא משנה אם הוא לא פצוע, יהיו שני גארדים זרים. זה יכול להיות לונדברג וקלארק, זה יכול להיות וואלס ולונדברג, וואלס וקלארק, אלו שני גארדים זרים. שחקן אחד זר בעמדה מספר 3, או בריסט או קולסון, ושני גבוהים, הורד וטייס. זאת אומרת, אלה האופציות המיטביות. כי מכבי תל אביב, כשאתה מסתכל גם על איך היא בנויה מסביב, אז יש לה גארד ישראלי מוביל, יש לה עוד שחקן ישראלי טוב בעמדה מספר 2, זה ג'ונדי, עם אבו כאיזשהו גיבוי אם צריך, יש לה ריימן ב3 כגיבוי, יש לה ליף ב4 כגיבוי, ויש לה סורקין ב5 כאופציה מובילה. יש לה בכל אחת מהעמדות, גם ישראלי, ובאללה,

0: שמשלים את העשירייה. אוקיי, במקרה של מכבי, כרגע הם בסך הכל 11 שחקנים, אין להם 7 ישראלים כשירים לרשום. אז ישראלי השביעי גור לוי, פצוע. והם לא יכולים לרשום את הנטר, כי הוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד. אז לפחות ברמת ה, גם ברמת הציוותים, קשה להאמין שקטש, שאוהב לשחק כל הזמן עם שני גבוהים, ילך על שניים בעמדה מספר 3. זאת אומרת, גם בריסט וגם קולסון.
1: אז בואו נכניס את ההתלבטויות לעניות דעתי, ותראה, עד כמה שאני מבין, זה אם זה לפי פורמט ווינר, זה שעה וחצי לפני המשחק, נכון. מפרסים את הסגלים, זה לא 10 בבוקר.
0: נכון.
1: אז דבר אחד, היורוליג מתחיל שבוע אחר כך, ב-24 לחודש, אנחנו מחר ב-17, יש שבוע. ג'ימי קלארק, אתה רוצה שלפני משחק יורוליג יעשה איזה תבילת אש, כי אין בשבוע הבא משחקי אימון, זה גם יום כיפורים ראשון ושני.
0: רוצה אם הוא קשיר. אם אני צריך להמר עליו, אם זה לא 100%, אז התשובה היא לא.
1: אתה יודע מה? אז אנחנו,
0: אני קראתי בספק גדול, זאת ההגדרה.
1: בסדר, אבל אני אומר עוד פעם.
0: אני לא יודע משהו.
1: אתה יודע, ספק גדול זה הגדרה ששומרת,
0: אני חושב שבמקרה הזה, שבוע לפני פתיחת היורוליג, אם יש ספק, אין ספק, הוא לא צריך לשחק מחר.
1: אוקיי, כנ"ל לגבי טייס, אנחנו לא יודעים מה הפציעה.
0: קרסון.
1: לא, בסדר.
0: אנחנו לא יודעים מה החומרה.
1: מה התקלמו, איך ההחלמה שלו, איך תהליך ההתאוששות שלו, האם עוד 3 ימים יעזרו לו, ועם כל זה, יש להם את וילרבן בחוץ בשבוע הבא. עכשיו, וילרבן, ראינו אותה השבוע בסוף הזה, היא יכולה להוביל 3 רבעים, את הרבע הרביעי תפסיד, טוני פארקר, יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל בוא נגיד, זו לא המשוכה הכי גבוהה. אם אתה רוצה לקבל את וילרבן ובבית, זה בראשון אצלהם, השאלה, מה מכבי מסכנים כדי לבוא פיט למשחק הזה? אלה השאלות, זה הכל על בריאות.
0: כן.
1: בוא נגיד שטייס לא קשיר.
0: כן.
1: מה, אתה רושם את
0: בייקוט.
1: את בייקוט, או כן. שאתה כן הולך לסמול בול?
0: לא הולך.
1: כי עם כל הכבוד ללידי, הוא לא מפחיד אותי בסמול בול, כי הם יכולים להסתדר איתו.
0: כמה וגם פעמים ראית את קטש משחק סמול בול בשנה שעברה?
1: אוקיי, ופעם שנייה, גם איתודיס עסק הרבה סמול בול, אולי מכבי יגיבו לזה, אבל אוקיי, יש גם תמיד את ריימן.
0: ברייקינג.
1: אוי, אתה
0: מקבל עוד, מישהו רואה את זה עכשיו, כתב לי, טייס קשיר, יתאמן מלא, הכל בסדר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, תודה רבה.
1: תודה, זה מישהו מקובל עליך?
0: כן.
1: אה, סבבה, תודה. אני לשמחתי, אף אחד לא, משיח לא מגיע, משיח לא מצלצלת.
0: אתה, הטלפון שלך הוא מרכז מידע חשוב מאוד.
1: לא, אבל בדברים,
0: לא, בדברים אחרים.
1: בדברים, למה? תגיד, אם טייס יתאמן ולא, אני, אתה יודע.
0: כן. אז אני אומר שלא משנה מה קורה, כן קשיר, לא קשיר, קטש לא יוותר על הפורמט של השני גבוהים שלו. זה משהו שהוא לא עושה.
1: גם, תראה, טייס אמור להיות שחקן מפתח במכבי. גם אם הוא עוסק רק 18-20 דקות, ממוצע כל העונה.
0: זה בסדר, יש רק 18-20 דקות.
1: לא, זה הרול שלו אמור להיות. מי שמצפה שהוא עושה 35 דקות.
0: לא, לא,
1: זה אין לא אירוע, לא בגיל הזה ולא בסגנון המשחק, והוא כל כך מנוסה, והוא כל כך מתאים גם ל-4 וגם ל-5, והוא גם יכול לשחק עם אורד, והוא גם יכול לשחק עם רומן, זה יצא להם, איך אומרים?
0: בינגו.
1: בינגו.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, קלארק, בואו צריך לראות, צריך גם אי אפשר לנטרל את ההתרגשות ואת הלחץ שיהיה מדר, יצטרך מחר, איך אומרים?
0: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה, דרבי, בכל אופן, מקבי, הוא נגיד. רק לפני כן, 3 כן, חודשים, כן. 3 היה בסיטואציה אחרת.
0: מעניין מה יחליט לעשות איתו קטש, זאת אומרת, ראינו אותו עולה בחמישייה במשחקי ההכנה, האם אתה פותח איתו בחמישייה, האם אתה נותן לו אולי לעלות מהספסל, לתת לו רגע להכיל את האירוע הזה, זה יכול להתפוצץ גם אצל ים, זאת אומרת, לכאן ולכאן, כן? זה מצחיק, זה משחק ידידות, הכנה, אבל זה דרבי, זה שבוע לפני היורוליג, וזה בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את שתי הקבוצות, גם מול קהל בישראל, זה משחק מעניין מאוד, כאילו, כן. לכל מי שרוצה להבין קצת לאן הולכת העונה הזו של שתי הקבוצות.
1: וכל הכבוד, בין אם זה למנהלת, בין אם זה לקבוצות, שאתה יודע, זה לא טבעי להגיד, וואלה, אנחנו משחקים שבוע לפני הליגה, דרבי, כזה, ככה, איך אומרים?
0: זה יותר במקרה, כן, זה סופר קאפ בסוף.
1: בסדר, אני אומר, כדי לעורר, אתה יודע, מה מדברים השבוע? שיש שני דרבים, יש שני דרבים, אחד כדורגל, אחד כדורסל.
0: מכבי, זה הקל. התחלנו בקל, נעלה לקשה.
1: הפועל יותר קל.
0: הפועל תהיה יותר קשה.
1: יותר קל.
0: יותר קל?
1: כן. אותו רואין?
0: אוקיי.
1: לידי אין?
0: לא יודע.

0: יודע.
1: מה זה?
0: לא יודע.
1: חד משמעית, הנה, אין את תומר גינת.
0: סבבה, הלכת עם לידי.
1: לידי, רגע, ואז אתה צריך... מיצ'יץ' או סטורנסקי?
0: אחד מהשניים.
1: אחד מהשניים, ואז אתה צריך להחליט.
0: לא יכול לרשום את שניים.
1: אני יודע.
0: אני שואל.
1: לא יכול. לא יכול. יכול הכל, לא ירשום את שניים. אוקיי. למרות שיש, איך אומרים, יש טיפה נסיגה, אתה יודע מה, בוא נראה, איידיגר.
0: איידיגר זה רק כזה מחליף שלך.
1: איידיגר בר תימור, אוקיי. איידיגר בר תימור, אוקיי. אבל עזוב רגע, עכשיו...
0: התחלת מאותורו, שמת גם את לידי, אתה בשניים, הבאת גארד אחד, לא משנה כרגע,
1: הסיפור הגדול, מה אתה עושה, אם אתה אומר, אני הולך אלאז'יה בריינד ובלייקני, או אני הולך אחד מהשניים האלה, עם קופי. זה ההתלבטות.
0: זאת אומרת, ויינרייט לא במשחק בכלל מבחינתך.
1: לצערי כאילו, לצערי. אני כאילו יכול להגיד לך, אלאז'יה בריינד או בלייקני, בצד שני, קופי או ויינרייט, נגיד, או, אם אמרת, במכבי אי אפשר סמול בול, אז פה אפשר לסקל, אלאז'יה בריינד ובלייקני. למרות שאני לא מעריך, כי אתה צריך גודל מול בונזי בשלוש, כי פתאום מכבי מביאים לך גם, זה לא עניין של גודל. בריסט, אופן קורט, אתלטיות, ריבאונד, התקפה, זורק שלשות. בונזי... מנוסה בכדורסל האירופאי. אנחנו ראינו את מכבי גם בקדנציה ההיא, וגם בפנר, אם הצליח או לא הצליח, דחפו את הפורוורדים תמיד לפוסט-אפ, אפילו במעבר. אז אני חושב ששם איתודיס יצטרך גודל. קופי זה התשובה לבונזי?
0: זה היחיד שיש לו. אין לו אופציה.
1: או ויינרייט. אז אין לי התקפטויות.
0: אוקיי,
1: שוב. אתה אומר, הוא לא יהיה ויינרייט לידי...
0: אנחנו בסוף חוזרים, את הסיטואציה הזו כבר ראינו בשנה שעברה, שהפציעה של תומר גינת מאוד מאוד פוגעת בהפועל תל אביב, וביכולת שלה...
1: להיות ורסטילית,
0: בתוך
1: כן.
0: בתוך בחירת הזרים. כי בעולם אידיאלי, נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שצריך ללכת גם עם אוטורו, וגם עם אודיאסי. כי בסוף, כן. אתה תיגע, יש לך את אוטורו ואת לידי, אוקיי, 4 ו-5, זה גבוה, ואז מה? יש לך סגב, ובלייזר. אם אתה לא רוצה
1: אפילו את ויינרייט, בוודאי, אז אלה התלבטויות.
0: אז אתה אומר זה יותר קל, אני אומר
1: שהבחירה יותר... זה מסודר יותר, זה...
0: אני יכול להגיד לך שאנחנו יודעים שג'רמן לא יירשם, אוקיי? זה היחיד מבין כל הזרים של הפועל תל אביב.
1: קבוק לו.
0: וקבוק לו.
1: יש עוד מישהו? יש שם...
0: טופין עוד לא... הוא לא יכול לשחק עדיין. גינת פצוע... תמיר פצוע, אבל אני חושב שבכלל, בסוף לא משנה איך אתה בוחר את זה, הרי דיברנו מקודם על העובדה שלמכבי תל אביב יש בכל עמדה מחליף איכותי. עכשיו, אני חושב שגם בהפועל תל אביב אפשר לעשות את זה, אבל בסוף יש לך פה ארבעה גארדים, היידיגר, קרינגטון, תימור ופלטין, שפלטין, אגב, בהפועל תל אביב משחק הרבה בעמדה מספר 3.
1: 3, כן.
0: אבל זה, אבל דיברת על הגודל בעמדה מספר 3.
1: כן.
0: ואז יש לך בלייזר, בורדיון וסגב.
1: ברטימור אמרת, נכון?
0: ברטימור, כן. יש לך ארבעה גארדים, שני פורוורדים, שבלייזר יכול עוד פעם. אני, בכל קבוצה אחרת שהפועל תל אביב תפגוש, אולי למעט הפועל ירושלים, בלייזר יכול למלא גם את העמדה מספר 4 בכדורסל שלנו. נגד מכבי תל אביב, בפורמט של שני הגבוהים, בלייזר קשה בארבע.
1: בפורמט וגם באירוע שהם תוקפים את ריבאונד ההתקפה. בונזי, בריסט, עפים לריבאונד ההתקפה, אתה חייב שם עוצמה. כן, אותו הוא לא יכול לשחק 40 דקות.
0: גם לא צריך.
1: נכון.
0: תראה, ראינו את סגב נגד ביירן, דווקא היו לו כמה דקות לא רעות. אז אני מקווה, אגב, אם איתודיס יש לו את ה... אין להפועל תל אביב, הראשונה שעברה דיברנו על זה כבר, שג'ורג' חינס בא לחמישיות, אומר, למדנו בשנה שעברה. למדנו בטעויות שלנו. חלק מהטעויות היו שלא סמכו על השחקנים האלה גם במהלך העונה. מחר, אם אתה רוצה להגיד לסגב, תקשיב, אתה שחקן חשוב העונה. בליגה אנחנו ממש ממש צריכים אותך. אז אתה רושם, זאת אומרת, אם אתה רושם את לידי ואת אוטורו, אז סגב יודע, אוקיי, יש לי פה, אני צריך לתת פה 15 דקות. 15 דקות טובות. אחרת... עוד פעם, זה ייצור את הבעיה. כשתומר גינת יחזור, ילכו לפורמט שני הגבוהים. כי אי אפשר לסמוך על סגב. אני אומר את זה הכל בסימני שאלה. כי אני אין את התשובה.
1: בוא נזכיר שהפועל ביום חמישי הבא, מערכת בסופיה.
0: את ביירן.
1: את המנשפט.
0: את המנשפט הגרמני. איפה
1: שביירן מינכן, יוניק.
0: ראינו אותם אחד נגד השנייה. אוקיי, ביירן גם קבוצה מעניינת. יש שם...
1: אנחנו נראה את ביירן יותר ביום ראשון כבר, במשחק ליגה נגד במבר, כבר נקבל כיוונים, מי בריא, מה בריא, איך יקובייטיס באירוע, אבל אלה התלבטויות, תראה, אני יכול לזרוק לך סתם,

0: שאם מיצ'יץ' וסטורנסקי, נגיד, סתם, נרשמים ביחד, סטורנסקי יכול לשמור את קולסון. לא נופל.
1: לא, אבל זה אומר, אם מיצ'יץ' וסטורנסקי...
0: ברור לי, ברור לי.
1: אתה מוריד את כל האמצע.
0: את כל הבלייקני ואלאז'ה בריינט, ברור לי, אבל אתה יודע, יש הכל כבר. יש הכל.
1: תבחר חמישה זרים. תבחר, אתה נבחר.
0: מה?
1: תן לי חמישה זרים.
0: לא, זה לא תפקיד. יש מישהו שמקבל הרבה כסף בשביל לבחור.
1: אימור.
0: תגיד מה, אנחנו משחקים בנדמה לי. ניתחנו את זה מקצועית. לאמר בטוח. ברגע שאמרת, תאמר, איבדת אותי.
1: את דעתך המקצועית.
0: אמרתי לך.
1: מי יירשם מחר?
0: אני חושב שלידי ואוטורו יירשמו, אחד מהרכזים, בדיוק כמו שניתחנו את זה.
1: תן לי רכז.
0: לא, אני חושב שמיצ'יץ' מחר. סבבה. אם הוא בריא וזה.
1: כן. הוא היה חולה, הוא לא היה פצוע. מיצ'יץ'?
0: אוקיי. אלאז'ה בריינט בלייקני וקופי, שניים מהשלוש, לא יודע, לא יודע. לא יודע, אני לא באמת, לא נכנס לראש. אתה יודע, אמרתי לך, אני ויינרייט מאוד אוהב, אתה יודע את זה, סטורנסקי, אני מת עליו, אבל זה לא רלוונטי.
1: כן. אז החלטות, מחר נגלה וגם נראה, בפעם הראשונה שוב, את מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב לעונה הזו, פעם ראשונה, ולבטח לא האחרונה, היו לפחות במינימום ארבעה מפגשים עם פוטנציאל לדו ספרתי. אם מגיעים לסדרות גם כאן, אולי סדרת יולד, מי יודע.
0: הרי מכבי פתאום הקטינו ציפיות, להיות בפליין זה הישג. אז איך אתה מסדר?
1: זה לא הקטנת ציפיות, אבל.
0: מה זאת אומרת?
1: זה ריאליות.
0: אוקיי, האוהדים מצפים למשהו אחר.
1: אחלה שהאוהדים מצפים.
0: בצד השני של הכביש, מקום שישי הפך להיות איזה מין אכזבה.
1: אבל אנחנו תמיד באנו בטענות למכבי תל אביב, שזרו חול, או זרו חול בעיני הקהל. זאת אומרת, אמרו, אנחנו הולכים... אבל זה לא מתכתב עם המציאות.
0: הציפיות אומרים שהתקציב עלה. הביאו את בונזי ואת טייס. אולי יחזרו הבית.
1: טופ 8 זה לא טוב?
0: מה זה?
1: פליין זה גם מקום שביעי.
0: פליין זה...
1: פליין זה מקום שביעי גם.
0: אוקיי. אני חותם... 7-10? אוקיי,
1: סבבה. אם אני מכבי, אני חותם עכשיו על פליין.
0: אוקיי, סבבה.
1: יתחבר והכל יהיה טוב, מעולה. אבל לא צריך. שנה שעברה סיימו מקום 12? 13?
0: לך תזכור.
1: לך תזכור? לא משנה, במקומות הם היו קרובים בסוף לכאורה, אבל לא באמת. אבל אני לא חושב שצריך פה...
0: אנחנו הדבר היותר חשוב, שהכדורסל יחזור ארצה. זה הכל, זה יעורר. זה גם יקפיץ את האנרגיות של מכבי.
1: אז זה מחר. עכשיו גביע ווינר. נלך קצת, נצלול למחוזות שלנו. אני אשאל אותך שאלה קלית, שאלתי אותך את זה אתמול באוטו, ועכשיו אני אשאל אותך את זה עוד פעם.
0: מה עכשיו? אני זוכר.
1: ועכשיו, זה שאלה תיאורטית, ואני שאלתי אותך אותה בכלל על אשדוד, אבל היא כאילו עכשיו גם רלוונטית להפועל חולון. התחלת את ההכנה בגביע ווינר. אתה במאזן 0-2. אתה מזהה בעיות בקבוצה. מזהה בעיות מאוד ברורות. מה אתה מסתכל בטלפון?
0: לא, יש לי טלפון מהסוכנת נסיעות של המשרד נסיעות של אשדוד. זה כאילו, מה אתה נותן לעבודה? היא רוצה לצאת לחוף?
1: רגע.
0: אתה מסדר עבודה סתם. אתה מלחיץ.
1: אתה מזהה בעיה בסגל שלך. בעיה מבנית ובעיה בקבוצה. האם אתה עכשיו, אחרי שני הפסדים בגביע ווינר, באמצע ספטמבר, לוחץ על כפתור הפאניקה, ואומר, אוקיי, אני בשוק, אני מחפש 1, 2, 3, או אומר, רגע, יש סיבה שבניתי את הקבוצה ככה, אני מאמין בבנייה שלי, אני נותן סבלנות לסגל שיש לי פה.
0: קודם כל, אני לא רואה בעיה, אתה אומר מבנית.
1: אני לא מדבר ספציפית כרגע על אשדוד וחולון, אני מדבר אחרי זה ניכנס אליהם, אני מדבר גדול.
0: אתה יודע שמכבי תל אביב באחת העונות הגדולות שלהם, החתימו שני זרים, לא זוכר מי זה היה, אבנט וקומג'ה, אני לא זוכר, ובפריסיזן החליפו, הביאו את אפמן ומישהו, ועשו, לקחו יורו, לקחו הכל.
1: בשער היסטוריה.
0: זאת אומרת, זה היה במשחקי אימון, אתה מזהה. בשביל זה נועדו משחקי אימון. יש דברים שאתה רואה בקלטות, יש דברים שאתה מדבר עם מאמנים שאימנו את השחקנים, מאמנים שאימנו נגד השחקנים, מטיבי לכת גם הולכים לדבר עם המאמנים של הקולג' ושל ה... לא יודע, הקבוצה הראשונה שהם שיחקו ואתה בודק ופיט... ואתה נוסע לסאמר ליג ואתה רואה אותו משחק.
1: ואתה מקבל את הכל, הכל טוב, הכל מושלם.
0: הכל... לא, החלטת שזה זה.
1: כן, החלטת.
0: גם אם זה בחירה בין אלטרנטיבות,
1: נחת בארץ.
0: נחת ומה לעשות?
1: זה לא זה.
0: זו לא הקלה.
1: כן.
0: מה לעשות? אז אפשר לעשות גם את זה. הבעיה, אם זה בגלל ענייני פאניקה, לחץ, אתה מאבד פתאום ביטחון, ויש אייצס גיברס מסביב, אתה יודע, אנחנו צוחקים על הקבוצות האלה, שכשנגמר המשחק, קצת פאסון. קצת פאסון. יורדים לחדר הלבשה. אם מנהלים

0: מנהלים את השיחות, מנהלים שם.
1: לא על
0: גם, אתה יודע מה, גם לא מנהלים בסוף משחק. נותנים להירגע טיפה, אפילו לתת לאנשי מקצוע לראות את זה עוד פעם, ומדברים מחר בבוקר. אלה שמנהלים ישר את השיח...
1: הטריבונל.
0: על, על השלטים של הלד, שמפרקים בדיוק את הלד, או במרכז המגרש, לפעמים זה... גם אם הם מדברים על איפה הולכים לאכול עכשיו, זה נראה לא טוב, אני צוחק, אבל לא משנה. תראה, אשדוד אתמול אמרו, טוב שהפסדנו. זה טוב להפסיד עכשיו כדי לראות
1: את... גם קציר אמר את זה ברעיון סיום משחק.
0: עזוב, אני אומר, מאמן לא יכול...
1: לא, שאתה אומר, אמרים, אז זה נאמר...
0: מאמן לא יכול לדבר ככה. אנחנו רוצים לנצח כל משחק, וגם בהרכב לא טוב, וגם בסיטואציות שיצאו שני שחקנים בשבע עבירות, ושניים הורחקו על פאול שיבוש ופאול כל השינויים שבחוקה, אנחנו רוצים לנצח, כי זה מפתח DNA של קבוצה, שאנחנו מנצחים בכל סיטואציה, משחקים בשביל לנצח. אז, וזה קצת, אתה יודע, בריחה מ... זה לשקר את עצמך, כי נגד מי שיחקת? נגד קבוצה שמתאמנת שבועיים עם שלושה זרים. עם שלושה, אתה עם חמישה זרים. אז לא שזרים זה הכל, קבוצה היא קבוצה.
1: לא, אבל זה, אתה בסגל המלא שלך, למעט שון דארסון. אגב, שוב, עוד פעם, זו הייתה השאלה גדולה, ויש פה שתי קבוצות שנמצאות בסיטואציה הזו. אחת זה אשדוד, והשנייה זה חולון, שהפסידה אתמול לקריית אתא. אני אגיד רק בנוגע לחולון, חולון אתמול הייתה בסגל רחוק ממלא. איבדה את טלוויל, היא שיחקה עם ארבעה זרים, גם קריית אתא הייתה עם ארבעה זרים, אבל... וגם שחר אמיר לא שיחק אתמול בגלל מחלה, זאת אומרת שהסגל של חולון היה מאוד מצומצם.
0: את מי איבדה?
1: את טלוויל, הוא נפצע.
0: לא, אבל לי שיחק אתמול?
1: לא, לא. הם שיחקו עם ארבעה זרים.
0: ארבעה זרים, זה מה
1: ש... ובלי שחר אמיר, זאת אומרת סגל של שבעה, עם לירן אזולאי, זה היה השחקן השמיני.
0: קרביץ וארצי עשו מספרים.
1: תראה, אני... עוד פעם. דיברנו בקיץ על הפועל חולון, שהיא מסקרנת אותנו. כי דיברו שם גדולה גדולה, איזשהו DNA, אוקיי? הגיעו למשחק הראשון נגד נס ציון, סליחה, עשו שני משחקי הכנה, עוד פעם, גם לא בסגל מלא, משחק ראשון נגד נס ציון, החמישה זרים, סגל ישראלי מלא, גרג לי היה פצוע, אבל כן רשמו את טלוויל, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב.
0: שחקו נגד נס ציונה בווינטר, אתמול כן. בבית,
1: הובילו. אתמול מחצית ראשונה נראו טוב.
0: הובילו.
1: הובילו דו ספרתי.
0: 14 הפרש.
1: מחצית שנייה נתקיעו לגמרי. עכשיו, אמרו לנו, או יותר נכון, זה גם ההצהרה. אנחנו רוצים קבוצה שרצה, שקולעת, ראינו את חולון של סיום העונה שעברה, וזה מה שדמיינו בראש שלנו. לא ראינו את זה בשני המשחקים הראשונים. את הטירוף, את הטירוף. כאילו, יכול להיות שזה בגלל שזה בגביע ווינר, וזה עוד... אבל לא ראינו את זה. וראינו שתי סוגיות מאוד בולטות. אחת, מחסור בבעל בית. זאת אומרת, טלוויל נפצע, אבל גם כשהוא היה קשיר, הוא לא נראה טוב. הוא לא נראה כמו מי שאמור להוביל את הפועל חולון. ואז זה ישאיר את קרביץ די לבד בתוך המערכה הזו. אז זה אחד. שתיים, שני משחקים, שסנוגו, ואולי זה גם תוצר של אחד, סנוגו לא מופעל. אז כשחולון מסתכלת על עצמה, אז יכול להיות שעכשיו היא נאלצת, במרכאות, להביא גארד אחר, כי טלוויל פצוע ואין לה ברירה, ואולי זה דבר טוב שקורה לה.
0: אז ככה, לסיפור חולון, איך אומרים, שנייה רגע לפרקים הקודמים, קרוניץ וצירוף של המנהל המקצועי שהגיע מבאר שבע רביץ, קיבלו הרבה קרדיט, שפעם אחת לרביץ יש רקורד, שהצליח להביא שחקנים אולי בכסף קטן, שהפכו אחר כך להיות שם דבר, פעם אחת. פעם שנייה, קרוניץ שלא חושש לקחת שחקנים, אתה יודע, לא בחירות דראפט ולא שחקני יורוליג, שבאו מליגות קטנות יותר, אבל רבים, יותר מעמדה אחת, מוכנים להתאמן קשה, להיות בסיסטם, כמו שמשחקים נגיד בגרמניה, וקיבל הרבה קרדיט, והלכנו עם הקו הזה. אבל אממה, בחולון, אין סבלנות לקהל.
1: אנחנו בגביע ווינר, הפסדנו שני משחקים,
0: אין
1: כן?
0: אין סבלנות לקהל, הקהל רוצה רגלנד, רוצה גלן סמי...
1: אבל שנה שעברה הביאו להם סגל של פנסיונרים, אמרו, מה, איך זה יכול להיות? אז אולי ניתן סבלנות לקבוצה הזו של הפועל חולון?
0: אני מציג את העובדות לאשורן, אתה מחזק אותי. הם תן להם וויל קלייבון, תן להם שמות גדולים שיתריפו את כולם.
1: אבל וויל קלייבון לא היה שם גדול שהוא הגיע לפועל חולון.
0: אוקיי.
1: אולי קלודל הריס, כי הוא יצא מפה, יהיה, אני לא אגיד שהוא קלייבון, אבל יהיה שחקן ברמה אחרת.
0: אתה יודע, אני לא אמרתי את זה בתחילת השידור, אבל אני אחזור על זה ושמעת אותי אומר, כל פעם שהייתי אומר שלושת הגדולות, הייתי מקבל מחולון. איך לא אמרת חולון גדולה?

0: אז קרה משהו בחולון. אני לא נכנס עם, אני לא נכנס כי אני אגיד משהו, אז אני אקבל 200 אס-אמסים. התקציב שלנו השנה,
1: הכי גבוה
0: אי פעם. אתה מבין? אז אני לא יודע איך זה. אז בוא נתחיל מהסוף. לי סיפור זלמנסון לא נראה. לא נראה. החתמתם שחקן, אין מנודים. אין מנודים. אתם לא רוצים אותו, אבל שיתאמן, שיסק, יגידו לי, הוא מתאמן. ראיתי אותו אתמול עומד.
1: לא, הוא חלק מהקבוצה, אבל הוא לא משחק.
0: הוא לא משחק, הוא לא מתלבש.
1: אבל זה לא משפיע על מה שקורה כרגע על המגרש.
0: בסדר, אני אומר אותם, אני רוצה להגיד לך קרמה וזה. אני לא אוהב את הדברים האלה, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אחזור אותם. אני לא אוהב את סיפור זלמנסון, לא אוהב את סיפור מנקו. לא אוהב את זה.
1: כן.
0: לא אוהב את זה, החתמתם. זה דרך אגב מתכתב לסיפור שאם יורידו, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, את כמות הרישומים של הזרים מ-10 ל-8, מגוון הסבלנות שלך חייב להיות גדול יותר. אתה לא יכול, נכון, זה גביע ווינר ועדיין לא רושמים כל שבוע פה להפליט לסוכן נסיעות. סבלנות בחולון. אז הם יצטרכו למצוא פתרון. יצטרכו אולי שחקן אחד יותר מנוסה, שיפעיל את סונוגו, כי אי אפשר רק לזרוק שלשות. הם זרקו אתמול 35-36 שלשות.
1: כל עוד הם קלו אתמול, הכל נראה טוב. ואז פתאום הם יחסו לאיזו תקופה של קרח, וקריית אתא חזרו עליהם.
0: אבל קריית אתא גם בשנה שעברה ניצחו שם. זה מתחיל להיות שם איזה חתול שחור הזה, ואז נוסעים לקריית אתא, חולון נותנים להם בראש. בסדר, לא. זו דוגמה מללמוד מגביע ווינר. זו דוגמה, אני לא יודע אם חולון מתכננים לנסוע למחנה בחול.
1: יש להם עוד, דעתי, משחקי דירוג, הם סיימו מקום.
0: אוקיי, כי אני אגיד לך, הם בשישי באוקטובר משחקים כבר נגד שולה.
1: מבחינת חולון, זה שהם לא עלו לשלב הבא בגביע ווינר, זאת אומרת, למשחקים נגד הקבוצות החזקות, זו כן בעיה. כי הם עמדו משחקי הכנה איכותיים, מבחינתם. לא מדבר על המיקום, אני מדבר, יכלו לפגוש עכשיו ירושלים, מכבי, הפועל, אפילו עוד משחק נגד הרצליה, נס ציונה, העמק, שיחזק אותם.
0: בשנה שעברה, הפועל חולון בגביע ווינר, אני אזכיר לך.
1: תזכיר לי.
0: שיחקו נגד העמק.
1: כן.
0: אתה זוכר את המשחק הזה? נגד העמק? בחדרה?
1: מה היה להם? לא היה להם שחקנים.
0: לא, לא, שיחקו נגד, היו פצועים קצת מהזמן, שיחקו נגד העמק בחדרה, ורצו לא רצו לנצח כדי לא לפגוש בשבת בחולון, נקבע בחולון המשחק את הפועל תל אביב.
1: כי הם הרגישו שהם עוד לא מוכנים לזה.
0: פתאום זה הלך נדמה לי להערכה, החיוך של המאמנים בסוף, שאיך אומרים, הסגיר את
1: ה... קרמה.
0: איך אומרים, בדיוק, קרמה. מה קרה אז? הגיעו הפועל תל אביב בליגה, ב-50 לא עצרו, והיו חילופי מאמנים באותו יום. תנצח כל משחק. אפרופו אשדוד, תנצח כל משחק, תתמודד עם הסיטואציה אחר כך, תנצח כל משחק שאתה יכול. אני לא אומר שהם לא רצו לנצח, אבל הוא קל עליהם שהם הפסידו, אז אוקיי, אוקיי.
1: שוב, אנחנו מסכימים שיהיה כנראה שינוי, גם אם הוא כפוי בעמדת הגארד, שצריך לעזור להפועל חולון, כי אוקיי, יש שם כמה, אתה יודע, קלודל הריס, ראינו אותו גם נגד נס ציונה וגם נגד תמול נגד אתא, בסטרצ'ים מעניינים של כליה ושל יכולת אישית. ג'ונס ג'וניור, הפורוורד סנטר השני, גם מעניין. אמנם אני לא יודע כמה התאמה שלו לסנוגו, כי הוא לא כל כך יכול לפתוח החוצה, אבל מעניין.
0: אתה לוקח צ'אנס גדול, אתה מתרגל לשמות, אתה תיקשר לשמות.
1: אבל אתה עמדתי לך סבלנות.
0: בסדר, אתה נקשר לשמות, אני...
1: בקיצור, גארד זר, להפעיל את סנוגו קצת יותר, מילה על קריית אתא.
0: פציעה.
1: סיבנדה, פציעה, לא יודעים עדיין להגדיר את חומרתה, אבל זה לא נראה טוב. לא נראה טוב במצלמות, התגובה שלו לא הייתה טובה, סיבנדה הוא בעצם היה המניה הבטוחה על הנייר של קריית אתא,
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהשלשות של גרין אתמול זה בגלל שגרין תמיד בחולון, היה להם גרין בשנה שעברה ג'וניור, דפק להם שלשות אתמול.
1: גרין נראה בסדר גמור בשני המשחקים הראשונים, אבל אם סיבנדה באמת נפצע, זאת אומרת לתקופה, זה ייקח את קריית אתא אחורה. הוא היה השחקן שלהם.
0: ובוא נזכיר שקריית אתא הולכת לפורמט של
1: 4 זרים.
0: מה היה בשנה שעברה?
1: 5, אבל
0: למה?
1: השנה פשוט המענק על 4 הוא יותר גדול. אז ראים גם אותם, רמת גן, נראה היום את גליל פעם ראשונה, עוד לא ראינו אותם את גליל עליון, פסק ראשון שלהם נגד רמת גן, אז שתי קבוצות עם 4 זרים. אז שוב, כי אתה מחכה לתשובות של סיבנדה, ומשם היא תלך חזרה ללוח הסרטוטים, אבל אתה יודע, בסוף הם דומים, זאת אומרת.
0: בוא ניתן מילה לישראלים של קריית אתא.
1: יובל לוין היה טוב אתמול. הגנתית הוא היה טוב אתמול.
0: איך דניאל שרון משתלב?
1: לאט לאט.
0: לאט לאט.
1: לאט לאט. הכל לאט לאט.
0: כמו שגור לביא היה לאט לאט.
1: פילונן כל היה אתמול בחמישייה.

0: אוזחולי מקבל דקות, הם יקבלו דקות, הם משחקים ברוטציה של 10 שחקנים ויש שם 6 ישראלים, הם יקבלו דקות.
1: יש הרבה קבוצות בליגה. אז עכשיו הם בפליין, נכון עודד?
0: הם בפליין, כן, הם סיימו במקום השני בבית הזה, נס ציונה עלתה לרבע הגמר.
1: גם באר שבע בפליין.
0: רק משהו על נס ציונה, אם אנחנו כבר פה, אין לנו עוד הרבה זמן. נס ציונה הפתיע השבוע. זאת אומרת, הם עכשיו במחנה אימונים בחול, בפולין, הפתיע השבוע, מה זה היה שבת בערב, הודיע על שחרור של ברייס בראון, שהשחקן הכי ותיק בעצם מבין הזרים במועדון. עכשיו, אנחנו יודעים עוד משנה שעברה, שנס ציונה וברייס בראון לא שידרו בהכרח על אותו גל. בטח לא מאז חילופי המאמנים וקורסרו, וגם לא מאז חילוף הדמות הזאת של נס ציונה, שפתאום נכנס המון כסף למועדון. זה לא היה על אותו גל. אז אם היו אומרים, אוקיי, בוא ניפרד כידידים ביוני, בסדר, בסדר גמור. להתחיל איתו את העונה, לשחק כבר בגביע ווינר, ואז פתאום ב-10 בספטמבר, 12 בספטמבר, להגיד לו, טוב חבר, אתה לא בתוכניות, וגם שלא כל המערכת ממש מעורבת בקבלת ההחלטות פה, אני לא יודע אם זו החלטה מקצועית של קורסרו, או שזה בא בתור מה, איזושהי הנחתה מלמעלה של, אוקיי, יש לי משהו יותר טוב, אני אביא אותו על חשבונו של ברייס בראון, זו לא הדרך. גם אם מקצועית הם עכשיו השתפרו, זה פשוט הרגיש קצת מוזר.
1: אוקיי, אז קודם כל ניצלו את החג, לזרוק את הידיעה ככה בחג, שכולם ככה עם ה...
0: עדיין עם הגפילטה.
1: אתה אוהב גפילטה?
0: ממש לא.
1: אוקיי.
0: ממש לא.
1: הבנתי.
0: היה דיון ארוך בסוף השבוע, למה אני לא אוהב, אני לא יכול לראות את זה. זה עושה לי לא טוב.
1: אוקיי.
0: והיו אפילו שני סוגים. היה את הגפילטה האשכנזי הלייט, ואת הגפילטה האשכנזי הפחות לייט. היה אחד אפור, ואחד עם צבע. ואמרתי, לא זה ולא זה. לא, לא מוכן.
1: כדי לא להאריך מה דעתי על גפילטה פיש, בוא נגיד שתנאי קבלה לפודקאסט, זה לא לאור גפילטה פיש.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: הלאה, אז ככה. אני שידרתי בשנה שעברה את המשחק האחרון של נס ציונה,
0: בקריית אתא.
1: בקריית אתא, בליגה הסדירה, שקבע שקריית אתא תהיה 9-10 ולא תהיה בבית התחתון, שהבית התחתון היה מקומות 11-14, ונס ציונה, השירה שעשה חילופים של 3 מאמנים, והנחיתה פה זרים בסכומים מטורפים כבר אז, תהיה בבית התחתון. וקורסאו הוציא אותו פעם אחת החוצה, וראיתי את התגובה שלו ואת השיח ביניהם, ואת התנועות ביטול ואת הזה. לא הבנתי איך הם הולכים... לחדש את יחסנו. אז אני חושב שזה הסיפור. זה הסיפור. נפלה להם הזדמנות יותר טובה, ככה אני שומע לאיזה קומבו גארד בכיר, והם מרגישים שזו החוליה החסרה לעשות את הקבוצה שתביא את פריס לי, שהוא מעל הרמה הזאת, שיכל להיות גם במקומות אחרים, אתה מסכים איתי? יכול היה להיות מחליף להרפר נגיד, עם ג'יילן סמית, וזה אני סתם זורק ככה.
0: לא נראה לי שהוא מתאים לו, ברדוביץ', הוא קטן מדי,
1: אוקיי.
0: לא שומר גדול, זאת אומרת, אוקיי. הוא כן חוטף מצוין, אבל...
1: אתה יודע, אז אם ככה לורנזו בראון בטוח לא מתאים.
0: עובדה שאף
1: גדול, אחד... אבל לא שומר, לא מתאים.
0: עובדה שאף אחד לא בא.
1: לך תדע, אומר, אני...
0: אני לא מתעסק בשמועות האלה, אוקיי. אתה יודע, זה מלא שמועות.
1: אז מה יש להם?
0: כל יום זורקים שם.
1: פריס לי, ויהיה קומבו גארד נגיד, כן. ויש להם את...
0: עכשיו יצטרף ויילי.
1: לא, אני מדבר לפי הסדר העמדות, בשלוש יש להם את ה...
0: וייס ואדם אריאל.
1: וייס ואדם אריאל, ויש גם אופציה שהילד מקנדה משנה שעברה ישחק שלוש.
0: הוא בארבע יותר, אבל. רוצה שהוא חסר גם בשלוש.
1: שלוש,
0: ואז ויילי וגילספי.
1: הם
0: קבוצה עמוקה, הם קבוצה טובה מאוד, ראינו אותם בסגל לא מלא. הם קבוצה טובה, הם ידברו חזק נס ציונה.
1: כן, הם מקבלים ביטחון, מנצחים בהתחלה, להבדיל משנה שעברה, זה נותן ביטחון. אז כסף לא היווה שם שום בעיה. אז
0: החליט.
1: כן, ובוא נגיד, אני מבין שהוא נשאר בינתיים בארץ.
0: אני מניח שתהיה לו מחזרת.
1: אל תתפלא שמי ש... עכשיו תראה, עליו מקצועית, אחרי עונה טובה בצרפת, ולא נשאר בצרפת, זה הפתיע אותי. היה ראנר אפ ביורו-קאפ אז, ולא נשאר, ובא לנס ציונה, והלך לאולם, ולא שרד את אולם, וחזר לנס ציונה, אז הוא זריקה עם בחירת זריקות לא טובה. הוא לא יוצר. כל פעם שראיתי שהוא מנסה לשים את הכדור על טראפיק, זה איבוד כדור. פחות אסיסטים, פחות זה, אבל בסדר.
0: אז זה בראון. שוב, נס ציונה בפולין, תחזור ממחנה האימונים שלה לרבע גמר גביע ווינר בשבוע הבא.

0: היינו אתמול בבאר שבע, אנחנו ממש לקראת סיום, אז יש לנו כמה דקות אחרונות, היינו אתמול בבאר שבע.
1: תקשיב, לא, לא, לא שמתי לב איך הזמן, אף.
0: אף, אין מה לעשות. שמחנו להגיע לבאר שבע, היינו חלק מתוך האירוע הזה במהלך הקיץ, חזרנו, הקבוצה

0: עם 9 אסיסטים. זה הצד החיובי של האירוע הזה, למרות שאתה יודע, המאמן שלהם ספרדלי אמר בסוף, זה משחק הכנה ותו לא, זה אחלה, יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה. התחלנו לדבר מקודם על אשדוד, אשדוד נופלת ל-0-2, בעצם מסיים את המקום השלישי בבית הזה, ואם אמרנו בירושלים, זה זריקת מציאות, כי זאת הפועל ירושלים, ההפסד הזה כן צריך להדליק שם איזושהי נורה. וכן, נכון, חסר שון דוסון. ברור. אבל גם עם שון דוסון, אני לא יודע אם הוא ישפר להם את העובדה שהם קיבלו 105 נקודות וחצי בממוצע בשני המשחקים הראשונים של גביע ווינר. זה לא בטוח יעזור להם עם זה שיש להם סנטר שהוא 5 ותו לא. זאת אומרת, אנחנו אוהבים בליגה הזו 4 שנה ל-5, 5 שנה ל-4, 4 שנה... שמשחקים על כמה עמדות ולא משאירים אותך בבעיה. אז אשדוד, והאם, עוד פעם, וזה גם עניין של האם אנחנו לוחצים על כפתור הפאניקה עכשיו, או שאומרים, בסדר, בוא נמשיך עם מה שחשבנו עליו בקיץ, דוסון יחזור, בוא נבחן את הקבוצה עם דוסון.
1: קודם כל לא להילחץ. מפתח ראשון, לא להילחץ, לא ישדר פאניקה, לא להילחץ, לקבל החלטות שקולות. אני רוצה להאמין שנתי כהן יכול, איך אומרים, להכיל את השקט שלו. אני לא אומר את הניסיון, כי הניסיון הוא לא בליגת העל כל כך. השקט שלו, על אפילו דן קציר, מאמן תשוקתי וצעיר וחסר ניסיון באירוע הזה. אתמול למשל, הם גמרו את המשחק, כן עבירות, לא עבירות, הם שיחקו עם איל, טרנר, ובן דוד. הרכב קטן שבסופו של דבר נגד קבוצה שתקפה את ריבאונד, התקפה וקבוצה אתלטית, וקצת יותר מנוסה, שם זה איכשהו נפל, כן הזריקה המטורפת של גולן גוט, לא הזריקה המטורפת, אבל עזוב זה. יש שם כמה בעיות. האם הסנטר הניגרי שהיה בדיג'ון, שולה.
0: וואהב. קודוס.
1: קודוס וואהב, מתאים לליגה שלנו. אז אם כן, סגנון אחר צריך לשחק. יותר מהיר.
0: בשבילו גם.
1: בטח.
0: תנצל אותו.
1: אוגוסטון רביט, שנקרא אוגי. ראית, הוא קרא לו כבר אוגי, כאילו היינו בגן ביחד. אוגי, תשמע, אני... המון רספקט יש אליו, וגם אנשי אשדוד אמרו לנו.
0: ראשון זה, להגיע, אחרון לצאת.
1: זה משהו אחר, אבל הלו, אם הוא בא לפנסיה פה, שיתקדם, זה כדורסל אחר פה, פה זה, הוא לא טייס. הוא צריך לעשות 35 דקות ולתת 20-10 כל משחק. אז אם הוא ייקח לי פדרווי על רגל אחת, ולא הולך לצבע ולא... אבל בוא נגיד, אולי הוא מהווטרנס, שיודע לשמור על עצמו ויכנס לאט.
0: כן.
1: כן, אבל צריך לעשות גם איתו אחרת. מקדפי, עדיין לא יודעים אם הוא 3 או 4, אם הוא מהספסל, אם הוא מזה. מנסים להכיל את האירוע, ראינו ניצוצות אתמול. איל וטרנר ביחד, מבחינת גודל. וטרנר, אתה רואה, הקבוצה עדיין שלו, כמו בשנה שעברה. 35 נקודות, בחירת זריקות, לא, אלן, כל כך אקספלוסיבי, כל כך מוכשר, יש עם מה לעבוד שם, לא ללחץ, שוב, לא ללחץ, לסדר דברים, לשנות דברים, לא כל מה שעבד בליגה השנייה, מתאים בליגה הראשונה, צריך להיות יותר ייחודים, הייתה לי חסרה אתמול תנועה ללא כדור, ובוא נלך לצוות המסייע, ראינו ניצוצות מווייסמן, שלמון יודע את הג'וב שלו, תלויים המון בשון דאוסן, בן דוד מצוין, מה יש לנו?
0: גולד.
1: מי?
0: גולד.
1: גולד זה רק...
0: תפר להם על שתי התקפות.
1: מה זה שתי התקפות? הוא גמר לזרוק, הוא עוד נשאר באולם לזרוק. זה לא ראינו עוד בליגת העל, ואנחנו, איך אומרים?
0: וטרנים.
1: וטרנים בליגת העל. הוא זרק בפוזשן אחד 3 פעמים, ופוזשן אחר כך 2 פעמים. הוא חופשי, הוא יורה, הוא מסדר את הרוגטקה שלו, ויורה, אבל אנחנו אוהבים כאלה... גם ג'וש פרוינד התחיל שם דרך אגב. אנחנו אוהבים חבר'ה שבאים ומשחקים ונשארים, אנחנו בעד. לא להילחץ.
0: יש סיבה שאנחנו מדברים על אשדוד וחולון, כי אנחנו... בסוף, קבוצות שכבר שיחקו 2 פעמים, יותר קל לך לזהות משהו, ברמת הסמפל סייז.
1: אשדוד לפני שבוע, ניצחו את מכבי רמת גן במשחק אימון שהם היו פיגור. מכבי רמת גן, שידרתי אותם נגד העמק, הם לא הבינו איך הם הפסידו, כאילו זה נדלקה להם נורא גם נגד העמק, ואז זה מתחיל, מה, אנחנו מפסידים ברבע האחרון, ומאבדים יתרונות וזה, אז דרך אגב, על משחק שני, נראה הערב את מכבי רמת גן, במשחק...
0: גליל עליון.
1: כן. נגד גליל עליון, אמרת פעם ראשונה גליל עליון, משחק שני של רמת גן, כדי לקבל כיוון, אבל רק לא להילחץ, שחקתם טוב נגד אשדוד, יש שם כישרון, יהיה מגרש ביתי, יש להם הגרלה קשה, לא להילחץ. יכול להיות שצריכים לגבות את העסק? איזה שחקנים יש חופשיים בחוץ עוד פעם? שלב לוגשי, לוטן אמסלם, דיברנו על זה בשבוע שלו.
0: זלי ומנקו, כי הם לא חופשיים.
1: אבל הם לא רוצים לבוא לשם, הם, אתה יודע, עובדים על המשפחה.

0: אוקיי. מזל טוב, יאללה חברים.
1: גם מזל טוב לעומר בן דוד, גם אתמול היה לו ילד. הוא נולד לילד באחת בצהריים, ובחמש בערב הוא בא לשחק. זה היה טוב אתמול עומר בן דוד.
0: בסדר גמור.
1: אבל לא הצליח לנצח. אבל את הניצחון הגדול הוא השיג אתמול עם אשתו בחדר הלב.
0: מזל טוב.
1: מזל טוב למשפחת בן דוד על ההרחבה. אז שוב, אנחנו עוד פעם, יחד עם הקבוצות, אם נצא מהמנטרה שלך מהפרק הזה, לא להילחץ. מצד אחד. מצד שני, גם לא להיכנס לשעננות. לא להגיד הכל בסדר כשאתה יודע...
0: לעבוד. עבודה. אז ספיק עם המנטרה הזאת, נראה את הטעות בווידאו, עבודה. עוד פעם, טרומונה. מה זה טרומונה? לבנות שיטה, לבנות היררכיה, לתת כיוון לקבוצה. הגנה, מה עושים בהגנה? לא 200 פתרונות. הגנה, הגנה, הגנה. איך רצים משחק מעבר? לא שלשות, שלשות, שלשות. איך משחקים בחצי מגרש? בין אם זה 24 שניות, בין אם זה 14 שניות. זה הסיפור, לעבוד בהכנה, לבנות את הקבוצה. הכנה זה התקופה הכי חשובה בעונה. לא לחכות לאוקוס פוקוס, שאיזה סוכן ישלח לאוהד. איזה איילייט של איזה שחקן, והוא יגיד למנהל, עברנו כבר, והוא יגיד ליושב ראש ולמנהל המקצועי, והעבירו פתאום איזה הנחתה של שחקנים. לעבוד מסודר.
1: אחלה. בסדר גמור. אנחנו מסיימים, ארז, אמרתי לך, אנחנו בזמן מוגבל.
0: העמק ניצחו משחק אימון את הרצליה.
1: נכון, אבל לא ראינו.
0: לא ראינו, אז...
1: גם את ירושלים, אני לא הצלחתי לראות, אני יודע שהיה איזשהו סטרים, אבל לא הצלחתי לראות את ירושלים נגד ריטס, אז לא יכול להתייחס לזה. אנחנו נראה את ירושלים נגד בר שבע, נראה אותם שבוע הבא שוב במשחקים קצת, אתה יודע, בגביע ווינר, בשלבי הכרעה, נוכל גם יותר להתייחס לירושלים לעומק, כי פשוט לא הצלחנו לראות אותם, לפחות לא השבוע הזה. אז אנחנו מסיימים.
0: סוף שבוע.
1: סוף שבוע. צום קל.
0: הצום זה ראשון שני, נכון? אבל בסוף השבוע שישי שבת יש טורניר אבו דאבי.
1: נכון.
0: של היורוליג שאנחנו משדרים.
1: נכון.
0: ארבע קבוצות. מה זה מעניינות? פנר, אולימפיאקוס, דובאי. החדשה עם פסקואל.
1: ריאל מדריד.
0: נגד ריאל מדריד, החדשה עם פדרו מרטינז.
1: הכדורסל חוזר, חברים. אז ארז, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לכם שצפיתם. אני עודד אלפרין. מאחל לכולנו גם סוף שבוע נעים, גם צום קל, חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: יאללה ביי.
0: יאללה שפיות.
1: שפיות. ביי ביי.
2: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 215 של יורוסטפוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
3: שלום שלום.
2: אהלן שר שום.
4: שלום.
2: אני אומר לוטם, אומר שרבי לא איתנו, הוא בערך הדבש שלו נופש, באים עם הזורים זה נקרא.
3: איזה תמונות, תקשיב.
2: מדהים, בפורטוגל. אנחנו שולחים לו מכאן את אהבתנו שיהנה עם גל. והתכנסנו כאן לפרק הכנה שלנו. לכל היריבות של הפועל ומכבי תל אביב, כמו שאמרתי בפתיח, עם כוכבית קטנה, על ביירן מינכן ולרבן, אנחנו לא נדבר היום, אנחנו כנראה בשאיפה נעשה פרק הכנה ממוקד על שתיהן, כי הפועל תל אביב משחק נגד ביירן במחזור ראשון, מכבי תל אביב נגד ולרבן במחזור הפתיחה באותו יום, ביום חמישי, בעוד שמונה ימים, אז נעשה פרק ממוקד עליהם, עם ההכנה, עם סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב, כמובן נכין אתכם בצורה הכי טובה שיש, אבל באנו לכאן היום לפרק ממוקד בעצם על 16 קבוצות, כי הפרק הקודם, מי שעוד לא שמע על מכבי והפועל תל אביב, מוזמן לשמוע, כבר עשינו, וזה דבר אחד. עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו מתחילים בפרק, אתמול שודר הסרט על מסע שיקומו של איתי שנדרמן, שחקן נערים מכבי רמת גן, שנחבל בראשו בצורה מאוד מאוד קשה כבר לפני שנה, אדיר הרשליקוביץ שלנו, המכונה הרשלי ליווה אותו במשך שנה בכל מסע שיקום שלו, סרט באמת מדהים, אני ממליץ לכולם לצפות בו, ובעיקר חובה גם להורים, גם לבני נוער, סרט שהוא בעצם שיעור בהורות, ובכל הדבר הזה שנקרא חיים, לקחת דברים בפרופורציות, ופשוט לעשות מסע באמת מטלטל, מרגש ועוצמתי, ואני פה שולח גם החלמה מהירה לאיתי שנדרמן הגיבור, וזהו, אתם ראיתם את הסרט?
3: אני ראיתי קטעים,
2: עדיין. אם לא ראיתם, אני ממש ממליץ לראות.
4: עוד נצפה, כי זה אמור להיות סרט מאוד מיוחד.
2: יפה, אז אנחנו עכשיו נצא לדרך, כמו שאומרים, הזמן קצר, המלאכה מרובה, אנחנו צריכים לתקתק פה 16 קבוצות. הפרק יפעל בפורמט כזה. אני הכנתי טבלה שכנראה בסוף העונה היא לא תהיה נכונה בשום צורה, אבל אנחנו נרוץ עליה.

0: מהמקום האחרון, אתם תגידו את התובנות שלכם על, על למה אני בעצם טועה, למה אני צודק, למה אני חסר מושג, למה אני כן מבין עוד איכשהו בקטנה, ומכאן אנחנו נתגלגל למעלה, כמובן שאנחנו רוצים פה ליצור איזשהו מתח בסוף, לראות מה קורה בצמרת. נתחיל למטה, המקום ה-20 שלי, טופים, לא יודע אם יש פה מתח בכלל, אני שמתי שוב, באימור די פשטני, את פריז.
1: כן, גם אצלי שם. וואלה,
2: מעניין, אצלי לא.
1: לא, יש כמה מועמדות חזקות מאוד לקבוצה הכי חלשה, עונה. פריז פשוט, תשמע, יש להם שם שחקן אחד שנדיר היפי, אני חושב שזאת אמור להיות עונה שהוא מלך הסלים בה, כי מסביבו פשוט אין כלום. זאת קבוצת ריג'נים ברמה הגבוהה ביותר, היפי כאילו לא קשור לשם בכלל, והדרך תהיה פנויה לא לעשות כל מה שהוא רוצה. צריפו כל מיני שחקנים מעניינים, טייסון אתיין אולי יוכל לתת שם משהו, קצת טי-ג'יי וורן, שזה כן יהיה מעניין מאוד לראות אותו.
0: שזה שחקן עם השנה היא 2021.
2: בועה.
0: הוא אחד בבועה נגד מיאמי, הוא אחד השחקנים הכי טובים ב-NBA.
1: יכול להיות שיש לו מה לתת גם היום, אבל אני לא חושב שיש ספק שזאת אחת הקבוצות החלשות ביורליג, לא יודע מה נוכל לראות.
0: צריך גם להגיד, מאמן חדש, היה עוזר מאמן במנסוטה, מאמן
2: השני. 7 שנים, כן, ב-NBA, עוד לא היה במשרת מאמן ראשי.
0: נכון, המאמן השני הכי צעיר ביורוליג, לא היה במשרת מאמן ראשי, מקסים לפרב כמובן. אם אני לראות מה, סתם מעניין אותי איפה שמת אותם?
2: אני שמתי 18, מבחינתי 18, 19, 20 זה שפל, אתה לוחץ ומה שיוצא יוצא. מסכים לגמרי על פריז, חושב שבאמת נראה שם פשוט מספרים יפים, איפי, טי-ג'יי וורן, לדעתי כן יעשה את המספרים, לגבי היעילות אני לא בטוח, וזה נכון לרוב השחקנים שם.
0: נתקדם קדימה, אנחנו מנסים לתקתק קצת יותר את הקבוצות הקטנות, כמובן שאנחנו בו, במאמר מוסגר, אנחנו גם לא מכירים המון שחקנים על בוריים, כמו שאנחנו מכירים שחקנים יורוליג, באו לפה הרבה שחקנים מ-NBA, מ-G-League, כאלה שאנחנו יכולים רק לראות בווידאו ביוטיוב כמוכם, מספרים, אין פה איזשהם תובנות יותר מדי, אנחנו מנסים באופן כללי, ובגלל זה גם הטבלה יכולה להשתנות תוך כדי תנועה, במקום ה-19 שלי, קבוצה שהיא תמיד הייתה לוזרית הנצחית בשנתיים האחרונות של היורוליג, שמתי את וילרבן, שגם שם המון סימני שאלה, מאמן חדש על הקווים, כמובן, רכז האירופי אולי הכי גדול בכל הזמנים, אבל כמאמן, כמו...
1: האם הוא מאמן?
0: כן, בדיוק, כמו מקסים לפר, רק בעונה, נכון, בעונה שעברה הוא כבר אימן את, או שזה פעם ראשונה שהוא מאמן?
1: טוני?
2: מי?
0: טוני פרגל, לא אימן עדיין, לא אימן עדיין. פעם ראשונה מאמן לקווים, ובאמת זאת השאלה אם הוא מאמן. ממש כמו אלמו כהן.
2: אנחנו נגלה רק שהוא יעמוד ותהיה ממש, יהיה צילום טלוויזיה שטוני פארקר מאמן, עד אז אנחנו לא נאמין. אבל אנחנו ממשיכים הלאה, לא?
0: תנו לי, יש לכם איזשהם דברים קטנים על וילרבן, משהו להגיד?
2: כמו שאמרת, זה אמור הייתה מקבוצה שיכלה להתחרות על פלייאוף ומעלה, פשוט נעשתה קבוצה שהכל נעשה שם מהר, וברגע האחרון כל השחקנים הכי משמעותיים עזבו, כן הצליחו להשאיר כמה חתיכות כמו בולומבוי ופטי מילס, ובאמת כמו שאמרת יש המון המון שחקנים חדשים גם בווילרבן, טייטאי וושינגטון למשל, שחקן
0: יש שם עצום אגב,
2: נכון, שיכול להפוך לשחקן טוב ביורוליג, אבל אנחנו באמת עוד לא מספיק מכירים, ואני חושב שאני לא שמתי אותה כל כך נמוך, אבל ללא ספק.
0: איפה שמת אותה?
2: שמתי אותה במקום ה-14.
0: ואתה שם?
1: אצלי היא במקום ה-15.
0: 14 זה לא רע בכלל.
1: 15 אצלי. 15 עד 20. 15 עד 20 זה...
2: כן, מגיע למקומות האלו, זה כולם קבוצות באותה רמה פחות או יותר.
0: אוקיי, במקום ה-18 שלי, בסקוניה, שגם קבוצה שבעונות האחרונות, בעונה הקודמת, אם אני לא טועס, היא במקום אחד לפני, לא, בשניים לפני האחרון, מאוד מאוד דלה בעמדות הפורדים, יש שם אי-ג'י לוסון שהגיע, שהוא היה שחקן בסדר גמור ב-NBA, שחקן לג'יט ב-NBA, אבל היא מאוד דלה בעמדות הפורדים, עכשיו יש לה כן את פריד, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נקבל ממנו בקבוצה כזאת, שהוא אמור להיות הסנטר הראשון, אלכס לן הצטרף, אמור להצטרף, נכון משהו כזה?
2: אלכס לן הצטרף רשמית, כן.
0: קבוצה שאנחנו לא באמת יודעים מה האפסייט שלה, לא נראה גבוה במיוחד ולא מבטיח במיוחד, ובגלל זה היא במקום ה-18
2: שלי. אצלי במקום ה-20, האחרונה. אני חושב שזה מעניין, כי בעונה שברה הייתה לעונה ממש לא טובה, היא סיימה במקום ה-18, ועדיין היו בקבוצה הזאת משהו כמו 4-5 שחקנים שהיו טובים, וכולם עזבו הקיץ. כל הרביעה הכי חזקה שזה פורסט, לואו קברו, יוג'ין אומורוי ודיאקיטה. עזבו כולם, הגיעו לא מעט שחקנים, כמו שאמרת, יש איזה שם כמו פריד, שאומנם הוא טיפה יותר מוכח, וגם הראה לנו דברים טובים ביורוליג, בעונה שעברה, אבל הרבה סימני שאלה, ואם כבר לסמן מישהו, אז אני רוצה את קריס דוארטה, שאנחנו זוכרים, עונת רוקי מעולה שלו באינדיאנה, הוא באמת, הוא הסתכלתי אתמול, סיים עם כמעט 14 נקודות למשחק, והוא היה נראה כמו מישהו הולך בדרך להיות כוכב NBA, ואז זה התחיל לרדת.

0: לרדת לרדת, עונה שעברה הוא כבר הגיע למלגה, לא היה שם כוכב גדול, עשה מספרים חביבים, אבל זה כן הספיק בשביל לעשות את הקפיצת מדרגה, אם אתם חושבים שזו קפיצת מדרגה ממלגה בסקוניה, יש כאלו שיחלקו איתי, ואני חושב שהוא יכול לתת עונה מאוד יפה, שתגרום לזה שאנחנו נראה אותו בעתיד בקבוצות יורוליג הרבה יותר טובות.
1: במקום ה-17 שלי, שמתי קבוצה שאני חושב שאם אני אתאה במשהו, יש מצב שאני אתאה בקבוצה הזאת, כי מרוב שיש בה כל כך הרבה אימורים, היא עוד יכולה איכשהו להצליח, וזו וירטוס בולוניה, שאני חושב שאולי בקו האחורי שלה, יש שמות כמו רשיד בלו ווונדל מור וטרנט פרייזר ומרקוס קאר, שזה גארדים שהם מוכשרים בבסיס שלהם, עשו עונות טובות ב-BCL ירוקה באירופה, ג'י ליג וכאלה, ואתם יודעים, כשאתה יוצר אותם לקבוצה אחת, זה יכול להיות שם איזשהו אפסד מסוים, אני שמתי אותם שוב בתחתית, כי אני חושב שהיא עדיין לא מספיק איכותית בשביל להתברג אפילו למקומות האלה שמדרגים את הפליין מלמטה, ולכן שמתי אותם במקום שבעשר.
2: כן, וירטוס לא אמורה להיים על פליין לדעתי. כן, הרביעת גארדים הזאת שם מעניינת, מישהו שם יתפוס, לי יש תחושה מאוד טובה על טרנט פרייזר, עונות טובות בזנית, גארד, קומבו גארד, שיודע גם להזין את החברים שלו, זה מעניין יהיה לראות, ועוד שם אחד שנראה לי אפשר לסמן, שאמור לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית העונה, זה דריק אלסטון ג'וניור,
1: כן.
2: שעשה עונה טובה בעונה הקודמת, התעורר קצת לקראת סופה, ונהיה, הציג יציבות, קליעה, הוא יודע להוריד כדור לפרקט, והוא שחקן גבוה.
1: ארוך, 2.8. כן.
2: קשה, נדיר לראות שחקנים בגודל הזה עם היכולות האלה, זה שחקן שיכול להשתדרג משמעותית מאוד בקיץ הקרוב, שיכול להיות שהוא לא יהיה קשור לוירטוס כבר אחרי העונה הזאת.
0: אצלי לפני האחרון בולוניה, גם סימנתי דרק אלסטון ג'וניור, ואני חושב שגם ונדל מור יכול להיות שחקן שיתאים את עצמו לאירופה, זה יכול לקחת קצת זמן, ויהפוך להיות שחקן בקבוצות טובות יותר בהמשך.
1: במקום ה-16 שלי, קבוצה שאנחנו לא נדבר עליה היום, שמתי את ביירן מינכן, רק תגידו במשפט, כי אנחנו לא מרחיבים עליה היום, איפה שמתם אותה?
2: גם אצלי 16.
0: אני 15.
1: יפה, אז יש פה תמימות דעים יחסית בפעם הראשונה בפרק, נתקלם למקום ה-15, שלו בשקטש. בשקטש במקום ה-15 שלי, דושן אולימפייביץ' על הקווים, מאמן שאני מאוד מחזיק ממנו, קבוצה שהייתה, נכון, הפסידה בגמר היורוקאפ לבורקן ברס.
0: וגם בגמר הטורקי.
1: בגמר הליגה הטורקית. קבוצה שהיא בבסיס שלה גם. יש שם כישרונות. אני חושב שג'יילן נואל זה שחקן שצריך לסמן, שיש תוכל שהולך לתת קבוצה טובה, ולא רק בגלל שהוא בקבוצת הפנטזי שלי. איפה שמתם אותה?
0: אצלי במקום ה-17.
2: אני שמתי אותה 19. אני חושב ש... אני לא חושב שהיה שם קיץ טוב במיוחד, כן, דיוויד דה ג'וליוס, זאת תהיה הזדמנות להראות שהוא יותר שחקן יורוליג ממה שחשבנו שהוא במכבי, יוג'ינו מורוי זה אחלה של תוספת, ודי זהו, אני כן חושב שאנטי ג'יג'יץ' ייתן עונה טובה, אני חושב שאנשים סימנו אותו ובצדק אחרי העונות שלו באנדולו ובווירטוס, אבל בסוף הוא לא שונה מהותית ממה שהוא היה בעונה הטובה שלו במכבי, הוא רק בן 28, והוא אחרי עונה מטורפת ביורקאפ של 12.5 ו7.5 ובחירה לחמישה הראשונה. אז אלה השחקנים המשמעותיים שיהיו פה עונה, לא משהו מיוחד וגם לא אמור להם על הפליין.
0: לא, אני לא חושב שהיא תרוץ רחוק, זה כן קבוצה שיהיה חמוד לעקוב בתור חובבי כדורסל ישראלי, יש פה המון המון אקסים, מעבר לדי ג'וליו זיזיץ' גבריאל, כמובן שווילבקין, שהבן אדם לא שיחק שנתיים כמעט, הוא בעונה שעברה חזר לקצת, אנחנו לא יודעים מה נראה ממנו ואם נראה ממנו.
2: הוא נותן מספרים טובים בהכנה כרגע, שזה כיף לראות.
0: כן, אז נראה אם זה ימשיך גם ביורוליג, ובסופו של דבר, אני כן חושב שהקבוצה הזו, היא קודם כל שמרה על מאמן טוב, היא שמרה על כמה שחקני בסיס שהיו לה בעונה שעברה, וחיזקה בדברים נחמדים מסביב, אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה חדשה, והיא לא שופעת בכישרון, קבוצה חדשה ביורוליג, עם שחקנים, הרבה שחקנים שישחקו לראשונה ביורוליג, באמת קשה לראות אותה קופצת מעבר למקומות, לא יודע, 12-13.
2: ולא עמוקה. זה סגל די צער, זה עונה ארוכה, יהיה להם קשה.
1: במקום ה-14 שלי, אני שמתי את פרטיזן בלגרד, שאני... גם פניירו על הקווים, היו רגעים בעונה שעברה, שוב, זה מאמן שאני קצת פחות מחזיק ממנו ברמה האירופאית, ברמת היורוליג, היו רגעים בעונה שעברה שזה הרגיש שזה מאוד מאוד לא יציב, יכול לעשות איזשהו משחק טוב ושני משחקים להיות מובסים, לא הרבה השתנה שם, הם לא עכשיו פרקו לגמרי והרכיבו מחדש, שם אחד שאני כן רוצה להזכיר זה קייל אולמן, זכור לרע לעוד הפועל ירושלים, דפק להם את השלשה שהעיפה אותם מיורקה בטורק טלקום, שחקן שיכול לפרוח שם במצבת הגרדים הלא מאוד עמוקה שלהם, יש להם קרליק ג'ונס כמובן שאמור להניק את החבורה, לוקה וילדוסה שהצטרף, אבל גם שם, גם בעמדות הפורדים לא באמת מאוד עמוקים.
0: קודם כל אני מסכים, אני חושב

0: שאני לא רואה באמת סיבה שהעונה הנוכחית היא יותר טובה מהעונה שעברה שהסתיימה במקום ה-15, דירקתי אותה מקום אחד למטה במקום ה-16, ואני חושב שבאמת מלבד לקרליק ג'ונס שהוא די הבנקר היחיד בקבוצה הזאת, וגם זה אם אנחנו נראה שהוא מצליח להיות קשיר, אין פה הרבה. שאלת על פורדים, אני חושב שמי שיעשה קפיצת מדרגה עונה זה למר סטיבנס, הוא נתן עונה בחורה לא רעה בפריז, אני חושב שפריז יש הרבה שחקנים שהיו שם וקצת... הרוטציה והשיטה בעונה שעברה עשתה להם קצת עוול, כי היא הייתה הגבלת דקות כזו, וכל פעם החילופים האלו, זה גרם לזה ששחקנים לא אכלו באמת להיכנס לקצב, ובגלל זה חוץ מאיפי וקצת רובינסון, שגם שיחק את האזור ה-17-18 דקות, לא הצליחו באמת להתפוצץ. לדעתי למר סטיבנס יכול לעשות את הקפיצה הזאת, הוא הראה יכולות טובות התקפיות, הוא חזק מאוד, ריבאונדר טוב, לדעתי יעשה מספרים יפים, שוב, אין פה יותר מדי, אבל יש פה כמה שמות שיוכלו בעתיד לדעתי לעשות עוד קפיצה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהם צירפו אף שחקן שהוא באמת שחקן שאתה אומר, זה שחקן שיכול להיות משמעותי בקבוצת פלייאוף, וזה בעיה משמעותית.
0: כרגע זה נכון.
1: הביאו פה שחקנים שהם או הימורים כמו איתן תומפסון, שהאמת זה יהיה מעניין לראות, כי הוא אמור להיות סקורר ברמה יחסית גבוהה, שוב, אנחנו לא מכירים אותו על בוריו, אבל אמור להיות סקורר טוב. וכל מיני שחקני ביניים כאלה, כווריוס הייז, למר סטיבנס באמת, לוקה וילדוסה, ש... כבר, זה כבר לא.
2: עבד עליו הכלח אולי, אתה רוצה להגיד?
1: יכול מאוד להיות.
0: אתם זוכרים מה זה הברצלונה, שהם החתימו בקיץ את קלייברן ושנגליה, ואז אמרתי, מה הם ראו בווירטוס בולוניה, שגרם להם להחתים את שניהם. אז אותו דבר על וילדוזה ופיולה.
2: כן, בוא נתקדם קדימה, אנחנו כבר לאט לאט, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על הפרזן?
1: לא, ופניארויה זה משהו שמאוד מעניין לראות, כמה סבלנות יהיה לדבר הזה, אמנם הוא הגיע באמצע העונה שעברה לקבוצה מרוסקת, שזה קצת עזר לו, אני מרגיש, כלומר לא משנה מה הוא היה עושה או לא עושה, הוא היה אולי מקבל את הצ'אנס בכל מקרה, כי זו קבוצה שהלכה לאבדון גם ככה, והוא פותח פה עונה, ועכשיו המבחן הוא באמת, באמת עליו, ואני לא יודע כמה סבלנות תהיה לדבר הזה, לתחושתי סיכוי סביר שהוא יהיה אחד המפוטרים הראשונים של העונה.
2: גם, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, גם צריך להגיד שכל הקבוצה שאמרנו לפני פרטיזן בלגרד, המיקומים שלהם עוד איכשהו עולמים את השאיפות, או לא את השאיפות, את הציפיות שלהם. פרטיזן בגרד מקום 14-15 זה כבר משהו שהקהל לא יוכל לקבל אם יהיו שם כמה הפסדים, ובאמת זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שיש מצב שהוא הולך להיות אחד המפוטרים הראשונים של העונה, אולי אנחנו טועים ובסוף הוא יציר אותה לאיזה עונת פליין פלייאוף. בואו נמשיך קדימה, אנחנו כבר במקום ה-13, אנחנו לאט לאט, אנחנו עד קומת תקתקים, לאט לאט אפשר...
1: לדעתי כולנו על אותו מקום 13 פה, כי זה קבוצה שאם... לא, זה קבוצה שאתה באופן טבעי מושך אותה קצת למעלה, אבל הסגל שלה נמשך למטה בצורה...
0: אז אנחנו בוא על אותה קבוצה.
1: אתה לא?
2: מילאנו?
1: אני עם ברצלונה.
0: ברצלונה.
2: אוקיי, אני מילאנו, אבל אני עם ברצלונה ב-12.
1: איי,
0: עוד לא היה לנו אחד זה.
2: אבל עכשיו הפעם נגיד לפי החליל של חסר, נדבר על ברצלונה ואז נדבר על מילאנו. סטיין לי ברצלונה.
0: וואו,
2: מרגש.
1: קבוצה...
2: אין דיקטטור פה.
1: לא, באמת...
2: כמו הקודם ששאל לפניי.
1: באמת. אולי נשקול פה איזה זעזוע. לא... ברצלונה זה קיץ, כל קיץ אנחנו מגלים מחדש כמה הקבוצה הזאת היא כבר לא רלוונטית, בצורה לא מתקשרת עם איפה שהשם של המועדון הזה נמצא. יש פה 11 שחקנים חדשים בסגל, מתוך 15 שחקנים. רק לארבעה מהם יש ניסיון יורוליג, ורק אחד רשם יותר מעונה אחת ביורוליג מלאה, וזה... לא, חדשים.
2: חדשים, אוקיי.
1: 11 חדשים, רק אחד רשם יותר מעונת יורוליג מלאה, שזה ג'וש ניבו, שאין שום גרנטי שהוא רשם לך עכשיו עונת יורוליג מלאה.
0: הוא לא זוכר מתי הפעם האחרונה שהוא רשם עונה מלאה.
2: זה
1: עודד קטש. עשו פה מהפכה ובצדק, אבל מהפכה...
2: לא של שמחה.
1: לא של שמחה.
0: אהבתי. זה צריך להיות השם של הפרק, אם זה על ברצלונה. אני מסכים, אני חושב, זה פעם ראשונה מזה משהו כמו 8 שנים שברצלונה על הנייר, לא קבוצה טופ 10. זה באמת לא קרה הרבה זמן. אם בכל זאת אנחנו רוצים לסמן פה כמה דברים, יש אז ג'סטין רובינסון, שלדעתי ייתן יופי של עונה. כמו שאמרתי, יפסיקו להגביל אותו ולעצור אותו, ייתנו לו את הזמן, ייתנו לו את המקום, והוא ייתן בראש. עוד משהו פה, יש תהייה לגבי כל הסיפור של ברצלונה, האם פנטר וברצלונה מרגיש לי קצת כמו סיפור שמיצא את עצמו.
1: כן, יש בזה משהו.
2: כולם הלכו גם, והוא בין היחידים שנשארו מהכוכבים לפחות.
0: נכון.
2: הוא הכוכב היחיד שנשאר.
1: הוא גם מונה לקפטן, אם אני לא טועה.
2: כן,
0: זה... כן, לא הייתי ג'ואל פארה?
1: אם אני לא טועה, בוא נבדע, אתם שרדבר, אני יודע.
0: אז הוא... הוא כאילו מן הסתם נשאר הכוכב של הקבוצה, אבל לדעתי אם ברצלונה החליטו שעושים חריש עמוק, אז לכו על זה עד הסוף. גם פנטר, מרגיש לי שגם מבחינתו הוא כבר נשחט לו, ולא נראה לי שהוא יהיה מרוצה מלהיות בקבוצה מקום 12-13 באירופה, ביורוליג.
1: כן, פנטר מונה לקפטן, הוא אמר, זה כבוד גדול, אני הרי שאני מנהיג.
0: האמת שזה מעניין, כי פנטר...

0: אינטר יש לו נטייה כזה לא להיות קפטן.
1: איזה מנהיג חיובי.
2: אז יש ג'ואל פארה לא קיבל.
1: ממש.
0: אז אני רציתי לדבר גם על ג'ואל פארה, שלדעתי יעשה קפיצת מדרגה רצינית. כבר בהכנה הוא עושה מספרים בעמדה 4, בסופו של דבר הוא נשאר שם די לבד, הביאו שחקנים בחוץ, נקמואה, ויש את
1: השם אבבומואן.
2: וזה לא השם הכי קשה ביורוליג, נגיע לשם יותר קשה.
0: יש עוד, ז'לגיריס, כן?
2: כן, כן.
0: ואני חושב שהוא הולך לתת עונה מאוד מאוד יפה, הוא שחקן עדיין צעיר חסיד, בן 26, מראה שיש לו מה שצריך ברמת הסקורינג, ואני חושב שהוא יקבל את המקום, והוא יוכיח שהוא שווה לפחות כרגע יותר מכל שאר השחקנים שינסו להוכיח שמקומם ביורוליג לראשונה.
2: יפה, במקום ה-13 שלי, אז אמרתי, זה מילאנו. גם, כשעשית את הפתיח שלך, אז אמרת משהו שדווקא הסתדר לי בראש, גם ממילאנו, נכון, מתאים גם לברצלונה, אבל מילאנו בסוף, כל שנה, בשנים האחרונות, היא הייתה בפלייאוף לדעתי פעם אחרונה, לא זוכר מתי כבר, כאילו לדעתי כבר באמת 3-4 שנים אחורה, כל פעם בונה סגל טוב, עם סינה על הקווים, תמיד אמרנו אולי הפעם זה לפני, בעונה קודמת, אולי הפעם דימיטריאביץ' שהגיע שם זה, גם עכשיו, צירפה את הפאור פורד, אולי אחד הטובים ביבשת, אלק פיטרס, יש שם סגל שעל פניו יכול להוציא יותר אולי מהמקום ה-13, אבל משהו בקרמה של המועדון הזאת לא משחררת ממני לשים אותה בטופ 10.
1: כן, קשה, אני כן שמתי אותה אגב, אני שמתי אותה במקום הרגע, העשירי. אני נתתי להם פליין, לגלח את הפליין מלמטה ובפנים. תשמע, הם גם הביאו...
2: אגב, זה שתדע, זה הפתעה מבחינתי אם הם עושים פליין. ברמה כזאת.
1: יכול להבין בגלל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל עדיין הביאו את פיטרס, אמרת, הביאו את מוזס רייט, שזה אחד הסנטרים הכי טובים שהיו בשוק, ואני מאוד אוהב את התוספות האחרות שהם גם עשו, ארג'י קול וברנל, שני שחקנים שהצטענו בליגה האיטלקית, קול גם נראה טוב מאוד בהכנה כרגע, דרוס תומסון, שאלה, צריך לזכור שמרקו גודוריץ' עוד שם, ולדעתי העונה הוא יהיה קצת יותר טוב מבעונה הקודמת, אחרי שהוא...
2: אני אוהב את מרקו גודוריץ', אבל אני מרגיש שהוא לא מרים קבוצות, ומצפים ממנו, והוא לא... הוא צריך להיות סיידקיק כזה.
0: אולי זה לא יהיה התפקיד שלו עכשיו. הגיעו שחקנים...
1: דבון הול הצטרף. יש להם קבוצה שבעיניי...
2: גם גריסון מתיוס אגב.
1: נכון.
2: עם דני אבדי, אם אני לא טועה בהתחלה שלו.
0: נכון, וגם נראה טוב בינתיים.
2: זה קלעי אוטומט.
1: אני חושב שזו קבוצה הרבה יותר שלמה ממה שראינו שם בעונות הקודמות.
2: פפה פה את הסימן שלה מבחינתי, אגב. החליף את מסינה באמצע העונה, עדיין זה לא שיא הניסיון.
0: אבל זה אולי גם, אתה יודע, אנחנו רגילים כל קיץ לחזור לזה, וואו, בנו מחדש, אולי הפעם, אבל תמיד היה שם מסינה, ותמיד מסינה הרגיש שזה שתוקע את הקבוצה הזו מלהתקדם. יכול להיות שעכשיו זה הזמן. אני חושב שזה הטווח פה בכלל, בין מקומות 7-12, לדעתי, אני לא אופתע משום דבר שיקרה שם, ומילאנו היא אחת הקבוצות האלו.
1: איפה אתה שמת אותה?
0: 11. אוקיי. ואני חושב שמילאנו, הדבר באמת, כולם, זה ברור לכולם, אבל חייב לאמר, הם הביאו פה עמדות 4-5, ה-4-5 להם, היו יכולים לפתוח ב-16-17 קבוצות יורוליג בעונה הקרובה, פיטרס ומוזס רייט, זה שני שחקנים שבאמת, כמעט כל קבוצה ביורוליג הייתה רוצה להביא בקיץ, ואני חושב שזה מה שבאמת גורם לזה שמילאנו כן עוד הולכת לדבר העונה ולהיות באזור.
1: כן, ודבון הול זה אחד משחקני ההתקפה, כאילו אחד הגארדים הכי שלמים שיש ביורוליג, אנדררייטד גדול בעיניי, ואני חושב שאת מילאנו צריך לספור העונה.
2: יפה, אז סיימנו ביחד את המקום ה-13 וה-12, בוא נעבור למקום ה-11 שלי, אני שמתי את הכוכב האדום בלגרד במקום ה-11, סתם אני אותי איפה אתם שמתם?
0: אני שמיני.
1: אצלי מקום 12.
2: אוקיי, אני לא אכנס אתם לפלי אוף, לפליין, כמובן שאחרי זה נרחיב על הקבוצות שלדעתי יהיו יותר טובות ממנה, אבל מה שכן אני יכול להגיד על הקבוצה הזאת, קודם כל עמדות הסנטרים, משהו שם מאוד מאוד דק לי, אני לא יודע מי עומד להיות הסנטר הראשון שם, יש שם את ג'ונתן מוטלי ואיבוקה איזונדו.
1: גם פטריק בולדווין יכול לשחק 5. זה ישלים ל-5.
2: אוקיי, אני זוכר שראיתי אותו ב-NBA, אני לא זוכר עד כמה הוא 5 באופי שלו, הוא מרגיש לו יותר 4.5 כזה.
0: לא, הוא פורוורד, זה העמדה שלו, אבל הוא מאוד גבוה וארוך, אז זה יכול להיות באירופה.
1: הוא באנדר טוב, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, אני חושב שזה יכול להתאים פשוט לסגנון משחק שם המהיר.
2: בוא נעבר, הוא הגיע, מאמן מלגה ש...
1: כשאתה לא רוצה את מוטלי ואיזונדו שיתקעו לך את ההתקפה המהירה, אז פטריק בולדווין ישחק ב-5, ואני חושב שאין ספק בכלל שהמכה הכי גדולה שהקבוצה הזאת קיבלה קיץ, זה הזיבה של קודי מילר מקנטייר.
2: שלא הגיע מחליף בצלמו ובדמותו, לדעתי.
1: ניקו אל רבב אמור להיכנס למשבצת הזאת.
2: זה לא תרמה, לדעתי.
1: זה לא תרמה, אבל זה...
0: איזה עוד שחקן שהוא ממש קודי מילר מקנטייר יכל להגיע?

0: אתה צריך, קודם כל, ג'סטין רובינסון כאלה שהיו טובים שנה שעברה
1: ברמה. ג'סטין רובינסון שחקן שונה לגמרי.
0: לא, בסדר, נכון, אני אומר, אבל ברמה כזאת, זה הפרופיל, ואו לקחת מישהו שאתה חושב שיהיה...
2: ברמת הרעיון, בעיניי ויילר בב זה אחלה מהלך שלהם, זה שחקן שהוא גם...
0: חד משמעית, השאלה אם הוא הגיע להיות המחליף של קודי מילר מקנטייר.
2: נראה לי שכן, הוא שומר מעולה, הוא מחפש מסירה דבר ראשון, כמו קודי מילר מקנטייר, לא קלעי גדול, אבל יודע לשים כשהוא חופשי. באמת לא חושב, לא רואה הרבה שחקנים שהיו יותר מתאימים להיכנס למשבצת הזאת, ועדיין זה ישפיע, צריך לראות איך זה ישפיע על צ'ימה מונקה, ובעיניי קבוצה הזאת היא סימן שאלה די גדול.
0: קריס ג'ונס גם מגיע, צריך להגיד.
1: אז אני חושב שזה שילוב, קריס ג'ונס וויילר בא בעצם כמחליפים של מילר מקינטייר, כי אי אפשר להגיד שעזב עוד איזה מישהו משמעותי, וזה גם למה דירקתי את הקבוצה די גבוה, כי אני חושב שמלבד למילר מקינטייר לא הייתה שם אף עזיבה משמעותית, כן, מוטיונס, בולומבוי, שחקנים כבר במגמת ירידה, וכן, הגיעו 3-4 שחקנים, ומאמן שאני באופן אישי מחזיק ממנו מה שהוא עשה במלאגה בשנים האחרונות, לקח הרבה תארים, הביא את הקבוצה עם קומות מאוד מאוד יפים בתוך ספרד גם, ואני חושב שקודם כל יש פה קו אחורי שנראה טוב. קודם כל אני מסכים לגבי עמדה 5. עמדה 5 זו העמדה הכי בעייתית פה.
0: היא מוזרה לי כזאת, הבנייה שם מוזרה.
1: כן, כן, העמדה הכי בעייתית, אבל הקו האחורי, קו אחורי מאוד מעניין, כי קריס ג'ונס וויילר בב מצטרפים לג'ארד בטלר, וטייסון קארטר שבעונה שעברה כמעט ולא שיחק, אבל הוא אמור להיות שחקן טוב, ואני מאמין שהוא גם יהיה כזה, הוא שיחק אז במלאגה. תחן ליבון עברו, ומרגיש לי שגם מהלך אחד גדול שהם עשו, וגם יהיה מאוד משמעותי עונה, זה שהם הצליחו להשאיר את ג'ורדן נווארה, כי אמנם היה לו חוזה, אבל המון קבוצות רצו אותו, ואפשר להבין, כי באמת הוא אחד הסקורים הכי טובים ביורוליג, ואני לא רואה סיבה שנראה איזושהי ירידה, צ'ימה מונקה ימשיך להיות אחד השחקנים הכי טובים בעמדה שלו, כן, יצטרך להוכיח, דיברנו על זה כבר בעונה שעברה, להוכיח שהוא יכול לקחת קבוצה למקומות קצת יותר גבוהים ממה שהתרגלנו.
2: וזאת עונת חוזה שלו, שזה עוד יותר משמעותי.
1: שזה משמעותי מאוד. ואני חושב שיש פה, בסך הכל יש פה רוטציה טובה, יש פה מאמן טוב. אני כן, כמו שאמרתי, מבחינתי מקומות 7 עד 12 זה מאוד מאוד קרוב, אבל אני חושב שהכוכב לפחות, לכל הפחות פליין.
2: ועוד נקודה אחת, אני חושב שהרבה מהעונה הזאת בכוכב האדום יוכרע על הקפיצת מדרגה של ג'ארד באטלר. אם הוא יעשה אותה, אם הוא יהפוך להיות סקורר יציב, כי אני חושב שאת היכולות יש לו להיות אחד הסקוררים הכי טובים ביורליג, אבל הוא עדיין לא הראה את היציבות שצריך, ואם הוא יצליח לעשות את זה, אז הכוכב יכולה להגיע לגבעים משמעותיים במיוחד.
0: יפה, אנחנו נכנסים לעשירייה, אז עכשיו קבוצות, אתם צריכים לשים פה, לפעמים אפילו לזרוק ג'יטונים, להסביר יותר לעומק למה אתם חושבים שקבוצות ייכנסו לעשירייה, או שפתאום תביאו לי איזה מקום 10 פנתינקוס, אני לא יודע, איזה הפתעה שאתם, שלא ראית אותה מגיעה. אז עכשיו אנחנו, מה שנקרא, מתחילים להגביר את הקצב, עד עכשיו זה הסוג של חימום במקום העשירי שלי, שזה סימן שאלה שוב, שמתי את ולנסיה במקום העשירי, אני חשבתי אם להכניס אותה או להכניס אותה, אני כן בסוף מאמין, יש שם את צ'אבי אלברט על הקווים שהיה עוזרו של פדרו מרטינז, קשה לי להאמין שהוא ראה מהקווים את מה שהצליח כל כך בגדול בעונה שעברה עם המאמן הראשי שלו, והוא אומר לא בא לי מאותו דבר, בא לי משהו חדש, בא לי משהו שלי. הגיע טיג'ה שורץ, שאומר, כנראה שזה יימשך, כי טיג'ה שורץ זה בול לקצב, זה בול לאירוע הזה, ואם טיג'ה שורץ שחק 25-27 דקות למשחק, הוא עד כדי כך יהיה טוב שהוא ברמת מבוא לפרנסיסקו, לעונת פרנסיסקו כזאת, עונת טיג'ה שורץ של פריז, הגיע שלשום לדעתי, הוא אתמול, חתם ניקולה מירוטי, שדווקא קצת טענתי תזה של הקצב המהיר, יותר פוסט-אפים, יותר משחק איתי.
2: אבל הוא ישחק שם בחמש, אני חושב.
0: חמש? זה דבר שהוא לא מכיר כל כך.
2: למה? הוא עשה קצת במונקו, הוא שחק קצת חמש.
0: ארבע, ארבע.
1: זה ארבע, חמש אותו דבר.
2: במילאן הוא שחק קצת חמש.
1: לצד נייט ריברס.
2: אני חושב שדווקא יש היגיון בהחתמה הזאת, כי ולנסיה גם בעונות הקודמות אהבה לשחק עם חמישה קלעים בחוץ, ומירוטיץ' לדעתי שחק די הרבה בעמדה חמש, כי מי יש לך בחמש שם? יש לך סאקו, סימה וריברס.
0: כן, הם אוהבים את הסנטרים האפורים שעושים את ה... כמו שפנרבכט שאוהבים, זה סנטרים שמשלימים קצת יותר לדברים האחרים.
2: כן, וולנסיה, אני מסכים איתך, שמתי אותה בפליין, שמתי אותה במקום התשיעי. אני חושב שטי-ג'י שורץ, אחת ההחתמות הכי טובות הקיץ, גם לשחקן, גם מבחינת שחקן, מהלך עבור השחקן עצמו, שצריך למצוא את עצמו מחדש, וגם עבור קבוצה, זה התאמה מושלמת לשניהם. לא חושב שהיה דבר כזה הקיץ. וכן, אני חושב שעצם העובדה שקמרון טיילור נשאר שם, כן, צריכו להשאיר אותו. ומרי מור קצת סיים את העונה הקודמת במומנטום לא טוב, אבל אני חושב שהעונה הוא ימשיך להשתפשף ויעשה קפיצת מדרגה. זאת קבוצה שאני, אמנם, אני חושב שפה אנחנו מעריכים אותה כמו שצריך, אבל נראה לי שמסביבה יש איזשהו הד של, של

0: ששמים אותה כאנדרייטד קצת, ולנסיה עדיין קבוצה טובה, היא לא תעשה פיינל פור, אבל היא לגמרי יכולה לעשות
1: פיינל. אני שמתי אותה מקום ה-12, כי אני חושב שהכוח הכי חזק של ולנסיה בעונת ההפתעה שלה, היו שני דברים, אחד זה המשכיות של השחקנים והסגל, והדבר השני כמובן זה פדרו מרטינז, אני מסכים, צ'אבי אלברט יכול להיות בצלמו ודמותו, והגיעו שחקנים טובים, אבל אסור לשכוח שהקבוצה הזאת איבדה את המאמן שהוא היה אולי הסופרסטאר הכי גדול שלה, פלוס 5 מ-6 שחקנים הכי טובים בעונה שעברה. נכון, הם קיבלו הרבה כסף ביי-אוטים וניצלו אותו בשביל לעשות מהלכים טובים, שורץ מבחינה אישית אני חושב שהוא הולך להיות אחד הטובים העונה ביורוליג, וקמרון טיילור זה גדול, וברוקס החתה מהפה, אבל יש פה קבוצה חצי חדשה אם לא יותר מזה, עם מאמן חדש, שאולי היא מגיעה קצת עם יותר ציפיות ממה שהיא צריכה לבוא איתם, בגלל באמת מה שהיה בעונה שעברה, וקשה לי לראות את זה מסתיים בעוד עונה כל כך טובה, כמו שאמרתי, מבחינתי מקום 8 עד 12 הכל יכול להתערבב, אבל כרגע זה נראה לי כמו, כל עוד זה לא יתחבר בצורה באמת מאוד מאוד מרשימה, לדעתי זה יהיה במקרה הטוב שפשוף הפליין.
2: רק צריך להגיד, סכר דלריה עבר כמובן ל-NBA לדלס אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, שאני, לדלס.
2: לדעתי השם שיחליף כן, אותו זה מריו סן סופרי, שעשה עונה, אחלה עונה בגונזאגה, שזה פרוגרם שאנחנו יודעים שצומחים מנו שחקנים ל-NBA, או שאם הם חוזרים צעד אחורה, אז הם אמורים להיות שחקנים ברמה מאוד גבוהה. לפני כן כמובן עשה עונה במנרסה, מדובר בשחקן סך הכל בין 20, ככה שאני חושב שהוא יכול להיות שכר דלריה, לא יודע אם משופר, אבל שכר דלריה חדש כזה, אז שווה לשים עין בעניין הזה. מתקדמים קדימה, אני במקום התשיעי שלי הולך עם מה שעשיתי בפרק החנה של מכבי הפועל תל אביב, והולך עם מכבי תל אביב.
1: אז, אצלי עשירית.
0: אצלי שמיני.
2: שמיני יפה, אז זה כמובן אנחנו גם נרחיב על מכבי תל אביב בפרק הבא. במקום השמיני שלי, קבוצה שכולנו בפרק ההכנה בעונה שעברה שמנו גם באזורי המקום האלה ואף אולי גבוה יותר, והתרסקה טוטלית והנדולו אפס. איפה היא במקום שלכם?
0: 11.
1: אצלי במקום התשיעי.
2: מעניין.
1: איזה אצלך? שמיני?
2: שמיני.
1: אוקיי, אז אני נתחיל מהדברים היותר...
2: אני מחפש איזשהו פער גדול ביניכם, בא לי שיהיה פה איזה 14.
1: בוולנסיה יחסית פער גדול.
0: כן, אבל אתה אומר ש8 עד 12 זה מעורבב אצלך גם ככה, אז אין זה. עומר לוטם אמר לי, תדרך אותי לפני הפרק להתנגח לך.
1: הוא אמר לריב, חכה שהוא ישמע, ראינו פה, הצעתנו אחד לשני, ראינו את הטופ, חכה שתשמע את זה.
0: נכון, באמת שם מאוד מרשים.
2: יאללה, תשמרו, תשמרו.
1: טוב, אז הנדולו, אני חושב שאחרי העונה המזעזעת ביורוליג, היא באמת הייתה צריכה לעשות צעדים משמעותיים, והיא עשתה את זה, נפרדה מרוב השחקנים הכי משמעותיים, שחקנים ששיחקו שם הרבה שנים, והחתימה שמות גדולים, ובראש זה מייק ג'יימס. ואני חושב שמייק ג'יימס, ברגע שהוא נמצא אצלך בקבוצה, התקרה וגם הרצפה הרבה יותר גבוהה. ואני לא רואה את הנדולו אפס הולכת לעוד עונה כזו של כישלון. מצד שני, מה שגרם לי גם לא לשים אותו יותר גבוה, זה גם כמובן מה שסביבו. אין שם סגל מספיק חזק בשביל להיאבק על פיינל פור, ופבלו לסו, שמבחינתי אני לא מבין מה הם עשו בהנדולו אפס. הרי זה לא, הוא לא התחיל את העונה שעברה, אבל הוא מונה כבר בדצמבר. מונה בדצמבר, הקבוצה קרסה גם איתו.
2: וצריך להגיד, כבר היו לדעתי דיווחים, כאילו לא יודע אם רשמי, אבל שהוא כן, עוזב את הקבוצה, בנקי מחליף אותו, ואז כן. חזרו בהם.
0: היה שם איזושהי פרסה.
2: היה שם איזה משהו.
0: עוד מועמד בכיר לעזוב מוקדם, והמחליף לו כבר ברור מי. כאילו, התאמן מחכה.
2: מתחמם.
1: אז זה מאוד מוזר מבחינתי, כי מדצמבר עבודה רעה מאוד, עונה נוראית ביורולי, גם בטורקיה הם לא הצליחו, הם שוב לא הגיעו לגמר, ואני חושב שזה פשוט, זו הטעות הכי גדולה של הנדולו, סבבה, עשיתם החלפה, הבאתם הרבה שחקנים חדשים, אבל יש הרגשה שפבלו לסו זה כבר מעבר לסי, זה כבר לא מה שהיה. אז אם כבר אתם הולכים חדש, תחדשו לגמרי, וזה מה שגרם לא עשים אותם גבוה יותר, עדיין, אחרי כל מה שאמרתי על פבלו לסו, אני חושב שהקבוצה הזו כן יכולה וצריכה לעשות בסוף השעבר פליין.
2: שם אחד שצריך להזכיר לדעתי בנדולו אפס, שגם, לא יודע אם הוא יעשה עונה כל כך טובה, כי יש מסביבו הרבה גרדים, זה דרון ראסל שנתן עונה פסיכית בקלוש ביורוקאפ, כמעט 20 נקודות
1: כן,
2: למשחק.
1: כן, יהיה לו קשה, אבל...
2: 6-6, נכון, יהיה לו קשה להתבלט, אבל זה שחקן קלאסי שכאילו, אם אתה מלא מהספסל, לא יורד פה איזשהו קצב, הוא שחקן מאוד
0: זה
2: מהיר.
0: זה שחקן לפריז.
2: נכון, זה שחקן פחות לקצבים של
0: פבלו לסו. אני לא יודע אם באנדולו הוא יוכל באמת להיות דומיננטי, במיוחד עם כל מה שקורה שם בקו האחורי, כי אין ספק שהקו האחורי שלהם אחד הקווים האחוריים הטובים ביורליג.
1: מונקו עברה לשם פשוט.
0: כן, ממש. סטרזל לדעתי בדרך לעונה ממש טובה. לי יש בעיה עם 4-5 שם. יש שם אמנם סאריץ' הגיע, ואוסמני אחלה שחקן חמוד מאוד.
2: יש שם סנטרים כולם פחות או יותר אותו דבר כזה.
0: בדיוק, אין לך אף

0: אז יכול להיות שנראה סריץ' בחמש, או את אוסמני בחמש, אבל באמת, פפיאניס הוא כרגע פצוע, הוא לא רלוונטי, וגם כשהוא לא יהיה פצוע, הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. קאי ג'ונס, בסדר, חמוד, הוא יעשה עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, וברונו פרננדו, באמת, אין לך פה, יש לך פה שלושה שחקנים פלוס פפיאניס, שיכולים לשים סל מקסימום 2 מטר מהטבעת, וזה בעיה.
1: יפה, אנחנו מתקדמים קדימה למקום השביעי. המקום השביעי שלי, ג'אל גריסקובנה.
2: גם שלי.
0: וזהו, אני הכנסתי את ג'אל גריס לשישייה.
1: וואו. בוא נה, כשאני שם לי אותם שביעי, אני אמרתי, אני חושב שאני אולי טיפה מפרגן להם, עזב אותם השחקן הכי טוב שהיה להם אולי בהיסטוריית המועדון,
0: ברמה כזאת. זה מה שכל כך מטורף.
1: אחרי הנקונס אולי.
0: זה מה שכל כך מטורף, שאחרי שפרנסיסקו עזב, אני לא חושב ש... לא יכולתי לדמיין שאני אשים אותם שישייה, אבל באמת הם עשו קיץ כל כך מעניין. באמת צירפו שחקנים, קצת ניים דרופינג נעשה, כמובן יונס ולנצ'ונס.
1: תעשה הכל.
0: אחד ראשון...
1: הכל אני רוצה, את כל הניים דרופינג.
0: גר אותך. פתחתי את העמוד יורו לגמרי.
1: ספיקר רול להקליטו.
0: יונס ולנצ'ונס, אין מה להגיד, הוא יהיה אחד הסנטרים הטובים ביורו ליג, בהנחה שהוא יישאר קשיר, זה שחקן שאי אפשר להתמודד מולו, לא מכיר מישהו שיכול לעצור אותו. קארסן אדוארדס, סייבן לי, החזירו את גריגוניס, בסדר, מרגש, סטרלינג בראון, וצריך להגיד, שאמרו על טובליס, גם פה יש לך עמדת 4-5,
2: המהלך,
0: 4-5 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ביורוליג, אני חושב שטובליס יהפוך ל... כבר בעונה הקודמת ראינו את זה, אבל העונה הוא בפירוש שיהיה אחד הפורודים הכי טובים ביורוליג, שאמרו על נאג'ל וויליאמס גוס, שזה גם מהלך חשוב, וביחד עם הסיוליס שכבר בנה שם והלחים שם משהו, אני לא חושב שזה ייקשל, ואני חושב שסיכוי מאוד גבוה שהם יהיו בפלייאוף דרך השישייה, ולכן שמתי אותם במקום שישי.
2: אני מסכים באמת כל מה שאמרת, ואני חושב שצריך להתייחס פה למה שבעצם הוביל לזה שזה כל כך מרשים, וזה ההתנהלות. כי יש הרבה מועדונים שאנחנו מכירים גם מקרוב, שלא יודעים להתנהל כמו שצריך, לא יודעים לתכנן את העונה שלהם כבר כמה חודשים מראש, ומגיעים לקיץ ומתחיל פאניקה. ז'לגיריס ידעו בשלב מאוד מוקדם, עוד לפני סיום העונה שעברה, שפרנסיסקו ומוזס רייט לא יישארו בקבוצה. וכבר בתחילת הקיץ היו שם בערך כל השחקנים שכבר ציינו, הם בנו את הקבוצה הזו מאוד מאוד מוקדם.
0: וזה קיץ שני ברצף, גם נכון. הוא ראה את זה עם מוזס רייט, שההחתמה הראשונה של 25-26.
2: וזו ההתנהלות הנכונה, וזה מה שבעצם גם יגרום לזה שהם יישארו כל כך רלוונטיים, אחרי באמת קיץ שבו הם איבדו שני כוכבי העל שלהם, ו... אני חושב שכן, תחליפים מעולים, יש השחקנים שיספקו את הכוח יש במקום פרנסיסקו בעמדות הגארדים.
1: אני רוצה טיפה להרחיב על זה, קארסן אדוארדס הוא שחקן שונה מפרנסיסקו.
2: לא, חד משמעית.
1: אני אומנם שם את המקום שביעי, אני חושב שהם יצליחו, כי אני חושב שהם כמועדון בונים משהו טוב, אבל אני חושב שאולי אם יש סימן שאלה, זה איך הם מתפעלים אותו, כי... אם הוא כביכול הרכז הפותח, השאלה אם הוא קודם כל משחק שם רכז,
2: זה וויליאמס שתיים. וויליאמס גוס זה שחקן שדעתי הולך להיות אולי מלך האסיסטים העונה ביורוליג, הוא הולך לנהל שם את הכל.
1: אז אני חושב שברמת האסור, שהוא ייקח את הכדור ונהל את המשחק שם, כי אז יכול להישבש להם הכל, כי זה שחקן שהוא הרבה יותר אוהב לייצר לעצמו, וזה סימן השאלה שלי, איך הם יוכלו גם לבסט אותו, כי אתם יודעים, קארסן אדוארדס זה שחקן שגם יכול להתפוצץ וגם יכול לחייב לך משחקים. פרנסיסקו לא כזה, פרנסיסקו הוא מניה בטוחה, אתה יודע מה אתה תקבל ממנו. זה הסימן השאלה שלי, אני סומך על מסולי שיסדר שם את העניינים, אבל זה בהחלט סימן שאלה, אתה רוצה להרחיב עוד?
2: זה לא רק הוא, זה גם סייבן לי, שהוא גם שחקן מהסוג הזה, אמנם לא ברמה של קארסן אדוארדס, אבל גם שחקן שמאוד מאוד אוהב את הכדור ביד, וקודם כל ינסה לקחת אותו ולעשות צהל. אבל אני חושב שכמו שאמרת, מסיוליס ידע להשתת על העניינים, וויליאמס גוס בדרך לעשות עונה באמת מאוד מאוד יפה כמנהל משחק, ייצור לאחרים, וגם מעבר לזה יש להם פתאום את סטרלינג בראון בעמדה מספר 3, נגיע אחרי עונה טובה, אחרי שתי עונות טובות ביורוליג, ופשוט מרגיש שיש שם רוטציה שמתחלקת מאוד מאוד יפה בין כל העמדות, שחקנים טובים, ויהיה כיף לראות אותם שוב.
0: ועוד מילה אחת, שחקן... רכש, שלא הזכרתי כי שמו צריך לציין, לציין בנשימה, לקחת כמה נשימות לפני, ואז להגיד, אוקיי, קאודיריצ'י אקובונדו אהיגו, אהיוגו.
1: וואו, כמובן.
0: משהו כזה, משהו כזה.
2: גם את ציר השום ככה. מי יודע, צריך לשמוע אותו אומר את זה, ואז...
0: יש סיבה טובה לדבר עליו, זה אמנם שחקן של 4.4 נקודות ביורוקאפ בעונה הקודמת, אבל זה יכול להיות שזה האתלט הכי גדול שהיה ויהיה. ביורוליג, זה דברים שלא רואים, זה שחקן שאם הוא הולך לאולימפיאדה לקפיצה לגובה, הוא עומד שם על הפודיום נראה לי, הוא שבר את סי גינס, זה בתהליכים עוד להפוך לרשמי, אבל כשחקן הראשון שנוגע בקצה הקרש, הוא תיעד את עצמו עושה את זה, וזה באמת, הוא דופק דנקים מטורפים, אז אני לא יודע כמה הסלים הוא יקלה, אבל כל סל שהוא כן יקלה יהיה בצבע, וזה יהיה מאוד כיף לראות אותו בהיילייטס.
1: מתקדים קדימה, במקום השישי שלי שמתי את ריאל מדריד.
2: כנל.
0: אצלי שביעי.

0: זה אני חושב שזה גם זה אולי העונה הראשונה בתולדות ריאל מדריד שאנחנו לא כל כך מצפים ממנה למשהו שהוא
1: אני חושב שיש
0: מעבר לפלייאוף כאילו
1: אני לא יודע, אני חושב שעשתה קיץ טוב.
0: יש קבוצות פשוט יותר טובות ממנה.
1: על הנייר, כן, וגם שמתי אותה שביעית, כאילו, כי אני באמת חושב שיש קבוצות שנראות טוב יותר ממנה. אני כן חושב שכשמגיעים לשלבים המחרים, יש משמעות לעניין הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית, אבל משהו שם איבד קצת מהתשוקה.
1: אולי, אני לא יודע. אני חושב שזו שחיקה שנמשכת שנים לאורך העזיבות של הווטרנים, וזה יימשך גם בשנים הקרובות, אבל עדיין, זאת קבוצה שאני חושב שתעשה עונה מאוד טובה. אני חושב שהמהלך על TLC, לואו קאברו, כמובן, הוא מהלך מאוד טוב. משבצת שהייתה בעייתית בעונה הקודמת, שזה סקורינג מהכנפיים, שלא היה שם מי שיעש את זה מאז העזיבה של מוסה, שזאת עזיבה שבדיעבד פגעה בהם בצורה משמעותית, ואני חושב שהם מתחרטים עליה מאוד. אז TLC מגיע בשביל זה. העמיקו את עמדה 5 שלהם, גם דמיאן ג'ונס, גם אוליביה סאר, שזה יהיה מעניין. מספיק שאחד תופס
2: נכון,
1: ומסודרים שם.
2: נכון, זה מה שצריך, כן.
1: אחד שיתפוס, ואני חושב שתיאו מלדון בדרך לעונה נפץ. הוא גם נראה מעולה בהכנה. אז אני חושב שריאל תעשה עונה טובה, ועדיין שמתי אותה שביעית, כי אני חושב שבחינת עונה סדירה יהיו יותר טובות ממנה.
2: נכון, ואיבדה, בסופו של דבר איבדה את שני הסופרסטרים הכי גדולים, אולי לא שני הסופרסטרים, שני הסקורים הכי טובים שלה, השחקנים שהשתלטו על המשחקים בעונה שעברה, ואני חושב שהיא לא הביאה אף סופרסטאר, אבל הגיע מאמן שהוא בדרגת סופרסטאר, וזה מה שכל כך משמעותי לדעתי בקיץ הזה, מעבר לבאמת הרבה החתמות, שיהיה מעניין לראות איך השתלבו, לפחות על פי משחקי ההכנה והסקורים שאנחנו רואים שם, פדרו מרטינז יביא לריאל את הקצב הגבוה והסקור האדיר, הם בארבעה משחקי ההכנה קלו 108 נקודות בממוצע, שזה די פסיכי, ואני מאמין שזה גם מה שנראה מהקבוצה הזאת, כי באמת יש פה הרבה שחקנים שזה הולך להתחלק ביניהם, פחות מה שראינו בעונה שעברה. מסכים לגבי תאו מלדון, עוד מי שאני חושב שהולך לתת עונה יפה זה צ'ומה אוקקה, שמבחינתי עונת בחורה, הוא נתן עונה לא רע, גם ברמת המספרים היו יחסית נמוכים, אבל האחוזים שלו היו לא רעים. לדעתי מה שקרה גם זה שהוא פשוט די נבלה בעמדות הפורוורד, היה לך את אזוניה, היה לך את ריי ליילס. היום העונה הזאת יהיה לו הרבה יותר מקום, הוא שחקן טוב, יש לו יד טובה מבחוץ, הוא אתלט, הוא ריבאונדר, הוא שחקן הגנה. לדעתי אנחנו הולכים לראות קפיצת מדרגה, הוא ינצל מצוין את העזיבה שלהם, ואני חושב שכן, ריאל, היא לא תהיה קבוצה רעה, זה פשוט לא יכול לקרות, ומצד שני היא גם באמת לא קבוצת פיינל פור העונה כנראה.
0: במקום החמישי שלי שמתי את דובאי, שאומר, איזה מעניין איפה שמתם אותה?
2: אני הפועל
1: חמישי. אני עם הפועל בחמישי, דובאי מקום רביעי, וגם עמית ככה,
2: אנחנו טופ חמש אותו דבר.
1: עכשיו אני ועמית יד ביד. בצערך, אומר לו אתם.
2: מעניין אם זה איתך, לדעתי לא.
0: שמתי את דובאי, מה שנבנה שם, זה פשוט מטורף.
1: כן, תרלול.
0: באמת, בוא ניכנס פה לאובי הקורה. צריך להגיד, גם בעונה שעברה היה להם סגל לא רע בכלל, לא בעיה.
1: אבל לא היה מאמן.
0: מה שבאתי להגיד, הרמתי לעצמי. לא היה פה, לא היה סגל שונה בהרבה מבחינת האיכויות, אבל משווים את יוריץ הגולימץ בעונת היורליג הראשונה שלו בקריירה לשואל קרבות, צ'אבי פסקואל, שהוא מעבר לזה שהוא גם יודע לתת פידבקים הגנתיים טובים, יודע איך להטריף את הקבוצות שלו, הוא דמות. יוריץ הגולימץ, הרגשת שכאילו המשחק שלהם לא נשלט ולא, אין שם איזושהי טביעת אצבע של מאמן, שאומרים ככה משחקים. פשוט זה הרבה בידודים, הרבה משחק שהוא לא מאוד מתואם.
1: אבל הספיקו להאריך לו את החוזה אחרי הניצחון בפנרבחצ'ה
2: במחזור החמישי. וואו, איזה מהלך, היו שם שני מהלכים.
0: הם עשו שם איזה 25 הפרש בטורקיה.
2: היו שם פשוט שני מהלכים, צריך לומר, כי אנשים אולי לא זוכרים, היו שם שני מהלכים כל כך מטומטמים בעונה שעברה. הראשון זה שפשוט אחרי ניצחון באחד המחזורים הראשונים, ניצחון מאוד מרשים בפנרבחצ'ה, הם העריכו לו את החוזה, והמהלך השני המטומטם זה יום או יומיים לפני, זה היה לפני המחזור האחרון או לפני הפליין כבר? לא, לפני כן, יום לפני, יומיים לפני המחזור האחרון למשחק מכריע האם הם יכנסו לפליין הם פיתרו אותו, באמת מהלכים שאתה לא מבין מה קרה שם.
1: זה דיין קמניאשוויץ' המשוגע ג'י-אם שם.
2: ובאמת, גם אני רשמתי לעצמי מבחינתי, אני לא חושב שהיה מישהו מאמן מתאים יותר למשימה הזאת, לסגל עמוס בכוכבים וכישרון כמו צ'אבי פסקואל. באמת, יש פה עומק שהוא טופ 3-4 ביורוליג, זה מתחרק עם הקבוצות הכי גדולות, וגם אפילו עם היווניות מבחינתי. ואני חושב שזה נכון שלפעמים כשזה נראה נוצץ מדי, אז גם יש בעיות. מבחינתי, יש פה שתי החתמות שהם עשו, שהם פחות נוצצות, אבל מאוד מאוד חשובות, החתמות כאלו של שחקנים

0: שמחזיקים את הסגל, שעושים את העבודה השחורה, וזה אחד, זה תומאס ווקאפ, שהם נלחמו מאוד מאוד קשה בשביל להוציא אותו מאולימפיאקוס, והשחקן השני זה ג'רון בלוסום גיים, שמבחינתי, נכון, הם הביאו שנגליה, ויש להם גם פטרושב בארבע, עדיין אני מצפה שבלוסום גיים יהיה שחקן מאוד משמעותי, כי זה אחד השחקנים הכי אנדררייטדים שיש ביורוליג, ואני מאמין שהוא ימשיך להיות כזה.
1: רגע, רגע, עומר, תקשיב, עמית, אני לא מסכים איתך.
0: על ווקאפ, על ווקאפ.
1: על תומאס ווקאפ.
0: כן.
1: לא, אני לא מבין, לא הבנתי מה הם עשו שם בכלל. יש לך את אחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, מקינלי רייט. יש לך את אליו קובו, שהוא גם מוביל כדור, ובאת את דביון מינץ, שהוא אמור להיות הגניבה מהטיר למטה. תומאס ווקאפ, רכז בן 34, אין ספק שהמגמה שלו היא מגמת ירידה. נכון, הוא עושה הגנה טובה, הוא גלוגאי, שכיף שיהיה לך, אבל הם נלחמו עליו בצורה לא פרופורציונלית, השקיעו שם מיליונים.
0: אני חושב שפשוט הכסף לא רלוונטי מבחינתם, כמו שראינו.
1: אבל אם אתה שם כסף, אתה לא מעדיף שחקן באותו כסף הרבה יותר טוב מתומאס ווקאפ.
0: אבל אני לא בטוח. תשמע, יש להם כל כך הרבה שחקנים עם כישרון, כל כך הרבה כוח יש בקבוצה הזאת, יכול להיות שהם העדיפו. בוא, אמרת, ציינת כמה שחקנים בקו האחורי. לא ציינת שם אף שחקן שאפשר להגיד עליו שהוא שחקן הגנה סבבה אפילו. ברגע שאתה מביא שחקן כזה, אני לא חושב שווקאפ הולך להיות שחקן של 25 דקות למשחק, אבל הוא כן הולך לתת את ה-17-18 דקות, כן, הוא ינהל את הדברים מסביב, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות, בדיוק כמו באולימפיאקוס, הוא לא זה שצריך לקחת את הזריקות.
1: אני חושב שאנחנו נראה ירידה משמעותית עונה מווקאפ פשוט, כמו שהתחלנו לראות את המגמה הזאת בעונה האחרונה.
0: אבל, סליחה, הנה, אני עצבני. אני חושב שווקאפ, ראינו, מה זה ראינו ירידה בעונה האחרונה? אתה מדבר ברמת המספרים?
1: ברמת השליטה בקבוצה,
0: אני לא מסכים, תומאס ווקאפ היה מאוד מאוד חשוב, וכשהוא היה פצוע, אז אולימפיאקוס הייתה פחות טובה, והוא היה משמעותי לאורך כל הדרך, ועד השחייה שלהם. הוא היה אחד השחקנים הכי משמעותיים בעונה שעברה.
1: אני חושב שראינו כבר סממני הגיל מתחילים להתבהר, וגם כמות האינטנסיביות שיכול לשחק בה.
0: אני מסכים שיש ירידה והתקפית, ירידה יחסית למה שהתרגלנו, ואני חושב שזה גם מה שצריך להיות עם השחקן הזה. הוא באמת, כמו שאמרתי, זה לא שחקן של מספרים, זה שחקן שצריך לעלות, לעשות את העבודה הכי קשה שיש על הגארד הכוכב של הקבוצה הירידה, של הקבוצה היריבה, לנהל את המשחק, לחלק את האסיסטים, ויש לו כל כך הרבה שחקנים, כישרון בדובאי לעשות את זה. לדעתי, זה שחקן שיש שם, זה מה שצריך, התוספת הנכונה לקו האחורי. אני לא חושב שהוא הולך להיות אחד, הוא לא כוכב במהות שלו, אבל אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן של מעל 20 דקות, ועדיין בדקות שהוא ייתן במשחקים מסוימים, במשחקים חשובים, מול קבוצות גדולות, מול כוכבים גדולים בקו האחורי, הוא הולך להיות משמעותי לדעתי.
2: בשורה התחתונה, דובאי לדעתי היא אחת מ-4-5 קבוצות ביורוליג, שיש להם על כל עמדה 3 שחקנים ברמת יורוליג, במינימום שלה, לא אומר עכשיו טופ, כי יש שם בכל עמדה אולי אפילו שחקן, 2 שחקנים בטופ יורוליג, אבל יש שם עומק כל כך מטורף, שאם נגיד בעונה שעברה ג'אנל מוסה נפצע במרבית שלבי העונה, הרגשת שהוא היה חסר קצת, שחסר שם עוד איזשהו משהו. אני חושב שאם ג'אנל מוסה חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע...
1: איזה אדם טוב אתה.
2: אמרתי, חס וחלילה לא מאחל להיפצע, אבל אם הוא ייפצע, אז אתה לא תרגיש כל כך בחסרונו, כי יש כל כך הרבה מעבר... שם שאולי לא הזכרנו, ואנדר דה רדאר, ממדי דיאקאטה.
1: אני מפורס על זה ברמות קיצוניות. איזה מבייס, לא אכפת לי ישראלי, בישראלית או לא בישראלי, אבל כאילו, להגיע לדובאי, קודם כל הייתי שמח לראות אותו בישראל, בהפועל או במכבי, אבל להגיע לדובאי, כשהעמדה שלך כל כך עמוסה, זה פשוט מטורף מה קורה שם בעמדות 4-5, וזה שחקן שיכול להיות טופ יורוליג בעיניי, וסיכוי מאוד גבוה שהוא לא יצליח לעשות את זה דרך דובאי. בעיניי זה אחד המעברים הכי מבאסים בקיץ הזה.
0: אבל מבחינת דובאי, איזה עמדה 5 יש להם עכשיו?
1: זה מטורף.
2: מדהים, מדהים. אפילו 4 שחקנים בעמדה 5 יכולים לתרום דקות טובות. הולכים קדימה לטופ 3, אמרנו שהפועל תל אביב 4-5 שלנו. מקום השלישי שלי, קבוצה שהגיעה לפיינל פור בעונה שעברה, ואמורה להגיע גם השנה, זה הכוונות שלה, היא פנרבחצ'ה. יכול להיות שאולי כולנו על אותו מקום?
0: לא, אנחנו שנינו עם פנתנאיקוס שלישי.
2: וואלה.
1: תיאמנו ביחד. ככה יצא.
2: מתחילים
0: מפה שני?
1: איך גילית את ה...
0: זהו, עכשיו
2: אפשר ללכת.
0: קבו את הזה.
2: אתם יודעים מה, אפשר כבר לעשות... בוא, אם כבר אנחנו...
1: מחר בולה.
0: תאמרים כבר, אז כבר.
2: לא, בוא נגיד את כל השלישייה. אז אני במקום השלישי של פנרבחצ'ה, אני שמתי במקום השני את אולימפיאקוס, במקום הראשון פנתינאיקוס.
1: וואו. לא רואה, עכשיו שאתה ממשיך עם אולימפיאקוס, עם ברצוקה שערוכה.
2: אז לא, אני חושב שדווקא עכשיו פנתינאיקוס בנו קבוצה, אנחנו נרחיב עליהם בהמשך, בואו נדבר קודם כל על פנרבחצ'ה ומה שנבנה שם. צריך להגיד, בעונה שעברה, וייד בולדווין וטיילר נורטון טאקר, זו הייתה הקבוצה שלהם, היו בעונת C, כל אחד משניהם, אולי וייד בולדווין חווה במכבי, אולי עונת C קצת יותר.

0: גדולה, אבל עדיין הוא היה מעולה, והלבישו עליהם חיזוקים שאני חושב ירימו אותם למעלה.
1: כן, ואני חושב שטיילן אורטון טאקר עוד לא עשה את עונת השיא שלו, היא תהיה העונה. אני חושב שאחרי השתפשפות עונה ראשונה ביורליג, שהוא היה מעולה בה כמובן, הוא כבר יודע יותר טוב למה לצפות, הקבוצה כבר משחקת ביחד איתו, זה לא נראה מנותק כמו שזה אולי נראה בהתחלה, בתחילת העונה הקודמת, ואני חושב שהוא בדרך להתפוצצות. וכן, וואי וייד בולדווין, שיין לארקין, פאקינג שיין לארקין ופנרבחצ'ה, שטרנט פורסט, יש שם קו אחורי מטורף, יש שם פורוורדים, קו פורוורדים שעבר מהפכה, ג'וני ג'וזנג, ברנקסטון קי, שבון שילץ, קלייברן, ועמדה חמש שהיא אפרורית כמו תמיד, אבל לא בטוח זה משנה.
2: אגב, אורטון טאקר, אני חושב שזה יהיה מעניין, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לראות אותו בהתפוצצות, כי מה שקרה בעונה שעברה, אם אתם זוכרים, פנרבחצ'ה פתחה מדהים, אורטון טאקר היה מדהים, ואז בחצי השני של העונה, לקראת הסוף היא ירדה, ירדה, ירדה, בסוף היא סיימה במקום הרביעי, כמעט אפילו יצאה מהרביעה, ואחד הגורמים לזה היה שקבוצות אחרות התחילו להבין יותר טוב מה עושים מול אורטון טאקר, והמספרים שלו ירדו בצורה משמעותית והיעילות שלו ירדה, וכשהזריקות לשלוש לא נכנסו, אז היו משחקים שזה נראה מאוד מאוד לא טוב. אני מסכים שאני גם בטוח שהוא המשיך, והוא עובד על הכלייה כל הקיץ ועושה הכל בשביל שהדברים האלו ישתפרו, אבל אני חושב שיכול להיות שאנחנו לא נראה פה מספרים מפוצצים ודברים כמו שראינו בתחילת העונה שעברה. אני לא בטוח שהוא הולך לעונת התפוצצות נוספת, כמו שראינו לפחות בחצי הראשון. לגבי כל השאר אני מסכים, אני חושב שיש שם קו אחורי שקשה, פשוט לא משנה את מי אתה זורק שם לזה, אתה מקבל צמד מטורף, וביברוביץ' מבחינתי הייתה הזווה הכי משמעותית הקיץ, והם באמת הביאו, אפשר להגיד לעמדה שלוש, הביאו שני שחקנים עם עוד כוח אש מטורף, כמו שבון שיץ וג'וזנג, ומבחינתי ברקסטון קי מאוד מאוד אהבנו בעונה שעברה, ובכלל במאני טיים הוא פתאום התעלה על עצמו, זו החתמה גדולה, ואני מסכים לגבי עמדה חמש, עמדה חמש,
0: נראה שבפנר... מי הסנטר הבכיר שם? מי הולך להיות הסנטר שאולי נצוץ מעל כולם?
2: קשה לומר, אבל כרגע גם יכול להיות שאנחנו נראה הרבה את מלי בחמש.
1: כמו תמיד.
2: כן, למרות שהתרגלנו, כן התרגלנו לראות כאילו בחמישייה הכי טובה של פנרבחצ'ה, אותו לצד קם בירץ'. זה מאוד הגנתי, מאוד אפור והגנתי, אבל מה שאנחנו רואים פה, בטח עם זה שיש לך עכשיו גם את קי, גם את קליימר, זה כנראה מלי יקבל לא מעט דקות בעמדה מספר 5, וקריס סילבה ובינגם ילחמו, וכמו שאמרת בריאל, צריך שאחד מהם יתפוס, ברגע שאחד מהם יתפוס אז זה ייראה טוב, אבל עדיין אני חושב שאם יש נקודת חולשה כמו בכל שנה בשנים האחרונות, זה עמדה מספר 5.
1: כן, אני חושב שאלמנט מאוד ברור ששיפרו בפנרבחצ'ה, אמנם באמת ביברוביץ' עזב, אבל הגיעו כל כך הרבה קלעים טובים, לארקין וג'וזנג הוא קלעי של 37 ומעלה אחוז, קלייברן, שילץ, וזה גם יעזור לטיילן אורטון טאקר, אולי פחות לקחת את השלשות האלה, זה ירווח להם את המשחק, ירווח את המגרש, סליחה, הוא יוכל לחדור כמו שהוא אוהב, ולכן אני מאמין שאנחנו נראה אותו במספרים קצת יותר יעילים.
2: אגב, זה לדעתי מהלכים מכוונים שהם עשו, שעמדה מספר 5, כולם יכולים לקלוע שם מבחוץ.
1: חוץ מסילבה קצת
2: סילבה,
1: פחות.
2: כן, אבל, כן, סילבה חצי כוח.
1: נכון, רוב השחקנים שם יש להם קליעה טובה, טיילן אורטון טאקר בפועל, אחד השחקנים עם הקליעה הכי פחות טובה בקבוצה הזאת.
0: נמשיך קדימה, כמובן, אנחנו אומרים שתי הקבוצות, לא, בעצם אתם שמתם פנתניאקוס במקום השלישי, אבל אני חושב שאם אנחנו הולכים על הנייר, מעניין אותי אגב לשמוע למה שמתם את פנרבחצ'ה לפני פנתנייקוס, אבל לדעתי על הנייר, אלה שני הסגלים מעל הרמה של היורוליג, כמובן קנדריק נאן עכשיו פצוע, נאג'ל אס דיוויס פצוע, יחזרו, אני חושב שהם שני סגלים בטיר טיפה יותר גבוה מעל כולם.
2: אני קודם כל לא ציינו את השם שלו, אבל מבחינתי שרס, המאמן הכי טוב באירופה, ראינו כבר איך הוא מצליח להחזיק את הסגל הזה ולהוציא ממנו דברים מאוד יפים, אז עכשיו הוא מקבל באמת עוד שחקנים, ודעתי בגלל זה פנרבחצ'ה הולכת אפילו להשתפר עם מה שראינו בעונה שעברה. לגבי פנתנייקוס, שוב, זה יהיה מאוד צמוד לדעתי כל מה שיקרה שם בתוך הטופ 3, טופ 4, אבל אני חושב שפנתנייקוס כן מגיעה לעונה הזאת, מגיעה לעונה הזאת עם הרבה מאוד לחץ, נכון, היא מגיעה עם הסגל, כנראה הכי נוצץ שהיה אי פעם ביורוליג, חשבנו, אמרנו את זה בתחילת העונה שעברה, והעונה זה רק הלך והשתפר, אבל מצד שני, לחץ אדיר, בטח אחרי מה שקרה באולימפיאקוס בעונה שעברה, אליפות על הראש שלהם, כמובן שחייה ביורוליג אחרי כל כך הרבה שנים.
0: בעולם שלהם.
2: ועם כל הכסף שמושקע, אין מה לעשות, הלחץ גובר, והם הביאו את ג'ליקו אוברדוביץ', לדעתי המהלך הזה של ינקופולוס, אני ממש מבין למה הוא עשה את זה. אני לא מדבר על בחינה מקצועית, בדיוק.
0: אם יש מי שיכול לשלוט

0: בסיר לחץ כזה זהו.
1: אז אתה יודע מה, אפילו לא זה, אני חושב שגם פה יש סימן שאלה, כי אוברדוביץ' בעונה שעברה, אנחנו, כן, אנחנו אומרים, אוברדוביץ' זה ניהול סגל, כולם מכבדים אותו וזה, ראינו שבעונה שעברה פרטיזן בלגרד התפוצצה על זה ששחקנים לא כיבדו את ג'ליקו אוברדוביץ' והיה שם בלגן אחד גדול.

0: שעברה ברמת המיקום שפנתינייקוס הייתה בו, זה הולך להתפוצץ.
1: אני מסכים בדיוק עם החלק האחרון של המשפט שאמרת. בסוף אוהדי פנתינייקוס, נכון, מכבדים, מעריכים, הוא הביא להם 5,000 אירופה, הכל טוב ויפה. פנתינייקוס רוצים להגיע עד הסוף, ואם הדברים התחילו לקרטע, האוהדים לא יגידו, בוא נמתין בסבלנות לאוברדוביץ', זה יכול להתפוצץ, אבל אני גם מסכים עם מה שאמרת בחלק הראשון.
0: זה קצת יותר...
1: זו הדמות, לשים על הקווים, כשאתה בונה סגל עם כל כך הרבה ציפיות ושאיפות, אני רק רוצה להפנות אתכם ללוח המשחקים המאוד מוזר של פנתינייקוס בפתיחה.
2: הבנתי. יש לזה הסבר.
1: שבעה משחקי בית, תן בהסבר אחרי זה, שבעה משחקי בית מתוך 8 המשחקים הראשונים, שזה יכול להיות איכשהו החיפוי לזה שאין להם קנדריק נאן ונייג'ל אס דייוויס בדיוק בתקופת הזמן הזו, ויכול לגרום להם לחבר ניצחונות. אגב, צריך להגיד גם את הקבוצות שהם משחקים נגדם בהתחלה. פריז, וילרבן, מכבי בבית. אלה 3 המחזורים הראשונים. על הנייר אמורים להיות 3 ניצחונות על הרצפה. אז תן בהסבר.
2: אמור לי, אגב, והמשחק שהוא לא בבית הוא נגד פרטיזן, אם אני לא טועה, שזה פיקנטרי לא פחות מבחינת אוברדוביץ'. לא, הסיבה היא פשוט שאולימפיאקוס, היו כל מיני קונספירציות על זה וזה. אולימפיאקוס, מה שקורה היא שהיא מערכת את המשחקים שלה לא בהיכל השלום והאחווה, והיא ביקשה לארח כמה שפחות בתחילת העונה, בגלל השיפוצים שם, ושיקולים של גוף שידור ויורוליג על כך שהיווניות לא יערכו באותם מחזורים כמה שאפשר, ולכן פנתינייקוס כן מערכת את רוב מחזורי הפתיחה שלה, בזמן שאולימפיאקוס מתארחת ב6 מתוך 8, אם אני לא טועה. אני חושב שהעונה הזאת בפנתינייקוס, תראו, יאנקופולוס אמר ביורו אינסיידרס שהוא עוד 5 שנים לא מתכנן להיות בעמדה שהוא נמצא בה כיום. כלומר, ככל הנראה...
1: בעלים אחר.
2: זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל דווקא אני נוטה להאמין לו...
1: איפה
2: הולך הפוליטיקה היוונית? עכשיו זה עונות קריטיות מבחינתו, הוא שופך פה כספים מטורפים שלא נראו אף פעם, והציפיות בהתאם. אני חושב שמה שיכריע הרבה מאוד מהעונה הנוכחית, הוא דווקא מתיאס לסור, שעמדה 5, אנחנו רואים אותה, היא לא מושלמת, רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, יש מאחורה את מוסטף אפל, ודי זהו, כאן יכול הנראה גרשון יבוסל. יבוסל
1: לשחק ב5, לדעתי לא מעט.
2: שזה, אני חייב להגיד שאני לא יודע מה אני חושב על זה. אני לא בטוח שאתה מוציא מגרשון יבוסל את המיטב כשמשחק בעמדה 5. נכון שיש לך את טייס דייביס ויש לך את בונגה, שזה יכול ליצור לך שלישה מטורפת שמחליפה על הכל וזה. אבל אני לא חושב שאתה מוציא את המיטב מגרשון יבוסל ב5, אתה תוציא ממנו הרבה יותר טוב ב4. גם הגנתית, אני חושב, נגד טווארסים, הוא לא יכול להתמודד.
1: אני לא מסכים. יש לו מסת גוף מטורפת.
2: נכון, אבל אתה לא הולך למכולת.
1: אם מישהו בסייז שלו מבחינת גובה, יכול להתמודד עם ה-2.20, זהו.
0: יבוסלה היה הרבה שנים באירופה, אנחנו יודעים טוב מאוד מה העמדה שלו. זו עמדה 4.
1: חד משמעית.
0: זה שמנסים עכשיו להגיד, באמת, בגלל שאין הרבה שם בעמדה 5, שהוא ישחק 5 וזה, אנחנו לא בטוחים שזה יהיה ברמה שפנתינייקוס רוצה. אני לגמרי מסכים עם שר בזה. מעבר לזה שמוסטף אפל זה שחקן שלא שיחק כדורסל כבר הרבה מאוד זמן.
2: וגם את העונה הזאת הוא לא יפתח כי הוא פצוע.
0: נכון. ולסור שמבחינתי, אני לא רואה אותו חוזר לסי. הם צריכים אותו בסי בשביל להיות קבוצה הטופ של הטופ. כי באמת אין שם יותר מדי. וסימן שאלה נוסף מבחינתי מעבר לעמדה 5, אם כבר אנחנו מנסים למצוא איזשהו פגמים מקצועיים, אז זה עמדה מספר 3, שאני כן מאוד אוהב את בונגה, ואני יודע שאוברדוביץ' מאוד אוהב את בונגה, והוא באמת גלוגאי וגם שחקן שמסוגל לקלוע שלשות ועושה הגנה והכל. מצד שני, זה לא, אין שם הרבה אחריו. המחליף שלו על הנייר, לדעתי, זה רוקבופולוס. אנחנו כן נראה הרכבים של 3 גארדים.
1: חואנצ'ו ישחק ב3.
0: אנחנו נראה, מה, שמי ישחק ב3?
1: חואנצ'ו.
2: יכול להיות שיהיה כל מיני קומבינציות מוזרות פה.
0: אנחנו נראה, כי יש שם כל כך הרבה שחקני 4.
1: הרכבי 3 גארדים.
0: אבל נכון, אבל יהיו שם הרבה ניסויים, דברים שהשתנו. לדעתי, כשאתה בונה סגל שהוא כל כך רחב, אז תדאג שבכל עמדה יהיו 2 שחקנים שהם בנקר. וזה לא קורה בפנתינייקוס הזו, עם כמה שהיא נוצצת וגדולה וטובה. אז אלו סימני השאלה המקצועיים.
1: אני מאוד אוהב את ה... להגיד, אני מאוד אוהב את הקו אחורי זה אנדרסטייטמנט, אבל כמובן, כמובן, סילמן פרנסיסקו, שאני חושב שקנדריק נאן בעונה שעברה, שהוא גדול ככל שיהיה, היו לו רגעים קצת שהוא לא היה הכי יציב, והביאו פה שחקן שהם לא... פנתינייקוס בעונה שעברה היו לפעמים תלותיים ביכולת של קנדריק נאן לייצר. וכשקנדריק נאן נתקע, אני לא מדבר אפילו על רמת האחוזים, על רמת הייצור, יש לך פה לא רק קריאטור, יש לך פסר, יש לך שחקן שיודע לחדור לסל, יודע לראות את הדישים הקטנים, יודע לראות את הקיקאוט החוצה לקלעים מסביב, פשוט גאון של המשחק, מעבר לזה שהוא יכול גם לייצר לעצמו את השלשות, וזה לדעתי הדבר שהיה הכי חסר לפנתינייקוס בעונה שעברה, עוד דמות ליד קנדריק נאן, שתדע לייצר לפחות כמו, או בוא נגיד שתגרד את היכולת שלו מלמטה, ולדעתי קנדריק נאן יחמיץ משהו כמו 5-6 משחקים, סינו פרנסיסקו, אתם תראו, ייקח שם בעלות, ואתם,

0: אני חושב שאנחנו לא נגיד בפרקי הסיכום שלנו כמה שקנדריק נאן היה חסר לפנתינייקוס, זו דעתי. כמובן ברנקו בדיוס, שחקן שעוד שמתי עליו עין, אני יודע להגיד עוד לפני העונה שלו בוולנסיה, שהוא נתן יופי של העונה, שחקן מעולה, יכול לנוע בכמה עמדות מאוד ורסטילי. ג'רן גרנט אנחנו יודעים, קוס לוקאס אנחנו יודעים מה יכולים לתת. יש שם אלכם מאוד מאוד איכותי, שאני חושב ביחד עם ג'לקו ברדוביץ' שהגיע לנחלה שלו, היה לו מאוד מאוד קשה בפרטיזן, הגיע לאיזושהי נחלה שאני חושב שהוא יוכל להוציא ממנה את המקסימום. עוד משהו לפנתינייקוס,
1: זוכרים לדעתך?
0: זוכרים זה שאלה.
2: איפה הפיינל פור? התחזיות שלנו
0: לחנן. איפה הפיינל פור?
1: בקרוב צריך לתת. חוזר לאבו דאבי.
0: לאבו דאבי.
1: כן, 27.
0: מעניין, מעניין. אני לא יודע אם זו... מה, אתם רוצים מה, כבר עכשיו נעמר זוכה? מוקדם מדי, נראה לי.
1: זה לתחזיות לאתר.
0: לתחזיות.
2: באתר יהיה.
0: בואו נעשה את הדרך. עשינו את הדרך הזאת, אנחנו ברכבת, מאתונה לפיראוס הנפלאה.
2: נסיעה שאומר לא, אתם לא ישכח.
0: וואו, וואו, וואו.
2: הוא הצטלם שם עם השטח של פיראוס.
1: ביקש ממני.
2: ישר תצלם אותי, אמי, תצלם אותי דחוף עם פיראוס.
1: הוא גם לא ישכח את המסעדה.
0: אכלנו שם במסעדה, אחיתי מה שאכלתי בחיים שלי אולי.
1: וואו. בפיראוס. שתי מנות היו גם.
0: שלוש. איזה יופי. זוכר אותם על בוריין. מי שאחרי זה רוצה, למה... לא, זה בוא נגיד מה שנקרא, לא לפרטים באון קאמרה וככה בגלוי, אחרי זה בפרטים, מי שרוצה את השם של המסעדה. יפה, בוא נעבור לאולימפיאקוס. אין יותר מדי מה להרחיב עליה, אלופת אירופה, סגל מפלצי שעליו נוספו, אני מגדיר אותו, הרכז ההתקפי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, והרכז ההגנתי הכי טוב שהיה בעונה שעברה ביורוליג, עם כל היתרונות שמסביב, איך מדבר כזה יורדים מאליפות אירופה למשהו שהוא פחות מזה?
2: כן, לא חושב שמישהו ישים אותם מחוץ לפיינל פור, אם נאמר עכשיו על המקום שלה בפיינל פור. באמת, כאילו, לא עשו קיץ מהפכני, אבל כן, דברים מאוד משמעותיים שכן קרו קודי מילר מקנטייר, כמו שאמרת. אני חושב שזה שחקן מתאים מאוד למה שקורה באולימפיאקוס, הוא המחליף הכי טוב שווקאפ
0: היה יכול...
2: משופר פלוס פלוס בעיניי במצב של כל אחד מהם. ומונטרו ש... מונטרו זה שאלה מסוימת, אני חושב שזה כן יצליח ויעבוד, כן היה חסר להם איזשהו סקורר לצד דורסי ופורניה, כן היו דקות שהרגשנו שהם צריכים שם עוד איזה מישהו שייתן כוח אש, ניסו להוסיף במהלך העונה הקודמת קצת קורי ג'וזף, קצת מונטה מוריס, לא בדיוק עבד.
0: קורי ג'וזף היה עוד נחמד.
2: ואני חושב שהוא יעשה עונה טובה עכשיו, אגב, אני חושב שהוא יעשה עונה...
1: ברמה של קנדריק נאן?
2: לטענתו הוא יכול, כמו ששמענו בצד המגרש באוהקה, כשדיברנו איתו. אבל מונטרו זה באמת, זה הישג גדול מאוד שהם הצליחו להנחית אותו, לשכנע שחקן כזה שיכול להיות כוכב בכל קבוצה, להגיע לקבוצה שבה הוא בפירוש לא הכוכב בגלל וזנקוב, זה הישג מאוד משמעותי ומראה על העוצמה של המועדון הזה.
0: הוא רוצה לזכות בתארים.
1: ואני חושב שבניגוד למה שהתרגלנו בשנים האחרונות ובעונה שעברה, היה על אולימפיאקוס לחץ פשוט מטורף, כי זה, אולימפיאקוס היה ברור שהם צריכים לזכות מתישהו, והם כל פעם נפלו בפיינל פור ובגמר, וכן וזנקוב, לא וזנקוב. זה היה צריך לקרות, ועכשיו שזה קרה, מבחינתי, יורד מהם לחץ גדול מאוד, זה נכון, זו קבוצה מטורפת שצריכה ללכת הכי רחוק, ויש את הלחץ הזה, אבל זה לחץ מסוג אחר, ירד מהם, כאילו, האבן שירדה מהם היא פשוט מטורפת, ואני מאמין שאנחנו גם נראה את זה, גם על השחקנים, גם על ברצוקס, שכל כך היה צריך את זה, גם על האוהדים, ועוד משהו משמעותי, כן, ברמת הסגל והשינויים, זה העזיבה כמובן של אלק פיטרס, שמבחינתנו היה באמת אחד השחקנים המחליפים הטובים ביורוליג בעונה שעברה, ובאמת אמרנו, כל קבוצה כמעט הייתה רוצה לקחת אותו. אני חושב שזה כן פוגע באיזשהו מקום בקבוצה, כי וזנקוב, כשהוא יורד לספסל, צריך מישהו שיגיע וינסה לשמור על רמה יחסית זהה, ופיטרס עשה את זה ברמת הסקורינג בצורה פשוט מעולה, גם בפיינל פור, אי אפשר לשכוח שהוא היה צריך להיות ה-MVP
0: ה-MVP
1: של הפיינל פור בסופו של דבר, וזנקוב היה סביר. מה שכן הגיע במקומו זה את NDI, שהוא שחקן שמבחינתי
0: שונה
1: אנחנו
0: מפיטרס,
1: כבר,
0: נכון?
1: הוא שונה מאוד מפיטרס.
0: קליעה לשלוש,
1: זה לא, זה לא קלעי, הוא מאוד אטלט, מאוד יודע, הוא יודע לזוז, הוא ארוך, הוא אטלט, הוא שחקן באמת, הוא שחקן באמת טוב, זה משהו פשוט אחר לגמרי.
2: זה שחקן שמתקשר יותר טוב בעיניים, החמישייה השנייה שלהם, כי יהיה להם שם קו קדמי באתלטיות מטורפת, הוא לצד דונטה הולו, הוא לצד אריק ג'ונס, יש שם דינמיות שלא ראינו לפני כן, כן, והיה בכלייה, הוא לא שחקן שאפשר לסמוך על הכלייה שלו, ועדיין זה מהלך מעניין בהתחשב בעובדה שפיטרס היה איזושהי עובדה מוגמרת כבר לקראת הסופנה.
1: ואין באמת תחליף ברמת יורוליג לדעתי לאלק פיטרס, מישהו שיהיה מוכן לבוא ויודע, כן, ויודע שהוא יכול להיות משחק 10 דקות למשחק.
2: זאת הייתה פריבילגיה שהם יכולים להגיד תודה שהם נהנו ממנה, קבוצות אחרות לא

0: ייהנו מאלק פיטרס מהספסל, זה משהו שהוא לא הגיוני הרי.
1: אתם חושבים שאמור להיות מחליף באולימפיאקוס לתומאס ווקאפ? זה משהו שאמור לקרות? אתם חושבים שצריך להגיע מחליף?
0: לא, הקו האחורי שם גמור לגמרי, אני חושב. כאילו, קודי מידר מקנטייר, זה מי שיהיה הרכז המוביל של הקבוצה הזאת. אני חושב שהשאלה הכי גדולה לקראת העונה הקרובה זה טיילר דורסי. איך השינויים השפיעו עליו שם? הוא קלע כמעט 16 נקודות בעונה הקודמת. אני לא חושב שיש סיכוי שהמספרים האלה יישארו אותו דבר, והוא בעונת חוזה, הוא סירב להאריך את החוזה שלו בקיץ הנוכחים, ניסו להשאיר אותו, להבטיח לו את העתיד גם, אבל הוא רואה מה קורה והוא לא, הוא לא טיפש. טיילר דורסי רוצה להיות טופ דוג, ואני לא חושב שהעונה באולימפיאקוס הוא יוכל לעשות את זה, ולכן גם בקיץ יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא הולך לעשות.
1: עוד מה שאתם רוצים לסיפור אולימפיאקוס, אפשר לסגור ולנעול את הפרק. אז זה היה פרק סיכום ההכנה של כל קבוצות היורו לגמרנו. אנחנו נזכיר בשבוע הבא, אנחנו נעשה הכל, ככל שביכולתנו להקליט פרק שידבר על היריבות של מכבי והפועל תל אביב, ביירן מינכן ווילרבן, וכמובן סיכום ההכנה של מכבי והפועל תל אביב לקראת עונת היורו ליגה מטורפת שהולכת להתחיל בעוד 8 ימים. אני מודה לכם, עמית ניר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: אני מודה לך, שר שום.
0: תודה רבה, אני מודה לנועם גל, שפתחנו מפה את ההקלטה.
2: אחלה נועם.
0: בהיעדרו של ארד.
2: ותראה מי סוגר, ותראה מי סוגר.
0: ירושלמי, נדב וקנין ואורי בבליקי, אני רואה שם באולפן.
1: בוא נעזה כוכבי קונטרול.
0: באמת, חמש באוויר.
2: חמש באוויר נכנס לנו לפוד.
0: לא יודע, ימים טובים יותר מאלו.
1: מטורפים. בוא נמליץ לשאר המאזינים, למאזינים להמליץ על שאר הפודקאסטים. ועוד מלא, ועוד מלא תוכן.
2: ועוד מלא.
1: חלום שלי שכל הפודקאסטים גם יזכירו אותנו מתישהו.
2: אני לא יודע, אתה מאזין בשביל לדעת?
1: יש איזה אחד או שניים, ולא פחות.
0: קיבלתי מידעים שלא מקפידים.
1: פחות, לא מקפידים.
2: אתה אומר?
1: אנחנו הפודקאסט היחיד שמקפיד על הדבר הזה.
2: עכשיו אנחנו לא מקדישים לאף.
1: יש מצב שנתחיל לזרוק, יש מצב שנתחיל לזרוק.
2: תאזינו לחמש באוויר.
1: אני הייתי אומר לוטם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
3: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה, לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של שניים אוחזין בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם, לא את המצטרף החדש, אלא את צביקה שרף שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה.
4: לא קיבלתי
3: שום הצעה. לאמן את הפועל סופיה ב'.
4: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים.
3: אני צוחק.
4: עד מעט יהיה שריפות.
3: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
4: בסדר, נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
3: אחלה רני, כן?
4: אחלה רני, כן.
3: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
4: לא, הוא מה. הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
3: זה. נסענו לקייב, אני חושב שלמשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם. ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
4: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
3: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
4: בסדר.
3: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
4: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
3: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן, לקוף.
4: והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
3: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
4: אריס ואולימפיאקוס.
3: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח משחק נגד המפסיד, לא יודע.
4: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
3: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים כצביקה, כעונה ארוכה.
4: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות, תראה. כל הבעיה של...
3: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
4: לא,
3: תהיה...
4: לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
3: ופנתינייקוס מה? לא הצל... כן,
4: פנתינייקוס.
3: אייס דייביס שבר את היד?
4: אייס דייביס, ואתמול
3: וואו.
4: פל.
3: וואו.
4: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי מכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. אתה

0: פציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד, להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
1: וואו.
0: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
1: כן.
0: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
1: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
0: כן.
1: אסור להתאמן, להתחיל באימונים פחות יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע, והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב ווילרבן והפועל נגד ביירן.
0: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
1: נכון.
0: כמעט וזה לא יקרה.
1: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, וננסה לתת גם קצת ניוז. הניוז,
0: זאת אומרת,
1: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
0: מונה בורר, אבל לא יודעים מי זה.
1: מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה ש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
0: בסוף יצטרכו להגיד...
1: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ 2000, מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בע"מ. אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה. מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת. משפחת פדרמן לקחה 25%, שמעון מזרחי, עם מוני, ואז צירפו שם על הקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל. הם לקחו גם, אם אני לא טועה, 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%. היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ. ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו. לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפיו רענן קץ מחזיק שליש, שמעון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש, ופדרמן מחזיק שליש.
0: לא, איפה אתה רקנתי?
1: רקנתי נכנס ב-2007 הוא נכנס.
0: שרנן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
1: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
0: בן אשכנזי.
1: לא, לא, לא, לא בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%, 29% רקנתי, 29% דייוויד פדרמן, דיץ עם...
0: 17.
1: הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10%, ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או...

0: יותר צביקה החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דיוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם 5 מאמנים, וכל הסיטואציות, דיוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחיל הקורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. הם במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לדוח. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שיירה קנאטי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו מסע ומתן.
0: ניהל איתו מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדיוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנאטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו בשלוש פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון.
1: רקנאטי
0: זה 50%
1: קנה,
0: מסך המניות של פדרמן.
1: רקנאטי, משפחת רקנאטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אז אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם.
1: אוקיי.
0: הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה, אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה עיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: מתחילה... לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא הצלחת יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע, מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון,
1: לא 29%, אלא בעצם
0: יותר.
1: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין אני הראשון פה בערוץ

0: אמרתי שהוא לא מתאים, עליו. שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע. הלכו לתת לו 52%.
1: עכשיו, אומר ריצ'רד דיץ',
0: אומר ריצ'רד דיץ'.
1: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
0: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחרי זה תשאל אותי. שהבן אדם 17 שנה היה בסדר. אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
1: זה מה שנודע לי השבוע.
0: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
1: נשאר עם אחוז.
0: נשאר עם אחוז, אבל 9% לא עברו לריצ'ר...
1: עדיין.
0: עדיין.
1: צריכים הסכמה.
0: ופה התחיל כל הבוקה ומבולקה.
1: נכון.
0: וכל התחיל כל הבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
1: הוא לא מתאים למכבי.
0: לא, רגע, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים. אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
1: זה לא האיש.
0: שתוק 30 יום.
1: נכון.
0: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
1: לרעיונות.
0: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
1: שטילמן היום... שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
0: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה. נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'ייסון לוין...
1: מה אתה שווה? מה העון שלך?
0: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
1: אתה אמרת שהוא היה סוכן של יותם אלפרים לפני 20 שנה.
0: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה.
1: רבת איתו.
0: רבתי איתו כי הוא לא שחרר... יותם היה במחנה אימונים... של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו, כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל... אני לא יודע לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות כדחתניות ברשימון ורקנתי, מי כמוך יודע, הולכים הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב הזה?
1: יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... השאלה אם המכתב הזה... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין, או אם איזה יועץ תקשורת...
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון... נכון. כמה משפטים...
0: השתלטות עוינת.
1: השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודי במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל,
0: בחוץ, זה עולה.
1: אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, לא,
0: זה
1: פינאץ,
0: אוקיי,
1: זה פינאץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח שמשפחת ריקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו...
1: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי ריקנתי ש... הם למעשה, יש מישהו מאחוריהם, והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ששימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם, צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים, קשה לראות את זה, אבל... מדהים צביקה שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20,

0: מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי.
1: אני חושב שהם טועים.
0: אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
1: נראה מחאה של הגייט?
0: של הגייט.
1: נגד מי?
0: נגד רקנתי ושימון.
1: אני לא בטוח.
0: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
1: אני לא בטוח, אבל תראה.
0: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי
1: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום האנשים האלה עמדו מאחורי כל ההתחייבויות שלהם. אודי רקנתי ושימון מזרחי עבדו עם דיוויד פדרמן, גם כשהיה ויכוחים, גם כשהיו חוסר הסכמות, בסוף הם הגיעו להסכמות. כשדיוויד, לצער הרבה אנשים, נפטר, חלק מהמבנה הזה הלך. ועכשיו, חשוב מאוד מי האיש שנכנס. והשם הזה, ג'ייסון לוין, לא עובר לאנשים טוב. לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
0: אתמול צביקה, בעקבות אותו...
1: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
0: נכון.
1: כאשר יש
0: קבוצה... אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
1: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
0: כן.
1: אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
0: נכון.
1: אי אפשר, על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
0: תשעה אנשים.
1: אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב, כמו שצריך.
0: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
1: אני לא, תראה.
0: רגע.
1: לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
1: אני רוצה לעצור אותך בזה.
0: נו.
1: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, לקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה, מה היא רוצה?
0: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
1: להחזיק מכבי, זה משהו אחר.
0: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. הניחו לנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז...
1: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
0: תקיף אותו חזק מאוד.
1: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
0: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
1: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים המסחרים והתניות שהיו שמה. נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
0: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
1: זה בורר, אבל גם בורר.
0: יכול להיות חודשיים לפחות.
1: יכול להיות שהבורר ינסה.

0: רוצה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי,
0: החלטה...
1: עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה האוהדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: בנויה, הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה, זה יכול אולי לפגוע
1: פתאום צריך להביא שחקן, לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט.
1: טוב.
0: מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל לא, קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר. אחרי הסופר קאפ, מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן, אתה, אומר אוברדוביץ', לא נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
0: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה הפעם הראשונה שראיתי, הקבוצה לוחצת על מגרש שלם, כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס, אחרי פעולה ורבע, הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הרפר. הרפר, זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה. הרפר
1: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים אתה הרפר, זו יכול להיות, זו בדצמבר, זו בינואר,
0: כן.
1: אתה אומר לעצמך, ממילא השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
0: זה לא נכון, זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
1: יש לי את בורג,
0: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך, להצלבות, לרבע הגמר.
1: נכון.
0: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
1: נכון, השאלה אם
0: אתה מחכה... אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
1: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
0: אני בטוח...
1: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה צביקה.
0: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
1: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב, היא עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
0: יש מתווה של שר.
1: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי. הוא כרגע אמר, אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
0: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמן. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק, היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
1: בלי משגב.
0: מה? בלי משגב.

0: למרות שנויוביץ' עלתה משחק יוצא מן הכלל, אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
1: ממש לא.
0: ולמשוך את הקבוצה.
1: הוא לוחץ.
0: הוא גם הוא בהגנה, הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, ירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
1: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
0: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם.
1: שגם לא מעט כסף.
0: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים האחרים, בית אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת, הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם, אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה אם אני לא טועה, מארחת בזיסמן את הפועל חולון, נכון?
0: כן,
1: אז זה סימן קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: זה המגרש של נס ציונה בשיפוצים.
1: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי ייגמרו עבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים, תביאו הכנסה. אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב, רואי, אתם ממשיכים? כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם, אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדריק כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו 5 זרים חדשים, סם היו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן נכון. איתכם, נכון?
2: נכון.
1: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
0: רגע,
1: לא, אם הוא על הפיירול, צביקה, אני לא מבין.
0: אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים

0: מזיז, גם כשהם פחות נעימים. והוא תיאר לי עידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
1: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתי לו, וזה
0: לא,
1: בסדר.
0: לא, זה היה לפני שלושה.
1: אוקיי, לפני שלושה יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם. אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתה מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
0: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא
2: צריך,
0: מתאמן.
2: רואי, טוב, צריך אתה... לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
0: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
2: אה, אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה אתה לא חושב שאתם...
1: סגל לא מספיק ארוך. איתו?
2: אני אומר, תצטרכו יותר כן. סגל ארוך.
0: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודה על האמת.
2: נכון.
0: יש לנו סגל של שישה זרים וארבעה ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש. אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
1: אבל רועי, אתה יודע... שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, שלושה שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה הנושא של הפציעות, זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, סגל. אני יודע שאיך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל מכבי וירושלים. גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
0: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות, אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, לא. אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים
1: כן.
0: האחרים.
1: כן.
0: ועכשיו זה כביכול באוכרנו. התקציב שלנו הוא זהה, ואולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה. זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
2: מה, מעל 20 מיליון?
0: כן, טיפה מעל.
1: אוקיי.
2: עכשיו, רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים? תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם 100, אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
0: למה מתוסכלים, אלי?
2: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
0: אני אומר, אותך, אני
2: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון, אני רואה כן. אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
0: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא נכון. לא מכבי תל אביב.
2: נכון.
0: אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת, ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, גם זכינו באליפות.
2: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
0: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זביעות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2, גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו, שם באמת כל הכוכבים הסתדרו לא, בשורה.
2: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן, אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
0: לא, עמית שרף סיים את 23-24, אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
2: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
1: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
2: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים.
0: לא, תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצרנו את זה, אגב. אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור אותך

0: צופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל...
1: צריך לשאוף לזה.
0: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
1: זה עונה לא טובה.
0: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
2: נכון.
0: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
2: נכון.
0: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים. גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
1: אבל אני אגיד לך משהו. בשנה שעברה, כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה. קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב, וזה מה שקרה.
0: מסכים איתך.
2: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה שה... אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
0: אני יכול להגיד לך ש-3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
2: בסדר, אבל...
0: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
2: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
0: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת, אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה שמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט, לא פשוט.
2: כן,
0: אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
1: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
0: לא, לא, לא.
2: לא, זה קשה.
1: זה
0: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת, 4,500 זה המספר, אנחנו...
1: שואפים להגיע אליו.
0: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
2: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
1: עשית להם תקסים מדהימים.
2: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפוע ענק על כל מה שעשיתם, אבל בכל זאת, איזה בשורה, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
0: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים שמרביתם הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו. כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
1: היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
0: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו צריך לשבת בחוץ, אז הוא...
1: רושמים רק 5.
0: זה מה שמותר.
1: כן, נכון.
0: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
1: הישראלים משחקים כולם?
0: כן, כולם. גם עידן לא בסגל.
1: כן, ברור.
2: טוב. רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
0: תודה רבה, חברים, תודה גם לכם.
2: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה ש... מנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה רועי.
0: תודה אלי, תודה רבה.
2: כל טוב, שנה טובה. טוב צביקה, נסיים קודם כל, נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכתך וכל סובביך. נברך אתכם
1: כל אנשי ערוץ הספורט.
2: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
1: מכם. מה עם בבליקי?
2: בבליקי, אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סולעת. יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות,

0: אבל באמת, תיסעו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
1: תצביעו נכון.
0: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות, ובעיקר בעשרת ימי תשובה. אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
1: שיחזירו את המשחקים לארץ.
2: חמש רדיו,
3: הפודקאסטים של חמש רדיו,
2: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי או... יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב לברון ג'יימס, עם בן בכור ברוני, ועם בן שני ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי, כמה ילדים יש לי לברון?
4: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
1: הם יהיו כבר... שחקנים?
4: את זה אני קונה, זה, שיצאו שניהם שחקני...
1: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
4: קופה.
1: כן, אוקיי.
4: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ואותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
1: יום לפני.
4: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
1: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
4: ואני אסביר למה.
1: מה קורה ב-23 באוגוסט?
4: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט, כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר מלמייקל ג'ורדן
4: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
4: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
4: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
4: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
4: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
4: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
4: אין, אחי.
1: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
4: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
4: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
4: אגב, אני לא אופתע.
1: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
4: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
4: כן.
1: פיצוצים. טוב.
4: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
4: ארבל.
1: בישראל.
4: ארבל.
1: ארבל.
4: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
4: יפה,
1: אז ריש זאת
4: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
4: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
4: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
4: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל כרטיס.

0: תפקידני הוא לי באטלנטה, עדיין אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים, כל שנה

0: לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: Atlanta Hawks.
0: Atlanta. ב-A. לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שחפת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס, סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: הם לא יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: ברמת אם זה עונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל
0: בוא נגיד שאני צופה שהם, המאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונה סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו,

0: הוא איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. וויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: אתה תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית לבתי אבות, פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק אונלי.
1: מייק אונלי
0: גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הווייג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה, וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד, בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'לן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות ל-DNA של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור

0: 50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה. ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה וה... כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב?

0: כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26
1: פשוט. זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של
1: הרבה. רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל-וויז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את זה.
1: וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים,
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור

0: שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל, העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא

0: לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון, ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו. זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגארדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדאיג. זאת אומרת, מה זה מדאיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילן, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו את המיד-ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
0: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו...

0: צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד אונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, ולפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: המסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגרן?
1: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד, שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. Is שרלוטה אורנטה. אין זה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה עלות
1: המשקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו... חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. הסרט הזה, כן, מה?
1: השחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דני שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה...
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי, סנסציון,

0: אלקטרונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קול קניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקון קניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם, אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קון קניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך,
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קון קניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס רודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קון קניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לארי ברד שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שעשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.

0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין.
1: אגב.
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע שיא נקודות למשחק בחורה בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היה לו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה, אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. ג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו,

0: ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור. אני חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כי הוא עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של הערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מתס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס ווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייק אנורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מתס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב, שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנויות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מכיר מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
1: קליבלנד. מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל והשחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה הייתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5 חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה ש... אין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלי אוף, 3-6,

0: שאפילו אגב ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
0: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: בוא פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה גיבלנו 3 פרקים, הנה פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה, פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם.
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו5 מהמערב, יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד, בגדול יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
1: אני הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
0: בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל, אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.

0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של שלוש קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
0: טובייס האריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA, ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת, כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצינצנט, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חיה בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפא, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששייט גילג'ס אלכסנדר, התפתח בפלייאוף.

0: השנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה, שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר שני שחקנים, עומדם זה בעמדת השתיים, זה לא בעמדת השלוש, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו המשמעות שזה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. E-F, G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטרי סלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן?

0: קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו. לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמה, ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת ויתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקיצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיעה בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה
0: כן,
1: כבר,
0: כן,
1: האירוע
0: לא
1: הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA,

0: היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6? לא, 30
0: ו... לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוכנית מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
0: L, M, O.
1: L, M, N, O.
0: L, M, N, O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L, M, N, O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M...
1: M.
0: N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה עם M.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו. טיילר הירו, איימי אקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד. איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו, גם קלי, אחלה, כן, אבל... זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.

0: שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, גם שחקן שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר היילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפלייאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין, וכולי, כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, ו... מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים עוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: 5 רדיו.
3: הפודקאסטים של 5 רדיו.
2: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך, מיכאל וינסנדנט.
5: שלום, מה קורה?
4: איך אתה אחרי 3 ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
5: אני...

0: מצוין, התגעגעתי מאוד.
1: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
0: חודשים, חודשים, חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
1: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
0: כן.
1: זה חשוב, זה משמעותי.
0: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
1: בין מקום שמיני לתשיעי.
0: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
1: 90 דקות.
0: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
1: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
0: לא, מוזר, מוזר, אבל...
1: עבר לך בראש משהו?
0: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות, מה?
1: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
0: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
1: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע היו צריכים להיות שם.
0: באר שבע היו צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא.
1: לא?
0: לא, מה? עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
1: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שהיא קיבלה 5.
0: נכון, בסדר.
1: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
0: יניב קטן ורפי כהן. כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה. חבל.
1: קודם כל, אתה צודק. ודבר שני, זה טבעי. כי זה היה ככה. ככה. 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור, כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה הקרובה.
0: יש דינה מוזג מתי, יום רביעי, לא?
1: אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו, כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
0: אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד, אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני איראולה, במקומו של ארנה סלוט, הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
1: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו,
0: נכון,
1: זה...
0: נכון.
1: קשה לעשות השוואה.
0: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
1: בוודאי. לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2,
0: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
1: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא
0: אנפילד. לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
1: המשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר.
1: נכון.
0: אז בחמישה מפגשים מול ליברפול יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
1: נכון.

0: כולם באנפילד.
1: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל העניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד, אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. בסך הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר,
0: באופן כללי. חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם לאתלטיקו מדריד יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח
0: נכון.
1: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
1: נכון?
0: לחזור בך.
1: נכון.
0: אין דרך. זה, כבר, זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק 2-3 של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה, תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמר ליג, זכייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק

0: מצוין, גם המגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, אני אתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
2: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
2: 69
0: זה 3.83.
2: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה. כלום. שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, היא הייתה נכון, פיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מומפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצו לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פארק 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את נעימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
2: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים, זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות? אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרואי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
1: כבש לו שער.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון. בית, חוץ, לא משנה נגד מי. שנה שעברה נגד צ'לסי. לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, בריר. עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת אלופות.
1: אוקיי, בגלל
0: הייתה זה... הייתה שנה אחת שהם זה... פספסו את ליגת אלופות.
1: אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בוא דוגלים, זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בין בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי בין, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפריס לפאז'ה. סן
0: ג'רמן. אתה מדבר על ה-5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך.
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה. אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביין מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות,
1: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה,
0: אני מניע אותו. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, הם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על שקלול של

0: הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלש את הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד. מה לעשות?
0: אתה צודק. אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שהוא שחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. הארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
0: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר, אני לא אומר שלא. אבל
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרונית, אתה צודק,
1: אבל שחקן,
0: אז זה חייב להיות שחקן שנבחרת ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת אלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור אחד לשני?
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים?
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי 70 שנה לבלון דור הראשון,
0: אז העיתונאי מצורפה תבחר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורע את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
1: לדבר על ליגת האלופות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני
0: הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורנה היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמה, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120, 130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה

0: מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות, הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בה.
1: לא רק בגלל זה.
0: לא, אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת, קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים, בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
1: כן, וזה... הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
0: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם.
1: אוקיי.
0: תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
1: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
0: כלום.
1: בכלום.
0: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
1: ברור שלא.
0: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
1: היא בדרג הרביעי.
0: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
1: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
0: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
1: לא.
0: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי נדפקה ממש.
1: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
0: מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מהבעלי מניות, הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
1: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, פרש.
0: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה, ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
1: אוקיי.
0: Okay. עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
1: בגלל הבעיות הרפואיות.
0: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
1: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
0: הבטחו לו את החוזה, מה?
1: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
0: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיובים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קרק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות...
1: זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
1: מאז מוריניו, לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה...
0: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד 2 שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקרק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תישארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה.
1: מהסמלים.
0: אז הרווחתם. תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו, ושכחתי תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה.

0: והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב, היה שער ה-900 בהיסטוריה של בייר מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לבייר מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי בייר מינכן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת, פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בלברקוזן כן, אבל זה עדיין לברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי לברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
1: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
0: נכון.
1: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובאין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף, החוזה שבאין נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר.
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו,

0: כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות אותה, מסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
1: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, מקום שני, אז מה?
0: זה לא, אני מניח
1: שגם... זה לא מבטיח כלום.
0: אני מניח שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
1: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
0: יופי של החתמה.
1: כן. אבל אנחנו יודעים שלואיס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לואיס אנריקה?
0: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
0: כן.
1: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
0: בגלל זה...
1: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
0: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל
1: בגלל... הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
0: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
1: לפי דעתי הוא לא מקבל את זה.
0: עוד,
1: הוא נעשה להוכיח שהוא צריך להיות...
0: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
1: זה סיפור אחר.
0: לא, אבל...
1: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, הוא איבד את זה. והוא גם לא שחק, הוא שחקן של שחקן אגף.
0: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
1: נכון.
0: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
1: נכון.
0: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
1: הכל בסדר.
0: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
1: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
0: נכון.
1: ומה, הוא יקבל איזה ש... מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
0: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
1: אוי ואבוי.
0: אני קצת מגזים, אבל...
1: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת. הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
0: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים, זה לא מעניין.
1: ברור, אני מבין את זה.
0: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
1: למאני טיים.
0: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של פז'ה, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
1: נכון.
0: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
1: ברקולה לא משני, הוא המחליף הראשון.
0: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן טורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
1: טוב, בוא נשאל אותך חידה, מה השיא של השלושה המהיר ביותר בליגת האלופות?
0: וואי, לא זוכר... מה?
1: 6 דקות ו-12 שניות.
0: מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו רנג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל-3. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא
0: מדהים.
1: בצמרת הגבוהה.
0: מדהים, מה זה? טורף.
1: כן.

0: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
0: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
0: נכון, נכון.
1: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
0: פרש מהנבחרת,
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
0: כן.
1: אז... דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג, דמירוביץ', יותר מדי את השערים.
0: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
0: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
0: המאמן של שטוטגרט, לא מי...
1: הבן של דיטר הנס.
0: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס, שהדוד שלו זה אולי הנס.
0: אולי הנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי הנס ודיטר הנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי הנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של בייר מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
0: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
0: תתחיל, לא, אתה, אתה, אתה.
1: לא,
0: אתה,
1: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תן נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים. ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. והמה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
0: תראה...
1: אני מדבר על ההתקפה.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
0: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
0: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליג, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
0: היא ואלצ'ון, עלות אותם.
1: כן, כן.
0: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור לצנן, על פרופורציות.
0: לצנן.
1: כי
0: גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין אוהד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
0: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו 2 אליפויות רצופות.
0: כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'ה ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: עזוב איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
0: לא, אבל לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של PSG ביין,
1: okay.
0: ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר.
1: Okay.
0: ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד ביין? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש פז'ה ובן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פז'ה, או ברסה נגד בן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פז'ה וגם בן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמה, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה, עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא הוא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה, יפה.
1: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים. וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעית. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 נפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאינסוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
1: ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה היה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה. תגיע,
1: לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לך אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה מי
0: קרה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: וואו. ארבע. שתיים?
1: ושתי תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא, סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה אחד אחד.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתם, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה אתה האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה וכאילו היא גם תעשה גביה שלישית.
1: ומי מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופלית.
1: לא, מה? חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
1: שלום מירי נבו, פרק מספר 6.
2: כן, והפעם אולימפיאדת אתונה 2004, המשחקים ה-25 בעת החדשה, כשהמשחקים חוזרים בעצם למקום הולדתם, גם כמשחקים העתיקים ביוון העתיקה, וגם בעצם של המשחקים המודרניים. אז המדינה, העיר הקטנה הזאת, אתונה, בתוך המדינה הקטנה ביותר לארח את המשחקים האולימפיים מאז פינלנד בהלסינקי 1952, עם הרבה דאגות, האולימפיאדה הראשונה אחרי אסון התאומים, המון לחץ סביב הדאגה הביטחונית, עיכובים בדחייה, בעיות לגבי מזג אוויר, זיהום אוויר, כל הדברים שאנחנו מכירים. המשחקים האולימפיים באתונה התקיימו בין ה-13 באוגוסט ל-29 באוגוסט. 201 מדינות הגיעו, 10,625 ספורטאים, מתוכם 4,329 נשים, 301 אירועי מדליות, מקצועות חדשים, תתי מקצועות בעצם, היאבקות נשים, וסייף חרב נשים. יש גם כמובן משלחת הישראלית שכללה 36 ספורטאים שהשתתפו ב-14 ענפים שונים. שני ספורטאים במשלחת, אנחנו יודעים, זכו במדליה אולימפית. גל פרידמן בזהב וגלישת רוח, ואריק זאבי שזכה בערד בג'ודו, ואנחנו גם נדבר עם אריק ונדבר על גל פרידמן בהמשך. ונושא הדגל בטקס הפתיחה במשלחת הישראלית היה אריק זאבי. הימים שקדמו למשחקים האולימפיים, כמו שאמרתי, לובו בהרבה הרבה מאוד דאגות. אפילו צפה ועלתה שהאפשרות שקע לוועד האולימפי הבינלאומי להעביר את המשחקים אפילו לעיר אחרת. הוא העמיד בכוננות את סאול ואת סידני, במידה ואתונה לא תעמוד בהתחייבויות שלה. היו הרבה נבואות שחורות, ומכאן אנחנו נצרף לשיחה שלנו את דוקטור עידו נבו, מרצה למנהל ומדיניות ציבורית במכללת ספיר, וראש המרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. שלום דוקטור נבו, או אפשר לקרוא לך עידו?
3: עידו זה בסדר גמור.
2: אנחנו כבר יכולים להציר, אין בינינו שום קרבה משפחתית.
3: שום קרבה.
2: אז אנחנו לוקחים את זה קצת לפני שהמשחקים בעצם החלו, כשכבר אז נורא מאוד מאוד מוטרדים מהחוסר מוכנות, או האם באמת אתונה תהיה מוכנה לקראת

0: המשחקים?
1: האמת שהדאגות התחילו לא כמה ימים לפני המשחקים, הדאגות התחילו 4 שנים לפני, כי מסתבר שאתונה קיבלה את הביד לארח את המשחקים האולימפיים ב-1997, ו3 שנים הם פחות או לא עשו שום דבר. וב4 שנים האחרונות היו צריכים לדחוף את כל הפרויקט הגדול קדימה, ולנסות ולהניע אותו, ולעמוד גם בסטנדרטים שהם התחייבו עליהם, וגם בתקציב שהם בסוף לא עמדו בו. כך שהם נחצו ללחץ מאוד מאוד גדול. זה גם אחד הגורמים לתוצאה הקצת בעייתית שהגיעה בסופו של דבר, שאני מניח שעוד מעט נדבר עליה.
0: ואז, כן.
2: מירי, בבקשה.
0: יוון בעצם בסופו של דבר מגיעה למשחקים איך, באיזה מצב?
1: אוקיי, בוא נתחיל לשלב אחד עוד יותר מוקדם. יוון לא רצה לערך את המשחקים האלה, יוון רצה לערך את המשחקים של 1996. היא הגישה את הביד ב-89, והפסידה, אטלנטה קיבלה את אירוח המשחקים האלה. בינתיים קרו כמה דברים. קודם כל, המפלגה הסוציאליסטית חזרה לשלטון, ומאוד רצתה פאסוק, כפי שנקראת, אנדריאס אופנדריאו, ועוד כמה שינויים פרסונליים שלא ניכנס אליהם כרגע, ואחרי ההצלחה הגדולה של משחקי, ברצלונה, ב-92, כן. הצלחה מוגבלת, אבל גם כן הצלחה שנחשבה גדולה יחסית, לפחות בתחומים מסוימים של אטלנטה, הם מאוד רצו לעשות את זה גם אצלם, וב-97 הם מגישים שוב את הבי.
0: צריך דרך אגב אולי להגיד שהם מאוד מאוד רצו את המשחקים של 1996, כי הם רצו בעצם לציין 100 שנים למשחקים האולימפיים של 896, היו בהחלט. המשחקים הראשונים בעת החדשה.
1: ברור. עכשיו, הם הדגישו כל הזמן את העניין שבאמת לסגור מעגל, ואת המקומה ההיסטורי של יוון כאימה הורתה של התנועה האולימפית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם לקחו חלק גדול מהביקורות שהם קיבלו על הביד של לקראת 96, ושינו אותם. ההצעה שלהם ב-97, הצעה 7 שנים לפני, שניצחו בצורה די ברורה, הם התמודדו שם מול רומא, מול בואנוס איירס, שטוקהולם וקייפ טאון, התבססה המון על שינויים בתשתיות. הביקורות הגדולות עליהם היו על זיהום האוויר הגדול שם, על החזקה מאוד גרועה של כל הגנים הארכיאולוגיים שיש באתונה, ותשתית גרועה מאוד בכל מה שקשור לרכבות ולאוטובוסים וכן הלאה. זאת אומרת, חלק מההצעה שלהם כללה, למשל, בניית שדה תעופה חדש ומודרני, למשל, שיפוץ מאוד מאוד מסיבי של כל תשתית התחבורה הציבורית העירונית, ועוד דברים מסוג זה. כלומר, הם מלכתחילה הציעו הצעה מאוד מאוד מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה כנראה ממה שהם יכלו, מתוך הנחה שזה יחזיר את עצמו באיזושהי צורה, גם אם לא מיידית, על זה זכויות שידור או דברים אחרים, אז בשלב מאוחר יותר, כי התשתיות אכן יישארו.
2: אין דבר בעצם אין דבר רע מבחינת אתונה כעיר שהיא בעצם עיר תיירות, שכן יהיה לה שדה תעופה חדש, וכן שהתשתית הציבורית מבחינת
0: תשתית הכבישים,
2: כן, תשתית תחבורה, שתהיה תשתית טובה, כי כשמסתכלים לעתיד, אומרים, אוקיי, זה מה שאנחנו נרוויח בעצם מהמשחקים האלה.
1: נכון, אבל זה, אתה צודק לחלוטין, אני מסכים לגמרי, אבל השאלה כמה אתה רוצה להשקיע ובאיזה רמות של אקסטרווגנטיות, באיזה רמות של הידור אתה רוצה לעשות את זה, ופה אחת הבעיות. כי מה שעוד קורה באותם שנים, זה כמה דברים שחלקם צריך לקחת בחשבון, חלקם הם לא לקחו בחשבון. אחד זה את העניין, יוון באותה עת נורא רוצה להיכנס לגוש היורו, בסיבוב הראשון היא לא נכנסת, ב-99 לא מקבלים אותה, כי היא לא עומדת עדיין בסטנדרטים האירופיים של הכלכלה יציבה וצומחת ויחס קטן בין חוב לאומי לתוצר ועוד דברים אחרים, אינפלציה גבוהה וכן הלאה. ב-2001, כשהם נכנסים לגוש היורו, הם לכאורה מציגים כלכלה צומחת, למעשה היום ברור שהם זייפו את כל הנתונים, ובעצם הכלכלה שלהם לא הייתה במצב טוב. ולכן חלק גדול מההשקעות שהם השקיעו, לא היה להם בסיס על מה, על, על מה, על מה להישען. ההנחה הייתה שבחלק גדול מהלוואות הם הצליחו להחזיר, מכיוון שאתה נכנס לגוש היורו, אתה יכול לקחת הלוואות מהבנקים האירופיים בריבית נמוכה יחסית, אבל ברגע שהתגלה הבלוף, ברגע שהתחיל המשבר הכלכלי של 2008, יוון הורדה כמה וכמה מדרגות מבחינת דירוג האשראי שלה, והיכולת שלה לסגור את הגרעון הזה כמעט הפכה להפסיד.
2: בשורה התחתונה, אבל יוון הגיעה למשחקים ב-2004 עם כל החששות האלה מסביב, וסיפקה משחקים, הם אפילו הגדירו אותם כמשחקים חלומיים, משחקים גם ברמה הספורטיבית היו טובים, וגם ברמת הארגון היה מאוד מאוד יפה והיה מאוד מאוד טוב.
0: בוא נדבר בעצם על התקציב המטורף

0: שהיה התקציב הממשלתי.
1: את יודעת מה התקציב?
0: אני יודעת, על פי מה שמצאתי בכתובים, דובר על 14-15 מיליארד דולר.
1: יש כל מיני, אין בעצם תקציב ידוע לאירוע הזה, נכון? אני צודק?
2: דובר על 16 מיליארד דולר, לשם השוואה סידני הייתה 3 מיליארד דולר.
0: שזה הבדל עצום.
2: סליחה?
0: הבדל עצום.
2: הבדל עצום. למעשה התקציב, התקציב הציבורי שמימן את, את, את המשחקים האלה היה גדול יותר משל גם סידני, גם אטלנטה, גם ברצלונה, גם סאול וגם לוס אנג'לס ביחד. כלומר, ההשקעה פה הייתה עצומה. עכשיו, חלק מהדברים הם לא באמת אשמים. זאת אומרת, צריך לזכור עוד כמה דברים. אנחנו נמצאים ב-2004, שלוש שנים קודם לכן, יש לנו את ההתקפה של אל-קאידה למגדלי התאומים, ה-9-11 המפורסם, מה שהעלה בצורה קיצונית את, את תקציבי הביטחון. ומספר חודשים לפני, לפני המשחקים, היה את הפיגוע, את מה שנקרא מרץ' 11 במדריד, הפיגוע בתחנת המטרו במדריד, והם הכניס אותם ללחץ גדול מאוד, הם נאלצו לגייס כ-70 אלף אנשי ביטחון, כולל סיוע של נאטו בשמירה על המרחב האווירי של אתונה, כולל
1: כמה זה ניפח את התקציב הכללי? זה משהו ברמה של מיליארדים?
2: זה ברמה של מיליארדים, תראה, זה לא 15% מבין ה-16 מיליארד, אלא זה תקציב משמעותי. נקודה נוספת, מכיוון שהם לא עמדו בלוחות הזמנים שהם עצמם תכננו, הם היו צריכים ללחוץ קדימה במהירות גדולה מאוד, וגייסו עשרות אלפי פועלים, רובם אלבנים, שעבדו 24 שעות ביום, זאת אומרת, לא כולם, בשלוש משמרות, שבעה ימים בשבוע, כדי לעמוד בתנאים האלה. והיו לזה שתי משמעויות עיקריות. אחת, העלות שלהם הייתה מאוד מאוד גדולה. שתיים, הייתה סוג של הזנחה בכל מה שקשור לרמת העבודות. ולכן, גם עם הרעיון של אנחנו נבנה תשתיות ואנחנו נרוויח מהם בעתיד, אז התשתיות האלה, שנה או שנתיים אחרי המשחקים, התחילו להתפורר, ולמעשה התונה לא כך נהנית מהתרומה הזו של המשחקים האולימפיים.
0: כן, צריך להתייחס גם לעובדה שהם בנו המון מתקנים חדשים.
1: זה גם הייתה הנקודה שלי. יש לנו
0: חושבים. אנחנו חושבים
1: כבר טלפת. אנחנו ביום טוב.
2: הם בנו מתקנים חדשים, נכון. תראו, לאתונה היו מתקנים ותיקים שעמדו שם, ובנוסף אליהם הם בנו שורה שלמה של מתקנים חדשים. אבל גם פה יש המון ביקורת. קודם כל, האצטדיון האולימפי היה קיים לפני. אבל הם החליטו שצריך להוסיף לו גג ועוד כל מיני דברים. הביאו את הארכיטקט הספרדי קלטרה וזה, שבנה את גשר המיתרים בירושלים, והוא בנה שם איזה גג בתקציב מאוד מאוד גבוה. אני לא יודע מה התקציב המדויק, אבל זה העלה באופן משמעותי את העלות של חלק גדול מהבינוי שם.
1: למה צריך גג במשחקים בקיץ באתונה?
2: סליחה?
1: למה צריך גג עם המשחקים בקיץ
0: באתונה? שלא תהיה לך שמש.
1: בגלל השמש? מה היה אלמנט הפרקטי פה?
2: תראה, הגג היה גם הבעיה בבריכת השחייה. שם לא הספיקו לגמור את הגג, ובניגוד לתקנות הם שכרו, לפחות חלק מהגג היה חשוף. שזה יצר איזושהי בעיה. עכשיו, דיברת על המשחקים חלומיים, וזאת נקודה מעניינת. הם מתייחסים לזה כנס השני שקרה להם ב-2004. הנס הראשון היה הזכייה שלהם באליפות אירופה, והנס השני שהם הצליחו להעמיד את המשחקים בזמן.
0: כן.
2: במובן מסוים, הם גם עשו את ההשוואה הזו ל-92. ברצלונה, אולי המודל המוצלח של משחקים אולימפיים, אז גם ברצלונה חגגה מספר חודשים לפני המשחקים את זכייתה הראשונה של קבוצת הכדורגל של ברצלונה באליפות אירופה, ומבחינה הזו זה נראה כאילו אנחנו הולכים לאותו כיוון, אבל כמסתבר זה לא היה כך.
1: אז בוא נשאל שאלה שצריכה להישאל. איפה הוועד האולימפי הבינלאומי בכל הסיפור הזה?
2: זו שאלה מצוינת. הוועד האולימפי מזה שנתיים, ברגע שמשחקי אתונה יוצאים לדרך, הוועד האולימפי נמצא כבר מזה שנתיים בלחץ מאוד גדול אחרי משחקי החורף שהיו בסולט לייק סיטי, משחקים מאוד שעורייתיים מבחינת התשלומים שניתנו מתחת לשולחן, כל מיני שחיתויות שנתגלו סביב המשחקים האלה. הוועד האולימפי בלחץ מאוד מאוד גדול. התנועה האולימפית שנחשבה, שנראה כאילו היא בעלייה מתמדת משנות ה-80 עד ראשית שנות ה-2000, נמצאת כרגע פעם ראשונה מזה זמן באיזושהי מתקפה. הוועד האולימפי עסוק בעוד סוגיה שמאוד מטרידה אותו. בואו אני אזכיר לכם, זה המשחקים האולימפיים הראשונים שוועדה קיימת, שהסוכנות העולמית למניעת שימוש בסמים, והם צריכים להתמודד גם עם הסוגיה הזו. זו הייתה סוגיה מאוד לא פשוטה, 30 ומשהו ספורטאים נפסלו.

0: בהם כ-15 סוכי מדליות, מספר סוסים נפסלו בתחרות הזו בתוך הסוסים וכן הלאה, כלומר, הוועד האולימפי יש המון המון בעיות, וחוץ מזה, הוועד האולימפי צריך לומר בצער, לא ממש תפקד.
1: ובסופו של דבר, כשאנחנו בוחנים את זה במבט לאחור, היו תמונות, אני זוכרת, כשחלפו 10 שנים אחרי המשחקים האולימפיים באתונה, אז הגארדיאן הבריטי פרסם תמונות מהמתקנים האולימפיים המפוארים, כל המרכז האוהקה, זה היה מין פארק עצום כזה, שהכיל בתוכו כמה וכמה אולמות, כמובן חידשו גם כל מיני אתרים עתיקים, כדי לחגוג את העובדה שמדובר ביוון העתיקה, ואז כשרואים שם את התמונות, זה פשוט מזעזע, אתה מגלה שמתוך 22 מתקנים שם שנבנו, ב-21 בכלל אי אפשר להשתמש, הם נראים פשוט כמו ערימת גרוטאות.
0: נכון, אני אגיד לך שאם הוא ילך לשם היום ויעשה את הצילומים האלה, אז חלק מהמתקנים הפכו למחנות הפליטים, לפליטים שמגיעים מסוריה. כמה פילים לבנים, כמו חלק מהכפר האולימפי אמור היה להפוך למשכנות לדיור או למרכזי קניות או לדברים כאלה, וזה עומד שם חסר ערך, חסר תועלת. הבריכות שחייה, חלקם בכל אופן, הפכו לסוג של ביצות. זה נראה ממש מזעזע לחלוטין. עכשיו, גם מתקנים שעדיין פעילים, האצטדיון האולימפי עצמו, 80,000 מקומות, משמש את קבוצת הכדורגל של אייק אתונה. עכשיו, האצטדיון הזה הראה את גמר אליפות אירופה, את גמר הליגה האירופית ב-2007, והיו לו את רגעי השיא שלו. אבל במידי שבוע, או במקרה הטוב, מכניס 20,000 צופים. זאת אומרת, יש פה בזבוז מאוד גדול של האצטדיון המרשים והגדול הזה. הם גם לא כך נהנים לראות, כי המרחק בין היציעים לבין קר הדשא הוא גדול בגלל מסולי האתלטיקה. כך שזה לא באמת מספק את מה שהם ציפו.
1: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, תשתית הכבישים, אני הייתי במשחקים האולימפיים באתונה, באמת התחדשה בצורה מדהימה שם. כולל שדה התעופה, שהוא גם הפך להיות, הם חנכו שדה התעופה חדש, ובאמת שדה התעופה חדש וראוי. בעצם הבעיה הייתה, זה הניפוח המטורף של התקציב, שיש הטוענים שחלק מהמשבר הכלכלי העמוק והמתמשך שיוון נכנסה אליו, הוא כתוצאה מההשקעה הזאת במשחקים האולימפיים.
0: אני חושב שזה קצת מוגזם. תראו, המשחקים האולימפיים, בוא נגיד שה-16 מיליארד שאנחנו מדברים עליו, זה סכום נמוך מדי, וזה 20 מיליארד. המשבר הכלכלי, החוב של יוון, שעליו ממנו התחיל המשבר הכלכלי, הוא על 300 מיליארד. כלומר, זה באמת לא גורם משמעותי עד כדי כך. אבל זה סימפטום, כי זה סימפטום למדינה שלא באמת הצליחה להתגייס, מדינה שזייפה כל מיני נתונים כדי לעמוד בסטנדרט. זאת אומרת, היו פה המון בעיות סימפטומטיות, שחיתויות ברמה מאוד גבוהה. אחת הביקורות על הכלכלה היוונית היא שכלכלה של מה שאנחנו קוראים כלכלת בחירות, כלכלה של קליינטיזם קוראים לזה, כלומר, לספק את המוטבים שמצביעים לך וכל מה שכרוך בכך. וכל ראש ממשלה שמגיע, יורגו פפנדריאו, שנכנס לתפקידו כראש ממשלת יוון ב-2009, קצת אחרי המשבר הכלכלי הגדול, מגלה שהחוב הלאומי הוא כפול מכפי שדיווחו עליו לפני. כך שזה מדובר לא באירוע נקודתי אחד של המשחקים האולימפיים, אלא משהו כנראה מתמשך, ולא אסור בזמן.
1: ואני חושבת שגם חלק מהעניין זה שזה לא הכל ממש תלוי ב-IOC, אלא גם ביכולת של המדינות עצמן, איך הן מתנהלות בתוך הדבר הזה, ואיך הן מנהלות את זה, ואיך הן משתמשות במשחקים.
2: אבל כן, הקייס סטאדי של אתונה, אנחנו רואים איך הוא משפיע על כל בחירת משחקים, ואיך שהם
1: מתייחסים
2: לתקציב. בוודאי,
1: נושא הפילים הלבנים, הוא קיבל משמעות רבה אחרי המשחקים באתונה. דוקטור עידו נבו, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: אז יש עוד כמה דברים, דבר נחמד לגבי המשחקים האולימפיים באתונה, זה שהיא הייתה האולימפיאדה המקוונת הראשונה. כלומר, לראשונה הגולשים לא נאלצו להסתפק רק בדיווח חדשותי או מהשידורים בטלוויזיה, אלא יכלו לראות גם שידורים אונליין, והוועד האולימפי הבינלאומי מתגאה באותה שנה על סיכום מקוון של האולימפיאדה, למרות שלסידני הוא סירב שהיא תהיה אולימפיאדה שתהיה מסוכרת באופן המקוון.
2: הם עוד לא הבינו.
1: ובסופו של דבר, אז בסידני הם חששו שזה יהיה הפסד כספי. ואז הם עשו סקר גדול והם גילו שלמרות ש-26% מהאנשים יצפו פחות בשידור הטלוויזיוני, עדיין 68% מאמינים שהכיסוי האינטראקטיבי יהיה אטרקטיבי באינטרנט, הוא יהיה נוסף על השידורים. כלומר, הוא יגדיל את זמן הצפייה שלהם בשידורים הטלוויזיונים, ולפיכך האינטרנט, האולימפיאדה כדבר משודר

0: גם באינטרנט הפכה להיות חלק מהעניין, וכמו שציין גם דוקטור נבו, הסיפור של החומרים האסורים, כי זקף את ראשו חזק מאוד במשחקים האולימפיים באתונה, אך כך בדיעבד, שבע אנשים ושבעה גברים הושעו בשל עבירות חוקי סימום, כולל ארבעה זוכים במדליות זהב, היה כמובן, כולל מריון ג'ונס שדיברנו עליה, היו כמובן את האתלטים, את קדריס, מנצח ה-200 מסידני, ואת יקטרין איתנו, זוכת מדליית הכסף ב-100 בסידני, שהורחקו מהמשחקים עוד לפני שהשתתפו, כי לא התחמקו מבדיקת סימום. ויש עוד כמה אתלטים שניצחו במשחקים האלה והושעו בשלב מאוחר יותר בקריירה, אבל לא לקחו להם את המדליות. ויש שם רשימה מפוארת, ביניהם דרך אגב גם ג'סטין גטלין, המנצח בריצת המאה.
1: דיברנו מקודם על הקשיים של יוון באירוח, אבל אמר דוקטור נבו שזה באמת היה ברמה הספורטיבית קיץ מצוין ליוונים, אחרי הזכייה של נבחרת יוון באליפות אירופה, הגיעו המשחקים האולימפיים המוצלחים בהיסטוריה מבחינת שלל המדליות שלהם.
0: למעט 1896, אבל הם זכו ב-46 מדליות.
1: בוא ניקח את זה.
0: נשים את זה בצד, כן.
1: הלכנו 108 שנים קדימה והשגנו עוד פעם באתונה 2004, אירוע מאוד מוצלח מבחינתם.
0: נכון, 16 מדליות, מתוכן יש להם 6 זהב, והענף השני בהצלחתו האולימפית לאורך השנים אצל היוונים, זהו ענף הרמת המשקולות. הראשון הוא האתלטיקה, עם 29 מדליות סך הכל, והרמת המשקולות עם 15 מדליות, 6 מהן שייכות לספורטאי, 6 מהן שייכות לרמת המשקולות, 6 זהב, זאת אומרת, ו3 מהן שייכות לספורטאי הבא שאני אדבר עליו, שהוא היה הגיבור הלאומי ללא ספק של היוונים במשחקים באתונה, וזהו דימה ספירוס. היום הוא בן 48, יש לו 3 מדליות זהב אולימפיות ברצף, פלוס מדליית ארד, והוא נחשב למרים המשקולות הטוב בכל הזמנים. כולם חיכו לו, הדמות של דימה ספירוס הייתה כמובן מאוד מאוד מוכרת לכל היוונים עוד לפני המשחקים באתונה, הוא כבר הגיע לשם עם 3 מדליות זהב, כמו שציינתי. אפשר היה לראות את הפוסטרים שלו בכל מקום, בשלטי חולצות, באוטובוסים. הוא גם היה זה שנשא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה. אגב, בטקס הפתיחה באתונה, בדרך כלל המדינה המארחת, האתונה נכנסת, היוונים נכנסים ראשונים. אז מה שהם עשו באתונה, הם היו גם הראשונים וגם האחרונים. זאת אומרת, דימס נכנס עם הדגל ופצח את מצעד המשלחות, וכל המשלחת היוונית נכנסה בסוף כיאה למשלחת המארחת. דימס בעצם נכנס לחייהם של היוונים במשחקים האולימפיים ב-1992 בברצלונה, הוא מתחרה בקטגוריה שהיא עד 82.5 קילוגרמים, ואז הוא מייצג את יוון, הוא מגיע כאנונימי למדי, באליפות אירופה שקדמה לכך הוא בכלל ייצג את אלבניה, כפירו דימה, לא פירוס דימס. הוא נולד באלבניה, בן להורים ששניהם ממוצא יווני, באזור יווני שהם חיו, זה בעצם אזור שנמסר לאלבניה, שהייתה דיקטטורה מאוד מאוד קשה, הם חיו שם בתנאים מאוד לא קלים, ובאותה אליפות אירופה הוא מסיים רביעי, ונציג יווני יוצר איתו קשר. המצב האולימפי, המצב הפוליטי באלבניה היה מאוד מסוכן, היה לו קשה לעזוב את הארץ. ב-91 הוא מצליח לעבור את הגבול אחרי מסע מפרך, וב-92 הוא מקבל את האזרחות היוונית שלו, וכאמור לראשונה מתחרה עבור יוון ב-1992. בברצלונה הוא מהמם את כולם כשהוא זוכה בזהב, בתחרות אחת הצמודות שהייתה אי פעם, ובעצם הוא ופטוליד, הוא רץ את המשוכות, 100 מטרים משוכות שזכתה גם בזהב, וברצלונה מתקבלים כמו מלאכים, אצטדיון של פנאתינייקוס, שבו גם התקיימו אחר כך המשחקים האולימפיים, שבו התקיימו בעבר המשחקים האולימפיים של 1896. 60,000 איש הגיעו לשם כדי לקבל אותו, בחורה לבושה בסמלה, כמו בימי יוון העתיקה מניחה על ראשו זר של עלי דפנה, ואבא שלו אומר, אנחנו המרנו לשמיים על כנפי העושר, ומכאן הוא ממשיך לאטלנטה 96. ניתן ככה איזה בריף זריז על הרמת המשקולות, זה בסך הכל מקצוע די פשוט. יש ספורטאי צריך לשלים שתי הרמות, אחת בענפה ואחת בדחיקה. הענפה זה כשאתה מרים את המשקולות בתנועה אחת עד מעל הראש ונשאר איתם שם.
1: בדחיקה אתה עוצר באמצע.
0: בדחיקה אתה עוצר באמצע, מכירים את זה והוז, עוד אחד למעלה. לכל אחד יש דקה להרים את המשקלות, יש להם 3 ניסיונות, וסכום המשקלים שהרמת, המשקל הכי גבוה בדחיקה ובענפה, סך הכל, עם זה אתה מנצח. אטלנטה 96, פירוס דימס הוא גיבור לאומי, גם שם הוא נושא את הדגל של המשלחת היוונית בטקס הפתיחה, מתחרה בקבוצת משקל עד 83 קילוגרמים. באותה אולימפיאדה, סולימן גולו הטורקי, האליל, זוכה בזהב השלישי שלו ברציפות, כשהוא מנצח ספורט היווני, ודימס שם קורע את היריבים שלו, כשהוא מגיע, הוא שובר את צי העולם בענפה, ואחר כך הוא מגיע לניסיון האחרון שלו בדחיקה, הוא דוחק 213 קילוגרמים, וקובע צי עולם חדש גם בכך, וזוכה בזהב שני ברציפות. ואז, מתוך 10, אנחנו ממשיכים הלאה, ואז מגיעה אולימפיאדת סידני, פירוס...

0: דימאס, אלה משחקים מיוחדים במיוחד, הוא רוצה לרשום היסטוריה ולהשתוות לסילומן גולו, וגם הוא להיות ספורטאי בארמת המשקולות שזוכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות ברציפות. המשימה שלו מסתבכת כי סולימן גולו מחליט לחזור מפרישה וחוזר לסידני. אז מה שהוא יודע זה שיכול להיות שפתאום סולימן גולו ייקח את המדליה הרביעית והוא לא יגשים את החלום שלו, אבל סולימן גולו, שהוא במשקל נמוך יותר, לא מצליח לזכות בזהב. עכשיו תורו של דימאס, ניסיון הנפה ראשון, הוא מאבד את הריכוז. הקהל שם היה בטירוף עליו.
1: המון יוונים בסידני.
0: צועקים את השם שלו, וגם בניסיון השני שלו זה לא קורה. ובניסיון השלישי והאחרון, והוא אומר, אני מרגיש לחץ גדול, ואני כל כך רוצה לזכות בזהב השלישי, ואני הייתי במצב מנטלי איום ונורא, לא הייתי מרוכז. הוא אומר שרק אחרי הפסילה השנייה, המאמן שלו כנראה נתן לו איזה וואחד אמירה.
1: תתעורר.
0: הכניס אותו לפוקוס, והוא מצליח להרים, להניף, 175 קילוגרמים בניסיון השלישי. אבל זאת רק חצי הדרך. הוא מדורג רביעי. הוא חוזר לדחיקה, עכשיו מגיע תור הדחיקה, בניסיון הראשון דוחק 210 קילוגרמים, והוא מצמצם פערים. רק בעצם יש את הסנידיז שיכול להתמודד עם זה, הוא פוסל בניסיון שלו לדחוק 215 קילוגרמים. עכשיו, יש דבר כזה בהרמת משקולות, שיהיה משקל גוף שלך הוא נמוך יחסית, ואתה והשני תהיו בשוויון,
1: אתה זוכה,
0: אז מי שיש לו משקל גוף יותר נמוך הוא זה שזוכה. וזה מה שקורה, הוא דוחק 215 קילוגרמים, הסך הכל משתווה, והוא בזכות משקל הגוף שלו זוכה בזהב השלישי ברציפות, והוא, כמו סולימן גולו, נהיה אליל.
1: וואה.
0: היוונים מסכמים אולימפיאדה מעולה בסידני, והנה מגיעה אתונה. שוב הוא זה שנושא כאמור את הדגל, והתקוות של יוון על הכתפיים שלו, בעצם הוא זוכה שוב בזהב, הוא יהיה הספורטאי הראשון בהיסטוריה האולימפית, שזוכה בפעם הרביעית בזהב, אלא שהוא לא מגיע במיטבו לאתונה. הוא עובר ניתוח בברך פצועה, ולא היה לו מספיק זמן להחלים, וזה מביא איתו עוד בעיות אחרות, ואז הוא פוצע את שורש כף היד, שזה דבר חשוב ברמת משקולות, אבל הוא יודע שזאת הזדמנות חד פעמית, והוא יודע הוא אומר לעצמו, זה לא מעניין אותי. גם אם אני מרותח, כמו שקופמן נוהג להגיד, אני עולה על הבמה הזאת, ואני עושה את כל מה שאני יכול, והוא אומר שהוא היה לו ברור שהאנשים יעריכו את עצם זה שהוא מנסה, גם אם הוא יגיע האחרון.
1: אוקיי.
0: זאת הייתה התחושה שלו. כולם בעצם עשו את השוואות לסולומן גולו בסידני. אמרו, הנה, אולימפיאדה אחת יותר מדי, הוא יעשה פה בושות, כי הרי סולימן גולו לא הצליח אפילו להשלים או ענפה או דחיקה אחת בסידני. דימאס מצליח להניף בענפה הראשונה שלו 170 קילו, בשנייה הוא לא מצליח, בשלישית הוא כבר מניף 175 קילוגרם. לדחיקה הוא מגיע כשהוא במקום השלישי, ואז בניסיון הראשון יש לו, הוא מצליח לדחוק 202.5 קילוגרם. עכשיו הקהל מבין שמדליית זהב היא אפשרית. ניסיון שני נכשל, הוא מקום שלישי. ניסיון שלישי, וכדי לזכות בזהב הוא צריך לדחוק 207.5 קילוגרמים, שזה הרבה פחות ממה שהוא דחק בסידני, משהו שהוא, כשהוא היה יותר צעיר, הוא היה עושה בקלות כמובן. עד חצי הדרך הוא מגיע עד לכאן, עם הידיים לכתפיים, הוא לא מצליח ליישר את הידיים, הוא נכשל, מסתפק במדליית הארד, והוא מבצע שם מחווה של פרישה, הוא חולץ את הנעליים, שם אותם על הבמה, ומשאיר אותם על הבמה, כסמל כזה שהנה עכשיו מישהו צריך לבוא, ולהיכנס לנעליי הגדולות למדי. אחר כך מגיע טקס חלוקת המדליות, וזה רגע מאוד מאוד מרגש. הוא עולה על הפודיום, עונדים לו את מדליית הארד, והקהל בצרחות עומד על הרגליים, 10 דקות שואג בשמו. יש לי צמרמורת שאני נזכרת בזה. 10 דקות, משהו שלא היה עד אז המשחקים, אי אפשר להמשיך את הטקס.
1: כן.
0: והם מריעים לו, והם צועקים, ואחרי 10 דקות אפשר לסיים את טקס חלוקת המדליות, והוא אומר אחר כך שהתחרות הזאת אמנם העניקה לו מדליית ארד, אבל הקהל העניק לו מדליית זהב. והוא הופך להיות מרים המשקולות המצליח יותר, ביותר בהיסטוריה האולימפית, כאמור עם 4 מדליות, 3 זהב ואחת ארד, והוא כמובן הופך לאגדה, הוא הופך ליושב ראש התאחדות רמת המשקולות היוונית, נכנס לפוליטיקה כדי להילחם על הזכויות של היוונים שנשארו באותו מחוז באלבניה. חי היום בארצות הברית, הוא שם המנהל המקצועי של נבחרת ארצות הברית בהרמת משקולות, נשוי ואב ל4, ועכשיו דרך אגב בגלל וירוס הקורונה הוא הגיע לישיבה מקצועית באירופה,
1: נתקע
0: פה, אבל והוא היה בין הספורטאים המאוד פעילים בלהרים את המורל לעם היווני בתקופה הזאת של הקורונה.
1: אז דימה ספירוס הוא אולי נקרא לזה הגיבור היווני, אבל מבחינה ספורטיבית הגיבור הגדול ביותר של המשחקים הללו הוא מייקל פלפס, פעם ראשונה ולא אחרונה. הוא זכה ב6 מדליות זהב ו2 מארד, זו פעם ראשונה בעצם

0: במשחקים שאין בהם חרמות שספורטאי אישי, אישי זוכה בשמונה מדליות באותם משחקים. כוכבית אנחנו עושים עכשיו.
1: כן.
0: אנחנו לא נספר את סיפורו של מייקל פלפס באתונה. החלטנו, החלטת מערכת, הייתה ישיבה סוערת מאוד. החלטת מערכת הייתה לתת לפלפס פוד משלו, יחד עם בולט אולי, או שנפריד את זה לשניים, עוד לא החלטנו, עדיין הדעות חלוקות. כי אנחנו לא, עם כל משחקים עד 2016, אני צריך לדבר על פלפס, לא יישאר לנו זמן לשום דבר אחר. אז פלפס היה שם, הוא היה מדהים, אנחנו נדבר על זה.
1: הוא זכה, כמו שאמרת, בשמונה מדליות, הוא רצה להשוות את השיא של מרק ספיץ שם, עם שבע מדליות זהב.
0: ספוילר, יעשה את זה בהמשך.
1: יעשה את זה בהמשך, הוא לא עושה את זה באתונה, אבל הוא בהחלט משכתב את ההיסטוריה. אתה רוצה לדבר על המשחה ל-200, או שאנחנו...
0: לא, לא, לא.
1: שהמשחה היסטורי?
0: לא, אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים.
1: אנחנו ממשיכים.
0: אנחנו ממשיכים. בסדר. יש לנו מספיק סיפורים, אולימפיאדה נהדרת ברמה הספורטיבית. בואו נלך למרתון ולאטלטיקה. המרתון, אנחנו יודעים מה החשיבות שלו באתונה, כמובן, אירוע היסטורי, ומרתון זה המשחקים האולימפיים.
1: הם גם רצים שם את המסלול,
0: כן,
1: כמו
0: המסלול ההוא.
1: המסלול ההוא.
0: ואחד הרצים המובילים באותה ריצה, קראו לו ונדרלי דה לימה, הברזילאי, מגיע למשחקים באתונה כשהוא בן 35. ברזומה, זכיות בטוקיו, בהמבורג שנה לפני כן, אלוף אמריקה במרתון, פעמיים ברציפות. השאיפה שלו להיות הברזילאי הראשון אי פעם שזוכה במדליית זהב במרתון. ובמשך 35, כמעט 36 קילומטרים, זה נראה מבטיח. הוא עם יתרון של 25 שניות, נזכיר, נשארו בעצם קצת יותר מ-6 קילומטרים. 25 שניות זה הרבה זמן ברמת המרתון. והכל נראה טוב עבור ונדרלי דה לימה. רק שניל הורן, קומר אירי, חשב אחרת, והוא החליט באותו רגע לפרוץ למסלול ולהעיף אותו לכיוון הצופים. אני לא חושב שיש מישהו שמאזין לפודקאסט הזה שלא זוכר את התמונה הזו, שוונדרלי דה לימה פשוט בהלם. לוקח אותו בן אדם וזורק אותו לכיוון הצופים.
1: טיפוס שנהג לבצע גם לפני כן פרובוקציות באירועי ספורט
0: שונים. הוא היה שנה לפני כן נכנס לסילברסטון, למסלול הפורמולה 1. נזכיר, קומר בתפקידו
1: ולא לגמרי בריא בנפשו.
0: כן. אחד, אוהד יווני, שרואים את זה ממש, מצליח לשחרר את ונדרלי דה לימה, והוא חוזר לריצה. אבל, כפי שיגיד לכם, כל ספורטאי, ובטח ובטח מרתוניסט, אירוע כזה זה הלם. הלם לגוף. אז הוא משנה את כל המומנטום שלו. הוא אפילו קצת נפצע, רואים איך שהוא לא רץ באותה דרך. הוא מאבד את המקום הראשון, מאבד את המקום השני, אבל מצליח לשמור על מדליית הארד, וכשהוא נכנס לאצטדיון האולימפי באתונה, היית מצפה שהוא יהיה מבואס, אבל ממש ממש לא. הוא חגג שם עם סללום אווירון, כמו אלון מזרחי, שאתה אומר, אתה לא מאמין שקרתה לו כזאת טרגדיה, רק 6 קילומטרים לפני כן. הורן הסביר מה הוא עשה. הוא נכנס כדי להפיץ את הבשורה. הוא אומר, זה לא הייתה מתיחה. אני רציתי להפיץ את הבשורה, ולהכין את האנשים בעולם לחזרתו של ישו על פני האדמה.
1: אגב, הוא גם נסע דגל ישראל, אתה יודע.
0: ראיתי, כן. ציטוט שלו, לא שלי, אנחנו לא נוצרים. המשלחת הברזילאית מערערת על תוצאת המרתון. ואני חושב שהיה להם פה קייס.
1: כן.
0: זה לא היה עירור שבא משום מקום. הם אומרים, מישהו גזל את מדליית הזהב מלימה. העירור לא מצליח. 4 חודשים עוברים, לימה מקבל את אות הכבוד האולימפי, על שמו של פייר דה קוברטן, מי שהוגה המשחקים האולימפיים, עבור רוח הספורטיביות. הוא נבחר לספורטאי השנה בברזיל באותה שנה, שנה לאחר מכן, שחקן הכדורעף החופים הברזילאי, עמנואל רגו, שחקן אגדי, בשידור חי בטלוויזיה, אומר לו, קח את מדליית הזהב שלי, מהתונה, אני לא רוצה אותה, קח אותה אתה. ודה לימה, כמו שכבר שמענו, מישהו בפודקאסט הזה אומר, הארד שלי שווה זהב. שמענו כן. את זה כבר. בטקס הפתיחה בריאו, אנחנו קופצים 12 שנה קדימה, דה לימה מדליק את הלפיד האולימפי, שאולי זה הכבוד האולטימטיבי שיש לספורטאי. לפני ריאו, רעיון עם הורן. ב-USA Today. הוא אומר, יש לי חרטות על המקרה, זה היה דבר נורא לעשות. אבל, כי כנראה מדובר במגלומן, אין דרך אחרת לתאר את זה, אם לא אני, אומר אורן, דה לימה לא היה מקבל את ההזדמנות להדליק את האש האולימפית. ספורטאים טובים נשכחים, מציין הורן, בגללי, דה לימה הוא אייקן ספורטיבי ברמה של פלא.
1: ושלא ניפגש איתך, שלא תבוא לי בחלום, הורן.
0: הורן,
1: אף ספורטאי אולימפי, לא יוותרו על המפגש איתו.
0: זה ממש רגע שלא רואים רגעים כאלה.
1: כן.
0: ובטח לא ברמה של המוביל שמאבד את המדליה, את הזהב, בגלל צופה.

0: שנכנס, ודיברנו על כל בעיות האבטחה. איך נכנס צופה לתוך המסלול?
1: והיו שם המון מאמצים לגבש אבטחה. שלא לומר שאם חס וחלילה, אתה יודע, מישהו היה מנסה לעשות משהו אחר, אפרופו אירועי טרור.
0: אם היה לו שם סכין.
1: סכין?
0: ראינו בעבר.
1: כן, זה בוודאי ראינו, אבל אנחנו מדברים על משחקי אתונה ששמו דגש מטורף על הביטחון. אז תאר לך שהוא היה, אתה יודע, מנסה לעשות משהו אחר.
0: קחי אותנו לריצות אחרות.
1: אני אקח אותך, אני חושבת שאחד מאירועי השיא, מרגעי השיא באצטדיון אתלטיקה באתונה, הייתה ההגעה של הישאם אל-גרוג'. הישאם אל-גרוג' רץ המרחקים הבינוניים המרוקאי, שיאן עולם ב-1500 היום, שיאן עולם במייל, עדיין עד היום, שיאן עולם ב-2000 גם עד היום, היום בין 45. כולם חיכו לראות מה הרץ הדומיננטי הזה יעשה בריצת ה-1500, כי הוא הביא איתו סיפור גם מאוד מורכב של 8 שנים שקדמו לכך. באטלנטה 1996, אל-גרוג' הוא בן 21, הוא נחשב לשם חזק במרחק הזה, הוא היה מועמד למדליה, מגיע עם רגליים רועדות, הוא מרגיש המון לחץ, הוא מספר שהוא רואה את האצטדיון מלא אנשים, והוא פשוט פחד, והוא הרגיש שכשהריצה התחילה, הוא לא היה שם. הפייבוריט היה מי שהחזיק באותה עת בשיא העולם, 3 פעמים אלוף העולם, מורסלי אלג'יראי, וכשנותרת הקפה אחת, מורסלי וגרוג' מובילים, אלג'יראי הוא ראשון והמרוקאי שני, ממש קרובים, הם נתקלים אחד בשני, והוא אומר, זה היה כמו חלום בלהות בשבילי, אני ברגע אחד הייתי על הרצפה, אל-גרוג'. מורסלי מסיים עם הזהב, אל-גרוג' מסיים אחרון במקום ה-12. שנה אחר כך, אל-גרוג' הופך להיות אלוף העולם ב-1500, הוא מנצח את מורסלי ברומא, שובר אחר כך את צי העולם באותה שנה של מורסלי גם, משפר אותו ביותר משנייה וחצי, ב-99 הוא שוב אלוף עולם, ואז הוא מגיע לסידני כפייבורית הגדול לזכייה במדליית הזהב. יש לו שני יריבים משמעותיים, ברנרד לגאט ונועה ענייני, שניהם קנייתים. 3 שעות לפני הגמר, הוא מספר, הוא יושב במלון, הוא בוכה כמו ילד. לא קרה לו מעולם, קבל פחד, פיק ברכיים להפסיד. נכנס לאצטדיון, אני משקשק, לא היה לי ביטחון שאני הולך לנצח. 3 הקפות ראשונות אני מוביל, אבל אני לא מרגיש שזה אני. תחושה שאני לא מכיר בכלל, ענייני עובר אותי וחוצה ראשון את קו הסיום. כשהוא אומר, אני חוצה את קו הסיום, ואני מתיישב כמו שק תפוחי אדמה על המסלול, והספורטאים האחרים באים ומנחמים אותו, והוא מסתכל על חברי המשלחת המרוקאית ביציע, ורואה שם כולם חברים, והוא אומר לעצמו, גיהנום. שוב הגיהנום, חזרתי לבקר בגיהנום. והוא צחקות עוד 4 שנים. והוא ממשיך להיות דומיננטי בצורה בלתי רגילה במרחק הזה, הוא לא מנוצח במרחק של 1503 שנים, פעמיים נוספות אלוף עולם, ב-2001 ו-2003, מדורג ראשון בדירוג העולמי, השנה הכי טובה שלו. הוא מתחתן באותה שנה, הוא ואשתו בוחרים בחיים מאוד ככה של משמעת, גם נולדת לו ביתו הבכורה איבא, הוא מרגיש שהוא מתבגר, שהוא נעשה רגוע יותר, הוא גם במהלך האימונים שם המון דגש מנטלי על הצד התחרותי, וגם טבע מעצמו הרבה מאוד, לסחוט את עצמו כל הזמן עד הקצה, כדי כנראה להיות מסוגל להתמודד עם הלחץ שיהיה לו במשחקים האולימפיים באתונה. הוא מגיע לאתונה, 4 אליפויות עולם, שיאי עולם, כל הדברים האלה
0: לא משנים כלום.
1: לא ישנו כלום, הוא לא היה אלוף אולימפי.
0: יושב לו בראש הכל.
1: 80 ניצחונות ו3 הפסדים, 2 הם היו באטלנטה וסידני. יש לו כשהוא מגיע לרגע הזה. 3 חודשים לפני אתונה, אל-גרוג' מתחיל לסבול מאלרגיות ובעיות נשימה. הוא מוצא את עצמו מפסיד פעמיים. הוא מתחיל לפקפק ביכולת שלו לנצח, בגמר אולימפי כמובן. וכבר כולם גם אמרו, הנה, יש לו בעיות, הוא מתחיל לחשוב על האולימפיאדה, כבר מתחיל להיות לו פיק ברכיים.
0: הוא לא חזק בראש.
1: כן, הציפייה שהוא לא יעשה את זה באתונה. הפייבורית הוא ברנרד לגאט עוד פעם מקניה, שניצח את אל-גרוג', כמו שאמרתי, באחד המפגשים לפני אתונה. אותו ברנרד לגאט שמסיים עם הערד בסידני. הוא מגיע כפייבורית אדיר, בלתי מנוצח, ועדיין כולם מאמינים שזה לא יקרה הפעם. הוא אומר, אני הפסדתי פעמיים בגמר אולימפי, ואני לא רציתי שזה יקרה שוב, וגם הוא בנה לעצמו ככה את הסיפור הזה, הוא אמר לעצמו, אני בניתי לעצמי הרגשה מיוחדת לקראת אתונה, כי פה נולדו המשחקים האולימפיים, וכל כך הרבה היסטוריה. זאת הארנה הגדולה מכולם. בסיום ההקפה הראשונה, השנייה בישורת, הרץ הספרדי מוביל, בשביל הפנימי לגאט ואל-גרוג' בחיצוני. ספרדי מקדימה, אל-גרוג' מימין. הוא עוקף את הספרדי, לשתי הקפות. הוא אומר, אני מחליט להרים את הקצב ולתפוס את ההובלה. 700 מטר אחרונים, הוא אומר, אני כבר מדבר לעצמי. אני אומר לעצמי, תתפקד טוב, שהגוף יתפקד טוב, תישאר עם התשוקה, תישאר עם האנרגיה, זאת הריצה הכי חשובה שלך בחיים. אתה לא יכול להיות לוזר. בעצם, הייתה לו דרך אחת, כך אומרים פרשני אתלטיקה, לנצח, הוא היה חייב לתפוס את ההובלה ולא להרפות, והיה לו גם את האומץ לשים את עצמו בחזית, במקום הזה, שזה מקום לא פשוט, ויש אתלטים לא מעטים עם הסיפור שהוא הגיע, ועם הטראומות האלה מבחינתו, שלא היו חושפים את עצמם ככה, והיו מוצאים,

0: ב-5,000. עכשיו הוא כבר אומר, לא לוקח זהב רק ב-1,500.
1: אם כבר, אז כבר.
0: אני רוצה ב-5,000 גם. ארבעים אחרי הניצחון ב-1,500, הוא מתייצב לגמר של ריצת ה-5,000. פעם ראשונה שהוא בוחר להתחרות במשחקים האולימפיים במרחק הזה. יש לו שני יריבים משמעותיים, אליוד קיפצ'וגה, הקנייתי, אלוף העולם, וקנייניסה בכלא האתיופי, הידוע לנו, סיאן העולם ואלוף האולימפי ב-10,000, 8 ימים קודם לכן הוא זוכה בזהב ב-10,000. ויש עוד משמעות היסטורית אולימפית, אם הוא עושה את זה אל גרוש, הוא משתווה בעצם לפאבו נורמי, הפיני האגדי, שב-1924 בפריז, הופך לאטלט האולימפי הראשון, שזוכה, היחיד שזוכה בזהב בשתי הריצות האלה, באולימפיאדה אחת. יש להם 8 הקפות, 2 הקנייתים ובכלא בראש, אל גרוש, שביעי. ואז נותרים 250 מטר לסיום, אל גרוש שלישי אחרי בכלא וקיפצ'וגה. אל גרוש עובר את קיפצ'וגה, עכשיו הוא שני, נשאר, הם צמודים אחד לשני, נשאר רק הרץ האתיופי, ואל גרוש חוצה ראשון את קו הסיום, הם ממש צמודים אחד לשני, הוא זוכה בזהב האולימפי השני שלו, והוא אומר, 8 שנים חיכיתי להיות בראש הפודיום האולימפי, כולם חיכו לראות מה יהיה איתי בפעם השלישית, ואני ניצחתי, דמעות של אושר ושמחה ועצב, והכל מתערבב, רגעים שישארו איתי לעולם, שום דבר שיחווה לא ישתווה לרגעים האלה.
1: איזה אתלט ענק.
0: אתלט ענק.
1: וואו.
0: דרך אגב, זאת הייתה האולימפיאדה באתונת הריצה האחרונה שהוא התמודד בה, ולמרות שהוא פורש רק באופן רשמי ב-2006. ואגב, עכשיו מגפת הקורונה, אל גרוש הקים קרן מיוחדת, יזם הקמת קרן מיוחדת שתומכת בספורטאים, שכתוצאה מהמגפה איבדו את פרנסתם ולפעמים אפילו את ביתם. 500,000 יורו, יחד עם התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, ומי שתורם את הכסף, אגב, הוא הנסיך אלברט ממונקו, שאל גרוש מאוד מקורב אליו. אז הוא ממשיך להיות איש
1: מאוד משפיע גם באתלטיקה העולמית.
0: משפיע באתלטיקה העולמית עד עצם היום הזה.
1: ספורטאי האחרון על המסלול, עוד ספורטאי מאוד מאוד חשוב בכלל למה שיקרה בשנות ה-2000, גם לפני וגם אחרי, קוראים לו שיאנג ליו. אנחנו לא רגילים לראות הצנים סינים מצליחים, למעשה לא הייתה אף פעם מדליית זהב סינית באתלטיקה, רק מדליה התרד אחת בקפיצה לגובה ב-1984. אבל יו מגיע כבר למשחקים באתונה כהבטחה, בגיל 21, כבר היה סיאן האסיאתי, וגם סיאן העולם לנוער, שיא שהחזיק קרוב ל-25 שנה. בשנה שלפני המשחקים, יש לו ערד באליפות עולם ב-60 מטרים מסוכות, באולם כמובן, וגם 110 מטרים מסוכות, גם מדליית ערד באליפות העולם. הוא לא מגיע כפייבוריט למשחקים האלה. הפייבוריט הוא אלן ג'ונסון, האמריקאי, יצן המסוכות הטוב ביותר בעולם באותה תקופה, אבל הוא נופל באחת המסוכות בדרך, ולא מגיע אפילו לגמר.
0: ברבע גמר הוא כבר...
1: כן, הוא הולך.
0: מתרסק.
1: אז ליו מגיע בעצם לגמר, אמנם לא פייבוריט, אבל לא היה פייבוריט אמיתי בריצה, ואמרו, אוקיי, יש סיכוי, וגם הסינים הבינו את זה, שאנחנו יוצאים מפה עם איזושהי מדליה מהאירוע הזה, וזו הייתה אחת הריצות הכי מרשימות שאני ראיתי בגמר של משחקים אולימפיים, וזו הייתה הצגה של איש אחד. כל כך טכני, כל כך מעוקצע שיאנג ליו, חולף על פני המסוכות כאילו הם לא שם בכלל, ועוצר את השעון בתחילה על 12.94, סי אולימפי חדש, ואחרי שבודקים ועושים תיקונים קטנים, מגלים ששיאנג ליו משווה את סי העולם של קולין ג'קסון, והוא מנצח כמעט ב3 עשיריות את רמל האמריקאי, 3 עשיריות בריצה שמאוד מאוד קשה לתפוס בפער, כי שוב, כל אחד עם המסוכות זה באמת ריצה קשה. אז הוא משווה את סי העולם של ג'קסון שעמד 11 שנה, שובר את סי האולימפי של אותו אלן ג'ונסון שנקבע באטלנטה 96. דיברנו על לחץ. שיאנג ליו הופך להיות ברגע הספורטאי האסיאתי, בטח באטלטיקה, אולי בכלל, הגדול ביותר בעולם. ואנחנו זוכרים מתי המשחקים האלה מתקיימים. 4 שנים לפני בייג'ינג 2008. ושיאנג ליו מאותו רגע הופך להיות גם הצן ה-110 הטוב ביותר בעולם, הוא מוסיף לעצמו את התואר אלוף עולם בדרך לבייג'ין, ועוד את סי העולם הוא שובר פעם נוספת, 1288 הוא מעמיד אותו. ולכולם ברור, וגם אנחנו רואים את כשמגיעים לבייג'ין, את הפרסומות סביבו, ואת הלחץ.
0: זה היה מטורף.
1: הוא היה נמצא כמו דימס, על כל פרסומת שהייתה בסין, היה שיאנג ליו.
0: כאילו לא היה ספורטאי אחר במשלחת הסינית.
1: זה מה יש. זה סין, זה סיאנג לו, וכולם ברור, הוא הולך להביא לנו את הזהב, ב-110 מסוכות, גם בבייג'ין, בבית, איפה שהוא נולד, ביליד בייג'ין. אממה, לפני המשחקים, ושמענו את זה גם את זה היום, הוא מגיע לא בכושר. פציעה קשה בגיד האכילס, שמאוד מאוד הפריע לו להתאמן, והוא מחליט בכל זאת לעלות לריצה, לסיבוב הראשון. אתה, עכשיו,

0: כשאתה רואה את זה, אתה אומר, הוא לא בסדר. רואים אותו נוגע באכילס כל הזמן, נוגע באכילס, מזיז את המדבקות, ופרצוף שלו סובל, פסילה, הוא יוצא מזנק, רואה שהוא לא מצליח, והולך לחדר הלבשה. יום אבל לאומי בסין, מאותו רגע. אני זוכר את הכתבה שעשינו בחדשות הספורט באותו יום.
1: הייתי באצטדיון.
0: את היית שם, אנחנו...
1: הייתי במיקזון, איפה לאן שאמור היה לרדת כמנצח, לחכות, ואתה רואה שם את התבהלה בתקשורת הסינית.
0: הבכי של המאמן במסיבת העיתונאים לאחר מכן, האוהדים המיואשים, הרייטינג שצנח פתאום, בבום, אף אחד לא רצה לראות את האתלטיקה יותר בבייג'ין. לא רצו, הסינים לא רצו לראות את זה. אמרו, אם אין לנו...
1: אצטדיון כן לציפור היפהפה.
0: אם אין לנו את שיאנג ליו, למה אנחנו בכלל רואים את זה?
1: בשביל מה עשינו את כל האולימפיאדה הזאת?
0: ניסה לעשות תיקון בלונדון. שוב התרסק על המסלול.
1: כן.
0: נלקח בכיסא גלגלים. עוד רגע בלתי נשכח. כשמסתכלים בגדול על הקריירה של שיאנג ליו, הוא היה יותר הצלחה לדעתי מכישלון כמובן, כי הוא...
1: אין שאלה בכלל.
0: הוא עשה משהו שלא נעשה לפניו. אבל יש קצת פספוס. בעיקר בייג'ין. שם זה היה אמור להיות השיא שלו. הוא היה אמור לבצר את מעמדו, לבטן אותו בבית שלו. אבל זה לא קרה.
1: זאת אומרת שעדיף היה בגרסה של, לא של גרוש, אתה יודע, היה כזה זה, כי בסופו של דבר גם מסידני הוא יצא עם כסף, כן? אבל עדיף הגרסה ההפוכה.
0: לא יודע. כל...
1: שאתה מסיים בכל תרועה רמה, ולא מתחיל בכל תרועה רמה.
0: בכל גרסה שיש לך מדליית זהב בה, זו גרסה טובה.
1: זה כאילו משאיר אותך אולי עם הרגשה קצת יותר טובה, כשאתה... אתה יודע, מתגבר על זה ובסוף מסיים עם הזהב על הצוואר, אולי, מאשר, אולי זה עדיף מאשר הסיבוב ההפוך, אני לא יודעת.
0: נראה לי ש...
1: יש לי הרגשה כזאת.
0: התגברויות...
1: אולי אני סתם לוקה בתסריטים הוליוודים.
0: נראה לי במעבר טבעי, ההתגברות על קשיים מובילה אותנו בעצם למשלחת הישראלית. אנחנו ניקח אותה כרונולוגית, אוקיי? היה לנו שתי מדליות באירוע הזה, זה התחיל עם מדליית ארד ונמשך עם מדליית זהב היסטורית.
1: כן, לעומת סידני, פה לא היה צריך לחכות לא. עד היום האחרון של המשחקים, כבר בשבוע הראשון, עולה אריק זאבי, הג'ודוקה שלנו, ועושה את זה וזוכה במדליית הארד. שלום אריק זאבי.
2: אהלן, מה נשמע?
1: אנחנו מצוין, אנחנו לוקחים אותך במנהרת הזמן אחורה לשנת 2004, כשאתה מגיע למשחקים האולימפיים באתונה, לא בפעם הראשונה שאתה במשחקים האולימפיים, היית נכון. גם בסידני, שם סיימת, נכון. בעצם התמודדת על מדליית ארד והפסדת בקרב על מדליית ארד.
2: נכון.
1: מתי אתה מגיע יותר פייבורית, לסידני או לאתונה, למדליה?
2: לא, אין שאלה. תראי, לסידני הייתי בצמרת, אבל אף אחד לא ציפה שאני בכלל התמודד על מדליה, גם הגרלה זימנה לי שני אלופים אולימפיים בסיבוב הראשון, את נסטולה הפולני ואת קובץ' ההונגרי, ובסיבוב השלישי את אינוי היפני. ואני יודע אפילו שהסיבובים הראשונים לא שידרו בשידור חי, כי אמרו, טוב, נראה את זה בלקט של אחר הצהריים. מה עשו הישראלים היום? הצלחתי לנצח את שני אלופים האולימפיים באיפון, נפצעתי לאינוי, ובבית הניחומים ניצחתי את שני קרבות. בקרב על הערד, את זוכרת, דקה לסיום, טעות שופט נוראית, אני באמת הרגשתי טוב בתחרות הזאת, הרגשתי שיכלתי לצאת עם מדליה, זה פספוס שהלך איתי הרבה זמן, והיו אפילו לבטים, כאילו אם אני ממשיך או לא, למרות שהייתי מאוד צעיר, ואז שהחלטתי שנלך לאתונה, 4 שנים האלה היו שנים שהייתי מאוד מאוד מאוד דומיננטי, כאילו לא היה טורניר אחד שלא חזרתי בו עם מדליה, 3 פעמים אלוף אירופה, כאילו בתקופה הזאת, 2001, 2003, 2004, באמת, כאילו אם היה איזשהו, אז לא היה את הדירוג העולמי שיש, אבל היה תינוי שעדיין היה מספר אחד, ואני הייתי מיד אחריו בטבלת הסיכויים, אז ככה שהסיטואציה הייתה שונה לגמרי.
1: ואתה מגיע למשחקים באתונה, כשאתה כל התקופה שלפני מקבל את הצ'פחות על הכתף בישראלים, תביא לנו מדליה, אריק תביא מדליה, עם כל הלחץ הזה, ועוד אולימפיאדה גם מאוד מאוד קרובה, שאתה יודע שגם האולם הולך להיות מפוצץ בישראלים, או לא.
2: זהו, שקודם כל הלחץ היה מאוד גדול, זה עוד לפני הרשתות החברתיות, אתה לא יודע שהם מכירים אותך, זה לא כמו היום שיש לך עוקבים והם גדלים ואתה מתקשר איתם. אני פתאום לפני אולימפיאדה שאתה פייבורית, פעם ראשונה שהרגשתי מה זה לחץ, מה זה באמת שהכל על הכתפיים שלך, כאילו דרבלק אתה לא חוזר עם מדליה, אנחנו בונים עליך, כאילו תחושות שאני בתור ג'ודאי לעולם לא חוויתי, והקהל שהגיע לעולם הגיע מפתיע אותי, כי... לא יודע, אני לא מכיר סיטואציה שבאים לעודד ספורטאי אינדיבידואל, בטח לא בג'ודו. חשבתי שיהיה משפחה, חברים, חובבי ג'ודו, אבל 50-100, פתאום אתה רואה יציע שלם, דגלים, וגם ככה הייתי בלחץ. היה לי מאוד מאוד קשה בתחילת התחרות להתמודד עם זה, כי בסוף, מה ההבדל בין אולימפיאדה לתחרות אחרות? הלחץ.

0: כאילו אתה מרגיש שיש משקולת אדירה, בטח בישראל, כאילו אתה מרגיש שאתה צריך את המדליה האולימפית בשביל החותמת הזאת שאתה ספורטאי טוב. כי לא משנה, הנה, לי קורדית ארבע פעמים אלופת עולם, וכאילו איכשהו תמיד יש תחושה שאומר, אבל אין לה מדליה האולימפית, זה הורג אותי, כן, אבל זה ככה בארץ.
1: אז רגע, אבל הקהל הישראלי יותר הלחיץ אותך, הוא לא, הוא לא נתן לך איזושהי תמיכה, אולי הרגשה קצת יותר ביתית? לא היו תחרויות, את האמת, כמעט בישראל ברמה שאתה התחרית בהם.
0: בדיוק, אני בתקופה שלי למעשה אף פעם לא התחרתי מול קהל ביתי, התחרתי מול עולמות מלאים, אבל הם אף פעם לא באו בשבילי, אליפות ישראל היא לא דוגמה מייצגת, וזו פעם ראשונה שהתמודדתי עם קהל תומך, אז בתחילת הדרך היה לי מאוד קשה, הקרבות הראשונים היו גרועים מבחינתי, אני מדבר איתך על שנה 2004, לא נפלתי פעם אחת באותה שנה, לא נפלתי אפילו ביוקו, אז היה יוקו, כאילו ניצור, לקחתי זהב בפריז, זהב במין, זהב באירופה, אז הקרבות הראשונים היו גרועים מאוד, בקרב השני עם האיטלקי נפלתי פעמיים תוך חצי דקה, כאילו היה לי מאוד...
2: כן, צריך להגיד שגם שם, זה לא שהגרלה הייתה חילקה לך, אתה יודע, קלפים קלילים במיוחד. הראשון שזה היה סבינו הברזילאי, הוא היה מדליסט ארד מאליפות העולם, אליפות העולם שנה קודם לכן.
0: נכון, ובקרב השני או מונטי או גיל, הקנדי, סגן אלוף אולימפי, ובקרב השלישי קוריאני, כאילו אותה גרלה רצח, אבל... באמת שאני הייתי בפוזיציה שלא מבחינתי, ראיתי שאינוי בצד השני, נפגוש אותו בגמר, נתמודד, כאילו זו הייתה התחושה. ואיכשהו באיזשהו סוויץ' כזה, פתאום באיזשהו שלב הרגשתי שהקהל כאילו דוחף אותי, אז לא הייתי בשיא, ודווקא בקרב השלישי עם הקוריאני הייתי יותר טוב, זרקתי אותו על ההתחלה, לא אשכח את זה, השופט הרים את היד לאיפון האמצעי, שני שופטי הצד שינו לו לבזרי, זרקתי אותו יוקו, קוקו, הובלתי עליו בכל הלוח, 57 שניות לשים, הוא נכנס לזה תרגיל, אני מרגיש שאני עומד ליפול, אז אני כזה מסתובב, השופט נותן וזרי, אני אומר, טוב, אני עדיין מוביל, שני שופטי הצד משנים את זה ליפון.
1: מה יש להם עם השופטים האלה נגדך, אריק? מה זה הסיפור הזה?
0: זה לא נגדי ספציפי, זה לטובת הקוריאני, זה לא משנה.
2: צריך לזכור שני דברים למי שלא זוכר, אז קודם כל בג'ודו היו כמובן גם הקוקה והיוקו והווזרי והאיפון, והיו אנשים שנתנו שופטים,
1: היום זה יותר פשוט.
2: הניקוד היה קצת יותר מורכב, בוא נגדיר את זה ככה. צריך רק להגיד גם שז'אנג סונג הקוריאני הזה שהפסדת לו ברבע גמר, אחר כך מגיע לגמר, וזוכה בכסף.
0: כן, נכון. צריך גם להזכיר שאז לא היו מצלמות כמו שיש היום, אין ור שמסתכל.
2: אין ור, בדיוק.
0: זאת אומרת, אם היה את המצלמות לעולם, לא היו נותנים ליפון על הדבר הזה, אבל האבסורד הוא שאני יורד קודם כל בהלם, כי סוף סוף התחלתי להרגיש שאני נכנסתי לתחרות, ודווקא בקרב הכי טוב שלי אני כאילו מפסיד, ואני יורד מהמזרן. ואני רואה במזרן השני את אינוי, אף ביפון לוונדר גיש. בעצם הפייבורית הברור, הבלתי מנוצח, הוא מעולם לא הפסיד. המחסום היחידי ביני לבין מדלת הזהב, כבר לא יהיה בגמר. וכאילו באותה שנייה גם היה לי איזה רגע כזה שרציתי לזרוק את הבגד ולברוח מהעולם קיבינים. ואז אתה פתאום אומר, רגע, אריק, יש מדלת ארד. וכאילו הייתה סיטואציה מאוד קשה באותו רגע, אבל אז הדרך לארד הייתה יחסית יותר קלה מבחינתי. כאילו ברגע ש... כאילו השתחררתי מההפסד, אז כאילו הלכתי עד הסוף והקרבות האחרים, אפילו הקרב על הארד היה יחסית...
1: מבחינתך?
2: הקרב על הארד מול ונדר חיסט, אותו אחד שניצח את אינוי ההולנדי, בעצם אתם גם נפגשתם באליפות אירופה שהתקיימה השנה קודם.
0: נכון.
2: מישהו שהכרת אותו היטב, גם הוא הכיר אותך מצוין.
0: כן. כן, אנחנו נפגשנו עם ונדרגס לדעתי, המצ'אפ הכי, ואז זה לא כמו היום שיש מלא טורנירים, כאילו לדעתי פגשתי אותו איזה 11 פעם בקריירה, התוצאה היא 9-2, אבל עד אותה אולימפיאדה זה היה איזה 7-0 לי, זאת אומרת מבחינתי, כאילו אני הלכתי על המדליה, לא ראיתי משהו אחר, זה היה לי ברור, גם היה זה משהו מאוד משחרר, ברגע שהבנתי היה איזה שלב כזה בהפסקה שאני בסדר, אני לא ביום הכי טוב שלי בחיים, אבל היום אני... מוכן להתאבד על המזרן, אז כאילו היה לי פתאום איזו תחושת הקלה כזאת, והקרב על הארד דווקא באתי מאוד רגוע, כמו שהייתי בדרך כלל, כמו שהייתי כל השנה, אז בשום שלב לא הרגשתי שהקרב בסכנה, על ההתחלה הובלתי בקוקה, ובסוף גם זרקתי בלבור.
1: הייתה תחושה באולם כמו של משחק כדורגל, זה משהו שאנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו רואים את הדברים האלה, ראינו את זה עכשיו
2: בריו.
0: בתל אביב, כן.
2: או בתל אביב, כן, כמובן.
0: כן, אני מבחינתי זה היה... אתה יודע, הייתי מת ליהנות מזה עוד כמה פעמים, כי אז לא נהניתי מזה, שבלתי מזה, בתחילת התחרות, זה פשוט קהל הרי, קהל הוא מצד אחד יכול לדחוף אותך, מצד שני הוא מכביד מאוד, אם אתה לא יודע לנתב אותו, ולא הייתי מיומן בזה, גם לא צפיתי את זה, אם הייתי מכין את עצמי מראש, לעובדה שיהיה קהל, אז אולי הייתי עושה איזה עבודה מנטלית ראשונית, אבל זה משהו שלא קרה לפני, אז פשוט פתאום בום, אתה נכנס, אתה רואה דגלי ישראל גם, אני לא אשכח שאני יוצא כאילו מהעולם חימום, האנשים הראשונים שאני רואה, אני רואה את גיא, זה חבר ילדות שלי, הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ואני רואה אותו ככה נלחץ, ואני כאילו גם נלחץ, זה היה כאילו, אני ממש זוכר, כאילו כל המשפחה שלי ממש ראשונים כאלה, וזה באמת היה איזשהו... נאיביות של הכנה מנטלית, כי באמת לא חשבנו על זה.
2: לא פילנת, תגיד, מה אתה זוכר מהקרב הזה, הכי זוכר? אתה בכלל מציע, אתה זוכר

0: כל משהו שאתה חושב עליו תוך כדי הקרב? אני רק זוכרת את אלכס צועק עליך שתרתק אותו.
1: האמת שאני זוכר הרבה הרבה הרבה דברים מהתחרות. אני זוכר שלפני הקרב על הערד, אלכס אומר לי, אתה היית צריך להיות ראשון פה. צועק עליי.
0: זה מה שהוא אמר לך אחרי הזכייה בערד?
2: ולמה לא 100, כי עושה את הג'ודו?
0: אוקיי.
1: לפני הקרב על הערד, אני זוכר שכשסיימתי עם המדליה, אז הייתה בעיקר תחושת הקלה. כאילו, כמו שאמרתי לכם, יש לי את המדליה האולימפית, והתחושת הקלה הזאת שבהתחלה הייתה שמחה, היא לאט לאט הפכה לאיזשהו אכזבה. כי מבחינתי, בטח בסיטואציה שנוצרה, כאילו, הייתי צריך להיות שם בראש הפודיום. כאילו, אני רואה על הפודיום עומד לידי הגרמני שצחתי אותו 11, וכאילו, זה לא פודיום, אתה מבינה, אם מינוי היה זוכר ראשון, אז הייתי אומר, טוב.
0: מילא, כן. אבל אריק, המדליה האולימפית הזאת היא גם באמת שינתה לך את החיים, אתה גם באמת הפכת... היית ספורטאי אדיר גם לפני המדליה, אין שאלה בכלל, אבל היא באמת הפכה אותך לאייקון, נכון? זאת אומרת, זאת לא הפרזה להגיד את זה.
1: נכון. תמיד שואלים אותי מה המדליה הכי חשובה, אז אני אומר שמבחינה מקצועית, הזהב האחרון שלי באליפות אירופה והמקום שני בעולם במשקל הפתוח, הן יותר איכותיות, כי הן יותר נדירות. המדליה, הרד אולימפית, יש עוד הרבה ספורטאים שזכו בה, אבל מבחינת המיצוב שלך במדינה והיחס שאתה מקבל בישראל, למדליה אולימפית היא שווה כל מדליה. כאילו זה קצת חסר פרופורציה. אני מניח שבכל מדינה ככה, בישראל יש משהו באולימפיאדה הרבה הרבה יותר גדול ממה שהוא. כאילו, כן, זה באמת הפך את הכל כאילו ל... אתם רואים את זה של רואי ססון, של ידן ג'לבי, כן? מדליה אולימפית זה כאילו משנה את כל הסיטואציה.
0: אנחנו נזכרים ומתרגשים מחדש.
2: אנחנו יכולים רק להאמין לך, אנחנו לא נזכה במדליה אולימפית כנראה בחיינו, אבל אתה...
0: לא כנראה, אנחנו בטוח לא נזכה במדליה אולימפית.
1: יש לי חבר רואי ביק, הוא הייתי כל שנים בנבחרת, והוא עכשיו אחד הבעלים של מוביץ' שעשתה אקסיט. לפני כמה שבועות, זה במיליארד דולר, ואז הוא אמר לי, אני מרגיש כאילו זכיתי במדליה אולימפית. אמרתי לו, האמת זה נראה לי יותר, אבל כנראה ששנינו לא נרגיש.
0: בוא נגיד ככה, אריק, הכי קרוב שאנחנו, אתה ואני כנראה נגיע למדליה אולימפית, הגענו למדליה אולימפית, זה היה בריאו כששידרנו את ירדן ואת אורי.
1: האמת שזה היה מאוד מרגש, בעיקר, כן, זה באמת היה חזק מאוד, לא טיפיתי שאני, כאילו, ידעתי שאני אשמח, אבל העובדה שאתה משדר את זה, כאילו, אתה הופך להיות חלק מזה, ובאמת, לא האמנתי שאני, כאילו, התרגש ככה, יענה ככה. באמת היה חזק.
0: אנחנו נדבר על ההתרגשויות שלנו ועל הדופק שאלינו שם בריאו, כשנגיע למשחקים של 2016. אריק זאבי, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכם.
2: במשחקים נורמטיביים אריק זאבי היה הגיבור הלאומי של מדינת ישראל, בגדול הגיע גם כפייבוריט, ואמרנו, הנה, תראו, הוא עשה את זה. אבל אנחנו במשחקים האלה חיכתלנו עוד מדליה.
0: חיכתלנו היסטוריה, כן? עם גל פרידמן, שבעצם הגיע לשם כבר כמדליסט אולימפי, הוא זכה במדליית הארד באטלנטה 1996, אבל הוא מגיע כפייבוריט לעמוד על הפודיום בוודאי, אם לא פייבוריט לזהב, הוא גם היה מאוד מאוד נחוש לעשות את זה. בעצם זאת הפעם השלישית והאחרונה שהתחרו גם בדגם המסטרל במשחקים האולימפיים, דגם שהחמיא מאוד לגל פרידמן. הוא עשה את הקפיצת מדרגה שלו כשנפרדו מהלכנר ועברו למסטרל, שהתאים הרבה יותר לגוף הדקיק והכליל של גל פרידמן, והוא מביא שם 11 שיוטים מדהימים, שהוא מסיים כל הזמן בעשירייה הראשונה, היחיד מכל המתחרים שלו בדגם המסטרל, שהצליח לסיים בכל השיוטים שלו בעשירייה הראשונה, והוא בעצם מבטיח כבר את המדליה האולימפית עד לפני השיוט האחרון, לפני השיוט ה-11, אבל הוא אומר, אני, מה שמעניין אותי זה זהב, זה מה שאני רוצה במשחקים האלה, ולא פחות מזה. ומי שעמדו בדרך שלו לזהב ולהשמעה הראשונה בהיסטוריה של התקווה, היו ריקרדו סנטוס הברזילאי, שהוביל בדירוג הכללי ערב השיוט האחרון, וניקוס קקלמנאקיס היווני.
2: אין בן אדם בישראל שלא מכיר את ניקוס קקלמנאקיס.
0: ניקוס קקלמנאקיס, שהיה כמובן אלוף אולימפי, והציט גם את האש האולימפית בטקס הפתיחה, במשחקים האולימפיים באתונה, כך שלהסביר כמה הוא היה הכוכב. ניקוס וגל היו חברים. הוא בעצם מחזיר אותו מסוג של פרישה אחרי המשחקים האולימפיים בסידני 4 שנים קודם לכן, כשגל לא מצליח להיות זה שמייצג את ישראל, אלא עמית ענבר. הוא ככה די מרגיש שהוא רוצה לפרוש, הוא פוגש את האופניים, הוא מתחבר לדבר הזה שנקרא אופניים, אבל ניקוס אומר לו, בוא, אני רוצה יריב חזק, בוא תתאמן איתי באתונה. אתה יודע, פה אולימפיאדה, ובעצם דרך החיבור הזה גם גל מקבל את התיאבון שלו חזרה לגלישת הרוח וחוזר להתאמן. והוא, כמו שאמרתי, מגיע לשיוט האחרון, כשסנטוס הברזילאי ראשון, ניקוס...
2: ניקוס שלישי.
0: ניקוס שלישי, והוא מוביל על גל הברזילאי בפער של 3 נקודות.
2: גל היה צריך לסיים בעצם 3 מקומות מעל סנטוס, ולחלוף על פני קקלמנאקיס.

0: מהכיס.
1: זה מה שהיה צריך בשביל הזהב. סנטוס מחליט שהטקטיקה שלו, הוא עוקב אחרי גל פרידמן. אבל למצוף הראשון כבר גל פרידמן מצליח לפתוח פער של 5 מקומות, ולהגיע במקום החמישי, אבל 5 מקומות לפני סנטוס, והברזילאי עובר את המצוף הזה רק עשירי, אבל פרידמן לא מפסיק, במצוף השני הוא כבר שני, ולמצוף השלישי הוא מגיע במקום השלישי, והברזילאי נדחק לאחור, בעצם מסיים את השיעוט הזה במפח נפש מטורף, עם מקום 17 וללא מדליה. גם קקלמנאקיס מצליח לנצל את השיעוט הגרוע של סנטוס, מסיים במקום העשירי ומצליח ככה לקחת מדליית כסף, וניק דמפסי הבריטי, הרביעי בדירוג הכללי ערב השיעוט האחרון, מנצח את השיעוט האחרון, את השיעוט הזה, וזוכה במדליית הארד, וסנטוס מה לעשות מחוץ לפודיום, שברון לב, פרידמן, זה רגע, הייתי שם בים. בעצם בגליפדה שם, איפה שהייתה התחרות, כל יום ירדתי עם סירה לים כדי לראות את גל פרידמן, ראית ספורטאי בסיאו, בכל הימים של השיוטים. הוא היה מפוקס, ראית שהוא חזק, שהוא שולט בים, כמו שנוהגים לומר הגולשים והימאים בכלל. והוא גם הגיע מאוד מפוקס מבחינת ההתנהלות שלו מול התקשורת. הוא אמר, הוא כל הזמן התראיין. אנחנו היינו אז בעמדה עם אקרדיטציות, מה שנקרא אקרדיטציות נחותות. לא יכולנו לראיין אותו, לא יכולתי לראיין אותו בתוך המתחם האולימפי.
0: זה רק למי שיש לו בעלי הזכויות.
1: כן, מי שהיה לו זכויות שידור, יכולה לראיין בפנים. אנחנו לא יכולנו. והוא בנאמנות עד אין קץ כל יום, הוא וגור שטיינברג המאמן שלו היו יוצאים החוצה. פוגשים אותי ליד הגדר, פוגשים אותי ליד הזה. ותקשיב, זה ספורטאי שנמצא בדרך לקחת מדליה אולימפית, במסירות יושב ומתראיין וביום חופש.
0: לא היה קורה היום. לא בענף כזה של גלישה שהם לא חייבים.
1: נכון, אבל הוא עשה החלטה מודעת, שהוא חוגג את הסיטואציה הזאת. זה היה גם איזה משהו שהוא כנראה הפנים עם עצמו אחרי אטלנטה. שם הוא יהיה מאוד צעיר, לא לגמרי
0: הבין את כל הסיטואציה. הייתה לו מדליה, זה מוריד ממנו המון לחץ. הוא אומר, יש לי כבר מדליה, אני לא, גם אם אני לא אזכה במדליה עכשיו, אוקיי, אני תמיד זכר כמישהו, כזוכה מדליית ארד או זוכה מדליה עבור ישראל. כל מה שאני עושה עכשיו זה בונוס, אז בואו נהנה.
1: לגמרי. ובסופו של דבר מגיע הרגע הזה שהוא מרים את הידיים במים, הוא האלוף האולימפי הראשון בהיסטוריה ובינתיים היחיד של ישראל, קופץ למים, גור שטיינברג קופץ למים, כולם שם קופצים למים, חגיגה גדולה, מגיע טקס חלוקת המדליות. כמו שאריק תיאר, אז שם יש במרינה, יש מין, היה מין אולם, מין, איך קוראים, אמפיתיאטרון קטן כזה.
0: אוקיי.
1: שמשמיעים את התקווה, מלא ישראלים, גל מסוחרר, אתה רואה אותו בטקס המדליות, כל זה מסתובב ב-360 מעלות, לא מרוב אושר לראות את הקהל הישראלי, גם שזה משהו ששימח גם אותו, והתקווה מושמעת לראשונה בהיסטוריה, ספורטאי גדול מאוד, גל פרידמן, שעשה הרבה מאוד בקריירה שלו, כולל להיות אלוף עולם, כולל פעמיים מדליסט אולימפי, ללא ספק הספורטאי האולימפי הגדול ביותר של ישראל.
0: אני לא יודע אם אני אעלה את זה בשאלה קטנה. אחד העניינים מגל פרידמן זה שברמת האופי שלו, האישיות שלו, הוא לא פתוח. הוא לא המשיך ונקרא לזה נפתח לתקשורת עם השנים ורוצה לבוא, והוא לא, הוא יש לו את החיים שלו, הוא עושה. ולעומת אריק, שהוא אייקון אדיר, האם גל פרידמן, שהוא ספורטאי ברמת ההישגים יותר גדול מאריק זאבי, אני לא בטוח שהוא אייקון כמוהו. בעיני הציבור.
1: אבל דמות ציבורית שהוא, מבחינת האישיות שלו, הוא היה אחר.
0: כן.
1: למרות שהוא היה, אין ספק, כמו שאמרנו, הספורטאי הכי גדול וגאון גם. הוא ניהל לעצמו גם באופן שיטתי גם מערך אימונים, והוא היה מאוד מודע לכל מה שקורה איתו, ואמרתי, גם באתונה הוא גם מתמסר לתקשורת, והלך עם זה עד הסוף, באופן שכנראה רק אחד שהיה ברמה כל כך גבוהה כמו גל פרידמן, היה מסוגל גם לשחרר גם בצד הזה, תוך כדי תחרות, שזה היה באמת מדהים. זה כנראה קשור, זה מן הסתם קשור לאישיות ולאופי של גל, שגם לפוד הזה הוא, אתה יודע, עדיף לשיר לנו לדבר עליו,
0: מקובל.
1: ולא הוא לדבר על עצמו.
0: מירי, היה לנו עוד 2 נושאים לדבר עליהם, נשאר לנו עוד דקה. אז אני אתן חצי דקה ואת תתני חצי דקה.
1: בסדר.
0: נבחרת ארצות הברית בכדורסל מפסידה בטורניר הזה 3 פעמים. עד לטורניר הזה הפסידה פעמיים בהיסטוריה האולימפית שלה, בכל המשחקים האולימפיים, ועכשיו היא נבחרת מקצוענית לחלוטין של שחקני NBA, חלקם יהיו כוכבי על בעתיד, כמו לברון ג'יימס לדוגמה, דוויין וייד, קרמלו אנטוני, כל ילדי 2003 מגיעים שנה אחרי זה, המשחקים האולימפיים, מפסידים במשחק הפתיחה לפורטו ריקו 20 הפרש, לאחר מכן בשלב הבתים, הפסד לליטא,

0: עם שרס, 28 נקודות אדירות של שרס, אז זה מכבי תל אביב, עולים לרבע הגמר מהמקום האחרון בבית המוקדם. מנתחים את ספרד, חצי גמר נגד ארגנטינה, דור הזהב של ג'ינובילי, מפסידים, ומסיימים עם מדליית ארד, כושלת במיוחד מבחינתם, זה היה טורניר באמת רע, טורניר ששינה את כל הכדורסל האמריקאי בכדורסל הנבחרות, איך בוחרים את השחקנים, מי בוחר אותם, ולמה? זה בא אחרי אליפות עולם למוצחת ב-2002.
1: וצריך להגיד, זה לא רק מנו ג'ינובילי שם היה, זה לואיס קולה ונוצ'יוני ודלפינו.
0: אחלה, אחלה של נבחרת.
1: דור הזהב, ארגנטינאי.
0: יופי של משחקים אולימפיים מבחינת הכדורסל, חוץ מלאמריקאים.
1: וכמו שאתה אומר, באמת, עבור, אבל כן, האמריקאים רואים את זה בסופו של דבר כנקודת מפנה לטובה, בגלל שהיא גם משנה אצלם את ההסתכלות שלהם, גם על הכדורסל שלהם פנימה, וגם על...
0: עד השנה, ששוב הם נכשלים באליפות העולם, ולפי הכישלון ב-2002, ועכשיו ב-2019, מה מחכה לנו בטוקיו 2021 בכדורסל? אני לא יודע.
1: אולי כל החבורה תגיע, אתה יודע.
0: לא ממש. לדעתי הם יגיעו בלי שחקנים בכלל, כי ה-NBA ישוחק באותה תקופה. הם בבעיה גדולה. לפוד אחר.
1: לפוד אחר. טוב, אנחנו נקנח עם ספורטאית ענקית, עם בריגיט פישר, שהיום היא בת 58, חותרת הקייקים, שהיא בעצם, יש לה 12 מדליות אולימפיות, ו8 מדליות זהב על פני 6 משחקים אולימפיים. פעמיים עבור מזרח גרמניה, ואחר כך עוד 6 פעמים עבור גרמניה המאוחדת. היא בעצם האישה השנייה המאותרת ביותר במשחקים האולימפיים, אחרי לריסה לטינינה, המתעמלת. היא הייתה החותרת הצעירה ביותר שהוכתרה כאלופה אולימפית. היא עשתה את זה במוסקווה 1980, כשהיא בסך הכל בת 18, והיא זוכה בזהב ביחיד ב-500 מטר, והיא גם האלופה האולימפית המבוגרת ביותר, בגיל 42 במשחקי אתונה, כשהיא זוכה בזהב עם הרביעה, ובכסף עם הזוג. היא זכתה, כאמור, במדליית הכסף, הזהב הראשונה שלה, כשהיא בת 18, ו-24 שנים אחרי, בת 42, כשהיא כבר אימא, כמובן לשני ילדים. היא עושה את זה שוב, הספורטאית האולימפית המאותרת ביותר של גרמניה, באמת, אין דבר כזה בהיסטוריה האולימפית שמישהו פורס את ההצלחות שלו לאורך כל כך הרבה שנים. היה לה רק ברייק אחד, כמובן של לוס אנג'לס 84 בגלל החרם, שהיא לא יכלה להגיע. היא גם פרשה פעמיים בתוך הקריירה שלה. אחרי סאול, היא הייתה כבר, אחרי סאול היא הולדת הילד השני שלה, והיא מודיעה על פרישה, ובכל זאת חוזרת לברצלונה. ואז כשהיא בת 38 אחרי סידני, היא שוב פורשת, וב-2003, כחלק מסרט דוקומנטרי, בפעם הראשונה מכריחים אותה להיכנס שוב לקייק לחתור, וזה מצית בה את התשוקה, והיא חוזרת להתאמן, ואומרת, אני רוצה לבדוק מה יש לי להציע בגיל 42 במשחקים האולימפיים, וכאמור, היא אומרת שהסוד שלה, ובזה אני ככה, אני מייחס את ההצלחה שלי בספורט גם לתזמון מוצלח, וגם לתוכנית אימונים חכמה, בחורה מאוד צנועה. בכל גיל ביצעתי את ההתאמות לגיל, לנקודת הזמן שלי בחיים, גם מבחינת החיים האישיים וגם באווירה הכללית, משלימה גם 2 תארים אקדמיים, ומעל הכל באמת ספורטאית ענקית, בריגיט פישר, חותרת הקייקים. ואי אפשר לדעת, אם היא עשתה את זה באתונה כשהיא בת 42, אז מה זה עכשיו כשהיא בת 50 ומשהו? אולי יום אחד היא תחזור?
0: אי אפשר לדעת. מירי נבו, תודה רבה.
1: אחר כך, אבל אנחנו לא הזכרנו את לימור לבנת שקפצה על הפודיום.
0: יש הרבה דברים שלא הזכרנו. גל פרידמן. יש הרבה דברים שלא הזכרנו, נזכיר אותם בפודקאסטים הבאים.
1: תודה רבה לדוקטור עידו נבו, וכמובן לאריק זאבי שהתראינו כאן. תודה לך, עודד. ביי ביי.
0: ביי.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת 2 מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה,

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לארגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך כבר איתנו באולפן, מוטי הרואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים עם כיווה דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
2: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
4: מספר 9, נבדה!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. זה גם טיפ

0: כיפת מזל בכדורסל, וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
1: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
2: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
1: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
3: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
0: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
1: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
4: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
1: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. שש שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
4: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
1: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
5: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
1: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
6: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
1: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: של
1: מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז זה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קו 61, לשוק בצלה, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית, והוא נהיה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות,

0: לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו, ואז אני בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב, אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
1: וההורים תמכו בחלום הזה?
0: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
0: נכון,
2: מאחורים,
0: נכון.
2: של משטרה.
0: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, והייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזינגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, הידעתי שבשבע אני סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה שאני
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כנוס לראות ילדים ראשונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ, ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה בשביל הגיל שלו. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק גם מבחינת פיזית, גם מבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רועי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
0: נבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
1: בכלל, לאימונים, אז מדברים, וגם שמעון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימון עם מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה.

0: שמע, זיכרונות יש בלי סוף. אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
2: וירטון.
1: וירטון.
0: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
0: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
0: כן.
3: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צסקה, שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
2: איזה מלון, עיירה
3: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים, אנחנו יושבים בתדריך, במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים. תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין, גם הייתה הוגת יום הולדת למיקי. ועכשיו, למה אני אומר לך, עיירה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן.
1: איזה פונוס.
3: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים. לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
2: ישראל פז.
3: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית, שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
3: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונאים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
0: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
3: לונדון.
0: לונדון.
2: עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
3: מה, ראינו מה קרה בכיכר
0: ישראל.
2: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי... מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקרו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה, של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
0: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת, אנחנו... ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
3: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים, גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו חמש טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת 77...
3: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
0: לכוון גבוה.
2: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
2: וואה. הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם מדינו עם אליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה שחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
2: היי, how are you? We talk last two weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
2: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: Happy birthday, happy birthday, Gigi.
4: ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי.
2: Thank you very much, Dino.
4: תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
3: 77-78.
4: מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: דינו מניגין,
4: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אנל. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
6: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, בשימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
6: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחטיא כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
1: זה נכון, שימון. הנה, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
6: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם ההוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע...

0: ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות. ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול. זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר בלדבר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
2: רייטינג.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד...
2: אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת ולא הרבה ערוצים ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקו זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות, לזה אתה מתכוון.
6: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה עם אפי. תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
6: זה כבר, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך
5: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים,

0: אלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
2: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
3: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה ריקי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
0: כדור האוט המפורסם.
4: כן, מיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב.
4: מוקי,
2: שכח
4: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
4: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
0: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
2: בחדר בשער.
1: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר.

0: בבוקר ולמון אימון אחר הצהריים. כי מנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות. עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
2: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
3: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
2: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
3: יכול להיות שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
2: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
2: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
0: אז... לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
2: רק חמש הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
2: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
0: אחרים באירופה,
4: קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
4: לא ניסית אולי לא, יותר אני, לקפוץ אני, על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה. לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שמעון,
0: בשנייה האחרונה.
2: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי,
0: רסקה.
4: בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
0: זה נכון, שמעון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספוטור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דאנק.

0: טנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי, של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
2: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר בלדבר.
2: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
2: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
3: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם
2: שלנו.
1: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה חלק מבני... אז היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
4: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
5: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי.
1: שוקי, זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
6: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
6: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: רוצה להגיד לך שני דברים.
3: היה
6: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנייקו, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות,
0: לדעת
6: המקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום,
6: גם בריאל אבל, גם בריאל.
2: אני רוצה לומר לך שני דברים.
5: הכל מתחלף היום.
1: שמעון.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו 2 שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
6: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
5: בן יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גביעים.
1: עם רודי דמיקו.
2: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שמעון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו בשתיים בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקנים.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו. שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ'. אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה, ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, לא השפיע, אבל...
0: שרלף עליו השלום נתן לו את הכדור האחרון, ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשני האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
1: זה ריקי מזליקי.
6: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
6: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוטו מפורסם.
6: כן, רגע, מיקי בא אליי.
5: אני בא למות, תקשיב.
6: מוקי,
5: שכח
6: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
6: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה.

0: אל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: לחדר בשער.
2: זיסמן, שמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
2: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
2: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות. מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
3: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
2: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
4: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
2: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
4: כן, אני גם כאחד...
2: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
4: אולי זה מהבית גם. כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
2: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
4: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
2: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
4: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
2: נכון.
4: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
2: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
0: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
2: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
0: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
2: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
4: קודם כל...
2: למדנו שמכרת לאהוד ברק 5 דירות,
4: לא,
2: אז...
4: לא מכרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק 5?
2: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
4: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
2: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
4: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
5: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שנהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
4: אחרים באירופה,
5: קיצ'אנוביץ'.
4: נכון.
5: לא ניסית, אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
4: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסל זה זורם לי בדם, ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב

0: ובזכות גם מרועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי, שאני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
2: היי, מיקי, דיר.
3: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. Little did I know that he would be actually become one of my sons. יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי, צריך.
0: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל על הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski, from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו היום בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
4: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בין...

0: בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
1: אני חושב שמיקי
2: חייב... שימון סגר את זה, מאז הכל טוב.
1: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדי, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו. ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
2: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ'. יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: מישהו
5: בתמונה. זה כדור בכלי. ניצחנו!
2: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
2: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
2: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, אולי. אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
2: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, וזה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לאמן ליד זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
8: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו נשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
8: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי, וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
8: חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבדרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגיעים.

0: הגענו במכבי, וגם מבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח, בטוח.
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני.
1: קרן.
3: אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן. כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן, הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
3: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מימיות קופיול, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטי.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטי.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
15: הוא פרש מוקדם מדי.
16: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
17: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
18: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
19: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
20: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
21: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחת, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
22: אני רואה בינתיים
1: חמור.
22: אני
1: שמע. אהלן.
22: אני
1: רואה
22: בינתיים חמור.
2: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה? מה היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד מגיע לבית ספר. אתה הבן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
22: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
22: זה לא שהיה לי
2: משהו
22: אחר. אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע

0: שאתה הולך למשחק של אבא.
1: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
0: בבית.
1: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
0: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
1: מדברים על המשחק או שלא?
0: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
1: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
1: לא הפסדתם, כן.
0: זה דיכאון. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, אני ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל לאבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
1: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
0: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: רגע.
2: ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, איתה, אני רוצה לפרוש בכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
1: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
1: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
1: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
1: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בהפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בהפועל תל אביב,
1: אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
1: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
1: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
1: אני חייב מילה על רואי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
0: בתור ילד אתה
1: לא חושב... זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
0: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את השוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שהוא אומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, זה ממש ככה.
1: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
1: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין
1: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בוא ניפגש בעוד 10 שנים פה.
1: קבענו.
4: צהריים טובים לכם, ערב ראש השנה. לא יודע אם אפשר להגיד ערב ראש השנה עוד שמח, אבל ראש השנה בעזרת השם יהיה שמח. ברוכים הבאים לפרק מספר 80 של...

0: שניים אוחזים בחדור, ואנחנו גם נקדם בוולקאם את המצטלות, המצטרף החדש של צביקה שרף, שחזר ממסע בערבות בולגריה, שם הוא קיבל הצעה מצ'סקה סופיה,
1: לא קיבלתי
0: לאמן את הפועל סופיה בית.
1: לא קיבלתי שום הצעה, אל תעשה פה עניינים,
0: אני צוחק.
1: עד מעט יהיה שריפות.
0: איך היה בבולגריה? פלופדיב?
1: נופש. סמוך על כהנה, כהנה מסדר.
0: אחלה רני, כן?
1: אחלה רני, כן.
0: מה, הוא סוכן נסיעות מהרני?
1: לא, הוא מה. הוא מארגן את הטיולים, מארגן את המסעדות, מארגן את
0: הדרך. נסענו לקייב, אני חושב של המשחק של הנבחרת שהיית גם, והוא היה שם, ואז הוא הראה לי, אתה רואה פה קייב, אתה יודע מה זה, פה יש לך את המכוניות, אין במיאמי כאלה מכוניות, ואין זה, ורני באמת חולש בעולם.
1: לפני שהרוסים הרסו את קייב.
0: זה נכון. טוב, צביקה, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר.
0: חזרת לביצה, והביצה רותחת מתמיד.
1: כן, הצלחתי לראות שלשום שני משחקים, את המשחק של מכבי בצהריים לא הצלחתי, כי הטיסה כרגיל עם שדה התעופה בבן גוריון, אתה לא יכול להגיע בשום זמן נורמלי. יצאנו ב-6 בבוקר מהמלון בבולגריה, הגענו ב-6 בערב לבית בתל אביב. שדה התעופה חגיגה, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
0: תשמור את הסיפורים על שדה התעופה, כן,
1: כן, לקוף. והצפקתי, אז לא ראיתי את המשחק של מכבי בצהריים. היום המתוכנן שאני אהיה ב-2 בבית. וראיתי בערב שני המשחקים, ואתמול שני המשחקים, ולאט לאט אני נכנס לעניינים. בחג יש גם כן מכבי תל אביב בטורניר בקפריסין.
0: לא יודע אם זה טורניר, לא יודע, זה משחקים, אני...
1: אריס ואולימפיאקוס.
0: כן, אבל טורניר זה, אתה יודע, מי שמנצח, משחק נגד המפסיד, לא יודע.
1: כמו שהיה השבוע ברקליון, שאולימפיאקוס ניצחו בגמר את...
0: אני חושב שהפעם גם עושים הרבה פחות משחקים, כי צביקה, כי העונה ארוכה,
1: גם העונה ארוכה, גם התחילו להתאמן מאוחר, גם שחקנים באו מהנבחרות, תראה. כל הבעיה של...
0: אז אי אפשר לצפות מהקבוצות לא, שתחילת לא, העונה
1: לא,
0: תהיה...
1: לא, אף אחד, איי, לא, איי, אף אחד איי. לא בכושר, אבל תראה, יש פציעות. פנתינייקוס, עם כל המיליארדים, נן פצוע לשלושה חודשים, אייס דייביס, ואתמול פל נפצע להם. שלושה שחקנים נפצעו עוד לפני שהתחילה העונה.
0: ופנתינייקוס לא הצל... מה? אה, כן,
1: פנתינייקוס.
0: אייס דייביס שבר את היד?
1: אייס דייביס, ואתמול וואו. פל.
0: וואו.
1: הם עוד לפני שהתחילה העונה, שחקנים בשווי של 12-15 מיליון יורו כבר יצאו לי בכלל פעולה לשלושה חודשים. וזה אחד הבעיות שאף מאמן לא יכול לצפות אותם. את הפציעות, אתה יכול לנסות לשמור, אתה יכול לנסות להוריד לחצים. אני ראיתי שלאסו באנדולו עושה בכל משחקי האימון, אף אחד לא משחק יותר מ-18 דקות.
0: וואו.
1: שומר על הגוף של השחקנים, על הטריות של השחקנים, על השרירים של השחקנים. מייק ג'יימס לא שיחק בשני המשחקים, הוא בא למשחק הזה, הוא שיחק 15 דקות. מתכננים, מנסים, אבל בשלב מסוים, אתה מאבד את התכנון. אתה צריך לאלתר, אתה צריך לעשות דברים אחרים. יש דברים שהם בתיאוריה, ויש דברים שהם במעשי. כשזה יגיע למשחק ליגה, למשחק יורוליג, עכשיו, היורוליג מתחיל מאוד מאוד מוקדם.
0: כן.
1: 24 לחודש. וקבוצות היו אוהבות...
0: ואסור גם, צביקה נזכיר, לפי חוקי, לפי הסכם ארגון השחקנים של היורוליג, עם היורוליג,
1: כן.
0: אסור להתאמן, להתחיל באימונים יותר מ-35 יום. הקבוצות ששיחקו בסופרקאפ קיבלו עוד שבוע, נגיד אולימפיאקוס, כן. נר וזה, צריך לזכור, הסופרקאפ בדובאי יהיה עוד שבוע. והולך להיות מעניין, אין ספק, עוד שבועיים מהיום, מכבי תל אביב בבילרבן והפועל נגד בייר.
1: בדרך כלל, גם בגלל שהיורוליג גדל, היית משחק 3-4 משחקים בליגה לפני שמתחיל היורוליג.
0: נכון.
1: כמעט וזה לא יקרה.
0: או הליגה תיכנס אחרי המחזור הרביעי של היורוליג, אני חושב. טוב, בוא נעבור באמת לביצה שאתה אולי הכי שוחה בה, ו... ננסה לתת גם קצת ניוז, הניוז,
1: זאת אומרת,
0: רציתי לבוא עם הניוז של מי הבורר, אבל כרגע...
1: מונה בורר, אבל לא יודעים
0: מי זה. מונה בורר, שומרים אותו בכספת, אומרים שזה עורך דין צביקה מאוד מאוד מאוד בכיר. זה מה ששמעתי מעולם העסקים. זה מה שש... בינתיים זה בכספת, לא יודע, אולי לחצים, אולי...
1: בסוף יצטרכו להגיד מי הבורר.
0: נכון, בוודאי. בסוף הוא גם מפרסם את הפסק שלו, לא נדע מי הוא בסופו של דבר. אבל בוא נעשה קודם כל סדר לצופים הצעירים, לצופים הוותיקים, בנושא מבנה הבעלות במכבי תל אביב. מבנה הבעלות במכבי תל אביב בקיץ

0: 2000. מכבי תל אביב החליטה להפוך לחברה בעם, אני חושב שדייוויד פדרמן, זכרו לברכה, דחף לזה, מכבי אז הייתה בגירעון, והשנה ההיא, של, השנה של פיני גרשון עם סלוניקי, עזרה כאילו למכור את מכבי לבעלי מניות. ואז חילקו את הקבוצה בצורה הזאת, משפחת פדרמן לקחה 25%, שימון מזרחי, אימוני, ואז צירפו שם לקבוצה הזאת את חווס, הקבלן, את רוני שטן, את אודי אנג'ל, הם לקחו גם אם אני לא טועה 25% או 33% ביחד, והיה לנו את קובי אלכסנדר עם 25%, היה לנו את אליט, להבדיל מזה שהייתה ספונסרית, היא הייתה גם מחזיקה במניות. אחרי שנתיים נוצר מפץ, שדיווחנו עליו בזמנו איפה שעבדתי בעיתון הארץ, נוצר מפץ, ובגלל שדייוויד פדרמן קנה את נייט אפמן ללא אישור הבעלים, ללא אישור הבעלים הוא הביא את נייט אפמן, החזיר אותו למעשה למכבי, והחליטו גם רוני שטן, גם חווס, גם אודי אנג'ל, גם קובי אלכסנדר וגם אליט, חמישה גורמים יצאו, לקח זמן צביקה ונוצר מבנה בעלות חדש בקיץ 2003, לפיו רענן קץ מחזיק שליש, שימון מזרחי עם מוני מחזיקים שליש ופדרמן מחזיק שליש.
1: לא, איפה אתה רקנתי?
0: רקנתי נכנס ב-2007, ב-2007 הוא נכנס.
1: שרענן קץ היה כבר, וחילקו, רקנתי היה.
0: לא, לא, לא, צביקה, בדוק. אני אומר לך, בדוק הוא מנוסה. אודי רקנתי נכנס באזור 2007, ואז נוצר מבנה בעלות חדש במכבי, שהחזיק לא מעט זמן. מה זאת אומרת? 29% פדרמן, 29% רקנתי, רנן קץ, מוני, שימון, ואז גם, אני לא זוכר את השם של האיש עסקים מארצות הברית, שהפך להיות בקבוצת מזרחי, הוא גם נותן את הכסף.
1: בן אשכנזי.
0: לא, לא, לא, בן. חכה, לבן עוד מעט נגיע. קיץ 2009, זורקים למעשה את רנן קץ, בגלל כל הבלגן שנוצר, ומחלקים את מבנה הבעלות בצורה של 29%. 29% רקנתי, 29% דייוויד פדרמן, דיץ עם 17. הכניסו את ריצ'רד, בתחילת העשור הקודם הכניסו את ריצ'רד עם 17, בן אשכנזי קונה 10% ושימון מזרחי באחוזים, ב-14% הנותרים. זה פחות או יותר, צביקה, החזיק כמעט 15 שנה, כמעט 15 שנה, דייוויד פדרמן החזיק את כל, למרות כל ה... תקרא לזה אי הסכמות לפעמים של הבעלים, השנה עם חמישה מאמנים, וכל הסיטואציות, דייוויד פדרמן בניהולו, בניווטו, הצליח להחזיק את העסק מעל המים. אממה, מכבי תל אביב בשנים האחרונות, אירופה ברחה לה, והבעלים, רוב השנים מכבי תל אביב כיסתה את עצמה על ידי כסף ממינויים, כסף מהיורוליג, כסף מטלוויזיה, הכסף מהתאי צפייה. כל הסיטואציה הזאת החזיקה את מכבי תל אביב, המון המון ספונסרים, ספונסרים משניים גם, החזיקה את מכבי תל אביב מעל המים, התחילה קורונה, התחיל להיות גירעון, משפחת פדרמן לא יכלה לתת את הזרמות הבעלים כפי שהיה מתבקש, התחילו מלחמות, ניקולה וויצ'יץ', בוא נאמר, מבנה הניהול במכבי תל אביב השתנה, והגענו ל-25, ואז התחיל הסכסוך, ואז לטענת גורמים במשפחת פדרמן, יצאה ידיעה בסרביה מטעם המתנגדים שלה, שמשפחת פדרמן מחפשת למכור את המניות שלה, כי אין לה כסף. במשפחת פדרמן זעמו, החזירו בתגובה, ואז יצא המשפט שבוא נאמר, הדליק את המדורה שעד עכשיו מסרבת לידוך. המשפט של דני פדרמן שצוטט ביוון לפיו, שי רקנתי בגד במכבי תל אביב ברגע שהציע את ערוץ הספורט לאופר ינאי.
1: לא הציע, ניהל איתו
0: מסע ומתן, ואחרי זה העניין ירד מסדר היום בפיינל פור 2025, ואז התחילה המחאות ביד אליהו, ובמאי, נזכיר במאי האחרון, מוכרת משפחת פדרמן חצי מהמניות שלה לשטילמן, שהוא ספונסר של מכבי תל אביב מרפיד, ומתחיל להיות בוקה ומבולקה עם זכויות סירוב. החוק במכבי תל אביב אומר שבמבנה המניות שדייוויד פדרמן סידר, שאי אפשר, כל

0: בעל מניות שקונה את המניות מבחוץ, אפשר להעמיד זכות סירוב. ואז זה מתחיל, זכות הסירוב הראשונה של משפחת רקנטי כנגד המניות ששטילמן קונה, ואז היא קונה את המניות. לטענתו של ריצ'רד דיץ, שיקרו אותו, לא הודיעו לו בזמן על העניין הזה, והוא יפעיל את זכות הסירוב משלו על המניות האלה, כאשר בינתיים צביקה, הוא קונה גם את המניות של בן אשכנזי. בן אשכנזי קנה בזמנו ב3 פסיק את מכבי תל אביב.
1: לא, אתה מבלבל פה.
0: מה?
1: הוא לא...
0: הוא קנה 9%. הוא עלה ל-26%.
1: לא, לפני זה. המניות של 14% כשמכרו לשטילמן, פלוס, כדי לעלות ל-29.
0: נכון. זה 50% מסך המניות של פדרמן.
1: משפחת רקנטי קנתה, אני לא חושב ששם דיץ' היה מעורב.
0: לא, דיץ' לא היה מעורב.
1: אמרת ש...
0: אמרתי, הוא זעם. הוא זעם, הוא אומר שהוא ידע מזה רק במייל, הוא אומר, אני שותף בכיר פה 15 שנה, לא יכול להיות שאני יודע מזה. אומרים גם צביקה שהוא זעם על זה ששמו אותו שורה שנייה במשחק מספר 4 בפלייאוף, הוא לא קיבל כרטיסים ל... אבל אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, באמת משחקי, זה באמת בוטנים. עכשיו הסיטואציה שגעשה מאוד בסוף השבוע, ברגע שריצ'רד החליט שהוא רוצה להיות בעל השליטה העיקרי במכבי תל אביב, התחילה להיות מלחמה. והמלחמה
1: מתחילה... לא, זה לא הצגה נכונה של הדברים.
0: מה לדעתך? מה, איפה טעינו?
1: אני אגיד לך משהו. קודם כל, להחליף בעל מניות, זה החלטה מאוד חשובה. מי האיש? מה האיש? שניים, מאמן, אתה יכול לפטר אחרי חודש. שחקן שקנית ולא יצטרך, אתה יכול... להיפטר מבעלים או להחליף בעלים, זה לא כל כך פשוט.
0: ממש לא.
1: עכשיו, אני מעולם לא דיברתי עם ריצ'רד דיץ'. אני יודע מתוך מכבי, שלאורך כל ה-17 שנה, מאז שהוא היה בעלים, הוא ניסה תמיד, כשהיו מלחמות והיו מאבקים לשלום, הוא עמד בכל ההתחייבויות הכספיות שלו, הוא איש מאוד מאוד עשיר. הוא כועס על זה, שפתאום התגלה לו, שהולכים לתת לג'ייסון לוין,
0: נכון.
1: לא 29%, אלא בעצם,
0: יותר.
1: בעצם לתת לו שליטה. ומה שהוא אומר, ואני מסכים איתו, ג'ייסון לוין, אני הראשון פה בערוץ, אמרתי שהוא לא מתאים, שהוא לא מתאים, אבל אני לא קובע, הלכו לתת לו 52%.
0: עכשיו,
1: אומר ריצ'רד דיץ', אומר ריצ'רד דיץ'.
0: רגע, שאלה שישאלו אותך אוהדים.
1: רגע, ואומרים אנשים אחרים, תן לי לדבר, ואחר כך תשאל אותי. כשהבן אדם 17 שנה היה בסדר, אתה לא יכול להגיד עליו שהוא עושה השתלטות עוינת. כאשר הוא קורא או רואה שפתאום, ביום האחרון לפני סוף העברות, פתאום ג'ייסון לוין יהיה עם 52%. עכשיו, אתה אמרת שהוא קנה מבן אשכנזי 9%.
0: זה מה שנודע לי השבוע.
1: אבל פתאום התברר שבן אשכנזי גם...
0: נשאר עם אחוז.
1: נשאר עם אחוז, אבל התשעה אחוז לא עברו לריצ'רד.
0: עדיין. צריכים הסכמה.
1: ופה התחיל כל המבוקה ומבולקה.
0: נכון.
1: וכל התחיל כל המבוקה ומבולקה. עכשיו, שטילמן. שטילמן ככל הנראה, אני... לא מכיר אותו, מעולם לא דיברתי איתו.
0: הוא לא מתאים למכבי.
1: לא, רגע, בסדר. עשה שגיאה חמורה מאוד. כשהוא קיבל את ה-14%, הגיע להסכם עם הפדרמנים, אם הוא היה מדבר איתי, הייתי אומר לו, שתוק. שתוק 30 יום.
0: זה לא האיש.
1: שתוק 30 יום.
0: נכון.
1: אני מזוכר מה היה עם רענן קץ, שכל ביקור שלו בארץ... הוא היה יוצא אחר כך...
0: לרעיונות.
1: CNN, CBS, מחוף לחוף וזה, וכולם היום מתפוצצים מזה, ויש דברים שאסור להגיד בין שותפים. ואם שטילמן היה שותק, אולי לא היה נכנס כל האנטיגוניזם עליו. עכשיו, מה, ג'ייסון לוין הוא מכבי? לא. הוא הוכיח שהוא מכביס? לא. לא קל,
0: היום... שטילמן טוען שמאחורי ג'ייסון לוין יש עוד בן אדם.
1: אוקיי, אז תשמע, היום בודקים אותך בדקה. נכנסים לגוגל, רואים את כל ההיסטוריה שלך. כשאתה נכנס לג'ייסון לוין...
0: מה אתה שווה? מה העון שלך?
1: האוהדים ראו שג'ייסון לוין מעולם לא ניהל קבוצת יורוליג. מעולם לא היה מכבי. מעולם לא... היה לו...
0: אתה אמרת שהוא היה סוכן שלי, אותם אלפרים, לפני 20 שנה.
1: כן, זה היה הפעם האחרונה שאני דיברתי איתו לפני 25 שנה. רבתי איתו, כי הוא לא שחרר... יותם היה במחנה אימונים של ליגת קיץ, ואני הייתי צריך אותו לנבחרת.

0: נבחרת, ואני כרגיל לנבחרת נלחמתי שאנשים יבואו, והיה לי איתו דין ודברים, אוקיי. אבל הוא היה בכדורגל, עכשיו כל זה ראו אנשים. אנשים ראו את זה, ואז מה דיץ' אומר? דיץ' אומר, תביאו אותו, תנו לו 10%, נראה אותו, יתחיל לפעול במכבי, ולא ישר תתנו לו 52%. דבר שני, גם לי יש זכויות, אבל אני לא יודע לאן זה ילך.
1: לא, אבל צביקה, זה עבר, כל הסוף שבוע הזה הייתה התייעצויות קדחתניות הרי שימון ורקנת אימי כמוך יודע, הולכים כן. הרבה הרבה שנים.
0: בסדר, הם נאמנים אחד לשני.
1: ואז צביקה יצא מכתב, אתה יודע, שאנשים בתוך מכבי אמרו, מה קורה כאן?
0: מי כתב את המכתב?
1: מזרחי, יצא מטעמו של שימון.
0: חתום עליו שימון. השאלה...
1: אתה מאמין ששימון ייתן למישהו לכתוב מכתב והוא לא... על כל עוד שימון לא סומך?
0: על המכתב הזה השאלה אם שימון כתב אותו שאני לא מאמין. או עם איזה יועץ תקשורת.
1: אוקיי, אבל שימון אומר שם משפט שימון, כמה משפטים קשים מאוד, השתלטות עוינת. כשאתה אומר על דיץ' השתלטות עוינת, זה עוד יותר מדליק אותו, ולדעת כל אלה שסוברים במכבי, דיץ' זה לא עוד בעל מניות, זה מישהו מסוג של גולדר, הוא יכול לקנות את מכבי, ויכול לממן את מכבי לשנים. וצריך לזכור, צביקה, שימון מודיע במכתב שלו, מכבי השנה הולכת לעונה לא פשוטה מבחינת כסף, היא 32 מיליון דולר, שכר שחקנים וצוות מקצועי שזה לא היה במכבי, תוסיף עלויות שזה לפחות 50, 60, 70 מיליון שקל, אין הכנסות, אל תגיד לי מינויים בארץ זה הכנסות, זה פינץ, אוקיי, זה פינץ, זאת אומרת, בעלים במכבי תל אביב השנה, יצטרך להביא כמעט מיליון או 2 מיליון דולר בחודש, כדי להחזיק את העסק.
0: אני בטוח ש... משפחת ריקנתי ושימון מזרחי יודעים את זה, הם לא אנשי עסקים.
1: אבל הם לא יכולים להחזיק את זה, צביקה. הם גם אמרו את זה.
0: אם הם התחייבו.
1: ראית בשיחה קודם כל בתמלול שיצא אתמול בכלכליסט, שבו אומר אודי ריקנתי שהם למעשה יש מישהו מאחוריהם והם לא יכולים להחזיק את זה, וכל הסיפור הזה. עכשיו, מה שאני נדמתי, צביקה, זה ש... שימון תמיד קונצנזוס במכבי, וקשה לי להאמין גם צביקה, שאיזה עורך דין, לא משנה איזה בורר שיהיה, יוציא את מכבי מהידיים של שימון. קשה גם לאנשים שהם לא כרגע תומכים בקבוצה שלהם, אומרים קשה לראות את זה. אבל, מדהים צביקה, שרוב הקהל במכבי, ואני רואה ילדים, אני רואה בני 16, אני רואה בני 20, מתבטאים בהתבטאויות קשות נגד שימון ורקנתי, אני חושב גם צביקה שכרגע, אני לא יודע אם הגייט ביום חמישי הבא באותו דרבי, נראה מחאה של הגייט.
0: נראה מחאה של הגייט?
1: של הגייט.
0: נגד מי?
1: נגד רקנתי ושימון.
0: אני לא בטוח.
1: אז זה מה שאני רואה ברשתות.
0: אני לא בטוח, אבל תראה.
1: אני לא אמרתי שהגייט מאחורי דיץ'.
0: שימון מזרחי ואודי רקנתי נאמנים למכבי ועשו הרבה בשביל מכבי. יכול להיות שהם עשו פה עכשיו איזה שגיאה או שתיים. מכבי תל אביב עד היום, האנשים האלה

0: לא עובר לאנשים טוב. אז תציגו אותו. אתה אומר אנשים מאחורה, תציג את האנשים.
1: אתמול צביקה בעקבות אותו...
0: עכשיו, רגע, עוד דבר. יש מועדונים בעולם שמנוהלים על ידי בעל מניות אחד.
1: נכון.
0: כאשר יש
1: קבוצה... אודי אבל אומר, אודי אומר, הוא לא רוצה בעל מניות אחד, אין לו בעיה שיהיה כמה בעלי מניות.
0: כן, אבל אתה יודע שזה לפעמים יוצר בעיה.
1: כן.
0: אחד, אתה סיפרת קודם שרוני שטן ואנג'ל וכל אלה עזבו, כשהביאו את אפמן. אבל אי אפשר, כשאני מחתים את אפמן, לשאול 20 בעלי מניות.
1: נכון.
0: אי אפשר, על כל החלטה בכדורסל, בהחתמת שחקנים, אתה מקבל טלפון בלילה מהסוכן, אתה מדבר, אתה גומר דבר, אתה צריך להחתים.
1: תשעה אם אנשים.
0: לא, אם לא, אז אני לא יכול לשאול 20-30 איש. צריך עכשיו... לתת מנדט למישהו לנהל את העסק, אסור לו לחרוג מהתקציב, כמו שצריך.
1: עכשיו, שטילמן טוען, אני חושב שזה, אתה יודע, ההפסד הגדול פה, זה שלא נכנס אחד כמו משפחת וילף למכבי, כי זה באמת אנשים...
0: אני לא, תראה.
1: רגע.
0: לא, לא, אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: אני אומר מבחינת מכבי, שמכבי, אתה יודע, אוהבים את ה...
0: אני רוצה לעצור אותך בזה.
1: נו.
0: אנשי עסקים אמריקאים, שמחזיקים קבוצות ספורט, אומרים לי, מחזיק בפוטבול, מחזיק ברוגבי, מחזיק בהייס אוקי, מחזיק בזה, הם מרוויחים כסף. או כל חודש, או בסוף שנה, הם מושכים. צריך להבין שכשאתה בא לאירופה, איש העסקים הזה צריך להכניס כסף מכיסו. זה שני גופים נפרדים לחלוטין. האנשים הקודמים שניהלו את הפועל תל אביב כדורגל, שאני לא זוכר את שמם, לעומת מי שמנהל את הכדורגל, לקח את הכדורגל, הוא יודע שהוא צריך לתרום. אז כל
1: המשפחת וילף,
0: משפחת וילף, אני לא יודע, היא משפחה מאוד עשירה. השאלה מה היא רוצה?
1: טוב, אבל עכשיו היא כבר לא רלוונטית, אבל אתמול...
0: להחזיק מכבי זה משהו אחר.
1: אתמול מוציא אדי פדרמן צביקה מכתב, בגלל אותו, אותה קלטת, אותו תמלול שהגיע גם לכלכליסט, וזה הולך להיות בבוררות, הוציא אדי פדרמן מכתב לאודי רקנתי, לאודי ושי, לשימון וליורם, חתנו של שימון מזרחי, שבעקבות הכתבה אני מציע בחום שאתם וספקי שירותי יחסי הציבור שלכם, תוודאו שמשפחתי לא תהיה מעורבת יותר בשום הכפשה או אזכור בלתי ראוי, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין. די ועותר היה בכך שיצרתם את המצב הזה במו ידיכם. כעת כשאנחנו כבר בחוץ, לא אסכים שניגרר חזרה פנימה או שנשמש כסעיר להזזל בתוך הטירוף הזה שלכם. אני כולנו מחוץ לכן הנחשים הזה, תראה איך הוא מגדיר את זה. אני מקווה שלמרות כל הנזק, העניין יסתיים איכשהו בצורה טובה עבור מכבי, שנה טובה. אז...
0: תראה, מצד אחד אודי אמר דברים חמים על דיוויד, אבל הוא התקיף את דני.
1: תקיף אותו חזק מאוד.
0: ואתה יודע שזה היה הבסיס לכל המאבק הזה וכל הדבר הזה, וזה מצער. זה רק פוגע במכבי עכשיו.
1: האם אתה רואה, צביקה, האם אתה רואה סיטואציה שהבורר בכל זאת הולך עם די, או הולך עם ריצ'רד?
0: אינני יודע. אינני יודע. אני לא יודע מי הבורר. אני לא יודע מה בדיוק החוקים וה...
1: מסחרים.
0: המסחרים והתניות שהיו שמה. אני נחכה ונראה, זה יכול לקחת גם הרבה זמן.
1: אני לא מאמין הרבה זמן, זה לא משפטי, זה בורר, צביקה.
0: זה בורר, אבל גם בורר.
1: יכול להיות חודשיים לפחות.
0: עכשיו יכול להיות שהבורר ינסה להגיע לאיזושהי פשרה משותפת.
1: עוד דבר כאחד שהיה במכבי.
0: ולא החלטה.
1: עוד דבר אחד שהיה במכבי, וזה הרועדים בוודאי שירצו לשמוע, עד כמה המאבק הזה בצמרת המועדון, ואנחנו יודעים מה זה מאבקים בצמרת המועדון, יכול לחלחל לקבוצה למטה.
0: נראה, נכון לרגע זה...
1: הקבוצה בנויה, הקבוצה נראית סבבה,
0: הקבוצה
1: בנויה,
0: הקבוצה מתאמנת, אף אחד לא פוגע בתנאים שלה. זה יכול אולי לפגוע
1: בשנה הבאה. לא, פתאום צריך להביא שחקן בנובמבר.
0: או פתאום צריך להביא שחקן אם חס וחלילה מישהו נפצע, או חס וחלילה מישהו לא טוב, אז יצטרכו לראות מי המחליט. מה דרך ההחלטה?
1: העניין הזה עוד ימשיך להסעיר מן הסתם עד אותו פסק בורר. בוא נעבור, צביקה, פועל תל אביב כרגע מתאמנים, אבל קשה עדיין להתייחס אליהם, נתייחס אליהם יותר אחרי הסופר קאפ. מה שקורה זה בפועל ירושלים, שיש כבר שני פצועים, גם הרפר, גם זוסמן. אתה אומר אוברדוביץ' לא...

0: או נמהר להביא מחליף להרפר, אתה כן מביא מחליף?
1: תשמע, קודם כל אני ראיתי את הפועל ירושלים באשדוד, זה היה פעם הראשונה שראיתי. הקבוצה לוחצת על מגרש שלם, כאשר אתה לוחץ על מגרש שלם, אז אתה גם צריך כושר גופני גבוה יותר, או אפילו מוכפל. ככל הנראה, האימונים הם אימוני לחץ, ועכשיו, כאשר האימונים הם אימוני לחץ, והגוף שלך רגיש לכל פגיעה, וחבל, כי זוסמן במשחק הראשון עשה 26 נקודות, ופה כשהוא נכנס, אחרי פעולה ורבע, הוא נפצע בקרסול, אני יודע לכמה. עכשיו, לגבי הארפר. הארפר זה משהו מיוחד, כי הוא השחקן הכי חשוב של הקבוצה, הקלעי. עכשיו, זה לא להביא, אני מביא, גם אוברדוביץ' רוצה להביא, רק אתה לא יכול כל שחקן להביא, זה לא שעומד בשוק עכשיו, אני הולך לשוק, ויש לי בדקה מחליף להרפר ברמה של הרפר. זה לא כל כך פשוט. הרפר הוא 50% מהקבוצה.
0: שאלה אם אתה מביא מחליף צביקה, וצריך לזכור, אותו מחליף, אנחנו לא יודעים מתי הרפר, זו יכול להיות, זו בדצמבר, זו בינואר.
1: כן.
0: אתה אומר לעצמך, ממילא, השלב האמיתי השנה ביורוקאפ יהיה במרץ, אני מחכה להרפר.
1: זה לא נכון. זה לא, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת,
0: יש לי את בורג.
1: אתה לא יכול לדעת איזה התוצאות לאן יובילו אותך להצלבות, לרבע הגמר.
0: נכון.
1: ואם אתה נתקל פתאום שיהיה לך ברבע הגמר נגד פאוק, אז גם אם הרפר לא בטוח שאתה עובר.
0: נכון, השאלה
1: אם אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר בעניין הזה.
0: האם אתה מחכה עכשיו למחנות של ה-NBA, ומנסה להנחית איזה פליט NBA ברמה גבוהה עוד חודש?
1: אני בטוח.
0: כרגע השוק לא טוב מבחינת הפועל ירושלים. אין מחליף ברמה, צביקה.
1: שהאנשים שאחראים על נושא הבאת שחקנים, מקבלים כמעט כל שעה מייל או וואטסאפ, או הצעות, עוקבים, מדברים עם סוכנים, מדברים עד ש... אם לא יהיה ברירה, אז יחכו לפליטי NBA. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בסין. אם לא יהיה ברירה, יראו מה קורה בכדורסל האירופאי, על כל המשמעויות שלו. פצועים ומשוחררים יש כל הזמן, כל זמן שיש העברות. אחד הדברים שאנשי הכדורגל מקנים בנו, אומרים, בכדורגל נגמר העברה, נגמרת, בתאריכים מסוימים, בכדורסל יש לכם העברות כל הזמן.
0: זה נכון, כדורגל מסתיים עוד שבוע. בוא נדבר אתמול על המשחק של רמת גן, אני לא ראיתי אותו, שידרתי במקביל, עוד מעט נדבר על אילת נגד חולון, אילת נגד הרצליה. רמת גן נראתה טוב עם ארבעה זרים כרגע, כרגע עדיין אין מתווה של שר.
1: יש מתווה של שר.
0: לא, הוא לא פרסם את המתווה הסופי, הוא כרגע אמר... אני כרגע לא יכול לתקצב את הקבוצות עם ארבעה זרים במיליון שקל יותר מאשר חמישה זרים.
1: אני כל הזמן אומר, לא צריך להסיק מסקנות גדולות מדי וארוכות מדי מהמשחקים האלה, כי כל הקבוצות נמצאות בהכנה, וכל הקבוצות נמצאות במצב שהן לומדות את עצמם. ואתה יודע, הפציעה של שחקן אחד, או כושר לא טוב של שחקן שני, יש בעיה עם העניין הזה. העמק היו לאורך כל המשחק קצת פחות טובים, אבל ברבע האחרון הם חזרו למשחק, ועוד פעם,
0: בלי לא מסגב.
1: מה? בלי מסגב. למרות שנויוביץ' נתן משחק יוצא מן הכלל, אבל גם נויוביץ' לא יכול לשחק 40 דקות.
0: ממש לא.
1: ולמשוך את הקבוצה.
0: הוא לוחץ.
1: הוא גם בהגנה הוא טוב. אז אני לא רוצה למהר להסיק מסקנות. בדרך כלל המאמנים לוקחים את הווינר קאפ, שהפך להיות יותר ארוך, עם יותר משחקים, וזה טוב, כי קבוצות ישראליות לא יכולות לנסוע כמו פעם למשחקי הכנה בחול. למרות שאני רואה שנס ציונה נוסעת למשחקי הכנה בחול, וזה טוב, וזה טוב. מכבי נוסעת למשחקי הכנה בחול, הפועל נמצאת במשחקי הכנה בחול, לירושלים, אני לא יודע מה קורה איתם.
0: ראיתי את אילת אתמול, צביקה, למרות ההכנה מאוחרת, בנו קבוצה אחלה קבוצה. זאת אומרת, עם הרבה זרים ששיחקו כאן.
1: זה, הם הלכו על המוטו הזה, של להביא זרים ששיחקו פה גם...
0: שגם לא מעט כסף.
1: כן, אבל גם בגלל שזה יותר פשוט עם נושא של מתיחות, מלחמה וכל הסיפורים כן. האחרים. בית, אתה יותר מכיר אותם מאשר שהם שחקים בליגה אחרת. הם שיחקו פה בליגה הישראלית, ראו אותם. אבל...

0: אבל אני חושב שהם, יש להם בעיה, אולי זה מוקדם מדי אחרי משחק אחד, שהם לא מחוברים לחלוטין.
1: חלק
0: מהזריקות היו לא, זריקות לא טובות, ששחקנים אחרים היו במצבים יותר נוחים. בדקות שהרצליה חזור, עכשיו הרצליה ברבע הרביעי, קלעו משלוש, בצורה, הרצליה באו עם הרבה ביטחון מהניצחון על מכבי, שמצד אחד היה כזה, הם לא שיחקו טוב בשני הרבעים הראשונים, אבל הם האמינו שהם יכולים לחזור היום, עם 2-3 שלשות אתה חוזר למשחק בדקה.
1: טוב, בוא היום בשעה 7, יושלם השבוע הראשון של גביע ווינר, עם משחק מאוד מעניין, בזיסמן, נס ציונה אם אני לא טועה, מערכת בזיסמן את הפועל חולון, נכון? אז זה סימן קודם כל, הזדמנות טובה להגיד, צהריים טובים.
0: כן, המגרש של נס ציונה הוא בשיפוצים.
1: כן, רועי דבורה, מנכ"ל הפועל חולון. אהלן רועי.
2: היי חברים, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: מתי ייגמרו העבודות שם בפארק פרס? כי אתה נשמע שם בין העבודות.
2: לא, לא. האמת שנכנסנו להיכל השבוע, אחרי שתערוכת הדינוזאורים הסתיימה.
1: כל היכל עשה תערוכה השנה, אף אחד לא יתאמן באולם שלו.
2: אנחנו רגילים.
1: מה זה תערוכת?
2: אנחנו נודדים.
1: מה זה התערוכה הזאת?
2: כל שנה יש משהו אחר, לפעמים זה פארק מתנפחים, לפעמים תערוכת דינוזאורים, לפעמים לגו, מגוון.
1: יפה.
0: תשמע, מפעילים את המגרשים האלה למנהלים, אומרים תביאו הכנסה, אז הם צריכים להביא הכנסה.
1: וצריך מקום ממוזג, צביקה.
0: נכון.
1: טוב, רואי,
0: בחולון,
1: אתם ממשיכים, כן, הוא אחלה אולם.
0: הוא פרס, הוא ברכה
1: נכון,
0: לכדורסל.
1: נכון. רואי, תעשה לנו סדר לגבי בניית הקבוצה השנה, פרדריק רוניץ' שהבאתם אותו באמצע העונה, עשה חצי עונה טובה מאוד, הוא ממשיך איתכם, רשימת הזרים, החלפתם את רובם אם אני לא טועה, וגם במצבת הישראלים.
2: טוב, אז דווקא נתחיל רגע מהסוף ברשותך. צירפנו בקיץ את דניאל רביץ כמנהל מקצועי, שזו איזושהי פוזיציה שלא הייתה אצלנו במועדון עד עכשיו. צוות המאמנים ממשיך, גם פרדר כמאמן ראשי, גם אופיר וסגי כעוזרים. ארצי וקרביץ נשארו משנה שעברה, אדם הסונוגו נשאר שהחתמנו אותו גם כן בשלי העונה הקודמת לשנתיים נוספות. שחר אמיר חזר אלינו לקדנציה שלישית, ובנוסף החתמנו 5 זרים חדשים, סמה יורו הגיע מבאר שבע, מתרגשים, מצפים, אווירה טובה.
1: שאלה ששואלים לא מעט, מה קרה עם זלמנסון? הרי יש לו חוזה לעוד עונה, הוא כרגע מתאמן איתכם, נכון?
2: נכון.
1: ומה קרה?
2: שום דבר, בתחילת הקיץ כשהמאמן, עוד לפני שמינינו את דניאל, כשהמאמן ראה לנכון איך הוא רואה את הקבוצה וידענו שאדמה נשאר בעמדה 5 עם דקות משמעותיות וכסף לא מבוטל, אז יצאנו באיזושהי נקודת הנחה של עידן, יש פחות מקום ופחות רול שמתאים לו בקבוצה הזאת, ולכן כבר בתחילת הקיץ אמרנו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ויכול למצוא לעצמו קבוצה, ו...
1: קשור לשביטה שהוא היה חלק מוביל בה, אומרים?
2: לא.
1: לא.
2: לא. לא, כי בסופו של דבר חזרנו מהשביטה הזאת.
1: לא, אבל אם הוא על הפיירול, אז למה הוא לא ממשיך?
0: אז רגע,
1: לא, אם הוא על הפיירול, צביקה, אני לא מבין.
0: אתם עוד מבקשים שהוא יעזוב? או אתם מחכים?
2: לא, בסופו של דבר המאמן בצורה מאוד כנה, כי החבר'ה פה מאוד מכבדים אותו, כי אמר לזכותו שהוא תמיד אומר את הדברים מזיז, גם כשהם פחות נעימים, והוא תיאר לעידן שסיטואציה מקצועית היא לא טובה עבורו בעונה הנוכחית, עוד מבלי לדעת איזה זרים אנחנו מחתימים, פשוט ברגע ש...
0: לא, לא, אבל עכשיו, זה היה לפני חודש, אמרתם לו, וזה
2: לא,
0: בסדר.
2: לא, זה היה לפני שלושה.
0: אוקיי, לפני יפה. חודשים. כרגע אני רואה שהוא לא מצא קבוצה אחרת, הוא מתאמן נכון, איתכם, אז נכון. הוא נשאר בקבוצה, או שאתם מצפים שהוא ימצא קבוצה אחרת?
2: לא, אם הוא ימצא, אנחנו, והתנאים יבשילו, גם מבחינתו, גם מבחינת הקבוצה שהוא ימצא, ומבחינתנו. אז אנחנו נשחרר, וכל זמן שהוא לא מוצא, אז יש לו חוזה בקבוצה, והוא מתאמן.
1: רואי, צריך לזכור, אתם קבוצה בשתי מסגרות, אתם ב-BCL, אתם צריכים סגל ארוך, אתם עברתם השנה לסמוקוב כמו הרצליה, או שאתם ב...
2: הרצליה, כן, אנחנו כבר עברנו שנה שעברה לסמוקוב, כן.
1: אוקיי. אז עם סגל ארוך, מה... אתה לא חושב שאתם...
0: סגל לא מספיק ארוך.
1: אני אומר, תצטרכו יותר סגל ארוך.
2: תראה, בסופו של דבר ה-BCL בניגוד למפעלים האחרים, הכמות משחקים היא נמוכה יותר וגם מרווחת יותר, בואו נודע על האמת.
1: נכון.
2: יש לנו סגל של 6 זרים, וארבעה ישראלים, זה 10 לשתי מסגרות, תמיד בנינו ככה, זאת אומרת זה לא משהו חדש, אז להגיד לך אם זה קצר או לא, לא קצר, אני לא יודע.
0: אבל רואי, אתה יודע שכשמשחקים גם בקצב הזה של ה-BCL, למשל, בשנתיים האחרונות עברתם סדרת פציעות שאף אחד לא יכול לתכנן אותה ואף אחד לא יכול לשלוט בה. אני הסברתי קודם מה קרה לפנתינייקוס, עוד לא התחילה העונה, 3 שחקנים הכי חשובים שלהם כבר פצועים, הייס דייביס, נן ופל שנפצע אתמול. אתה יודע שזה, הנושא של הפציעות זה הדבר היחידי שאי אפשר לשלוט בו ואי אפשר לתכנן אותו. אז צריך, סגל, אני יודע ש... איך אתם מתמודדים עם הגדלת התקציבים הגדולה מאוד בהרבה מאוד קבוצות, חוץ מהפועל, מכבי וירושלים? גם נס ציונה, גם העמק וכל הקבוצות האלה, ואתם יש לכם מסורת של קבוצת צמרת.
2: תראה, מה קורה בקבוצות אחרות אנחנו פחות שולטים. זאת אומרת, אולי נהננו מזה בשנים מסוימות כשלא השקיעו במועדונים האחרים.
0: כן.
2: ועכשיו זה כביכול באוחרנו. התקציב שלנו הוא... זאב, אולי אפילו טיפה גבוה יותר מזה של שנה שעברה, זה התקציב הכי גבוה שהיה פה ב-15 שנים האחרונות.
1: מעל 20 מיליון?
2: כן, טיפה מעל.
0: אוקיי.
1: עכשיו רואי, עד כמה אתם מתוסכלים מזה שהצמרת ברחה לכם? הייתם לפני 4 שנים אלופים, תמיד ראיתם את עצמכם קנדידטים לגמר הפלייאוף, ופתאום יש קבוצה אחת שהיא תקציב של 250 מיליון שקל, קבוצה אחת עם 150-170, הפועל ירושלים עם אפילו נס ציונה עברו אתכם עם 40 מיליון שקל, ואתם פתאום באזור מקום 5-6 עם העמק מבחינת תקציבים פלוס מינוס.
2: זה מתוסכלים, אלי.
1: לא, אני שואל, הייתם למעלה. לא, זה,
2: אני אומר, אותך, אני
1: הקהל, הקהל, כשאני בא לחולון אני רואה כן. אצל הקהל משהו, זה שהוא תסכול.
2: אז בוא נחלק רגע את זה לשניים, בסדר? תקן אותי אם אני טועה, שמאז 2017, שזו האליפות האחרונה של הפועל ירושלים, רק הפועל חולון זכתה באליפות שהיא לא מכבי תל אביב. אז הליגה בורחת לכולם, מסתבר. בסדר? זה לא שכל שנה זוכה קבוצה אחרת ואנחנו לא בלופ. זה לא המקרה. אין ספק שאחרי העונה הפנומנלית ב-21-2, סליחה, גם זכינו באליפות.
1: גם ב-22-3 עשיתם עונה טובה מאוד ב-BCL.
2: אני אגיד לך משהו, עשינו מתוך 6 עונות האחרונות, ב-5 עונות עשינו סדרת חצי גמר. זה לא מורגש ברמת זוויות רצון. בסדר? איך אמרת, שאתה מגיע לחולון, אז יש תחושה של חוסר הצלחה דווקא. וזה בין היתר נובע מהעונה הנהדרת שהייתה לנו ב-21-2. גם זכייה באליפות, גם חצי גמר BCL בבלבאו. שם באמת כל הכוכבים הסתדרו בשורה.
1: אתה רואה שזה מקרין לעמדת המאמן. אני חושב שבעונות האחרונות אין מאמן שהתחיל עונה וסיים עונה בחולון, לא?
2: לא, עמית שרף סיים את 23-24. אבל אתה צודק, במהות אתה צודק. תראה, אין ספק שנהיינו תובעניים יותר ואולי קלים יותר עם היד על ההדק. מצד שני, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, נסיבות, לכל שנה את הסיפור שלה.
1: לא, אז אולי צריך להכריז, אתה יודע, בוא, אתה יודע, עם הציפיות. איזה ציפיות אתה רואה השנה? חצי גמר פלייאוף זה יפה מאוד מבחינתך?
0: חצי גמר פלייאוף יהיה יפה מאוד, גם אם הוא לא יגיד.
1: אני לא, אני אומר, אף פעם הם לא יסתפקו בזה, הם היום מפסידים
2: איפה שתיים. לא, תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושב שאנחנו צריכים בכל עונה, ותמיד הצערנו את זה, אגב. אני חושב שבחצי גמר פלייאוף, חצי גמר גביע המדינה, טופ 16 BCL, זה משהו שצריך לקרות. אני לא רוצה להגיד לך שזה הבייסיק, כן, אני לא אקשור את חצופים, כי בסוף אנחנו לא משחקים נגד, אתה יודע, קונוסים, אבל...
0: צריך לשאוף לזה.
2: נכון, זה משהו שהוא, אם אתה לא עושה את זה, זה באמת לא...
0: זה עונה לא טובה.
2: זה עונה לא טובה. חשוב שגם הדרך תהיה כיפית, ושנה שעברה בחלק הראשון של העונה, אני יכול להגיד לך, התחלנו את העונה 7-2. היינו מקום שני או שלישי.
1: נכון.
2: עד שהגיע שם המשחק עם הפועל תל אביב, או...
1: נכון.
2: אז זה לא רק איפה אתה מדורג ואיזה מקום אתה מסיים, גם את האליפות זכינו ממקום 4, זה בסדר.
0: אבל אני אגיד לך משהו, בשנה שעברה כשאני הסתכלתי על הקבוצה, מהניסיון המועט שלי, עונה עכשיו הרבה יותר ארוכה, קצב המשחקים, עזוב את המלחמות, קצב המשחקים הוא שונה, וכאשר מראש הלכתם על מספר שחקנים יותר מבוגרים, היה ברור שבשלב מסוים הם לא יעמדו בקצב. וזה מה שקרה.
2: מסכים איתך.
1: רואי, קהל, אתה בא לפעמים לחולון, אתה יודע, זה קצת צורם לנו העניין הזה אתה יודע, יציאים כאילו ריקים, כאילו לא איפה שהקהל של חולון, זאת אומרת, יש לכם את ה-1,500-2,000, מתי נראה 3-3.5 בממוצע בחולון?
2: אני יכול להגיד לך ש3-3.5 לא היה לנו גם אחרי העונה עם גלן רייס. זה, תשמע.
1: בסדר, אבל...
2: יש אתגרים, בוא, אני אגיד לך משהו.
1: רואי, מאז אוכלוסיית חולון גדלה, יש עיר יפהפייה.
2: לא, אני אגיד לך משהו. יש אתגרים, אני חושב שכולם חווים את זה בצורה כזו או אחרת. אתה יודע, אני יודע שמה שאני אגיד עכשיו זה ישמע תירוצים, אבל אי אפשר לנתק את זה במה שקורה סביבנו. אתה יודע, כל האווירה של כן מלחמה, לא מלחמה, קורונה, יוקר מחייה, המשחקים משודרים, אתה יודע, פעם היה משחק וחצי משודר והיה ערוץ הקיבוץ, אז אתה לא רואה משחק מלא, אתה צריך לבוא. היום הכל משודר, אז אנשים מרגישים איזושהי נוחות בבית. אנחנו עושים מאמצים, אולי לא מספיק, אולי לא תמיד מדויקים, כדי כן למלא את ההיכל ולמשוך אוכלוסיות. לא פשוט. לא פשוט. אני מקווה שהקבוצה תהיה כיפית ומרגשת ונלחמת.
0: מאז שעברתם לאצטדיון הנהדר הזה, בעצם לא מילאו אותו באופן קבוע, ב-5,000 מקומות שיש לו.
2: לא, לא, לא.
1: לא, זה קשה.
0: זה
2: בוא נודע לאמת, 1,000 מקומות מיועדים כאילו לקהל אורח, עזוב שהם בכלל לא באים, אבל זאת אומרת 4,500 זה המספר, אנחנו...
0: שואפים להגיע אליו.
2: תמיד, אבל בוא, בתור התחלה נסתפק גם ב-70%.
1: רואי, קודם כל, באמת לזכותכם יאמר שחיבקתם עד כמה שהייתם יכולים את אוהדי הקבוצה ומשפחות שנלחמו, האוהדים שנפלו במלחמה.
0: עשית להם תקסים מדהימים.
1: גם החטופים, את הסיפור עם בר קופרשטיין, שאני מכיר אותו, שהכרתי את המשפחתו מקרוב, אז באמת מגיע לכם באמת שפו ענק על כל מה שעשיתם, אבל בכל זאת, עם איזה בשורה אתה בא לעונה הזאת מבחינתכם? מה נראה בהפועל חולון השנה?
2: אני חושב שהזכרת את זה מקודם, אבל אני חושב שזה איזשהו לקח מרכזי מהעונה שעברה, זה שאם בעונה שעברה היה פה קצת יותר שמות וחבר'ה יותר מבוגרים ופחות אתלטים ואולי פחות רעבים, אז אני חושב שהשנה יש משהו אחר לחלוטין. זרים יותר צעירים שמרביתם הפועל חולון זה אולי הנקודה הכי גבוהה שלהם בקריירה עד עכשיו, כולם מאוד מעריכים, רוצים מאוד להצליח, בווייב אחר לחלוטין.
0: היום אתם משחקים עם כל ההרכב או שיש חסרים?
2: לא, יש לנו זר אחד שנפצע במשחק האימון עם ירושלים לפני 10 ימים, גרג לי. אז anyway, או מישהו היה צריך לשבת בחוץ, אז
0: הוא... רושמים רק 5.
2: זה מה שמותר.
0: כן, נכון.
2: אז הוא לא יצחק הערב, אבל...
0: הישראלים משחקים כולם?
2: כן, כולם. גם עידן לא בסגל.
0: כן, ברור.
1: טוב. רועי, אנחנו נאחל לכם באמת שנה טובה, שנה בהצלחה.
2: תודה רבה, חבר'ה, תודה גם לכם.
1: שיהיה כיף לבוא לחולון, ובאמת לכל החבורה ש... מנסה לעשות כמיטב יכולתה. תודה רועי.
2: תודה אלי, תודה רבה.
1: טוב, שנה טובה. טוב צביקה, נסיים. קודם כל נברך אותך בשנה טובה ומבורכת לכותך וכל סובביך. נברך אתכם
0: כל אנשי ערוץ הספורט.
1: את כל אנשי ערוץ הספורט. תודה רבה לנדב שעמד פה מאחורי הקלעים. אנחנו נבקש
0: מכם. מה עם בבליקי?
1: בבליקי אנחנו עדיין באולטרס, אנחנו לא יכולים לברך אותו. אנחנו קודם כל נבקש מכם, מתחילה שנה חדשה, סו לאט, יש מספיק חזיתות, עדיין יש לנו ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילנו, נמצאים בכל הגבולות, אבל באמת, תיסו לאט, תחשבו על המשפחות שלכם, תחשבו על הנהג שמולכם, ובאמת תעשו את הכל כדי שתחזרו הביתה בשלום. נסיים בתפילה.
0: ותצביעו נכון.
1: עד ההצבעות, צביקה, יש לנו זמן, אבל באמת, נסיים באמת בברכה שיש לנו בימי הסליחות ובעיקר בעשרת ימי תשובה, אלוקנו שבשמיים, תן שלום בינינו, שיט שלום בינינו, תן שלום בארץ, ובברכה הזאת נסיים בשנה טובה ומבורכת.
0: שיחזירו את המשחקים לארץ.